цар энжун гэнт иржээ. Түүнээ бараа сурга өгөөмөр гэрэлтэн нарм мэт жагасчнаа тосхны гэрэлтүүллээ. Тийм ээ. Хүмүүсийн ховж ээя гүн усанд дур жаргаар амьдардаг амьд ботсоос шидэгдтийн. Хар мөрөг өөрийн этгээд чанараасан болж хүмүүсийг баяжуулж чадна, ядуруулж ч дөнгөнө. Тэр хэрэг баярал бол жагасчнаа тосхны доорхноо хөвжл дэвшилд хөтөлж хүмүүс нь баян чатглан болох бөгөөд гадаадын амьтдыг ч татан авчрах бүлүүгэ. Тэд эрэхтэй тосхонд төр сууршин мөнгө ёстой нэг хуйлруулна да. Хар мөргөөс тэд гэр бүлдөөн уулын хөндөд тансах харш барьчих хэмжээнэ ашиг олно. Улаан, чинхэр, ногоон будгаар хаалх шошхон чимсэн пүүснүүд ч хар мөргийн ачаар өнг ордог юм. Пүүснүүдийн үүдэнд бүрл өөрийгөө гайхуулж махтсан пай сүлгэж байна. Хар мөрөг ирэхэд тосхнойхон унсан малгай авахч авгүй яарад хамгийн яруу үедэн хоногт ганчхан чагал дуух юм билээ. Чалангийн чагаар тоочх бөгөөд шууд бэлэн мөнгө өгөх тул аргачх үедтэй. Ингэснээр өвлийн чахт хүүхдэн Рик Ябикийн сургуульд хүргэж болно. Охид дон хөдөн шин хувцас авч дийлнэ. Тосхнойхон мөн гадаадын сайн чанарын төмөр хавтангаар байшингийн хаан оройг бүрж бас будаг авч будаад далайн эрэг дагсан жижигхэн оромжнууд өнг үзмжээр баячуудын өндөр байшингаас дутхгүй болдог. Маймаачд талбай дээр жагсчаттай уулчхараа мөндин иратай болж хаяа бас ганч хоёр хошин маржин үг шидэлчин наргах бүлүүгэ. Хэдэн жил өнгөрж хар мөрөг үжигдэхэн болов. Жагасчад журшил ёсоор торон хайсаар байх хэдий ч юучгүй хоосон торон татчихаан. Торон өдр болгон хайхач ганч хоёр жараахаа жалхах төдийхнөөс өөр юм олдохгүй. Ингэж хэдэн жил улархад далайн эрэг бүхэлдөө юучгүй хоосорсон түрээвч мэт болов. Хаяа нэг хар мөргийн тухай яраа дуулдахч тэрэн жүвхэн өөр нутхын мэдээ сураг байж таарна. Ядуу өсөглөн өдр хоногуд хэлхээтэй яс мэт далайн жамга дундуур чимээгүйхэн уурсан өнгөрнө. Жагасчнаа тосхон жилээс жилд улмал доройтон гунцаар л маймаачдын хөрм онгож хуучран орлого сайн байх үедэн авсан жанга өмд мэтэн сэмэрж чоров. Уудам талбайд жагасчтай таралдлаач наргаж шололчгүй. Хинч өрөөнг өгч чадахгүй болсон тул худалдаа дэлгүүрч хаалгаан хаажаа. Маймаачдын жарман дампуурж жарман банкин ачаар утсан амттай үлдэн ямар нэгэн боломж хүлэн тэнчигнэн. Хүнд хэчүү чагаагараас болж өвдөрж сүйрсэн байшингийн гадна талд хинч анхаарал тавих сөхөөгүй болж шаврын халчарж будган унж төмөр хавтан нь хөвөн алдаж дээврийн төмөрөнч живэрж гүйчжээ. Өмнө нь солонго мөт өнг булаалдан байсан байшингууд одоо дайхан хаяагүй хөгшин адуу мэт бэй бэян харуултан горж байна. Жарман бүр авахын тамтаггүй болж салхи бороо хаах чадалчгүй болжээ. Товхон мултарсан төмөр хавтан салханд дэрвэн шатан живэнд баригдаж хижээнийн чахт нуран унахыг хэлж мэдэшгүй. Шатны дээрх сарвч баргал хэрэгээс гарч борооны дусал шууд хаалх товших гэжээ. Амралтын өдөр хинч баярын гоёл өмсгүй. Жалуучууд бүжиглийн хэмээн санавч баян хуурн эмтэрж хөгөн алджээ. Хэдхэн жилийн өмнө тосхондоо караш хэмээгдэж байсан норбан маймаачин одоо далайн эрэгд жижигхэн пүүс ажлуулан жажилдаг тамих соёолж шихрэж аран гараан байруулж жогсох болов. Өөр тийш явах боломжтой аль хэдийн тосхны орхон одоч үлдгсэд нь жунай чахт зам засврын ажилд оролцох юм уу? Энд тэнд доншуур ажил хийж трабуда хураалчин амжуун. Хүүхэд болон бүсгүйчүүд хатсан өвс хадаж хөрштэйгөө нийлж малжиж би сүүнэ үнэгэн үл жалгуулна. Өвөл боллоо. Айлуудын эрчүүл бүсгүйчүүд чөмөрөн тосон дэнгийнхөө доорсон хэр тахт баригдсан хүүхдүүд нь хар талах шингэн будаагаар
ходоодон

цагаагаар ямар байгаа харах гэж тэд гарамруу өдрийнхэд холхно. Даарж байрна гэж жигтийхэн өвлийн чихүүн салах ойрд ажил хөдөлмөр хийгээгүй нүчхэн гарын жүүгээр шивэх мэт хорсон. Орон нутгийн түшмэл байнга тосхонд ирэх бөгөөд хүмүүсийн жалхуу мунхаг гэж хараан тарчилгана. Хийх ажилгүй сэлүү байгаа дээрэ гэртэн зүгээр суух юм уу? Уудам талбайгаар дэми тэнж даарж байрхийн оронд ном сэтгүүл уншиж мэдлэг чадвар суралчин өөрийгөө хөгжүүлэх юм нь тэр жаабарлна. Рейкьявикийн нэр хүндтэй хүмүүс тосхонд ирж сүнс дуудах харга эрүүл мэнд улс төрийн тухай төлбөргүйгээр илтгэл уншивч харлам орон нутгийн шүүгч эмч нараас өөр хэнч ирж сонсохгүй байгааг ихтэй гайхна. Насаран уржээллэг усгэлэн гачахт баригдсан жагасчд яагаад яруу найргийн бурханд сүсгэлж даваажнай гайхамшигт амьдралын тухай вайтхартай урт ирагийн сонирхгүй байгааг тэд ойлгосонгүй. Жунан хар мөрөг ахаад л үжигдсэнгүй тул жагасчдад шашин шүтлэг итгэл бишрэлтэн анхаарал тавих сэтгэл яах ин төрөх билдэ. Бараг айл болгон л нэлэх ланнитай болчихсон. Жагасчдын ховд маамачдаас атг гурал жийлгэр авч чадна гэдэгтээ итгэлгүй байгаа хойно эрүүл мэнд болон улс төр жиргүүл тэдний ховд ёстой л далжгүй хэрэг болж таарна. Тэд хүүхдийнхэн боловсролд баргал анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ хүүхдүүдэд ийм хайхурамжгүй хандаж болно гэж юу? Тэд жилд нэг хүүхэд өсгөж байгаа. Үнэнхүү хүүхдэд хайртай дан биш. Зүгээр л өөр шалтгаанаас болж өсгөж байгаа. Хүүхдүүд ингэж далайн эрэг, ногооны талбай, жамын уулжвраар гүйж байгаад л өсч том болж байна. Тэд хэлд орхосоо өмнө хараал хэлээд сурчхан. Тэд өөрийн худал хуурмагаа нууж сурхаасаа өмнө хулгайд гаршчихна. Орон нутгийн түшмэл хар лам нар хоолойхон сөөтөл ном уншиж сургал альдаад ч нэмэр алах. Харин хүүхдүүд 10 нас хүрэхээр хараал хэлэхгүй болж бат итгэх ёстол хийх нас хүрэхэд хүнэнч томчууд шиг байнга хараал урсгаад байхгүй болно гэдгийг эрхэм томоотн нар мэдгүй байх юм да. 2. Харин энэ жун хар мөргөөр дүүргсэн онгоч өдөр сүнгүй мөрнө хавчлаас чубан гарч чохоо хатан дунд туулайлан бүгсэн жагасчнай тосхон ахаад л чаг наргуу яарах боллоо. Ичит чучхийн мэтгүү моторын дүнгнэ мөнгнө төлөө сүнжин нойргүй ажиллах хүмүүсийн чуугаан хоршин нийлээд мөрнө хавчлад үеман шуугаан тасрахгүй. Янж бүрийн нас жүстэй бүсгүйчүүд гарам хавд чугллаа. Тэд хэлбэр донж ойдол ур үл хамааран бүгдэл чамч юм уу богн хөрм өмсөж. Эдгээр хувцснуудын жавгар гоо сайхнаа баримжаагаар биш. Зөвхөн хэрэглэгэндэн жоруулан ойж бэлтжээ. Элдв янжи малгай юм уу алчуурнч адилхан. Тосхоно бүх бүсгүйчүүд өөрийн жижигхэн ертөнчөөсөн гарч ирэн энхүү яаралтай ажилд оролцоно. Эхчүүл нялх үрэн өлгөөтэй нь үлдээгээд яаран сандран гараамд ирж хар мөрөг арилгана. Нөхөрд гарах гэж байж жалуухан охид жалуу насны төсөөллийн тайсан инж хувцаан орхоод ирнэ. Ганч бие эмэгтэйчүүд ч нуршуун сунжраа үлгэрээ ярьж дуусхаагүй, кофонч ууж дуусхалгүй, яраагаан дутуу орхоод ажилд гавшгайлна. Хүмүүсийн хайртай хүнэн харуулдаж бие мэт хүлээж байсан хар мөргийг далайн төрөлгөө сэргийлэхээр том модон хашлах тавьсан мөрнө эрэг давчирж буулгав. Тэд хавлах хусуур барин далайн эрэгд ирж тэнгэрийн хишгээс хүртгээр бэлдэнэ. Хөөрч догдолсон бие дүүрэн жагснай хайрс болчихсон хүмүүс хусуураар жагснай хөнгөн гялтхансан хар мөргөөр дүүргэнэ. Бүсгүйчүүд тонгорог барин эргэн дээр бэлэн жогсоно. Хүмүүс яасан яруу ямар баяртай байгаа хараач. 17 жил үжигдээгүй хурмаст ахин жагсчнай тосхны ивэж биен энэ. Балгаснай хүмүүс ч нэг л зүйлийн тухай бодно. Хүмүүсийн амнаас унах үг бүгд ижилхэн. Тодруулж хэлэх юм бол бусад үгс бусад санаа бодол нь бүгд энэ үгийг тойрон эргэлдэнэ. Мөрнө хавчлын хар мөрөг Клун Дайекийн алтал гэсэн үг. Айл болгоно галт хооноо өрөөнд, айл болгоно ногооноо хашаанд

хөрсөн тул дугангийн өглөгд түшгэс өөр аргагүй болжээ. Үлдсэн жаахан өвсөн хүр дүүтэйгээ нийлэн малжиж би үнээнд нь хүрлчин гэдэгт тэр итгэвгүй. Харин одоо хар мөрөг энэ хичүү байдлыг өөрчилжээ. Мөрнөө хавчил шавхагдашгүй эрдний нөөчтэй болов. Жагсчдын олсон мөнгө өрөөнд төлөхөд хангалттай. Иесусийн мөндөлсөн баярт жаруулан хэдэн шил арх бэлтгэдэж хүрлчгүйч. Мэдээж жагсчлах ажил нь санаагаар нь амжилттай явагдвал шүү дээ. Энэ богинохон хугацаанд маш олон үйл явдал болж өнгөрөх бөгөөд хэн нэгэн энэний бүгдийг бичигвэл хамгийн энгийн үйл явдлаарч нэлээд томоохон жохол бичгэж болно. Ядуу харчууд ч баян чадхлан болов. Гэвч тэдний энэ байдал утгагүй. Нэгэн чах архандан согцсон мэт болж өнгөрнө. Дампуурлж хүүхдийн тоглоомын буугаас модон сум харвах мэт санаанд гуугар гинт тохолдно. Хүч доривтай жалуус ам чулан ажилж, чучхийн эрхэнд эргэн дээр үх жарах танхилгүй муужран унж, жарим нь тэндэн өөд болно. Жагсчнаа тосхнаа нэр нүртэй иргэд нойргүйтэл болон хэт ядарснаас болж хөвийн ухаанаан алдаж, улайсан нүдтэй ээш тээш жорчоод хаалах чонх нүдэн хурмастыг харааж жөхөн таарлцсан хүмүүс руу дайрх гэн. Эрлэгийн үүдийг тогшсон өвчтөн орноосон ховх үсрэн босч, өм тараагаан өмчийн нүрөөд шидэж орхоод, яран очиж жагснай тороон бэлтэнэ. Хөнгөжих шахсан бүсгүй хар мөрөг чеврэлж байхад гинт гэтсэн өвдөж, хүмүүс түүний арай гэж гэрт нь хүрхтэл, удалгүй нөгөөтх нь юуч болоогүй юм шиг бучиж очоод, хар мөрөгтэй очилдож эхэлсэн явдалч гарчээ. Энэ үед үнээд ногооны хашаанд вэтхэртэй эргэжж чинсэн дэлэнгийн сулалж өгөх гэж дэн хүлэн. Хэн нэгэн гараамаас гүйжирэн гардах хар мөргөөрөө даллан гуйдаад хөөх хүртэл тэд төмснөө эш навчи дураар талхтан хэмгчин. 3. Хар мөрөг савлах хүнэг уруу бүхийн ахин гэдэх эн олон нуруун дунд нэг хүнээ нуруу бусдынхаас илүү бүхийж одоо болтол хугарахгүй дэсч байна гэдэг гайхамшиг юм. Энэ бол Када хэмээх хөгшнөө нуруу юм. Тэр эрэгтэй хүнээ элэгдэж хуучарсан богн хөрм өмсчээ. Өмнө нь шинэ байсан энэ хувчас одоо өнгөн онгож эргэн дээр удаан тавьсан үхсэн жахснай гэдэс дотрыг хийдэг хуучин арал уутыг санагдуулна. Хөгшин хүрэн даабуугаар хүжүүгэн ороогоод арс яс болчихсон хөлөндөө угалсан уутын арсан гутал гэхэд хэн ч итгэхгүй. Ойртож сайн ажвал ганч шүд, улайж хавгансан нүд, эрүүн дорх хөдөн ширхэг шар үстэй үрчлээ дүүрэн хөгшин чарай харагдана. Тар муутай ичинхээ хоёр гар нь үрчиж барчигаад хуучирж ноорсон хоёр ширхэг даавуу мөт болсон ажээ. Энэ гар бас хутга барьж чадна гэдэгт итгэж ядна. Гэтэл яг л энэ тар муутай хөгшин гар өглөөний 6 цагаас хойш энд жагас арилгаж байна. Хөгшин 90 настай эмгэн өглөөний 6 цагт босоод бүтэн өдөржин энд ажиллажээ. Бүхэл өдрийн турш тэр ганч үг ган хийлгүй эрч хүчтэй ажилласан аваач 3 хүн хөнег жагас арилгаж нийт 2 карон 25 эвүүл олжээ. Хөрхи хөгшнөө ажлынд биш насын бодоодоч гэсэн шагнал өгөх ёстой байсан ч харамсалтай нь түнд шагнал ирсэнгүй. Энэ насжиж хөгширсэн жагас арилгах эмэгтэй ажилчин уулын өдөрт 40 хүнэг жагас арилгахч байсан яруу түүхтэй мөртөн энэсэн болж шагналын мөнгө авч байлаа. Харин өнөөдөр гүйцэтгэгч жахрал ажиллах хинж явахтаа санаанд нь гэнт манай Кадаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог хашир түнэ арилгасан жагсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй гэх эртний нэгэн дуу буужээ. Өнгөрсний хэсэг хугацаанд гаргийн өдөр болгон тосхныхан энэ дууг сонсдог байлаа. Гэтэл одоо Када шагнал авч байсны халим компанид ажиллаж байсан цаг үеийн хинч санахан болов. Када тэр үед халим компанид ажиллаж байхдаа үнэхээр хөдөлмөрч байжээ. Яг л Жүнч Ланны халимын гидсэнд 3 өдөр 3 сүн байсан шиг л ажилдаг байлаа. Тэр гэр

дүүрэн хүүхэдтэй байлаа. Ташрамд хэлэхэд жагсчдын үржин төлжих чадал жагс шиг сайн байдаг билээ. Өртлөө насаан тэр нэг хөвгүнөдөн өнгөрүүлж бий. Тэр хөвгүн нь мөрнөө хавчлынхаа хамгийн ядуу жагсчин. Када яг л даваажны аврагчийг хүлээж бий сүсгтэн эмхтэй шиг хар мөргийг олон жил хүлээжээ. Харда хар мөрөг эргэн ирчихлээ. Урт удаан он жилийн туршид Када олон ач охинтой болсон ч хинэнч хүн болсонгүй. Тэдгээр хүүхдүүд охторгүйд санамсаргүй илэрсэн хэсэг хэсэг чагаан үүл шиг нэгэн жирэг бороосны дараа сарнин одов. Када нэг өмгтэй найжтай байж, найж нь ягуурын дард дугангийн тэтгэмжээр амжуудаг байв. Тэд олон жилийн өмнө халим компанид хамт ажилладаг байсан тул банк л бие биеэн эргэж чуга шингэн кофе ууж халимын тухай ярилцна. Сүүлээр нь тэд бүр гуйранч болж, өрх дараалан юм гайдаг болжээ. Хөгшин найж нь жил болгон ноосон утас илгээж, Када бүүдгэр оромжиндоо түүнээр нь бэлээ нэхэж жагсчин худалдан хөдөн жадгай мөнгө олоод олсон мөнгөн хүүдэн хадгалуулна. Хэн нэгэн ягуур идар руу явах таарвал хуучин даавуунд жаалжуулаг коф баглан найждаа явуулна. Тэр найж нь одоо хорбоодгүй. Ягуур идарт ууд болжээ. Манай Кадага гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог. Када одоо яг жалуугийн шиг хар мөргөөр дүүргсэн хөнгийн хажууд бүхий жогсоно. Урт удаан нэг насны амьдрал нь нүдэн өмнө нь дахин илрэв. Боронтой энэ өдөр тэрээр мөн л амьдралынх нь турш эчс төгсгөлгүй орсоор байсан борооны амтыг мэдэрсээр хижээ хаа төрснээ ээж аавны хэн болохыг хар ламаас өөр хинч мэдгүй. Амьдралд нь тохиолдсон том жижиг үйл явдлууд яг л энэ хар мөрөг мэт алган дундуур нь дугайхан гулган одчээ. Жалуу халуун насандаа үерхэж хайрлаж явсан жалуугаан ч тэр мартаж орхож нөхөртэйгээ хамт дорны нэгэн халим агнуурын компанид ажиллаж байснаа л бүр түүрхэн санаж байна. Яг мөрнөө хавчлын эргэн дээр бачхан оромжтой байж үлээ. Тэр бас хүүхэд төрүүлсэн чөөнгүү хүүхэд чүү. Тэднийг арай гэж өсгөж хүм болгосон. Хүүхд нарынхаа ховд ганчхан жүлээ. Тэд байснаа яваад өгснээ л санаж байна. Хаа оцсон энэ ч мэдэхгүй ажаа. Хашир түүнэ арилгасан жагсыг хаяа бид дагаж тоолоод ч амжихгүй. Түүнэ урт удаан эгэл жирийн амьдралаас нь ийм хэтхэн хачирхалтай дуунаа үгэл үлдэжээ. Үнний хэлэхэд бүрэн бүтэн 90 жилийн амьдрал түүнд ямар ч аж жаргалтай дурсамж үлдээгээгүй. Тэр ч аж жаргалтай амьдрын хэмээ мөрөөдөж байгаагүй нь нэг ёсноо тайдхралж байж магадгүй. Ядаж түүний ховд юм шүү дээ. Аж жаргалтай өдрүүдийн тухай огтч төсөөлж байгаагүй. Хэрв мөрөнд халимч юм уу хар мөрөг ирэх юм бол тэр хурмстад талархдаг байлаа. Халим устч үжигдэхгүй болж амьдралынх нь хамаг найдвар хар мөргөөс шалтгаалах боллоо. Гэтэл хар мөрөгч үжигдэхгүй болоод Када хурмстад талархах гам болсон. Амьдрал гайгүй байсан ч тэр аяг кофе өөрөө уухыг зөвшөөрөхгүй. Барахтайд сүүн нэмдэггүй ч гэлээ. Бас элсэн шихрээ хэмнэх шаардлагагүй тийм өгөөмөр амьдарч хижээч үжээгүй. Амьдрал хөөдтэй өнгөтэй байх үед эрчүүд өөртөө жоруулан архавч халамчуухан явах бүлүүгээ. Мэдээж хурмаст болоод халим хоёрын чарай харна л да. Харин Када хижээч арх амсаж байгаагүй. Ууж сохтоод бөөлцсөн эрчүүдийн огуутсыг чеврэлж өгдөг байлаа. Түүнээ саарл мөртөн урт удаан амьдралы бүхэлд нь гашун хүнд байсан хэмээн дүгэнж бас болохгүй. Яруу найрагчдын хилээд байдаг ойг гуниг гэдгийг тэр барахан мэдэрч байгаагүй. Амьдрал нь эчс төгсгөлгүй хэрүүл маргаан учир утгагүй ойлгомжгүй хараал доромжлолоор дүүрэн. Эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй л хараал урсгана. Хамгийн муухай чивүн хараали хаягдал байчаахч гүйтгэгч жахрал нар хэлнэ. Маймаачд харлам төшмөл нар ч хараал хэлнэ.
Одоо хоёр чих нь баргал юу ч сонсохгүй болчихсонд

ахиж хараалж өхөлөс сонсохгүй болсонд хурмстад өчөөхөнч гэсэн талархвал жохолтой билээ. Амьдралынхын турш эчс төгсгөлгүй хараалаас өөр юу ч байсангүй. Хөвгүүдийнх нь жарман далайд аялан, жарман их хураад ажиллана, бас жарман ор сургахгүй. Охтон ч адилхан. Нөхөр нь 50 жилийн өмнө өөд болжээ. Ямар ч өвчин хуучгүй байгаад гинт өнгөрсөн. Хинч түүний хойноос онц хойлон гашуудаггүй. Оршуулгын ёслолыг ёсоор нь хийж, харлам авах ёстой хөлс мөнгөн авч, маймаачдаж олох ёстойгоо олсон. Када бүх төлбөрөө төлсөн гэдгээ мэднэ. Өнөө өглөө хар мөрөг ирсэн гэдгийг дуулсан Када бусадтай адил ажил хийж мөнгө олох гэж эртлэн босчээ. Гэвч хүндч өргүү гэдгээ тэр тодоос тод мэдж байлаа. Дөрөв. Бүрэнхүй болж гарам дээр гэрэлтүүлэг ажиллаж эхэллээ. Хар мөргийн хайрс гялвсан хүнгийн дэрэгдээс бүсгүйчүүд холтсонгүй. Байн байн бүхийж гэдийх нурууд мөн л уулын шигэн давлгаа үүсгэн намилжиж солонг мэт өнгө татуулан байна. Чахалгаан гэрэлтүүлэг дор хар мөрөг улмал гялбан калуун даяхийн шижир алтмат харагдана. Жирвэсгийн бороо далайн элбэг олжин дээгүр намиран өнгөрөв. Хамгийн эцсийн нэг бүлэг жагсчнаа онгоч гарамдж огслоо. Үүр чайтал одоо далайд гарах хүнгүй. Гэтэл бүсгүйчүүд солиорчсон юм шиг үргэлжилэн ажилласаар. Дараа удаанаа нэг бүлэг жагас ирэхээс өмнө одоо байх жагсаан арилгаж бархаар мэрийн. Энэ ажил тэднээ сүнжин хийхэдгүй ч нэ. Дөнгөж далайгаас бучиж ирсэн ногтон сахалтай эр гарамд ирж хөгшнөө дэргэд жогсон хамар тамхаа нэг сорсноо. Ээжэ, харья гэлээ. Хөгшин түүнийн сонссонгүй. Өнөөхөр үгэн ахин давтах хооронд хөгшин ахин хөдөн хар мөргийг нөгөө ертөнцид жалж авдажээ. Ээжэ, гэртэн харья хөөй. Хөгшин жүнэг минь чөтгөр долоо гэж сүн болж байна. Та жогсчих чадахгүй байлин шүү дээ. Гэвч хөгшин энэ ертөнцийн альва хараалын үгийг ахиж хижээч сонсохосоо өнгөрчээ. Жагсаан арилгасан хэвээр энэ хөгшин чинь намайг тоохгүй нэ хэмээн дүдэнснэн өнөөхөр болооч хэрэггүй дэмиж авах юм хөлчин биеэн даахтай байгаа дээр болж үж гэж ориллоо. Хөгшин ятгахын сонсохгүй жаганхын ч тоохгүй тул тасхалдран өрөвдөлтөй тар муутай гарын барьж хутхын булаалаа. Өөрт нь хэчүү санагдсан ч хөгшин одоо сая хүүгийнхэн зүг эргэж ядраад сүлдэн буурсан нүдээр өөдөөс нь харан бачхан хүүхдийн томоогүй хийдэлд ууралж биймэт. Алив хутхим минь өгөөч шигүү минь гэлээ. Чөтгөр долоо гэж юу боддог хүү юм бэ ээжэ гэж хүүн уурсан ээжигэн чирэг гэлээ. Гэвч ээж нь чадлаараа эсэргүүчж хүнгийн ирмэгээс жуурн байв. Хүнг онхолдоч доош өнгөрөн унлаа. Амь голтой байгаа дээрээ гэртэн харж орондоо хөвтөж үж хөгшин жүнэг минь ир хүрчгсэн гэдгээ мэдэж байна уу? Орноосоо өндих чинь ч танд хэчүү санагдаж байгаа шүү дээ. Алив би түши. Гэвэл ээж нь мөн л жүрүүдлэн жодуулахыг хүсэе юу? Шигүри бон. Хараал ицсэн жаал минь хутхим минь хурдхан өг. Үгүй бол жодон шүү. Ойлгосноо уу? Гэж хэллээ. Хүн ээжийн гараамаас чирсээр байв. Хөгшин чадлагүй болтол дэлчилсээр арга мухардан түр хүлээж байлдаа шигүү минь. Минийхийг сонс хүү минь. Хутхим минь өг. Өнөөдөр нэгч минутыг алдаж болохгүй шүү. Хар мөрөг ирчихсэн байна гэж гуйв. Хүүгийнхэн гараас яаж мултарснаа тэр мэдсэнгүй. Харин гэнт хүчтэй ханиалгаж эхэлсэн тул аргагүй нэрхэнд модны тайрц дээр сүүн ханиалглаа. Ханиах чимээн ачаанай чирүүл уруудах мэт чахран хөлөг онгочноос ачаа буулгахч машин мэт хархран дуулдна. Та бүр чучтлаа ядарсан байна шүү гэж хүүн өрөвдөнгүй өгүүлэн намайг сувд алив би түшиг гэв. Гэвч хөгшнөө жүрүүд жан элжигнээс ч долоон доор гэж мэд. Хөгшин босч ирснээ ахаад л хөнөг жиргэлсэн гараа мууд алхлаа. Хэрв хүүн жүрүүд элжигнээ жамын хашиг шиг хөндлөн жогсоогүй бол аль хэдийн хөнгийнхөө дэргэд очихсан байх болно.
чамайг чөтгөр долоох муу дамшиг минь гэж хөгшин аргагүй эрхэнд бууж өгөн хэллээ. Гэвч хүүн хариу хэлсэнгүй. Ээжийнхээ хойноос дагаж гэрж үгээ явлаа. Хөгшин нуруугаан бүхтийлгэн хөлөн ойр ойрхон жууж голын эрэг даган алхлаа. Малгай нь мултран унав. Хөгшин жам турш амандаан дүдэн сээрэл. Гомдлын гинше чэжнийхэн чанаас гарах хүчхнээтэй нь холилдно. Тэгснээн эмгэн гинт дуу тавин уйлж хүүгийнхэн жүг эргэн нулимс дуслуулан байж хурмас чамайг хижээч уучлахгүй шигүри бон гэлээ. 90 настай өрөвдөлтэй эмгэнэ чэжнээс гарсан энэ чөхрөнгүй дуу бүхий л их гажрын жовлон жүдүрийг дэлгэдэх хайх мэт. Гэвч хүүн ээжийнхэн чөхрөнгүй дууг анжаарсангүй. Хөгшин шаналан уйлсаар чуцсан хөлөөн чирэн боронтой сүнөөр тосхноор өнгөрнө. Хөгшин хүн уйлхаараа ягал хүүхэд шиг чанга дуутай сэтгэл шимширтэл уйлтын байналаа.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Айслондын жохолч Хэлтер Киллиан Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүлэлгийг сонсголоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үл.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас яарж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүнэ мэдээ клан авч сонсхоо лу. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр. Гаргийн өдөр. Бэлгийн үлрэлийн 9 дугаар сарын 2. Өрөмчтөд чилгэр заримдаа нүүлтэй. 8-аас 17 градус.
3: Энэ цагт ханартан сонсохгүй зүйл болвол
2: 8 дугаар удаагийн Бэкулсын шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлэр Шинжаангийг туслах ажлын хурал хийгдсэн.
3: 3 дугаар удаагийн Шинжаанг нэрнээс калсын шинжилх ухааны байцаалт нь өрөвтэйг нэгтгэх хурал өрөмжт хийгдсэн.
2: Их нэвтрэх замын торгоно замыг залгуулдуулж, суур тоног төхрөмжийн битэн байгуулалтын Шинжаангийг хөгжүүлэх суурийг бэхжүүлсэн гэх сони медана тусгай их бичиг.
3: 5 жилээс нар Шинжаанг нийгэм батламжийн дүрмийн өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгий харуулжээ. Нийгэм батламжийн хамгаалалтын турыг нэгтгэв гэдэг бат бэх болсон.
2: J3T33 дугаар шугамын Китин Тоснул Кучагийн Төргөн Хурдустуу Засман самын Зангилгын эзэмтлийн чинэртэй Нүхэн самын гол цогцын барилгын ажил эхэлсэн.
3: Манурын альва газар залгаагаар тул аламж хангах ажлаар нь эхлүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
3: Шинжаангийн радио телесхураанч маань 10 дугаар сарын 10-ны өдөр 8 дугаар удаагийн Бэкулсын шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжаанг туслах ажлын хурал өрөмжт хийгдэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн шинэ гүсгэд тухай чиглэлдүүдийг гүнзгий суралцсан туршлуулж байна. 10 дугаар удаагийн Бэкулсын системэрийн Шинжаанг туслах ажлын хурлын зөрг санааг бодтаруулна. 15 дугаар 5 жилийн хугацааны шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгий харуулан бодтаруулахыг ухаалаг төлөвлөн авахгүйлж. Шинжаангийн аж ахуйн нийгэмд ээр яц нартай хөгжүүлтийг нэгэн санаар тулаарлан хөтлөн давхуулах болва. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аман намын удирдлагын дугуйлангийн шүүжи сайд Инха Жин. Евран засхурны намын хураа шүүжи Бингтоны намын хураа 1 дугаар шүүжи 1 дугаар улс дээрнгийн шин Чэн Шаожан хуралд орсноо хамт үкэлвэ. Евран засхурны намын хураан дээд шүүжи Евран засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниас. Еврон засхурны намын хураан дээд шүүжи Бингтоны улс дээрнгийн шин Хэжун юу. Еврон засхурны намын хураан дээд шүүжи Еврон засхурны байнгын дэд тэргүүлэгч Жан Инчэн хурал оролцов. Чэн Шаожан Еврон засхурны намын хураа засгийн ордон болон Бингтоныг төлөөлнө. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл болно. Шинжаанг туслах мөж хотын Шинжаангийн ажилд болсон кишта дэмжлэгд таалархаж байх нь хилдэх бай. Тэр хэлсэн. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл болно. Шинжаанг туслах мөж хот системэрийн Шинжаанг туслахыг шигэл улс төрийн хариуцлагаан болгохыг баримтлж. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр Шинжаанг туслах ажлын байршлыг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж. Шинжаан шинэ гүйцэтгэ тавцангийн байгууллт шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр аж үйлсэн хөгжилтөд чидэмж олохгүй. Чидвэртнээ Инган байгууллт зэрэг талар илвэг байлаг өрөвтал олохыг авахгүйлж. Намын удирдлаг болон нийгэм зүрэнт байгууллагын өрөмц давлгыг гүйцэтгэлрүүлвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол нийгэм зүрмийн эдгээрчлэлтийг үндэстэн бийлүүлэх сүйрийг бэхжүүлнэ. Бүх талаар хүчилгээ зангилгын хугацаа болно. Бидний ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэл тухай чиглэлүүдийг нарийн хэлмээр суралцсан туршлуулж. Намын төхөөрөн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гүчрхүү гүлсэн битам байгууллагын дайлт хөдөлгөн байрлуулдыг бодтааруулж улс нь уран бүтээлийн шинэ гүйцэтгэл системтик Шинжаангийн чидэмжийн байр тогтолтыг оновчтой хайнуулж шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр Шинжаангийн туслах давлгыг үйд сайнар ашиглан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гүчрхүү горныг төрөтгөн битам байгуулж сургам хэмжил шинжилх ухааны техник мэрэгжил чидвэртнийг нэг цогцлуулан хөгжүүлэхийг баримтлан Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэл нийгмийн засалт ба ардын амьдралын сайжралтад чидэмж олгож шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэл ба аж үйлсийн шинэ гүйцэтгэлийн гүнзгий уурсалцлыг шаардах гэж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгийг агуулах, шинэ хөдөлгөгч энергийг чөрөгтгөн боожулах, аж ахуйн бицийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлгийг агуулах талаар нэн их агслаа болж, Дунд Азия, Баруун Азиан улс муттай болсон шинжил ухаан техник мэрэгжлийн солил цах хамтрал цах чаандах гэж, нэг бүс нэг замын бетон байгуулалттай нэн сайнаар үйлчилнэ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл болон Шинжангийн туслах мужи хотын Шинжанд улсын жулаадлахуу дэмжлэгийн хүчил зүйн уламныг авах юм хэрэгтэйж. Шинжангийн дайлд худалгын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүчийг ихтэх гэдэг хүч нэмрэлж, мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба өрөвдөлийг хөрүүлэхийг чангадах гэж. Онцлогтой давуулахтаа ажилласан Кёгжин ихтхийг агуулж, дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шийдвэртнээ ин наг боожуулж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чулуутай уулзах хамтралцааг өргөтгөхийг дэмжиж, шинжил ухаан техник мэрэгжлээр Шинжангийн туслах ерөнхий хасны юрашгийг татралгүй дээгдүүлэхийг хүсэж байна гэв.
2: Хинхожин зааж гаргасан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн яамн намын төв хураан шийдвэрт болгын байрлуултыг эрс туушлуулан ботааруулж, шинжил ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслахыг бүх улсын шинжил ухаан техник мэрэгчлийн талхсын шин цаг үеийн намын Шинжангийг засгарах бодлогыг ботааруулахын чихэл их улс төрийн үүрэг болгон ухаалан төлөвлөн акулж, салам өчөр хулбалан хөдлөлсг, төвийн аж ахлуул ба уран нутг хамжилцах олон талхсаар нь уралцах шинжил ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах том байршлыг бий болгоно. Альва талхсын хамтын чирмайлгаар Шинжангийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх чидвэр улам нэг алхам дээгшилж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чидвэрт наа ягнаа улам нэг алхам хүчрэгч нэгтэж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн онцлогтой ажилсыг тулаарлан хөтлөн дахуулахын улам нэг алхам дэс дэвшиж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх гин нийгмийн тогтворжил ба ардын амьдралын сайжралт улам нэг алхам чидэмж олгож, нэг бүс нэг замын олон улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хамтралцаа улам нэг алхам өргөжж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх гин Шинжангийн аж ахуйн нийгмийн дээр ясч нартай хөгжүүлтэй хүчрхэгийг хөдөлгөгч энерг нэмрэлвэ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн яамн хийгээд бүх улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талхс Эренка Шужи Шижинпингийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалт ба Шинжангийн ажлыг сайнаар хийх тухай чихэл үгийн зөрг санааг гүнзгий суралцсан ойлгож, шин цаг үеийн шинжил ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах шин байдал, шин шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, шинжил ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах шин агуулах техникийг тасралтгүй баялагжуулж, шинжил ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах шин байдлыг нээнэ. Шинжангийн тус биеийн шинийг үүсгэх чадварыг дээгшлүүлэхийг нэн өлүч хэлжилж, алс холын көгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлнэ. Харцүүлсэн давлагтаа суурлахыг нэн өлүч хэлжилж, тухайн газрын буттай байдлаа тохируулан шинжил ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах арга хэмжээг ухаалан төлөвлөнө. Шинийг үүсгэх амаахуг бэ болгохыг нэн өлүч хэлжилж, шинийг үүсгэн үйлс бүтээх амжилтлын хүчийг үргэлжлэн көгжэнэ. Шинжил ухаан техник мэрэгчлийн шинийг үүсгэх ба аж үйлсийн шинийг үүсгэхийн гүнзгий өвсөлцлийг нэн өлүч хэлжилж, Шинжангийн давлагтай аж үйлсэн дэс тэвшин көгжгийг хүчтэй тулаарлана. Чулуутай уулзаж хамтралцахыг нэн өлүч хэлжилж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэхээр Дунд Азия, Баруун Азиан улсуудыг нэгт хулуунэ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн яамн хулгалттай талхстай хамтрна. Нэн өндөр зогсоц, нэн их хүчилц, нэн бота арга хэмжээгээр хүчин хамтхан шинжил ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах ажлын шин шат гаргахыг акулж, нийгэм журамтай эдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулахад нэн улан шинжил ухаан техник мэрэгчлийн хүчин чадлаа өргөнө гэвэ. Хуралдо Шанхай, Жожан, Шандун, Хунан, Эрэн Засгуурын болон Бингтуана шинжил ухаан техник мэрэгчлийн салаа мэтрийн гол хариуцлагат нь нөхөр, Дундад улсын шинжил ухаанаа Күрайлан, улсын байгалийн шинжил ухаанаа Сүйр Мөнгнээ зөвлөлийн хулгалттай нөхөр солиутсан яра тавьба. Хуралд бас Шинжангийг туслсан шинжил ухаан техник мэрэгчлийн үр бүтээлийн хуйрлуултын төрөн зүйн гэрээ тогтолцох ёслол эрхэлвэ. Шинжил ухаан техник мэрэгчлийн яамнаа дэд сайд Линшин хурлыг эрхэлвэ. Эрен Засгуурын болон Бингтуана удирдлагын Хадан Кавин, Кайсар Абдкерим, Шөбин, Янхунбин, шинжил ухаан техник мэрэгчлийн яамн болон хулгалттай улсын яамн солиулын нөхөр, академич тусгай мэрэгжилтэн болон дахуулагч чидвэртнэ төлөөлөгч Эрен Засгуурам ба Төвийн Шинжаанг тусууга хулгалтаа нэгцэн хариуцлагат нөхөр Шинжаангийг туслах мөч хот болон Кэсэг Ахтүм мужийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн салаа мэтрийн нөхөр Альва аймаг жуу хот Бинтуанаш хот болон Шинжаангийн голдлогтой ажилсан Күрайлын уран шинжилх ухаанаа судалгаанаа байгуулмж Их дээд сургуулийн хулгалтаа хариуцлагат нөхөр нар хурлд оролцсоо. Хурлаас өмнө Ин Хожин, Чин Шожанг нар хамтар Бикулсын шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжаангийг туслсан үрвтайлын үзүүлгийг тойрон үзвэ.
3: Шинжаангийн радио телесурааныч маань 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ерөнхийлсэн шинжилх ухааны байцаалт нь үрвтайлыг нийтлэх хурал 10 дугаар сарын 11 өдөр хэрэгжилт хийгдвэ. Шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн яамна намын удирдах дугуурын гишүүжээ. Сайд Ин Хожин Еврон засгорно намын хураан шүүжээ. Бингтона намын хураан 1 дугаар шүүжээ. 1 дугаар улс төрийн гишүүн Чин Шаожан. Дундад улсын шинжилх ухааны Кореалынгийн дээд дарга Хо Хунпин Юрипталыг нийтлэг хурлд оролцсон хамт Юккелва. Еврон засгорно намын хураан дээд шүүжээ. Еврон засгорно тэргүүлэгч Аркин Туниас хурлыг эрхэлвэ. Еврон засгорно намын хураан дээд шүүжээ. Бингтона улс төрийн гишүүн Хо Жунюу хурлд оролцов. Чин Шаожан Еврон засгорны намын хураа заскын урдан болон Бингтоныг төлөөлөн ерөнхийлсэн шинжилх ухааны байцаалтуу улсын элүг байлуг Европтаад халуун баяр гүргэж. Шинжаангийн хөгжилтийг сануургын дэмжиж байгаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл. Дундад улсын шинжилх ухааны Кюрайлан, Ахтүм мөн журам хот болон улсын дотоод нь их дээд сургуульд чин сэтгэлээс нь таалагдж байх нь илтгэв. Тэр хэлсэн 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ерөнхийлсэн шинжилх ухааны байцаалтын усны эквайлыг амахуг нь орчин тойрон гадар шураа тараалан амбиудс нь олон янзтай чинэрхэхэд амбиудс нь эквайлыг энерги нь уурхан гарал зэрэг кюранд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Эквайлыг нь амахуг нь байгалын сүйр нөхцөлийг бих долар байцаан тодорхойлжээ. Алон анх үйлдэн чинэртэй шүвдэлтэн чинэртэй үрвтал улсын Улсын дайдлах бодлогын үйлчлэлгүй Шинжаангийн өвтгийгүүрэн амар төвчнийг батламжлах дээр яч нартай хөгжилтэй гахгүйлахтай чихлэхгээд алс холын ач холбогдолтой юм. 5 жилээс нар шинжилх ухааны байцаалт нь бүх ангийн гэшүүд Тэнгэр уулын энэ хот биеэр явж давхар давхар кичэр бэрхшлиг дийлэн давж чихл шинжилх ухааны байцаалт нь хариултан хууцыг тушааж Шинжилх ухаанд ам биян зориулах кил хизарт хүнэмэр үзүүлгүй үерг хариуцлага үердлийг үйлдэгч үлвэ. Бидэн Ши Жинпин амах хүгэн болуусна бизнес санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх тухай чихэл өглөлдөйг гүнзгэд гуурт болон бодд аруулж. Шинэ хөгжилтэн ойлгохын ба шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бэрэнгэд сонгомжтой бүх талаар туурчлуулж. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-1 дайлах бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэж, эквайлгийн байгаль давлаг уран байран давлаг ажилсан сүйр ба эквайлг орчин тойрна дааст сүйрлж, шинжилх ухааны байцаалт нь ерөнхийлөг ерөнхийлөг хөрүүлэн хэрэглэгийг төрөлтгийж, амах үг төрөндөө тавих бузурдлаг хөгжилтийг баримтлан, уул ус нь ээшүүгөө тармилан газар нуур зөрм нутгилчаар илсэн манхыг нэг зогсчулн хамгаалах ба, системд засахыг авахгүйж. Атарсан цөлжгийг сэргалан засан үрбиталийг бэхжүүлэн эрэгтгийж. Усны урчин төрн усна амаахгүй усны эх байлог усна амар төвшнө засалтыг чамдгийж. Олон зүйл нь арга хэмжээг зэргээр хэрглэж гадар шурааны эх байлгийг сайнаар хамгаална ашиглаж. Чихэл энерги бо уурхан гаралтын эх байлгийг нэн гүвж үдгийг гүнзг авахгүйн. Шинжилх ухааны байцаалт нь үрбиталаар дээр яч дэртэй хөгжүүлдэг нэн сайнаар чилэмж болгоёж. Онцлогтой давуулгатай үдгээсэлсэн ажилсан системийг байгуулахтай гэж нэмэрлэн ардын амьдралыг батламжилан сайжруулахтай үйлчилж нийгэмд өрнөлт үдгээсэлсэн Шинжаангийг төрөлтгөн бутан байгуулах хэрэгтэй гэв. Ийм хожин зааж гаргасан 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ерөнхийлсэн шинжилх ухааны байцаалтын ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажил тухай чихэл зааврын зөрг санаа ба Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх тухай чихэл өгдөлтөөр тайлдах бодлого нь жулаадлаг болгоё. Чихэл их бэлэг дэмнгийн чанартай шинжилх ухааны инженеринг гэх хөтлөн байгуулж, Шинжаангийн бузурдлагын хөгжил ба амаах үгэн болсноо байгуулалт үйлчилнэ. таван жил аснаар шинжилгээний байцалт нь ажлын шин хэлбэр нь улс даяар нь байгуулыг үйлдвэржүүлжээ. Тэр нь аж ахуйл ба орон нутгийн холбоолдын хөдөлцөж яамнах хоорондох хамжилтсан бих гурамсны ерөнхий хэлсэн байцаалтыг авахгүй нэгэсгэж хэхлэх үр бүтэл болма. Шинжилгээний хошуудлыг хандуулах ба улс үйлчлэх дайлдах бодлогыг үйлдвэрлэхийг баримтлжээ. Шинжангын их байлог урчин төрөнгөд бузурдлгоо хөгжилтэн тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд шинжилгээний төслийг дурдваа. Эрэргэн улс мутта болсон нэкэрсэг хамтрал цагаан гүнзгэрлэгийг баримтлжээ. Шинжилгээний техник мэрэгжлийн сул цагаар нэг бүс нэг самыг хамтар байгуулахуд эр ачмдртай хөгжилтэн үйлчилнэ. Тус удаагийн нийтлсэн чихлэх шинжилгээний байцаалт нь ерөвтэй болвол шинжилгээний байцаалт нь бүх гишүүдийн хүчир бэрхтгийг туулан гаргасан оюун ухааны ок витамин. Мэнчг шинэ аянтг зохион байгуулалттай шинжилгээний судалгааны амжилт үйлдэл болно. Одоо 3 дахь удаагийн шинжилгээний шинжилгээний байцаалт ерөвтэйг 90 хэм цогцоолох ба хөрүүлэн хэрэгдэх зангилгын шатдуур ба. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зөригсөнөгийг гүнзгэд гүйцэтгэл боттаруулж Шин цагийн Шинжангийн шинжилгээний байцаалт нь дайлдах болгоны үеэргийг эзэмшиж шинжилгээний байцаалтны үрвтэлийг бутарлан хэрэглэхийг төрөлдөх хэрэгтэй. Шинжилгээний байцаалтны үрвтэлээр Шинжангийн амах үгэн орчин тойрны хамгаалалт болно. Үргэлжлүүлэх цаг хөгжилтөд үйлчлэх талаар шин шийдвэрлэлтэй болохыг агуулж улс орны баруун хөдөн амах уу энерги нэхвалгын амар төвшөнд шинжилгээний тулгарлах хангах хэрэгтэй. Шинжилгээний байцаалтны үрвтэлээр Шинжангийн хажуулсан хэлбэрийг хөрүүлэн дэвшүүлэх үйлчлэх талаар шин шийдвэрлэлтэй болохыг агуулж боловсронго мэрэгжлийг хэвчээжүүлэн үлгэр үзүүлж дэлгэрлэхийг агуулж шин хөдөлгөгч энергиг боожлон хөвжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилгээний байцаалтны үрвтэлээр Шинжангийн ардын амьдралд ашигтайж зул жиргал олгох талаар шин шийдвэрлэлтэй болохыг агуулж эрүүл мэндэд тусдаа ус уух атарсан цэлжхийг засах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхэд хүч нэмэрлэж альвинсна олон тэмнэ ололт сэтгэлг зул жиргалт сэтгэлг амар төсн сэтгэлгийг чангадах юм. 3 дугаар дагийн Шинжангийн шинжилгээний байцаалтын нэвсгэлэн сайхан Шинжангийн витамин байгуулалт шинжилгээний техник мэрэгжлийн хүчрэг үүсэн витамин байгуулалт эдгээчсэн хүчрэг үүсэн витамин байгуулалтыг агуулгад чихэл хүчинчлэн өргийг агуулна гэв.
2: Хөөхүн пин зааж гаргасан шин дундад улс байгуулагдсанаас нар дундад улсын шинжилгээний ухааны курайлын өмд хойноор 3

0: хэлж байна. Дайлдах бодлогын чанартай. Систем чанартай Шинжангийн Эренкасын шинжилх ухааны байцаалтыг төрөвчлөн зохион байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дайлдах бодлогын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хүчээр Шинжангийн Үтэгүрийн амар төвшин ба дээр яс чанартай хөгжүүлтэд Батчанг шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн тулаарл хангава. 3 дугаар удаанаа Шинжангийн Эренкасын шинжилх ухааны байцаалтын Шинжангийн их байлгын урчин тойрны байдлыг системтэйгээр байцаан ойлгож, хэрэглэн үйлдвэржүүлэхийг бодлоглон төлөвжүүлгийн төсөл, сосалтын мэрэгжил болон шийдвэрт бодлогын сануулгыг бий болгож, тус газрын шинжилх ухаанаа судалгаанаа чидвэртнийг идэвхтэй хөнджүүлвэ. Тус удааны нийтлсэн чихэл их орбитал болбол хэдэн 10 жил залгаагаар бэрх сэдвийг шийдвэрлсэн гүн сузаан хурамтал байж, шин цагийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлэр Шинжангаан хөгжүүлэх, шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлэр Шинжангийг хамгаалах амьдлаг хариултын хүдс болно. Дундад улсын шинжилх ухааны курайлын улсын чихэл ихэд айлдах бодлоготой нэгт байрлуулна. Шинжангийн хөгжилтийн нэг талд үйлчилж, шинжилх ухааны байцаалтны орбиталыг хөрвүүлэхийг төрөгтгөж, төрөвнө мэрэгчлийг өлөхөр үсүлэн дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг акулж, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийн гүйсгийн үйлдэл чидврийг илрүүлнэ. Чидвртнэ тавцангийг байгуулан хүчрхэгжүүлж, хилгэс гартаа ажиллан амьдрах, хүйн нэмэр үзүүлэх дуртай зөрөгтэйгээр бэрх сэдвийг шийдвэрлэх нэг сала шинжилх ухааны судалгааны ингээг тогтворжуулж, хилгэс гарын шинийн гүйсгийг сүрийг бэхжүүлнэ. Чөлөөтэй уулзаж хамжилцхийг гүнзгийрүүлж, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн яамн, Шинжангийн хулгалттай их дээд сургууль ба шинжилх ухаанаас судалгааны курайлын газартай хамжилтсан хулбаалан хөдөлсгөн чангатгаж, Дунд Азиагийн улс муттай хамтарсан судалгааны тогтцыг гүнзгийрүүлж, Турхна замын Ажахуугийн бүсийн гол урднаа бүтээн байгуулалтыг хүчин чадлаан өргөнө гэвэ. Хурлд Дундад улсын шинжилх ухааны курайлын Шинжангийн Амахуу хийгээд газар зүйн судалгааны газрын хариуцлагат нөхөр 3 дугаар удаанаа Шинжангийн Эренкасын шинжилх ухааны байцаалтын орбиталыг нийтлвэ. Тус удаанаа шинжилх ухааны байцаалт Шинжангийн их байлгын урчин тойрон ба бузурдалгүй хөгжилтөд тулгарч байгаа тухайн асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, нэг хэсэг чихэл их орбитал болж, элсэн шуурхтаа урчин тойрноо улан кемжрийн үйлдэлийг илрүүлж, Шинжангийн мөсдөлгийн их байлгын удаагийн байдал ба иргэчийн хувирлын хандлагыг шиг тодорхойлон нөгөлж, нэг хэсэг онцгой сөргөг даах шин гэнийг олж, Шинжангийн газар шуурхайн их байлгын тарамлын газрыг нэн хөгжүүлэх далд хүчийг байцаан тодолж, элсэн цөлийн ковай захыг хөргөлөн хязгаарлах ажлын шинжилх ухаач төсөл зэргийг дурдва. Шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн яамна дэд сайд Лин Шин, Эврэн зас хуурын болон Бингтвана удирдлах Кадэн Кавин, Кайсар Абдукерим, Шөбин, Янхун Бин, Шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн яамн, Дундад улсын шинжилх ухааны курайлын болон улсын хулгалттай яамн зөвлөлийн нөхөр, Хоёр курайлын академич болон шинжилх ухааны байцаалтын тусгай мэрэгжилт нь төрөл зүйн төлөөлөгч, Эврэн зас хуурын болон Бингтвана хулгалттай нэгдсийн хариуцлагат нөхөр хийгээд, шинжилх ухааны судалгааны ажилтнуудын төлөөлөгч, Кэсэг Мүж Орон хотын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн салаа мөчрийн төлөөлөгч, Дунд Азиан улс муудын засгийн ордун, шинжилх ухааны судалгааны байгууламж болон их дээд сургуулийн төлөөлөгчнөр нийтлэг хурлд оролцов. Нийтлэг хурлаас өмнө Ин Хожин, Чин Шожанг нар Шинжангийн шинжилх ухааны байцаалтны орбиталын үзүүлгийг хамтар тойрон үзвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорч маань 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн үдэн хойно Эвран зас хурны тэргүүлэгч Аркин Туниас Эвран зас хурны засгийн ордон банк хурлыг эрхлэн гээжээ. 90 шүүжийн Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихэл үг чихэл лаврын зэрх санааг сүрэлцэн дуушлуулжээ. Эвран зас хурны намын хураан байршуултын усаар Шинжангийн Уйгур Эвран зас хурны тооцолсон Шинжанг тооцолсон засгийн ордон битэн байгуулалтын 15 дугаар таван жилийн төлөвжилгээ. Шинжангийн Уйгур Эвран зас хурны тус шатын олон нийтийн тоо баримт нь их байлгын бүхэл цогцоор эрх болгож эзэнлэж хэрэгжүүлэх төсөл. Шинжангийн Уйгур Эвран зас хурны 15 дугаар таван жилийн чулан тусны хэмнэн ажилтрын ажил төрлийн хөгжүүлэлтийн төлөвжилгээг хинэн зөвлөлдөж батлана. Кэрмэн чулуулгын шин материалын Шинжангийн төршлөлтөн тасгийг байгуулах ажил зэргийг судлан яарлацва. Хурлаас ааж гаргасын Шинжангийн улсын бэхталтгэд хавны хэд дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдэлж, дээр ач нартай хөгжүүлэлтээр гурал сэлб болохыг баримтлж, Тоо барантын

0: зүйлийг зах дэлгэрчлэн тохируулах өөрчлөлтөөр гол шугам болохгүй. Туучилсан засаг нуртна байгуулалтаар голдол болгоёж. Туучилсан шинэ ангийн бетон байгуулалтын шинэ шүтлэл гаргахыг төрөлх нь акгүйж. Ажахуу нийгмийн туучилтыг уян жилцүүгийг хэлбараан хөрвүүлэхийг бид талаараа чиглэмж болох хэрэгтэй. Туучилсан шинэ ангийн нэг төрлийн системийг төрөлхөн байгуулж, бузурдлгодоор нэрстрэгчтэй дээр битэмжтэй бодлогын чадрын торыг байгуулж, тоо баримтын суур тоног хэмжээний харилцан холбоолн харилцан нэвтрүүлсгийг чангадахыж. Зохам ойлгохтой үйлдэлсэн засгийн явдлын тооцоолсон зүйрийг бий болгох хэрэгтэй. Дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битэхийг хэмжүүлэн ахгүйлж, бодлого хэрэгцээтэй хэрэглэхдээ сайн үр битэмж олохын тэрэг нь баг тэрэг нь амьдлаг онцлогтой нэг явдлыг бий болгож, тооцоолтоо уянжлалтаар хөдөлгөр болгож, худал дээсэнх орчин төдийг системтэй чанартайгаар дээрдүүлэх хэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлаас чиглэж хэлсэн туу баримтын гүчин сүлийн үн цэнийг гүйтс илрүүлж, Шинжангийн онцлогтой туу баримтын нэрт тэмдгийн системийг байгуулах хэрэгтэй. Эзэгнэлтийн байгууламжийн шилэн сунгах ажлыг төрөвтгөн акгүйлж, олон нийтийн туу баримтын экпайлогын эрх болгож эзэнтгэ үн ханшийн бүрэлдэхүй тогтцыг байгуулна. Олон нийтийн туу баримтын эд хөрөнгийн хамяаралтыг чангадахж, туу баримтын үйлдэхнэ ашиг урлагыг хуваарлах тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Бүх явцыг мөрдөж болох амар түшнээ кинт хамаартын системийг байгуулж, туу баримтыг хангаачдах, шилжүүлждах, сайнаар хэргэлждах, амар түшнийг батлахыг баталж, аж ахуйгийн дээр яс чанартай хөгжүүлтэд үнэнгүй чидэмж олгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн чулуун тусна хэмийн аж үйлдвэрийн ажил төрөл болбол Шинжангийн тулаар аж үйлс ба энергийн эх байлгийг хөрвүүлэх аж үйлс мэн. Альва газар альва саламэчэр аж үйлсийн байрлуулд голдлогтой өрхтэй байрлуулын төрөл зүйн өмдөх хугацаанаа судалгаанаа нотлуултыг төргөтгөж, газар шороо энергийн хурагдал орчин тойрон зэргийн хүчин сүлийн батламжийг нэгэлтэй төлөвлөж, чихэл ихэ төрөл зүйлийг төргөтгөн ботааруулж битэн байгуулахыг акулах хэрэгтэй. Боловсруулсан чулуун тусна гаралтын харьцлыг багасгах, хэмийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнээ харьцлыг нэмэгдүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэхээр дамжина. Болон нүүрсна хэмийн аж үйлдвэр, давсна хэмийн аж үйлдвэр, хэмийн ширхэг, нэгмэл зэрэг болон нүүрсна хэмийн аж үйлдвэр, давсна хэмийн аж үйлдвэр, хэмийн ширхэг, нэгмэл зэрэг аж үйлсийн өвсөлцөн хөгжгийг чангадахж, бүкэлгасын туу баримтын суур болон туучилсан хамяарны эзэмтгэ системийг бэхжүүлж, амар түшнэ кинилт хамяаралтын үйлдэл чидвэр болон айл тгшрийг сэргаалх чидвэрийг дээшлүүлж, Шинжангийг улсын чихэл дайлтах бодлогын чанартай энергийн химийн аж үйлдвэрийн суурин газар болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Гурлаас сааж гаргасан Шинжангийн гөрмөн чулуулгын эх байлгын байгалийн давуулаг илэрхэ байж, бузурдлгоо цаглгаан хүчин гүйцэс, уран байрын давуулгын өөрмс унцхаа байдгаас гөрмөн чулуулгын иши материалын Шинжангийн туршилтын тасгийг төрөгдгөн байгуулж, түүхэ материал, ур мэрэгшил, тоноглол, үйлтэхник уйлдуулсан бүкэлгасын шинийг үйсгэх системийг байгуулж, суур судалгаанаас аваад аж үйлсчлэн дэлгэрүүлгүй хүртэлгээ хамжилтсан бэрх сэдвэг шийдвэрлэхгүй калварийг бэ болгож, шинжилх ухаанаа судалгаанаа үр бүтээлийг хуйруулахыг төрөгдгөж, аж үйлсийн хөгжилт системт чанартай мэрэгжлийн тулаарл ба шинийг үйсгэх жулаадамж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бусад зүйлсийг судлан яралцваа.
2: Шинэ үйлсэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
0: Гэрэл цатрангуу 5 жил. Шинжанг радио телевизийн шимэн. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин Сүйр тоног төхөрөмжн байрлуулалт бүтцэд чидэмж болон хөвжөлтөнд хэлбэрийг шилдэгжүүлжээ. Эдгээрчлсэн сүйр тоног төхөрөмж системийг байгуулж, нийгмийн зүрэмд эдгээрчлсэн улсыг бүх талаар Британь байгуулахдаа бат бэх сүйрийг тавих хэрэгтэй гэж чиглэж хэлбэ. 5 жилээс наар Шинжанг чин сэтгэлийн хүчин найдварыг бат чэжилж, намын төвхөргаас улгсан 5-1 дайлт хөдөлгөн байр тогтолцоо нэгтэй байрлуулалт зам харилцаа энерги усны ашиглал зэрэг нэг хэсэг бэлтгэмдгийн чанартай чихэл их барилгын метан байгуулалтыг өргөлжүүлнэ гэж. Тэнгэр уулын эмхэд бид их зам гүнэн голд үсэлдэн агарын гарам нэвтэрж цаглаан төр өргөлжүүлж. Дотор газааг нь харилцсан холбоолж харилц

нэвтрэх гээд хэрэг хэмжээ өргөлжүүлэндээ хэрэгжүүлж, бикорнад ээр ясинартай хөвжүүлдэ энэ зүйрийг бэхжүүлж, кэдлэг чи энерг хурам дулваа. Чи тиг долоо нэг нэг дугаараа шугмын юремч лод нурын төргөн хуртаа засмал замна. Юмфунгэн сураг занг кин эзэмтгэ тавьд. Том дэрэгсээр нэг тууч усан зүрэн нэгэн замыг яг цагтын үзүүлж байхгүй гэдэг. Тэр бүрийн ономжтой байр хурд зэрэг сураг занг олж үзэж болно. Дундад усан зам харилцааны бүтээн байгуулалтын бэлэглүүлэн Шинжангийн зам харилцааны их гурвалтын хөвжөлтөн гизгарт компаниг нь эзэнлэлт нь Ермка Келсэн намын хураан шүүж гүйцэтгэгч Ермка Закарлы туг ангшин танилцуулан ялхтай. Энэ чи онч системд төшкөлн эрт илрүүлж эрт шийдвэрлж болно. Угтаан тогтлоос зөрчсөн цогсаас нь машин тэргнэ байрыг 10 метр хүртэл оновчтой байлгаж байсан юм лээ. Одоо бид нь 2 метр буюу 5 метр хүртэл тохируулж болох болва гэвэ. 2025 оны 12 дугаар сарын 26 өдөр Бикутын 324 цаг дулаан километрийн Ермч лод нурын төргөн хурдтай засмал замын бэк шугамд машин тэргэн нэвтэрж Угтан дулаан цаг хагас эргэн явах чихэлтэй уулын замын одоо зөвхөн 3 цаг хагас хэрэгсэх болжээ. Энэ замын өмнөд Шинжангийн нэвтрэх зайг хөрөөснөр барахгүй энэ чиг туу томшгүй кимнэ амьдрыг хөрүүлжээ. Ацана машин тэргэнэ жуулаач чөнхөйг хэлэхдээ. Урд Гангугийн кэтл олон эрэх цолон бас төргөн айлахын аргагүй байлаа. Одоо Ürümchil Lobnuurin төргөн хурдтай засмал зам нийлээд сам болжээ. Нөхөн замаараа айлаад хөрчихнэ гэвэ. Ürümchil Lobnuurin төргөн хурдтай засмал замын Тэнгэр уулын Шингдийн нөхөн замын бачин байдлыг аргацх ажилд нь Цэрэнбат хэлэх таа. Бид нэ өдөр тутмын ажил болвол тээрэн байцаах явдал болно. Эдгэр замын гадаргад саад бедс байж болох. Ürümchil Lobnuurin төргөн хурдтай засмал зам нэвтрэхээсээ би болвол тус газартаа төрж өссөн малч байсан юм. Одоо энэ дэрж ажилсандаа маш аастаа санагдчих байна гэвэ. Хэрвэ Ürümchil Lobnuurin төргөн хурдтай засмал замын тэнгэрүүл нь энэ хэд би нөө Хөйран замын чихэл замыг нэвтрүүлсэн болвол тэгвэл Ürümchiin Tianshan улан усны эсгэлэн буудлын Шинжангийн Делката хол ус нь агаар нь тагтах хол басыг босгочээ. 50 мм төгтөрж метр талбад шинэ агар айлын өртөө насар болвол угийн байсан 3 сүйр агар айлын өртөө насрын талбан нийлүр болно. Одоо жилийн анчдыг зөөрлөх батламжлах хэдврийн 4800 кг даадаг гэрчээ. Энэ жилийн 8 дугаар сар хүртэл нисгэлэн буудал олон усны анчдын зөөлд нь агар айлын шугамас нийт 33 зурвас Олон усны барааны зөөлтөн айлын агаар айлын шугамас 30 дулаан зурвасыг эзэгнийж. Анчтын зөөлтөн агаар айлын шугамын 20 улс, 25 улс нь Газак хотод нэвтэржээ. Олон усны селаны нисгэлийн тухайн жилийн нэгэнд гараг бүрийн 80 села байснаас нь одоо гараг бүрийн 140 села болон дээшлж, нэмтлэн хэмжээ нь 175 хэвтгэр байна. Ürümchiin олон усны нисгэлэн буудлын хуар компанигийн үйлчилгээний хамьяардын хэлсэн зөөлтөн тухалсан наадын гол хамьяргч Ян Шван 2015 оноос эхлэн нисгэлэн буудлын анчд үйлчилгээг ажилд эрхэлж Ази Европын энгийн агаар айлын төвчлөрийн эсрэгтэн хэлбарын хөгжилтийг гэрчилвэ. Ян Шван гэлэхдээ Хуучин агаар айлын өвтөнө асарт анчд нисгэлдөө суухд ирэн нисгэлдэг гарах цаасан байсд түшгэлд байсан юм. Шин агаар айлын өртөн асарт цаас хэрэглэхгүй айлын бийч ойлголтыг хэрэгжүүлвэ. Одоо бид нь автор богц буудлыг зөөрлж, автор нисгэлд суух гараг үзлийг битэх хэмжээ 170 хүсэд ийгстэг хэрч болно гэвэ. Гуан шигэн зугаатгч зү ян хэлэхдээ. Уурж ирэхт маш дөхм юм. Олнарын бас маш халуучрахгаар үйлчилвэ. Европа төвд утх маш улан селана нисгэл байдаг байна. Хөөшл бас Шинжанд ирж эртэлхийг бодлохулж байна гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 9-р сар хүртэл Шинжан ерөнхий хэлсэн зам харилцааны бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн тогтмол хөрөнгөн мөнгөн их гурал улдаас нийт 600 дулаан дүнжир дулаан 1400 төмөн төрөл биелүүлж адилх хугацаанд суунаа 2,88 хорь нэмэгдэв. Үүнд улс ба мужийн гол шугамын төрөл зүйн нийт 376 дүнжир 1800 төмөн төрөл биелүүлж
Эгэнтэй биелүүлсэн эко урлуулалтын ерөнхий мөн тооно 100 нь

0: Ирэх бас диэг шиг эзэл бай. Кэдо тосхнас засван замын бутан байгуулалт үргэлжлэн хүчээ нэгт хийж, нийт 106 дүншүр 1300 төмөн төрөг биелүүлжээ. Кэдо тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ба урамсан зовцонгох хөгжүүлэлтөд Кюшта батламж хангава. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээг хэрэгжүүлэхдээ үйлд болон Шинжаан зам харилцаа энерг усны ашиглалт зэрэг чихлэгт төлөвлөсөн бутан байгуулалтыг зөрөгт хийж, Сүйр тоног төхрөмжн 10 төрийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлвэ. Арстуулын Хорматк чахлагас Лингян кэрк 750 кВт-ын цахилга дамжуулан хүчлээр чулг байдлагын ажлын тухайн царамд орохдоо Сүйр нэгэг малдах тэмэр суургыг өксөрөн босгох зэрэг ажил эмх дараад явагдаж байна. Тус байдлагыг 2027 онд байгуулжуулаад ашиглалт оруулахар төлөвлөж байхгүй гэдэг. Тухайн үед хүрээд Шинжаангийн цахилгаан төр болон Баруун хотын цахилгаан төрийн 750 кВт-ын холбогдсон шугам 4 кК шугамаас нэмэгдээд 6 кК шугам болж, Хөвсмөл гүйлтэ цахилгаа гадраан дамжуулах чиглэлээр 300 төмөн кВт байснаас нь дээшлээд бараг 480 төмөн кВт болох болно. Цахилгаас Линьян кэрк 750 кВт-ын цахилгаа дамжуулан хүчлээр чулг байдлагын Шинжаангийн кэскэн эмчтэнэ төрөл зүйлэн хэлсэн дээд сакрал уучро пинк хэлхтэн. Ода сүйр нүх малдхаа ажилласан нийт 1045 сүйрийг биелүүлж, тэмэр зуургаас 928 сүйрийг өксөрөн босгож, аливаа ажлын дараалал дээр битэмжтэйгээр залгалдж байна гэв. 5 жил аснаар Шинжаангийн Ерөнхийлсэн босоо цогцтой зам харилцааны тур өдрөөс өдөрт төгөлдөрж байна. Засам замын бүкүүтийн 23 төмөн километр асал авж, Бэбэк аймаг жухотийн тэргэн хурцтой засам замын цаг үе дуржээ. Тэмэр замын зөвлөлийн эзэнхээ үхтийн 9557 км төгөржээ. Шинжаангийн тодорхой 180 хэсэд яшиг шана шатан засаг сакрганы урны хамар ба. Зээлтэн эсгэлэн буудлах 28 төгөржээ. Ток хэмжээний бүкүүсний алуу муж урна төрөн байранд дуржээ. Шинжаангийн доторх холбон залгуулдуулж, Шинжаанд орж гарахыг төрөгдөх, өмнөх үед Шинжаангийн саадгүй нэвтрүүлэх, Килару орж гарахыг холбох харилцааг яг төрөгдөх нь биелүүлж байна. 5 жилээс нар Шинжаангийн 750 кВт-ийн кэт дээр хүчлэлд цахилгаан төрийн хэвчээ дахин шин шаттай гарч, шугам замын бүкүүтийн нэгтмэн 5000 км-аас давж, энийн 90 часы Бэйжинд кэрк шулуун шугамын зайгийн 6 дахин та тэнцэнэ. Бикуусын хэвчээгээр хамгийн их мөжинд эсийн 750 кВт-ын гол цахилгаан торыг байгуулж, 750 кВт-ын хүчлэл өөрчлөлт өртөгөөс 39, шугамаас 126-аар болж, манай улсын 750 кВт-ын хүчлэл өөрчлөлт өртөгөөс тоог хэмжээгээр хамгийн олон, шугамын бикуутын хэмжээгээр хамгийн өт мөжинд эсийн засаг сакрганы урам болж, дутаадан хангах 8 цагарга тор гадаран дамжуулах 5 нэвтрэх замда гол төрн бүтцэн байршлыг бүрдүүлвэ. Одоо Тэнгэр уулын өмнөх хэд биений өргөн удам их гадарт алуулын зурвс зам көндлөн голдор сүнүүлсэн өргөлжилж, агаран гарам бүл дэлгэ дахныг холв нэвтрүүлж, цаглан гүшнэ төргөн хурст тормод дэлгэдэж, Сүйр тоног төхрөмжн өсрөлтөн хэлбарын хөгжилтийн Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөн тогтун сүйрийг нэн бат бих болгож, ургэлжлэх хөдөлгч энергийг илэрхэ чангадгаж, орон байр эквайлгийн байгаалаг давлгийг яг татралгүйгээр дээр ачнартай хөгжилтөн сүр далаастай хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлж байна.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
2: Шинжаангийн радио телехорооч маань энэ 5 жилд Шинжаан нийгмийн батламжийн дүрмийн өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгий харуулж, нийгмийн батламжийн хамгаалтын турыг нэгт байгаад бат бэк болгож, альва төрлийн амаржуулан суулгаж, арт ашиг хүртэг инженерингийг икар акуулж, хот хөдөн уран сууцын кэрэлцгөө талыг тасралтгүй нөхрөлж, ардын амьдралд зул жиргал болохыг минг төмсн айл өрхтө хөргөн ботаруулва. 5 жил яснаар Шинжаан альва сүлийн нийгмийн батламжийн улгомжийн кэрх хэмжээг тогтуунаар дээгшлүүлж, аж ахуйн ажилтан ажилчнаа үндсэн настаачдын асрамжийн даатгалыг бүх улсаар нэгдэлтэй төлөвлөхийг биелүүлж, ажил алдагсдын даатгал, ажлаас болсон гэмтлийн даатгалыг мужийн шатанд нэгдэлтэй төлөвлөхийг биелүүлж, хувь хүмүүс настаачдын асрамжийн банкны дүрмийг бүх талаар акуулж, Гуд Кёдэн Сугал Ардын Настачтын Насрамжийн Улгумжийг Дээгшлүүлэх Ажилгааг Эврэн Засхуурна Ардын Амьдралын Буттай Юбдалд Оруулва. Бүх Курна 3 Сүлийн Нийгмийн Даатгаалд Оруулсан Кюмнууда 2020 Оона Адагт 1924 Тэмэн 800 Кюмнууда Байснаас Нэмэгдээд 2025 Оон Болохто 2294 Тэмэн 1000 Кюмнууда Болж Жил Бүр Дүмдчаар 96 Тэмэн Кюмнууда Нэмэгдээж Үндсэн Настаачтын Асрамжийн Даатгаалд Оруулсан Кэмжээ Сууна 95 Хуваас Дээгшдээ Тогтун Байхыг Батлва. Нийгмийн аврын туслах баримжааг хөдлөнгүйгээр дээгшлүүлж, хамгийн дуур амьдралын батламжийн кэрхэмжааг үргэлжлэн дээгшлүүлж, хүчирдэлтэй улан тэмнээ үндэсний амьдралын батламжийн суур шугамыг бат заква. Амаржуулан суулгахгүй уран суучны инженерингийн алив үндэснээ улан тэмнээ уршин суух нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулж, бүх орондо нийт 6 тэмн 3500 нэркийн Хөдө тусахна гэр байшингийн газар хөдлөлтөө төсвөртэй гамшка сэргайлк инженерингийг хэрэгжүүлж батламжийн чинартай уран суудлаас 20 тэмн 6700 нэжийг шинээс нэмэгдүүлж хуучин эвдэрхэ уран суудлын орн хотын доторхоо тусахна 22 тэмн 6400 нэж уран суудлыг өөрчлөн шинтгийг биелүүлж 5254 хуучин уран суудлын төргийг өөрчлөн байгуулж 92 тэмн 4300 нэркийн гэр бүлд ашиг хүртэвэ. Хут балгасна ус хангах. Байгалийн шатамхаа кийг төг амилжсан кемжээ Сууна зүүн хуй шахут кэрч. Цаглагаагаар нүүрсийг урлах 1 дугаар 2 дугаар хугацаана инженерийн бүх талаар сүйл хурааж. 123 тэмн 300 нэркийн тараачин малчна дулааламж хангах тунаг төхрөмжийг өөрчлөхийг биелүүлж. Хут хөдөөгийн улам тэмнээ амьдралын дүрс байдлыг үнэн бутаагаар хөрүүлж байна.
3: Битнэ эн 5 жил.
0: Шинжангийн радио телевизээр шимэн. 5 жил эрэлхэрн үргэлжлүүлж буумт шинрэн хөөрвэ. Хорсон хоочин нэрмжт олон улсын барааны зөвлөлд нь орлон гүйцэтгэх хязгаарт компанийг нь 90 закрл Лянхо Биарн өнгөрлөгч. Уралцөгч болохоор барахгүй. Нэншг ашиг кертгч байж. Боомтор өнгөрлөхийн үр бүтэмжийн үе солигдол дэс дэвшүүлт газар даралжааны эзэнтлэн хэлбар нь олон нийтэд шинчлэлт дээр бүтэмжтэй саадгүй нэвтрэхгүй олон улсын нэвтрэх зам яг дундад улсын үйлдэл хэсэн нэн олон үйлдэл дарвал киск нь газард гаргадаг кэш нэмэрлж байна. Намаг Лянхо гэдэг. Хорсон тус газрын хүн. Ода менч нутгатан алж амьдарч байгаа газад арилжаа гэж байх юм болно. Би 2020 онд газад арилжааны ажил төрөлд орж, голд бараанаас зөөлтийг орлон гүйцэтгэх үйлчлэг гэж байна. Тэр үед машин тэргэн газад гарах гар гүйцэтгэлийг битэгт олон сарахт кэрч мэрлэн зогсож, нэх тухаалсан ажлыг буумт нэг аса хоёр өдөр гүйж битэгин кевин байдал байсан билээ. Одо нэгэсг машин тэргэн гар гүйцэтгэлийг битэгт зөөг нэг л удаа гүйвэл болчихно. Бүтэж болснаас хоор ийм хоор кемжастык котыг наавл машин тэргийг газаад гарахд саадгүй байж кедн 10 минут бүх шилгэн байцааж өнгөрөх ажлыг биелүүлэх болов. Эдгээр жил мөнтө боомт бас гарахд дулааны өдөр өдөр бүр 20 тэрм цаг боомтор өнгөрөх. Засмус замны боомт ба хараат газарт шууд нэвтрхийг үйлдүүлсэн. Тавар нь машин тэргийг жолоод нь газаад гарахыг тэргнар боомтор өнгөрүүлэх зэрэг дөхим зүйл гарах хэмжээ хэрэгжүүлжээ. Хэрэг битаки үр бүтэмж худалд эзэн гурсан тэр нь нэг жилд нэг шат гарч. Горгос боомт бас манай улс нь хамгийн их тавар нь машин тэргийг хуйра замаар газаад гарах боомт болсон байна. Одоо машин тэргэнэ готлогч цөөхөн бүс хургус кимна шин ажил мэрэгжил болжээ. Эрла машин тэргэж улаад нь улсын үе дараа гарч эдэнх өн хасгатанаас харж ирэх болжээ. Ода манай компанийг нь гатлагч нь бэлгэм хоорзон өнгөр кэм болон нэмэгдээд биднийг хавсрын тавар нь машин тэргийг дэлгэд гаргаж байна. Энэ 5 жилд бид нас харан дүмнэс газаад гарах тавар нь машин тэрэг нь хоорзон өнгөр байснаас нь одоо нийгмийн өнгөр болж дунд Азиа зүйн Европ зэрэг 10 хэдэн улсыг хамарч би бас нэг энгийн ажилтан байснаас нь ажиглуулан голлогч хүчин болов. Энэ 5 жилиг эргэцүүлэхэд зөвхөн манай нэг л ажиглуулан тухаалсан ажлын хэмжээ нэмэгдсэн тэр биш. Би хоргос

0: Тэнгэр үлийн өмд хойтыг холуусан газар дөөркө чихэл нэвтрэх сан болох вэ гэд Мэнчг G3T33 дугаар шугамын Китэн тусан уул Кучан Тэргэн хурцтай засман самын зангилгын эзэмтлийн чинэртэ барилга болно. Энтгийн үйлийн үлрэлийн онцгой Китэн агарын дулааны тэгас дууро 40 градустай хүрдэг байгаад газар шинжилгээний нөхцөлийн төлөвийн будлиантай байдаг. Хоёр онц утоо нөхөн самын дөөрөн газартаа дулаан ташуу хүдэг тохируулж ташуу хүдгээр дамжин гол нөхнө барилгын ажлын талбарыг гаргаж Ут нүхэн замыг баг багаар кэсгэлэн хувааж зэргээр малтах килвараар барилгын ажлын акцийг төргөдгөхийн хамт бүг барилгын явцдаа машинчлан өрөмдөн дэлбчгийн аргаар барилгын ажил хийхийг иж бүрдүүлвэ. G3T33 дугаар шугамын Китэн тосон уул Кучан Тэргэн хурцтай засман замын төрөл зүлийн шоро модна барилгын ажлын 3 дугаар даачлалтын кэсгэн 3 дугаар кэлсэн дэд закрал хуу чанг хэлэхтэн Иргэчтэ бидэн 30 хэдэн суур иж том машин тоног төхрөмжийг оруулнаа. Барагцаалтаар 12 дугаар сарын дундчаар бүх том машин тоног төхрөмжийг иж бүрдүүлэн үргэштагаар нүхэндөө урж барилгын ажил хийхийг биелүүлнэ гэвэ. G3T33 дугаар шугамын Китэн тосон уул Кучан Тэргэн хурцтай засман замын бүхүтийн бараг 393 км байж Хос чиглэлийн дөрөн машин тэрэгнэ замтай Тэргэн хурцтай засман замын баримжаагаар бүтээн байгуулах бөгөөд Одоогийн улсын дотоодын бүтээн байгуулж байгаа засман замын барилгын төрөл зүлийн доторхоо дан цогцын экорлуултаар хамгийн их мэрэгчлийн хүчирдлээр хамгийн их Тэргэн хурцтай засман замын барилга болно. Төрөл зүлийг бүтээн байгуулж буснаас хойр Тэнгэр үлийн өмд хойд бид бүх жил бүхэл өдрөөр машин тэрэг нэвтрж болох бөгөөд Айлын цагийг 14 цаг байсныг 4 цаг болгон ахартах эрэмслэлтэй байна. Шинжаангийн зам харилцаанаа экорлуултын бүлэглэлийн тусан уул Кучан Тэргэн хурцтай засман замын экорлуултын хөгжилтийн хязгаарт харилцуулах компани Дэд Эренка Закрал зөвжин шин хэлэхтэн. Барагцаалтаар тус сарын надгаар бүх шугамын нийт 28 нүхэн самын барилгын ажлыг нүхэн дурж хийх бөгөөд дур тулаанд бетон бүтцтэй барилгыг арчлан хамгаалах Нүхэн замын дулааны гэзэмтгэ. Цасан шуурхтай замын кэсгийн тэргэн нэвтрхийг батлах. Өндөрлөгтэй ажиллах сэргээлт хамгаалт зэрэг тоом гүчиртэй асуудлыг хандлагтайгаар шийдвэрлж. Хакер Китэн далайн төвшин өндөр уулархаг орно. Тэргэн хурцтай засман замын бүтээн байгуулалтын үйлдэлгийн үлгэр кэвийг бэ болгоно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурам сургуульжлагч Янгруугийн медаль зар болвол. Шидрэн хугацаанд агаарн дулаан дууршлахыг дахалдан манорны альва газар залгаагаар дулаалдаг хангах ажлаа эхлүүлвэ. 10 дуусарын 10 өдөр Ирэмч хот дулаалдаг хангах ажлыг бүх талаар эхлүүлвэ. Ирэмчийн элчин гүшнээ бэлгүүлэлэн хязгаарт компанийг дээр удгаар элч хангах компанийг 18 дугаар зэлд төлөрнгөөр элч хангах өөрн зуухан гэт. Зуухан ажилч нь 2 цаг бүрдө усн кэрг Уран зуухан дахалтд тоног төхрөм зэргийг байцааж, элж хангах ажиллагаа тогтон байхыг батлана. Ерөмчийн элчин гүшнээ бэлгүүлэн хязгаарт компанийг 4 дугаар элж хангах компанийг 3 дугаар ажлын хэсгийн дээд эрхлэгч Ван Вэй сургуульжлагч хэлэхтэй. 10 дуусарын 8 өдөр нь 10 дулаан цагт бүх элч үйсгэгч зэм уран зуухыг эхлэн хайлуулж, 10 дуусарын 9 өдөр нь тэг цагт бүх элч сулх эрт нэгэнт Ажлах их на хугацаанд нөхцөлдөг хэрэгжээ. Энергийн нэгэнт маш их гүйц бэлдэх ба. Бидний хэрэглэгчдийн үйлдвэрд гэрэн дулааныг цуглуулах хэсэг багас хөсөрж, хэрэглэгчийн илж хэрэгэлсэн байдлыг алс эзэмшлээр цаг даруйны эзэмшиж, уурын зуухан ажиллагааны байдлыг цаг даруйны хэмшаарулж, хэрэглэгч нь гэрэн дулаан баримжаанд хүрэхийг батлана гэв. Энэ жил 10 дуусарын 1-ний өдрөөс эхлэн Шинжаангийн Уйгур Еврон засгийн хот болгосон элч хангахад ермиг бүх талаар хэрэгжүүлж Сугаалард нь унтлагын дээр унтх өрөөнд бүх өдөр нь дулаана хэмжээ 20 градусаас дур байж болохгүй гэж тодорхойлж элч хангахаа жахлуулан амжин сэлбэн засгад цагийн хязгаарыг тодорхой тогтоова. Ерөмчийн элчин гүшнээ бэлгэлүүлэн хязгаарт компанийг 4 дугаар элч хангах компанийг закрлан туслагч Гаучхан илэрхийлэхтэй. Манай компани хагас цагт тусгал гаргах гэхэд 8 цагт амжин сэлбэн засгад товцсыг байгуулсан хамт буулзалт тог гэрлэнгүйгээр тэншэрлэн эзэмдэж гэрэн дулаан 20 градустай тогтвор зулхыг батлж байна.

0: Ард улсын дулааламж хангах хүсэл шаардлагыг Кюлан олсны дараа хагас цагийн дотор бачин байдлыг арга цаах төслийг эхлүүлжээ. Хууланд тораас усан алдарч усан гоочсон, задарсан эндэл зэрэгт том хэлбэр нь амжин сэлбэн засах байдал тохиолдвол бид 8 цагийн дотор шийдвэрлж дуусгахыг батлана. Дулааламж хангах хугацаанд бид цаг үрэн хөрөлтийг үнэлэн дулааламж хангах болдолт донд цаг дарагын хэмжээрэл хийжээ. Сугаалардын гэрн дулаанаа хэмжээг 20 градусд тогтворжуулахыг батламжилжээ. Олныг дулаан нь эвэл өнгөрөх болгоно гэв. Улагтл алт хот санжийн хүйхэн евран засагч хүчний нэгэнд дулааламж хангаж эхэлсэн байгаад бусууд газар орн шидрэн хугацаанд дулааламж хангах ажлыг залгаагаар их дулхар байна. Еврон засхурны уран цус бох хотхөд агимптан байгуулалтанд хинкмэн хотын хамьерлт кинэлдэн газрын дээд дарга шуунаан илэрхийлэгтэн. Илж хангаха жахлуудыг илж хангах бэлтгэл хугацаанаас сүйл хураах ажлыг санер гихт кинэл тавьж, илж хангах үйлчилгээний яс шинэр үр ашгийг үргэлжлэн дээгшлүүлнэ. Шинаас байгуулсан уран цусны төргийн шинаас нь эмгцэн илж үйсгэгчийг чан анхаарч, айл өркөр урж дахин байдал ойлгох ажлыг санер гэж, зохицуулах хугацаанаа альва төрлийн асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэлгийн хамт илж хангах хамьяргачин кескэлсэн үйлчилгээг өргөлжлөн гэрэлжүүлжээ. Үйлчилгээ нь картын хариуцлагад нь кикад харилцах үцэг өрчлөн ил болгож санаачилгаас нь айл өргөдөг гэрч дараалан байцааж кесэл шаардлагыг өрчлөн шийдвэрлэж альвинсна олон төрн дулаан үйл өнгөрлөхийг бүх чарам батламжилна гэв.
1: Одоо төвч мэдээ мутас сонсхья. 10 дугаар сарын 11 өдөр 4 дугаар хугацаана Шинжангийн туслах үзэгчтэй Шинжангийн туслах мүч хотын ажлын чулана Кэлбэмгийн залгалгын уралдаан Курал хотод эхэлвэ. Шинжангийн туслах аливаа мүч хот Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинтван хийгээд Баянгуулын Монгол Еврон засгчруугийн 13 төлөөлөгчийн анги Курал хотод цуглуурч 27 царангийн уралдаан өрнөөлөх болно.
0: 10 дугаар сарын 11 өдөр 2026 оны Еврон засгийн алтан шархал намрын ажилтны хэлсгэс сарын тусгай зүйлийн ажилтны хэлсгэх гэлбэр Бортал хотод жингээр эхэлвэ. Гэлбэрийг Бикорны аливаа газарт зэргээр зохион байгуулалт нөлж 11 дугаар сарын 1-нд хүртэл үргэлжилнэ.
1: 2026 оны Лувчуудын тусгана Элсэн цолын соёл зугаацлын баяр 10 дугаар сарын 16 өдрөөс 17 өдөр хүртэл явагдана.
0: Цаг уурын хөөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжангын 16 хотын цаг уур нурчулсан медагаас сонсхья.
1: Өрөмчтөд чилгэр сарамтай нүүлдэ 8-аас 17 градус.
0: Алтад үйлдэгсэн чилгэр Тигастор 1-аас 12 градус.
1: Тарптад чилгэр 3-аас 19 градус.
0: Гулзда чилгэрээс нүүлдэ 6-аас 24 градус.
1: Бурталд үйлдэ 4-аас 15 градус.
0: Карамайд чилгэр 7-аас 15 градус.
1: Китэнд чилгэр 4-аас 18 градус.
0: Шихазд чилгэр 4-аас 19 градус.
1: Цанжид чилгэр 4-аас 19 градус.
0: Хамилд чилгэр 6-аас 24 градус.
1: Турпанд чилгэрээс нь үйлдэл 16-аас 28 градус.
0: Корлд чилгэр 11-аас 24 градус.
1: Ахсууд бах хуртагаас нь үйлдэл 11-аас 21 градус.
0: Атуушд үйлдэл 10-аас 24 градус.
1: Хашхард үйлдэл 12-аас 24 градус.
0: Хотан чилгэрээс нь үйлдэл 9-аас 24 градус.
1: Өрөмчид чилгэр заримдаа үйлдэл 8-аас 17 градус.
0: Ерөнхий мэдээ нэвтрүүлгээсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Тэмэр найруулсан байршуулж Отхон мэрген гинжи Баянсан болон нэвтрүүлвэ. Кюлан авч сонссон том баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас сэл үши тийн кэрэлэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэг хантрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маниклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр гаргийн өдөр. Гүндэс сонсогчдаа Урдаар Югайсгийн Ли Дэлгэр Сокаж Эрдэнбилгийн дуусна буйнаа нэтэл жиргаарэй ав мэнгэлхэ дууг сонсхья.

Күндіс сонсгчэта. Салгаад тэнгэр үлийн ханькэнсэн дүүлгэхэ ширэс дүмэдийн сонэрхумжаар кэл гасгарин газар бүхэн жангнан тадлхан гэхэд үг сонсхья.

Хүндэс сонсчээ даа. Тэгвэл одоо үгийн саруу сайхан зохиа Жайсигийн улаан зохиагаад улаанаа дуусна ээжигэм баярлуулах юмсаа гэхэд үг сонсох болов уу?

Гүндэс сонсогчдоо та. Нэвтрүүлгэн үгийн Эвазокаж Айсигийн шийчмэл зокагаа цагаана дуусна жангарын нутаг ховгсар гих дугаар өргөжлүүлээ.

Гүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж урна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр та.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсийн ан халуун өртгөө энке тулаан бүүцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндээс олон сайн байцгаан та. Синжанг нарад дээр төлөвсөрөн Монгол хэл нарад огин миний экулс минийгэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн долглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болном. Эргэн гүндээс сонсдаа. Энэдэр нь би экулс тагаан бүгд нарант улс таныг мартахгүй дугаараар нь олон дуу. Шинжу нисгэ онгс мэрэгжлэн тулаарлагч Монгонжиг таньсуна. Бекустаган Тэнгэр улсын өрхөгтийн гэрүүлсэн хайрцалт дугаараар нь олон дуу. 80 гарс нь Алтан хан Вангүйжин шижир алтан байс сэтгэлээр нь некотик дулаа цусны хэрэг ярна. Гэлзэхнэр дугаараар нь олон дуу. Шинжанг нь хамгийн гарамгаа хөдөлмөрчнэ цол гөртгши Нийжан хөг таньсуна. Жаа удаатлаа миний хөлс минийгэр нэвтрэлэг нь дэлрэн агуулгын клан ап сонсхоло. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарада төлөвсөрөн солиушн шин зөөсрийн келишний үсдэв зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчт минь эргэлэн сонсч болно.

Бигд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд өссөн хүслэнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, ягам нэг зүрүүс тауның нэн торгун үтсін шигар.

0: дундад нь үр хүүхдийг холуусаар идэвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Уянгын нөмсгар соёлын удам уламжлал уламжлан саламжилж, ном бичгээр гэр усн хайр салхиг заадахна. Шидэр шаар шана 2026 оноо ном бичгээр шаарыг өмдөлж, уран нөмсгар гэр усн хайр салхиг уянгалаг их сунгадаг уран нөмсгэлийг нь мэрэл сан. Шана залуучд багшны хөтлөрийн төвд гайхам сайхам явагдав. Бүг шана айласан болгоснаас ирсэн 16 дугуйлан мэрэл сан дуурсан. Салагаар ухлаа тайзанд гарч, итгэвчтэй уран нөмсгөлөөр сунгад бүтээлн кишнийг ойлгож, намаа хайрлах, улсаа хайрлах, нутгусаа хайрлах, чингэлэнчи хайр сэтгэлгэн илтгэж, тухайн царгын эзэгчтэй нэг царан сэтгэл өргөг нь өмдлөх үе, суйлын өвдөж нарыг дэвшүүл байна. Мэрэ цан тойбол болгоснаас авчирсан шидэв гөтөг ике, бэж хавсарсан уран нөмсгөлөхийн тоглолтын дунд ихэл байна. Салгаад, багнаас ухлаа ном өмсгөө цаг маань гике, хөвгөмнө уран нөмсгөлөө Сарна гэрэл дурку дунд ус гэх ядах болон хулу бишгэрэн хөгжмийг хавсарсан уран нөмсөлөг. Багчдын магтаал шаарын шинайнд хамтар мордаг гэх хамтан уран нөмсөлөх зэрэг уран нөмсөлөн тоглолт дараалан тайзанд гарч айлын тоглолтоор аялаг ба чинг нүнчи хайр цэлхэн тухайн царгын үзэгчд нэг бүрийг нөлөөлж тайзан дур айлах ташлын дунд тасалдгаа сонсгоно. Тусуудана мэрэл санд зун хөн дэр мэн тухайн царган тухлаа хөвөх арга гардаш хөв тогтаагд агуулг гол сэдв Үккэлнэ илтгэл, тайзны илэрл, битэл сэтгэмжийн илэрл зэрэг дөрөн талаас барилд үлэн, эренхэлн үлэн тогтааж, хурц зүрэн дөрлөөнөр дамжин, тусудагын мөрөө санд нэг дуудасын шанглаас нэг, хоордугасын шанглаас хоёр, гурдугасын шанглаас гурав, шилдэг шанглаас 10 ихлаа шилгэрүүлэн гаргасан байна. Тусудана мөрөө сан уран нөмрлөх царгал холва, үзэгдэлтэж жижиг, ядхын хавсарлах зэрэг, улны эстэг хэлвэрээр дамжин, дундын шилдэг уламжилт соёлог ухлаа шаярн, Орон нутгийн онцлта органагаар ус суулж шаар шана алийн дэснэ олон тэмнэ цог бадрангу өөлн давжсан уян санаа дэрс байдал ба гэр улсын гүн зан хайр сэтгэгийг гүйс сэлэрсэн байна. Дараалтан дуу шаар шана би хардар нь ном мушхын агуулгын эргүүлэн гүнзга уулж сундаг зохиол нь урн омслох ном өмсөн төрөглэн хуалцах зэрэг олон тэмнэ авсжи сонирх дуртаа сойлоор арт ашгур таг хөлөрийн кэвэнжилэн дөрнүүлж Энэ нь олон тэмнэ. Уйна ба соёлын амьдралыг тасалдгаа баялагж уулж. Шаар санаа дээр асын так хөвжөлтө. Уян санаанаа хөлдөгшгөш нэгтрүүлнэ. Сонсгон раа шидэр. Турфан агатч гэсгэн хуурмын нэгсэн 58 нэж. Эд намрын хэсэлийн ширээ сандлыг нэгт. 10 уур төрсөлтөн цаг нь сургуулд бутааруулва. Тусадана туршин зэгтэ. Уулын гэрте мөртэн сүргэжтэн гэрэн бохлоо нэрэд хул. Сургуулийг охлоо бүрдээр сунгаа. Юунд охлоо турфан уудан туршилтын дунд сургуулд. 658 нэж. Гоотан арайна туршилтын зэгтэ. Хоор сургуулд. 750 нэж. Бичэн шана туршилтын зэгтэ. Хоор сургуулд охлоо 310 нэж. Тогсон шана туршилтын зэг нь дулаан сургуулд 440 нэжийг тохируулжээ. Энэ харх хэмжээнд сүргэжтэ. Эдэн амралтын тааламжтай уршин тэрний бий болгочээ. Дун баг сургуулийн сүргэжтэн сургуулдаан өдөх амралт авах төгчтэй гэр нахуд үед амралт кэвэгтан тусшиг хэрэг дараасыг зэрэг ард амьдрал нь эмжигтэй талыг битэмжтэй шийдэл байна. Дараа алхамдуу турфан хотын төрслийн цаг нь сургуулийн хэрэгэлтийн байдлыг өргөжлөн мөрдний ойлгож баг сүргэжт гэр нахуд сануул салуулгыг өргөн дэлгүй цуглуулж эле сургуулийн талбар газрын нэгжил сургууль эрхлэхийг хэвж ава сүргэжтэн боддог хэрэглээ шаарлагтаа уйлулна. Эдэн амралтын хязгаарын шираа сандлыг тохируултыг хамрхо хэвшааг алхам алхмаар өргөтгөж сургуулийн хүрээнд ард дахмын зүлгэ юуншилгийг өргөжлөн шилжүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Цаанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктөн оюун ухаана үрбтэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Эргэн сонсдоо одоо Пекулстаган бигд найрамдуулс таныг мартахгүй дугаараар нь олондо шингрүү нисгэ онгсин мэрэгдэн тулаарлагч Монинрыг танилцуулъя.
4: Би Экулстаган бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.

深州尼斯公孙美丽丁图拉的起王永志。明斯中州中的王永志辽宁跟长途跟那个亚都塔拉西那给特着。Тэр үгін таралхыг сүрчі негэрін кімсінэн эмэтін гэс садхлэн байхыгі болж байжай. Мэн гэсэн зүн тавэн нүүнд Америка гэсэргүүсін солонгүсэг түслэху дайны үсэчі Америка нэсхэл леудонган ухтургаар олмүүда нэсэн өнгэрсэндэв. Салуухан байсан мон юнжы. Күчіргі гэгэй улсэн батла хамгаалд байх гоохла кэдэв сайн амдарлэгэч саг читхуа гэсэн нэгэн үчэрэг ойлогд мэджай. Ингээд 1953 онд тэр Чинхай их сургуулийн агаар айлын салуурын нисклийн зурн тавилгаан тусгай салуурт шилгэн орсон байгаад хөвнийн улсаас твэнийг Москвад төмнөн сурулжээ. Улсын хэрэгцээгээс болж тэр бас ажил мэргэдэн сулж Тэрл сум, Салуур сумын зурн тавилгыг сурчээ. 1971 онд Вангийн улстан бусч Салуур сумыг судлан үйлдэх хатуу бэрэгчтэй ажилдуу шургуу оролцжээ. 1994 онд Манус нангтгч өөрсөр ба өөр тусалтуу залуур сумын харуултын туршилт өрдөж. Агаар маши халан болснаас төлөгчдийн халан тэлэгдэж. Будж үсэнд залуур сумын харуултын зан кюрка болж. Үүргэн угалтан зогсон гүрч. Ингээд улнаар нь сандраад арга алдарч байхад салуухан вонг. Тэдэшээс 600 кг-ын авч харгана. Тэр сумыг кэнгэн болдлаа. Гэдэргэн болохоо нэн хул харамж чиднэ гэсэн зөрөгтэй бодлоон дуртагдв. Түүнийг итгэм гоовав. Тэр шууд тоон царангийн хамгийн дээд мэрэгжлийн хариуцлалт нь Чаншусыныг хайж гүрээд төлөгчдөнд тохируулсан харьсны усыг нэг нэгээр тодорхой ярва. Чаншусын үнийг сонсоод тэр дур нь салан нэгдэж зүй шарва. Эцэстэн энэг төслийн Салуур сумын туршилтыг амжилттай болгожээ. Салуур сум, Тэрл сумын гранд Ван Юнж 30 жил амж. 6 Салуур сумын Келар маяг, 4 Тэрл сумын Келар маягийг сулан хөвлөгт оруулсан буюу түүнийг охлоо эргэжээ. 1993 онд дундуулсан хэм суулгасан Нисконсын инженерийн төрөлжүүлэг тогтоогт зэрэн настай Ван Юнж ангадч Эренка зурн төлөглөгчээр тэмдэгдэв. Усад хэм зэрэн настадаа нас намралтай гарч байгаад тэр зэрэн настадаа нэн кэндүүргийг өргөлв. Тэр төрөвчлэн хэм суулгасан сансар найлын Нисконсын гурн алмаар явах ус сэтгцэг дурч бас экюслаас нь асуудлыг байцааж ямар ч далдайл тагаар сансарт харамж болохгүй гэсэн хатуу ёс дэрмийг тогтаава. 2003 оны 10 сарын 15 өдөр Шинжүү 5 дугаар намд хэм суулгасан эсгүй хүнс сансарт руу дэгдгийг давтна. Дунд усан хэмнэ алха анхудаа сансарт гарва. Ван Юнж ергэж хэлэгдэв. Би нэг насанд салуур сумыг судлан үйлдэх давхлуудыг сансарт гаргахгүй. Дунд усан хэмнийг сансарт гаргаснаа хамт сансар нэртэг байгуулах гурван явдлыг хэлэ гэдэг. 2024 оны 6 сарын 11 өдөр Ван Юнж Бээжинд 92 настадаа нас орва. 3 сарын дараа Твэг бүгд найрамдах дунд ардуусн Гавьяны тамдгаар нэхэмжилэн өргөмжилвэ. Тэр нэг насаа улс нураалгад тушааж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлахтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та биднаа оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын энэстнэ бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.
4: Иргэн сонсдоо, одоо Бекулстаган Тэнгэр улсын өрхөгтийн Гэр улсын хайр сэлэх дугаараар нь олондоо. Ной гарсан Алтан хаан Ван Гүжин Сизэр Алтан байс сэтгэлээр нь нэх утагт улаалсан үлгэрийг ярьж өгье.
5: Би Экулстаган Тэнгэр улсын өрхөгтийн Гэр улсын хайр сэтгэлэг.
4: Най гарсан Алтан хаан Ван Гүжин Сизэр Алтан байс сэтгэлээр нь нэх утаг дулаалсан. 1958 онд Ван Гүжин Шинжаан хотын шинэ хотын болгосноо Шонгчон нийгмийн төрөлд хөрмөлж иржээ. Тэр ухлаа олон үндсэн төлөрөн сүйрсэн хураа болно. Хосиал Нияз хаан өвчлээд өрөөсөн биеийн дам мөрчи эрэгтэй нөхрийн залуудаа өвчнээр нас барсан байгаад ерхий өгтөн бэр хажуудын байхгүй ганц харам суудаг байв. Ван Гүжин түүнэ гэрээг нь ахуулж, хувцх нэрийг нь угааж, хоол будааг хийж, 10 шахуу жил харгалсан ирсэн байна. Нияз хаан түүнэ гараг атгах шиг хэлэгтэн. Өвчлээд ийм олон жил боллоо. Чи надыг харгалсаар ирсэндээ таалаглаа. Чи бохло даруу Алтан хаан юм гэж. Уйгур хэлэндээ Алтан хаан гэдэг нь Сизэр Алтан мэт сэтгэлдээ кем гэсэн утгатай юм. Түүнээс хойш энэ нэр нь Ван Гүжиний нэг насандын дахалдаж явсан байна. Жир өнгөрөж хилэн турши тэр Кенанкинд хүчтэй ухлаа тэр Кенанкинд хүчи хавсардаг. Тэр юм хуйнаар 300 шаху настан ба гертэн үлсэн күйгдэг энэ төлөргүйгээр харгалсаж 16 нас ашт ба зэмжигдэг утгасаагаар хавсардан тусалж Вина доторхд дулаан энчин бэлэвсэн нас ашт Твина харгалзлаар Ютла насан амар 50 өнгөрүүлвэ. Хуурмын арн уунд хушаал Чинжанг нь эрэгтэй нөхрийн гэнтэй тархинаас нь цусан гарч утгасаагаар Кетард уурсан до Ван Гүжин өдөр бүр ирээд хариуд 6 км явж Твина гертэн гэрчээ халуун нуур багсан татсан гурвда кегад кургад өгч Твинта зууг дэлгдэг байваа.

Шинжан сайн дурна үйлхэн ангийн дээд дарг болс мэнэ. Түйнэ давхулгар Алтанхан сайн дурна үйлхэн ангийн нэг хэмнэ бат баримтлаас нь хуар ээж. Нэйфэн машин дэрнэ анги зэргэ. Нэгзэн далан дэрн салур бага ангийн тэм хэм нурулсху болжих хүйрээд. Алвин дэсна хэрин гэдэн тэм нь улан тэмд ашкүр дайсан байна. Түйнэ үлгэрэгэ Алтанхан гэхэ хинэ болгон сүйлэрсэн байгаад. Шижир алтан мэт сэтгэл гээ Шинжан дүүрлэг нь удагийн шижиж болгон найруулан зугаажээ. 2026 оны 1-р сард Алтан Ханыг Шинжан дүүгэр Эронс хорно Саск нурна айлын итгэл бичүүрүүлвэ. 86 настай энэ настан хэлэгтэн. Миний бие сөксө сайн байж юб чидгэл юм боохлаа. Би даруй үргэлжлэн кэнэ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эрдэнэ гүнээ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн тахын дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дээ. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холувсар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжилан залгамжална.
1: Уламжилтуу соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидна сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжилтуу соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжилтуу соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцсэн

Эргэн өнөө сонсдоо. Удаа гэлзэхнэр дугаараар нь олон дуу. Шинжанг нь хамгийн гарамгай хөдмөрч наа. Цол гөтгчий. Дээжан хүн танслая. Энэ жил 39 настай Лиран Ху, хуурмын 8 нуун, дундуулсан чулан тусна, хэм нажуу дэрэн бэргэлэн, Скард компанийн, баран хөтэн чулан тусна, өөр хан. Чулан тус гарахгүй 3 дугаар үйлдвэрдэг хөрчи, хамгийн сүйр айлулху ажилдаас эхнэн гэжээ. Ажил урсан нагдах жил тань тэрэв, үйлдвэр багшан дахчи, үйлдвэрний явцыг ойлгочи, шүргүү хадвалтаар шимтэн судалчи. Буддаа болсрлын хурм мэрэгжлийг хадвалтаа болсрлжи, айдан байр тань, үнс мэрэгжлийг тэргэн батгва. Нэгэн хуу лапна чимээ задлж, нэг сэтгэлээр шимтэн судалж. Эрс зэрэгэн маш төргөн, чулан тус гарахгүй, энгийн ажилтан байснаас нь мастер, дээ зэрэгэн мастер. Дунд усн чулан тусны хэмн ажил дэрэн, онс дэсэн мастер болж төлсөн хамт. Бас дээ зэрэгэн инжирэнгийн киркемиг олж. Баруун хөтөн чулан тусна, өөр хаан чулан тус гарахгүй, гурдугаар аж үйлдвэрийн ажил хийж чадах. Мэржил мэтх, найдвартай голөгччэн болсон байна. Шидэн жиласнаара баруун хөдөн чулан тусна уурха мянган тэмн тунна дисэн чулан тус байгалын шатмаг хийгэн уурхан битэн байгуултыг бүгчээр нь ахуулж тухайн царангийн үйдрлэн баримжааг тасалдгаа дээгтүүлж чулан тус гарахгүй үүрэг явах тутам кэнд болно. Лиран Ху нөхцөл нэн халуулта чулан тус гарахгүй хамаалдын хуурдгар орондоо тэмнэгдчихэ. Нэгдүгээр фронтын үйдрлэн ангийн дарган тушаалыг хөргөлвэ. Гаралтай дээр кэмбу

Сүү байдал олон дэвсгүй. Сам хол зэргээ алин онцлог нэмнэ. Ли Жанху хүчээр бэрэгслээ сайхгүйгаар Квинд үргийг зоригтой хөргөлж, Ян дугуулгыг давхлан Юйлерн бодтой байдлыг сүйрлж, Юйлерийн зангилга нь хүчтэй асуудлыг анхаарлан төлөрүүлнэ. Мэргэжлийн бэрэгсэтийг шийдвэрлэхээр аль өрдүүлж. Шидэрн 5 жилд Ли Жанхуг нь Ян дугуулган гэн хамт Алекстаган хамт Кичан хамтхан Юйлерн мэрэгжлийн 120 өнгөрийн сүйлийн хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж. Улсын дэсэн мэрэгжлийн өрөв талаас хоёр зүйл Мужи амнад эсэн хэрэг талаас өөр зүйлийг уулзъя. 13 зүйлийн тусгаш гөрцсөн байна. Твина биян дажил судлал нэгсэн. Уйлнгаар даралдах хөрөлөнд дамжуулах вэ? Давхар харгуулан шилэх мэржил хийгээд. Тунаг тохиромжийн бэхүүлсэн. Энерг нь хэмийн газар шинэлгээний системийн мэржлийн шинэг үйлс гэсэн. Өрөвтайлан 3 дугаар дэсэн шанал хөртсөн байгаад. Тус өрөвтайлыг дэлгэрүүлэн хэрэглэснэ. Дараа. Чил өрөв ажахулд хоорд өнгөрө тэмд хөргөн. Үйлдлийн өөр нөтгийг хариулсан байна. Одоо хүртэл Иранху биян дажил судлал нээсэн. Ар нөгөө зүйлийн шинийг үсгсэн. Ерөвтайлаг нэгтэ. Баруун хойд нь чулан тусна уурхан хөдөлөлийн тон сарганд Викторад дэлгэрүүлэн хэрглэж. Тон сарангийн алины ерөвтөмжийг битэмжтэй дээгч билэн. Үйлэр намар төвчнэ. Аюул төвчрийг багсгаш. Ажахлын өөр нөтгийг дурагчлуулн. Юрашкин нийт. Хэдэн мянган тэм төрг нэмэгдсэн байна. Алин дундаа Иранху Ирас мохла мэрэгжлэн харанхугаар хуалсши. Хүчлэн хурамлуулж, хажуудах залуу ажилтнаар юуны сатлаас нь давхуулн хамтар төлж нь давшсан. Дэжанху нийт 15 шим давхуулж, вина доторх 5 хэм дээ зэргийн мастар болж, эвэр эринан айлын байранд биян даажи хариуцлага хөргөлдөг мэрэгжлэн гол өвчин болсон байна. Вина амтууд хэрвас анг дугуулган давхуулна. Яла шатн үр чидрэм мэрэ санд идгада уралш, бихус нь үр чидрэм мэрэ санд алтан мөнгөн сес металаас төсвөр хоорыг хөрцсөн байна. Тэр Еврам бас юм хөндөр бэхүүлсэн ажил төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидрэм мэрэ сана төлөвлөрийн дамжуулах ажилтнаа мэрэ сана Еврам сгорна анги дугуулгын дарга нь ерэнхасан хамьяалт нь үр чидрэм мэрэ сана бэр алтан медаль гөрцсөн байна. Энэ айд хэснээс нара Ли Жанху юм хөндөр бэхүүлсэн мэргэжлийн чидвэрт нь дунд усан чолон тусна химн аж үйлдвэрийн залуучт нь айдын байрын чидвэрт нь дунд усан чолон тусна химн аж үйлдвэрийн Мэргэжлийн чидвэрт зэрэг 30 өнгөрөөс үйлэн 90 алдрыг хүрчээ. Бас Бэгшин жанг шилдэг анги дугуулгын дарганы хуваар Чинхуайх сургуульд хүрчээ сурулсан байна. 90 алдар нэмнэл Ли Жанху хлах хэсэд сэрэг байгаад даруг санги байхыг ухлаа баримсаар үзээ. Тэр хэлэхдээ 90 алдар ухлаа зэрэгжүүл юм. Нэнчиг хариуцлага юм. Мянган тэм тондан дэсэн үдгэлсэн том чулан тосно байгалын шатнаг хийгэн уурхам битэм байгалыг төрөгдөг. Хоор чудааг нь үйлс тааж тэмцэгдэв би байнам гэдгийг үйлгжүүлгүй хайнда би эргэш өөр нь нэн лабнаар кек хэрэгтэй гэв. Ажил уусан 18 жилдээ Ли Жанху чулан тосно уурхааны үйлдвэрлийн 1-р фронтыг хийсэт батсагч. Ажахлын хөвгөлт нь юу хэрэг сатаа ухлаад хэр даруу нэг сэтгэлээр юуг судалж дээгшлгүй алхам ухна ер зогсон го юм. Цахалгаан хэмжээлэг нь адобчлтын байлгийг өөрөө сурхаас хаваад төлөрөөрн дамжуулахыг биелэлд гөртлөө. Тэр тус шагшиг гарах тусгай мэржил нь өсөлтийг биелэлд гөртлөө. Тэр өдөр бүр бат баримтал ба зэрэгжлэр нь шин цагийн хөдөлмөрийн сайхныг амлагаар үйлдвэржүүлжээ. Ли Жанху хэлэхдээ эсэн цэлд алин амьдарч чулан тосно уурхаг санаар сагч хариуцлагаан санаар гүйсгэж алин байран санаар сагч төөрэмэт энэ мэнхэн амьдрын хүчтэй хэм болном гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.

0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитхийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарынхад дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуур энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя.
2: Эргэн тосолстаа. Энэ удаагийн миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хурд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олон ноглог сонсхийхлээ та нар бас сүлэрштийн кэлэгшний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараа айт нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Эх үндэснээс нь асуудлыг шийдвэрлэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүчрхэгжүүлэх суурийг баттахыг гэсэн мэдээлэл.
2: Манай улс ажил олголтыг урдаар бодлохлох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж нийгмийн баталгаах баттаж байгаа.
3: Манай улсын аж ахуйн сайжрах хандаж улам бэхжиж байгаа.
2: Бүх улсын намрын тариа хураах ажил хагсалж, намар өвлийн тариалах үргэлжилж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний төлхрөнгөө агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Суур судалгаа бол бүхэл шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийн эх үндэс, бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онц болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпин жагтаа. Суур судалгаагаа чангатгах бол өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн биеийн дааж хүчирхэгчхийг биелүүлэх тулгам шаардлага, дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах жайлшгүй зам болно гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний жил манай улс 80 их эрчим нэн бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж, эх үүсэл ба үндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн чанарлаг хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж байна. Одоо шинэ гэлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөвсгөл болон аж үйлсийн хөвсөлт түрхсэж, бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөлт өнөн суур судалгааны өмнө игнэнэ чар хүрээнд нэн төвлөрж байна. Шинэ өрсөлдөлт болон аж тохиолын өмнө ерөнхий шүүжийн Шижинпин олон улсын байдлын ховролтыг сэргэгээр ажиглаж, суур судалгаа нь судалгаанаас хэрэглэгээ дахиад үйлдвэрлэл хүрэх шинжилгээ судалгаанаа хэлхэнэ эхэнд байх болохоор суураан батбэг тавьбал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн вилс сая улам лавдун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан юм. 2024 оны бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал дээр тэр хүчирхэх их суур судалгаа ба өөрийн үүдэлтэй шинжилтийн чадварыг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэх улсыг байгуулахад жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байна. 2026 онд тэрээр суур судалгаагаа чангатгах тухай ярилцах хуралд оролцсоноо хамт байрлуулалт хийж, улсын тулгам шаардлага болон алс этийн шаардлагаас гардаж, суур судалгааны гол чармайх чиглэл болон голдлоготой чар хүрээгээ цаашид тодорхой тогтоож, үүдэлт шинжилэлт хийх болон жангалгийн мэрэгжлийн эзэмшгэн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэж.
2: Суур судалгааны байлдах бодлогын чанар, барааллын чанартай системжүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах явцдаа манай улс суур судалгааны системжүүлэлтийн хамжилт чаа хүрэлжгүй, үр ашиг үйлдэл чадах нийтэмдэн аана. Өндөр төвчнээ чадвартан хөрөлжгүй зэрэг асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлж, үйлдэл урт суур судалгааны дэмжлэг баталгаа сул буурай байсан байдлыг шалбдан нөхөрүүлсэн юм. Олон салам мөчөөр төлөвжүүлгээ авчилдуулах, төрийн бодлогоор хамжилчих, хамтран үнэлэл хийх нь чангатгаж, сургаан хүмүүжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил чадвартных нэг чавччуулсан хөгжилтийг хамтран ахиулсан байна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэг чадвархан чаашид чангатгаж, чухал их үүрэг хариуцсан салаа мөчөр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтчийг байгуулан түлдэржүүлж, улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчиннүүд хамжилчин жангалгийн асуудлыг шийдвэрлэхийг чангатгаж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлуудын шинжилх ухааны асуудлыг хурангуйлан дүгнэж, үүдэлт шинжилэлтийн гол чавхчийн үйлдэлэн бадруулахын дэмжиж байна. Улсын байгалийн шинжилх ухааны суур мөнгөний нийгэмлэхийн хөхмөрнөө гурвалжин хойхын суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний нийгэмлэхийн чухал их тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн бөгөөд хөхмөрнөө гурвалжин хойхын орны чухал их байлдах бодлогын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур судалгааг дэмжиж, гурван муж нэг хот нэгдэлтэй бүл оруулж, хамтран асуудал дэвшүүлж, хамтар хамаарч, хамтар шийдвэрлэх, хамжилчин ажиллах тогтчийг сүгчилж байна. Дундад улсын шинжилх ухааны академи химийн холбоосоор микро хэмжилт хийх, хиймэл эс зэрэг тэргүүнээ асуудлаар голдуулж, шилдэг хүчнэн жохон байгуулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн жангалхийн асуудлыг системжүүлэн, дүрмжүүлэн судалж байна. Улсын байлдах бодлогын жолоодолгоор манай улсын суур судалгааны ажил тэргүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрүүн төйл уруу хөшөөчилж байгаа бөгөөд тасралтгүй шивтлэлт гаргаж байна.
3: Суур судалгаа тасралтгүй шин шивтлэлттэй болж аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд чухал тулгуур хангаж байна. Гэрэл чахалгааны химийн ухаан, материалын шинжилх ухаан, үйлдэн бүтээх онол зэрэг суур судалгааны жангалгийн хүчрэл асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чарам айлгана. Манай улсын шин нэг үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шин энергийн машин тэрэг, нарны энергиэр чахалгаан гаргах, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг тулгуурласан байна. Манай улсын шинжилх ухаантад гол үдэд тарамлын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд чоошин жамыг нэн өгсөн байна. Чимээ жангийн хэт материалд суурлсан шин байршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6 жигийн мэрэгжилд бэлтгэлийн чанартай үндсэн тулгуур хангасан байна. Нэг л хөвөр орчих шин уг ёсны системийн үүдэн нээснээр агаарын шахан авчуулж энерги хадгалах төрөвнөө мэрэгжил шин шувтлалт олсон нь манай улсын энергийн амар төвчний батлах нүүрс төрөгч гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэх ба тэнчвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд маш чухал үн өртөгтэй юм. Чахам ялтас чахалгаан чимээ холбооноос аваад ам будаа энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах бодлогын шувтлалтын үндэс нь бүр суур судалгаатай холбоотой юм. Туршилтын тасгадах шин үр бүтээлүүд нь үйлдвэрлэлийн шугамдах шин амжилтыг тулгуурлаж байна. 2035 он болоход шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрэх улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангатгаж, биеэн дааж шинийг үүдэх чадвараа нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжилгээ судалгааны ажилтан найдлагыг бат чэжилж үр харуулчилгааны жорохтой дааж өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шинж амлалт эрмгийлэн урагшилж байна.
2: Төвөрөж үгүй мэдэ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрийн 10 дугаар сарын 18 өдөр хийсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлт гэсэн ширээс гол сэдвт сонин мэдээ нийтлэг хурал дээр хүнээ нөөж ба нийгмийн баталгааны яамны хамаатай хариуцлагатан ажил олголт ба нийгмийн баталгааны чанарлах хөгжилтийг айхуулах хамаатай байдлын тухай танилцуулсан байна. Энэ жилийн 1-9 сард манай улсын хот болгосны 1052 томон хүнд шинээр ажил олгож, бүх жилийн харалт үүргийнхаа жуун 87 чих 7-х биелүүлж, төрөө 8 сарын хот болгосны байж халтыг үндэслэвэл ажил алдахсдын төгсдгсэн норм жуун 5 чих 2 байж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтвортой байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс ажил олголтыг хурдаар бодлохлох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, чанарлаг бөгөөд гүйцэд ажил олгохыг айхуулах болно. Голдуу ихтэд сургууль төгссөн оюутан зэрэг залуучуудад ажил олгохыг дэмжих төлөвлөгөө, амьдлагаар ажил олгох ба шин ажил төрлийн хөдөлмөрчөнд ажил олгохыг багтаасан ажил олголтын чанар чансаах дээшлүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх болно. Ажил олголтыг ахиулах 5 жилийн ажиллагаа өргнүүлж, хөдөлмөрчдийн өрх ашгийг батлах дөрвөн талын систем тогтчих түүлдэржүүлэх болно. 9-р сарын өчс болоход улс даяар үндсэн нас жилийн асрамжийн даатгал, ажил алдахсдын даатгал, ажлын гэмтлийн даатгалд оролцсон хүнээ тоох тус тус 10.7900 том, 2.5100 том, 3.2700 томд хүргэж, 3 жилийн нийгмийн даатгалын суур мөнгийн нийт үлдэгдэл нь 11.2000 төгрөгт хүрсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс нийгмийн баталгааны системийг

0: байгуулан түүлдэржүүлж, амьдлах ажил олголт, шин ажил төрлийн хүмүүсийн ажилтнаа нас жилийн асрамжийн даатгалд оролж хийх голдлоготой жургжуулан, аж ахуйлын нас жилийн асрамжийн даатгалын нөхөр дүрмийн хамрах хөвчөний туршилтын чихийг өргөдөх ажлыг идэвхтэй өрнүүлэн, Ховхүнэ нас жилийн асрамжийн даатгалын дүрмийг лавдун баттай айхуулж, нийгмийн даатгалын харьцааг шилжүүлэн жалгах бодлогыг түүлдэржүүлж, нийгмийн даатгалын нэн олон үйлчлэгэх улс даяар нэгдэлтэй хэрэгжүүлэх ба нийгмийн даатгалын картыг ашиглах хийх идэвхтэй айхуулж, нийгмийн баталгааны сүлжээг лавдунаар байгуулна.
1: Төбараж үг юм дэ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээ жангийн төвийн 10 дугаар сарын 18 өдрийн нийтлсэн олон төрлийн урдчилсан жаалт тооны бүртгэлийн үндсэлбэл манай улсын аж ахуйн сэргэн нэмэгдэх байдал үргэлжлэн бэхжиж байна. Тухайн талбар дахь хэрэглэгээний тоо бүртгэлийн үндсэлбэл 3 дугаар улиралд ил төрлийн хэрэглэгээнд жарчулсан мөнгө адил хугацаанаа хаасж ууна 2.6-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 2 дугаар улиралын хаасж ууна 7.7-оор нэмэгдэж, үүнд 9 дугаар сарын тухайн талбар дахь хэрэглэгээнд жарчулсан мөнгө нь адил хугацаанаа хаасж ууна 3.1-оор нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 3 сар дараалан нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний жагтэлгүүр үргэлжлэн сэргэж, тухайн талбарын бодит жогчийн хэрэглэгээний сэргэлтийн уян хатан чанар тасралтгүй чангарсан байна. Гадаа даралжааны уян хатан чанар тасралтгүй товын болж байна. 3 дугаар улиралд бүх улсын гол гол гараамаас гарсан онгоч салын ачаалсан бараа бүтээгдэхүүнээ ерөнхий хүнд нь адил хугацаанаа хаас 43.1-оор нэмэгдэж, 2 дугаар улиралын хаас мэдэгдэм дээшилсэн байна. Манай улсын гадаад гаргалтын аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний дагуулга тасралтгүй илэрж, гадаад даралжааны тогтуунаар нэмэгдхийг ахуулж байна. Болоруулалтын бүтэч үргэлжлэн шиндэн шилдэгжиж байна. 9-р сард бодлогын хүчин дата зэрэг шинэ хэлбэрийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийн даачлалд олсон өртгөн адил хугацаанаас жуна 54-өөр нэмэгдэж, хиймэл оюун, машин хүн зэрэг төрүүнэ чар хүрээндэх болоруулалт нь адил хугацаанаас нэг дахнаар нэмэгдэж, шинэ хэлбэрийн суур бүтээн байгуулалт, шинэ аж үйлстэх болоруулалт түргэн өргөжж байна.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Хөтөн шүүдэр унсны дараа бүх улсын намрын хураалтын ажил оргилын үед оржээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны сүүлийн үеийн байж алтаас үзвэл манай улсын намрын ам будааны хураалт хагасалж, намр өвлийн тариалах жалгаагаар эхэлж байна. Хар мөрөн болон манай улсын борчгийн гаралтын гол орон байж, Баян хотын 10 төмөмө борчгийг төвлөрүүлэн хурааж эхэллээ. Гэрэнэ юушууд 90 төмөмө усан доторгийг хадаж хураах оргилын үед оржээ. Энэ жил тухайн газрынхан усан доторгыг хадаж хураах ажлын машин чилтийг эрчимтэй ахиулж, машинаар хураахыг харьцал жуна ерд хүрсэн. Одоо Шаншигийн Пингвен ахин мянган төмөмө эрдэн шишиих их хөвчөөр хадаж хураах шатанд оржээ. Энэ хэдэн хоногт Хөнана намрын ам тариа хураах ажил шавтарганы шатанд орж, өвлийн буудайг тарих ажил дагууд нь явагдаж байна. Шиншангийн Фэнчушэнд тухайн газрынхан тариалангийн явдлын оюулаг үйлчилгээний тав чиндэг түшгэлж, намрын тариалаг дэхэрэгсэх тариалангийн эд хэрэгслийг тарианд оруулж, нэгэнт 19 шан балгасны төм 3,000 гарай өрхийн тариачтад бордуу зэрэг тарж ургуулах жартлынхан 210 гарай төмөн төгөрхийг арилж өгчээ. Ойрд хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамныхан 6 ажлын дугайлан ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хуар багийг томилон намрын ам будаа хурааж, ам будаа тарих 12 муж оронд очуулж, намар тарж, намар хагал бүрлж, намар тарих зэрэг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн голдлогтой ажлыг найдваржуулан ахиулж, эд газар орны таран газараа нарилга арчлах, өвлөөс өмнө таран газараа хамаарах зэрэг жангалхийн арга хэмжээх найдваржуулах ажлыг жан жолоодож, намрын хураалт ба намрын тарж ургуулах ажлын урагштай явагдахыг баталж байна.
1: Тубараж үг юм дэ. Улсын гайлын ерөнхий төвчөний сүүлийн үеийн нэмүү өртгийн гайлын баримтын тоо бүртгэлөөс үзвэл улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчилгээний хэрэглэгээ хөгжөөнтэй байж хамаатай ажил төрлийн өдөр бүрийн борлуулгын орлого нь нэдэн адил хугацаанаас жуна 19.5-аар нэмэгдсэн байна. Бодтой авч үзвэл жуулчлалын хэрэглэгээний жах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөөнтэй байж, аялал жуулчлал ба наадам чингүүний үйлчилгээний борлуулгын орлого нэдэн адил хугацаанаас жуна 20 илүүгээр нэмэгдэж, үүнээ дотор жуулчлалын компанийн үйлчилгээ, наадам чингүүний хүрээлэнгийн үйлчилгээ түргэн нэмэгдсэн байна. Жуулчлалын хэрэглэгээний дайчлалтаар олон жилийн хоног буудлын хэрэгцээ нэмэгдэж, хямд хоног буудал, иргэдийн эрхэлсэн хоног буудлын

0: Энэ тамрын үйлчилгээний орлогын нэмэгдэл 130-д ойрцсон байна. Хэрэглэгээний хуучин бараа таваарын шинээр солих нэг бүлэг нөхөр мөнгийг амралтаас өмнө буулгасан шинэ жавхрын дижитал чахлагаан эдлэлийн хамтдан жахад гаргасан. Гэр бүлөөрөө шинэ бараа тавар авах хэрэгч нь амралтад төвлөрсөн жиргэн нөхцөл шалтгаанаас болж грин чахлагаан эдлэл ба дуу дүрс үжиж сонсох машина борлуулгын орлого надны айдл хугацаанаас 140 илүүгээр нэмэгдэж гар утас, бугуу утас зэрэг чимээ харилцааны хэрэгслийн борлуулагч хөгжөөнтэй байж нэмэгдлийн хэмжээ нь нэг дахин илүү болсон байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жаахта. Хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дунд тулсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр ч хуцлагта. Чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу тусая. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгахаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомын судлах үйлдэлгийн жамлалд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж, аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүх дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүнээгнээнтэй жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоовруулж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхоно олон янзын редшитийг харуулж байна. Эдгээр нь яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
2: Хамтар байжин чинэлэгжийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжиангд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаан өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жэжиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шанд тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шанд нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
1: Жэжиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчгийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй толон

0: нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн. Нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, долоо дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн эрх баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон долоо дагуу орны хамтлцаах сайжруулахын тулд Жөөжамбужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж үлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуй зэргийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьчингуй ядуу очрангуй шаныг бүгд талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчин тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхэм зэргийн солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт хийх ачаалбарын чадварыг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлт шинчилэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадварыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтцоор Кэчингийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харьцангуй хочронгуй шин баснаас Жөөжангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархаг орон ба далай дагуу орны хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жөөжангмужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лиши хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жөөжангмужийн Лиши хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосхон манжиногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холбоолж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлхөн 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жөөжангмужийн Лиши хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жөөжангмужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрох хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жөөжангмужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхмийн дарга Лиимбийн хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. хамтар чээлэгч хэ жишээ үжүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн

0: дунтахын өргөтгөж чи доорохын дээштүүлэх өөртлөлтийг хэрэгжүүлэн гурван их гэж өрөөх үргэлж жилэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагын жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсжилд бүх мужийн хотоо тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жоржин мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтаар чийлэгчхийг урдтаар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилт ажвилсих дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтаар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндэ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтаар чийлэгчхэд ишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урддаар биелүүлэхээр чармайна гэжээ.
1: Төвөрөж хүмүүдэ төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжлах идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундын соёл ба дундын жургаснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал нь дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь ил газрын жуулчдын анхаарлыг татаж хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундын соёлын өв өртөн нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауянлигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч их май уламжлалт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чиндэжэнэ шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаачин штах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж чиндэжэн болгосны дархан хүнэ шаачингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дундтын үндэстний өв өрдөн мөн. Дундтын соёл боловснай чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 12 номоор тарлж ичихээ энийг тайсанд хүндэтгэн өрий.
2: 9 хилэт алтан шаах өвөн гэсэн шумтай нэг үлгэрэн ухалтья. Заяр тий урдын чагд болоо үлдшиж усан өсгөлж 5 гошүү малаа нь болоо төхөм дотхороор нь хэмждэг жигтийн нэг баянаар үжсэн бүхний идгэж өөчн бүхний анагаадаг нэрд гарсан эмчийн мэрэгжилтэй мөртөм баян хүн чагаад ээ гэсэн нэг хүн байжээ. За энэ хүн хідээвэр эд баян мал олон болооч чорын ганц шинийг хүүтэй алтан шаа гэсэн нэр өгжээ. Тэгээ алтан шаа бандуулуу багаасан баян найлын хүү гэж сүүхэрж эргэжчихвэ харин багаасан авайгаан хавсарж эм түүж явдага мал харуулж явдаг байжээ. Тэгээ мал харуулж явж явах дундаа хизээ амтан араатан шууж горхой бүр хүчирдэл тулгарх үес хизээд нь аварн тусалж явдаг ийм нэг цайлган энергийн сэтгэлтэй хүү байжээ. Нэг өдөр жигтхийн нэг салхилсан мэлэ бөргөдийн жуулж байгаа харин муднаас нь унаад ширхад цэний үзээд одоо ямар я өөр юм хамаарсангүйгээр харин эм найруулж 3-3 9 хоног өнгөрөөгд бөргөдийн жуулжгын хөлийн юу идэгэд ялсан байна. За түүний дараа болоо бусны өдөр явжсан мэлэ анчнэ урханд харин алтан гургуулдан жуулж унаад цэний үзээд хөрхилээд агуурцсан. Чигсэн анчин зөвшөөрний да гуйгээд иржээ. Чи сайн хүн болоо ирсэн. Би ус амьдралдаа наргач хайваа. Чихэд болоо алтан шаванд болоо сандурж аваадан хэлжээ. За аваан нь өврийн жоосон гаргаач. Анчинд буруу хүлээж энийг гаргасан гохорсон энэ үнийн бүр төлөж өгжээ. Чихэд болоо үнээс хойш болоо баян чагаатай бол хүүгээ нэг я хараад шүгэмжилж омог өссөнгөө. Миний хүү таарж гин. Сэгжийн хуруу хертэл хорхойгийч аварж тусал чамайгаас бүдүүн амтан ямар гүчирдэл таарья чи хизээд энэ авар тусах хэрэгтэй шүү гэж хэлжээ. Алтан шаа хөвөн болоо энэ сургаалыг сонсоод хизээд энэ гисэн амтан тусална гэсэн энэ дадгалаа нь улам сайн баримталж илжээ. За мал харуулж эм түүж явж явах тумдан жаа. Гэтхэнийн усан дуунасан гэтхэнийн өөр шургуулж ин өөр шаажгаа харааж ийм мэтийн олон амитан хорхой шавуужи бүр аварж өнгөрсөн байна. Нэг өдөр жоршил ёсоор бас аваан хавсарж өвсөн нэм түгэ явж хөхлөөр яг нөр хүрээд искулэж. За би нэг жахан чаг дүг гэд авъя гэж жахан чаг унтаад авцсан. Унтаж исэн нэг чагаан мор унусан нэг сайхан зүсэрхэг таалур бүсхий ирж гинэ. Алтан шаах уу? Исэн эрдэн сурно уу? Исэн хэл сурно уу? Гэж асуужээ. Алтан шаах хүүн исэн хэл сурья, исэн хэл сурья гэж нэг сууч очоо сэрсэн мэлээ. Юу чгүй байна. Энэ одоо дэ ямар зүгд болчихоо гэд цаашаа өөсн эмэн түүгээ явуулжсэн. Харацхи харин нисээ явуулж байна. Энэ үжиггүй. Амьтан бүхний тусалдаг алтан шаах хүүд одоо дараа их Исэн хилнэ эрдэм соёорхож өгсөн байх шүү. Одоо мануусын ярсны бүр мэднэ гэж. Тэгээ одоо энэ үнийн сонсчих юм уу? Худалч юм уу? Бас эдэн юулчхүүгээд алтан шаах өвөн жаа гайхах шалдаа чашаа залгаа явуулсан. Чи сан харин хоёр шаажгаад оргилж байна. Модон дээр одоо дүүрсэн чи бид хоёулын жулжгын энэ могоо одоо мө идлээ. Одоо ямар арга явааг вэ? Авар дийлэхэд одоо хоёулын жулжгын идэхэр мөртөө хоёулын идэх мэн чи сандурж яна оргилж. Хой чигсэн алтан шаа хүү очжээ. Могой чин үрийг хүн идэх үес чи сандарно. Чи өөрийн үрийн хаан төлө хүний үрийг жоож болохгүй аа. Ой могой ус я чиний үгээр болыг. За. Шаажган зулжгийг бас нэг удаа аваржээ. Тэгээ чашаа хавж явсан мэлээ. Нэг марал өндөр дуу таныг юм үйлж ингэнэ. Алтан шаа хүү гэх чи энэ одоо юу болчихоо гэсэн. Хой. Ма бүтэн бай унгустай түүнээс бүдүүн нэг хүн харагроос хцэн үйлж гинэ. Хой, хүн харагроос яасын учраа хэлдэ. Миний ээлгэри бүр ардгаар харамангус алач барла. Төрөл садамчны юу яа үлдэх юм бай цаа. Би одоо яахаар болохгүй вэ гэж гин. Хамаа ямар ардгаар харамангус манай нутагт ирчүү гэсэн. Алтан шавын хүү чи мэдхгүй юу? Чи цаашаа нь ойшгүй тал нутгаар явах том нараатан бүр мэднэ гэж. Тэгээ явж яваа хүн хар гөрөөсөө дагуулаа. Чигсэн нэг үлэг шааж байгаа олон амтан бүр хуралдаж ийн. Зя манай нутагт одоо энэ аржгуур хар Монгол сэрэд Манусы төвөөгөөд нутаг усын минь одоо дүүргэчлээ. Манусы энэ нутагт суухын арга байхгүй нэ. Манус хараг шилжиж явж хай гэж байна. Чигсэн алтан шаа хөөхөлдөө. Хой. Өврийн өсчө төрсөн өлгийн нутаг унсан шорой алтаа уусан уусан аршаан нутгаан орхоо явуунаг чин тануудаа юу гэсэн үг юм. Манус амьтны аратан би хүн амьтны охин уусан хүн төрөлтөн босны хавд тануусыг тусалж аржгуур харан мангуси хөөвөл таарна штаа гэж хэлжээ. Тэгэхээр төмөн амьт нь жаахан цаг зөвдөлчөж хурал хийгээ хамаг өчөстөн зя хорхой шууж амьт нь бүгдөөр нь алтан шаа хүү чамайг тусална. Манусы хэрэглэх цаг байвал хэлжээ ярьжээ чиний ёсоор дагаж явж аржгуур харан мангуси нутгаасан хөөе гэсэн. Чихэд алтан шаа хүү бодож Ая энэ ардгуур хар мангуст энэ ийм марал чадалтай хэлдээр юугаар энэ чадалтай байна? Манус бүгдэрийн бүлхэнд бол тэрүүний лавти дийлнэ гэсэн. Шааж байгаа чи яв алтан ардгуур хар мангус чухам ямар чадалтай байна гэсэн. Тэгээ шааж байгаа нисэ яваа явууж үжиж. Хурдан хараад ирсэн байна. Алтан шаа хүү ардгуур хар мангус өөрөө дэмий чадалгүй. Тэрүүний икнэр нь хатун нь жигтгий юм байна. Тэр харин хоёр толгойтой юм байна. Нэг толгойн болоо 60 чун гэжгийн самнаж өгж байна. Нөгөө нэг толгойгоо бол тэр хинээрээ нудруулахгүй өөрөө самнаж аваад нар сар үжигдэхгүй хар агуй дотор нуугаа тэвжж амжсан биш. Зя. Түгүн одоо тэр хар толгойн нь болоо жигтгий чадалтай. Элдвийн арга муу арга бол бүгдийг бодож олдог юм нэг мэрэгэн толгой байх юм байна гэсэн. Чигсэн алтан шах хүмэдэц. Аргавэ. Хулгуун чи яв 12 толгойтой аржгуур хар мангуусын ихнэрийн тэр нэг хар агвид нуусан толгойн хомгой толгойлго тэр идэж хайр хэлсэн. Чигсэн хөхө хулгуун цага ан хулгуун шар хулгуун нэг олон төм мянган хулгууны чиж сайх агвид смэр очиж хулгууны нөт чих хамар амийн сэтлээд юу чгүй болоо нэг хохуй асуулга хайсан. Чигч хад болоо мэдэгдэхгээр ирж аржгуур хар мангуус болоо уус шуугаар явууч Алтан шаа хүүн бол аржгаар хар мангус хари бол уул шуугаар томилж явуулжээ. Нутгийн миний ижилх үг гэсэн аржгаар хар мангус чи би чамтай дайм жарлаа. Нутгийн миний ижил бол ами чин авъя гэсэн мэш. Чисэн аржгаар хар мангус бие мэдхгүй хүн төрөлтөө намайлаа халднаа. Одоогоор нь чамаа ичиж ами давъя гэсэн мэш. Чигээ чиргэн дагуулж явуулж яхад бол чон нохой олон жилийн ами танаар тагнуулж үзсэн мэш. Аржгаар хар мангус одоо яаж явуулж яа гэсэн Алтан шаа хүү аржгуур хар мангус төм мянган бүтэн тар шулмаан дагуула одоо ирлээ дүүрсэн гэсэн сандарч хэрэгвэ чоно тануус нэг бүлэгд нь ичиж уулаж дуугаан гаргаж яа нохой тануус нэг бүлэг газар дан очиж хучаж яа гэсэн мэш чигээ төм шулмаан дагуулсан аржгуур хар мангус төрөөтэй явуулжсэн мэлэ хой сэх чоно нэг газар дуугархад нохой нэг газар дуугархад Хаан явхаан олоод байгаа юм байна гэсэн хүү. Эн дээр нэг дугуур, тэн дээр нэг дугуурч. Эний эдгээр дэ хаан байх юм даа гэж толгой төрүүн эргээд ангаагаа суужсэн юм шиг. Чигээ нэг өдөр өнгөрөөцн сүн уулахад болоо алтан шаа хүүн болоод галт горхойгийн уул дуудаж аад ирсэн юм шиг. Яа тануус бүгдээрэн цуглараа, дөрүн зүг, найман зүгс бүгдээрэн цуглараа гэрлэн гаргаач яа гэсэн юм шиг. Сэг харж гурхаар мангус үжээд бас сочиж авч. Эндгэри дэйлх чамаргүй ээ. Зухан болон хүн байл шүү. Эний дэ гэрэл гараад галш тааж одоо эдгэр хуралдаж явах юм байна. Яах юм байна гэд. Чигээ одоо сэтгэл санаа нь амаргүй нэг сүний басан өнгөрөөц. Маргааш нь явууж яхад алтан шахархоо, алтан шахахуу болоо мөхий горхоо гэд дуудсан юм шиг. Танус яв макан өнөрэн гаргаж шийж тэрний маканын гүлж жамийн төөрүүл гэсэн юм шиг. Чигсэн мэлээ саг мөхий горхоо болоо зүг болгон цуглараад саг макан үнээрэн гаргахад аржгар хүмүн хар мангус пах пах гэж сандураад энэ ч одоо бүтэхгүй юм байна энэ амтан болоо яг олон байна хүн гэдэг амтан болж тийм чадалтай юм байна би бараг дийхгүй гэд сэтгэлэн самуураад төмөн амин саг шулмын сандурж яхад болоо Алтан шаа хүү болоо хүн хар гөрөөс чон нохойг дуудаж аваад дараад хүн хар гөрөөс болоо аржгуур хар мангусын өршөөндөө болоо таруус балуучж яг шиг хин хөглж балуулаад болоо алаж хайсан ариун шулмыг чон үүнийг эдгээр ирж хажаж хорт могоо ирж хатгуж цэгээ болоо нилээ олны нь болоо шийтгэгээд бэк хуулга алаа хайцсан байна. За аржгуур хар мангус төрөөтэй Чихэд 16-аар мангас удаж яа. За одоо уусаа миний хатун байх юм би ээний да. Сэх эхнэрийн хаан толгойг явуулахар явахд ямар юм аль хэзээ хүй хохвой яса улцсан. За одоо хүн төрөлтнийдээ би дийлхээс өнгөрсөн гэд өөрөө бууж өгөхөд болоо төмөн амтэн хүрэл төрүүний болоо шатааж алсан юм байна. За үүнээс хойш болоо манай нутагт болоо 16-аар мангусаа ирэхгүй дээн дажингүй төмөн амтэн жухам сайхан амьдран жаргаж ийгнэ. За үлгэрээс үнийн ёсо гэдэг чинь өврийн өсчө төрсөн өлгийн нутгаан миний нутгийн шоройг бурхан гуйсан ч үхвэ гэдгээр өврийн нутгаан алаг нүднээгэн жичгэн шиг хайрлаж хямгадаж явуул алва бүхэн урагштай явна гэдэг нь лаптай байна. Талархлаа.
3: За баярлалаа. За ингээд одоо сэтгэв харуулах огчоод орё. Аль сэтгэвийг сонгоно?
2: 16-аг сонгоё.
3: За 16-аг сонгоно гэж байна. За ингээд өвлийн эдшин мах бэлтгэхийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ?
2: Үүж гаргах.
3: За зөв хариултыг харъя. Үүж гаргах. Зөв хариуллаа. Ингээ дараагийн сэдв. Үү сүргээс алдагдаж үүр ижил бус сүргэд эжилшин дассан эжингүй малыг юу гэдэг вэ? Энэ болохоор алдвал би нь болохоор тэнүүл.
2: Алдвал ба.
3: Алдвал сонгосон тийм ээ. За ингээд яг уу зөв хариултыг харах уу?
2: Тэнүүл ба.
1: Батэ ёо.
3: Нэ баттай сонгоод зөв хариултаа харчих шүү.
2: Тэнүүлийг сонгоё.
3: За ингээд тэнүүлийг сонгоно гэж байна. Зөв хариултыг харъя. За ингээд оролцсонд баярлалаа.
2: Баярлалаа.
3: За
0: энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
6: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
7: Хумсан чинээ ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
8: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
9: Хөх өнгөөр. Тангрийн хөх өнгө.
10: Далайн хөх өнгө.
9: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Цагаан өнгөөр.
9: Тагнын цагаан өнгө.
10: Шинжилгээ судалгаанай. Цагаан өнгө.
8: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
9: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
9: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхөгөр

0: урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жорхтой үүргэлж, дал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэл хөглөн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрхий болно.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр, гаригийн өдөр, бэлгийн үйлрлийн 9 дугаар сарын 2. Үрэмчтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 8-аас 17 градус.
1: Энэ цагт танартан сонсохгүй зүйл болвол
0: 8 дугаар удаагийн Бүкүлсийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлэр Шинжангийг туслах ажлын хурл хийгдсэн.
1: 3 дугаар удаагийн Шинжангийн ерөнхийлсэн шинжилх ухааны байцаалт нь өрөвтэйг нэгтгэх хурл үрэмжт хийгдсэн.
0: Их нэвтрэх замын Торхно замыг залгуулдуулж, суур тоног төхрөмжийн бүтээн байгуулалтын Шинжангийг хөгжүүлэх суурийг бэхжүүлсэн гэх сони медана тусгай их бичиг.
1: 5 жилаас нар Шинжан нийгэм батламжийн дүрмийн ойрчлолтыг өргөлжлөн гүнзгий харуулжээ. Нийгэм батламжийн хамгаалалтын турыг нэгтгэв гэдэг бат бик болгосон.
0: J3T33 дугаар шугамын Китэн тосн ул гүчаагийн Төргөн хурдстуу Засмал замын Зангилгын эзэмтлийн чинэртэй Нүхэн замын гол цогцын барилгын ажил эхэлсэн.
1: Манурын альва газар залгаагаараа дулаалмж хангах ажлаар нь эхлүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжангийн радио телесурааныч маань 10 дугаар сарын 11-ний өдөр 8 дугаар удаагийн Бүкүлсийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжанг туслах ажлын хурал өрөмжт гээгдэж, 90-р шүүжи Шижинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн шинэ гүсгэ тухай чиглэлдүүлдэг гүнзгий суралцсан туршлуулжээ. 10 дугаар удаагийн Бүкүлсийн системарын Шинжанг туслах ажлын хурлын зөрг санааг бодтооруулна. 15 дугаар 5 жилийн хугацааны шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжангийн туслах ажлыг гүнзгийрүүлэн бодтооруулахыг ухаалаг төлөвлөн агуулжээ. Шинжангийн аж ахуйн нийгэмд ээр ясны нартай хөгжүүлтийг нэгэн санаар тулгаарлан хөтлөн дагуулах болва. Шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн яамны намын удирдлагын дугуйлангийн шүүжи сайд Инхажин. Еврон засхурны намын хураа шүүжи, Бингтоны намын хураа 1 дугаар шүүжи, 1 дугаар улс төрийн гишүүн Чэн Шаожан хуралд орсноо хамт үкэлвэ. Еврон засхурны намын хураа дээд шүүжи, Еврон засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниас. Еврон засхурны намын хураа дээд шүүжи, Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэрүн Юу. Еврон засхурны намын хураа дээд шүүжи, Еврон засхурны байнгын дээд тэргүүлэгч Жан Инчэн хуралд орлоо. Чэн Шаожан Еврон засгарны намын хураа засгийн ордон болон Бингтоныг төлөөлнө. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн яамны зэрэг улсын яамн зөвлөл болно. Шинжангийн туслах мөж хотын Шинжангийн ажилд болсон киштэй дэмжлэгдэ таалгархаж байх нь хэлтгэв. Тэр хэлсэн. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл болно. Шинжангийн туслах мөж хотын системарын Шинжангийн туслахыг шихал улс төрийн хариуцлагаан болгохыг баримтлж Шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжангийн туслах ажлын байршлыг өргөлжлөн төгөлдөржүүлжээ. Шинжанг шинийн гүсгэ тавцангийн байгуулт шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр аж үйлсэн хөгжөлтөд чидэмж олохгүй. Чидвэртнээ Ингнам байгуулт зэрэг талар элбэг байлог өрөвтал олохыг агуулжээ. Намын удирдлага болон нийгэм зүрэнт байгуулалтын өрөмц давлгыг гүйцэлрүүлвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол нийгэм зүрмийн эдгээрчлэлтийг үндэстэн бийлүүлэх сүйрийг бэхжүүлнэ. Бүхлээр күчлэгэ зангилгын хугацаа болно. Бидний 90-р шүүжи Шижинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн шинийг үсгэж тохоо чихэл өглөөдгийг нарийн хэмжээ суралцсан туушлуулжээ. Намын төв хураан шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн күчрэхгүй гүлсэн битам байгуулалтын дайлт хөдлөгн байрлуулдгийг бодтооруулж, улс нь орон бүсийн шинийг үсгэж системтик Шинжангийн чидэмжийн байр тогтолтыг оновчтой хайнуулж Шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжангийн туслах давлгыг гүйц сайнар ашиглан шинжилх ухааны техник

0: мэрэглэн хүчрэхгүй горныг төрөлхөн битан байгуулж, сурган хэмжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил чиглэлтнийг нэгт цогцоллон хөгжүүлэхийг баримтлан, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгээр нийгмийн засалт ба ардын амьдралын сайжралтад чидэмж болгож, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ ба аж үйлсийн шинийг үсгийн гүнзгий уурсалцлыг шаардахыг, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгийг агуулах, шинэ хөдөлгөгч энергийг чөрөлтгөн боожуулах, аж ахуйн бичиг шилдэгжүүлэлтэнд дэс дэвшүүлэхийг агуулах талаар нэн их ахслаа болж, Дунд Азия, Баруун Азиан улс муттай болсон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн солил цаг хамтрал цаг чаандах гэж нэг бүс нэг замын битам байгуулалттай нэн санаар хүйлчилнэ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл болон Шинжангийн туслах мужи хотын Шинжанд болсон жулаадлах ба дэмжлэгэн хүчил цаан улам нэг авах юм хэвчээж. Шинжангийн дайлд хутлагын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчийг ихтгэх гэдэг хүч нэмрэлж, мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ба Европтайг хөрүүлэхийг чангадах гэж, онцлогтой давуулахтаа ажилласан Кёгжин ихтгийг агуулж, дээр хэрэг хэмжээтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чиглэлтнээ ин наг боожуулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чөлөөтэй уулзах хамтрал цаг өргөдөхийг дэмжиж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр Шинжангийн туслах 90 касны юрашгийг татралгүй дэгдүүлэхийг хүсэж байна гэв.
1: Хин хожин зааж гаргасан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамн намын төв хураан шийдвэрт болгын байрлуултыг эрс туушлуулан ботааруулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр Шинжангийг туслахыг бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талхсын шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг ботааруулахын чихэл их улс төрийн үүрэг болгон ухаалан төлөвлөн акулж, салам өчөр хулбалан хөдлөлсг, төвийн аж ахлуул ба уран нутг хамжилцах, улан талгсаар нь уралцах шинжилх ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах том байршлыг бий болгоно. Альва талгсын хамтын чирмайлгаар Шинжангийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх чидвэр улам нэг алхам дээгшилж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чидвэрт наагна улам нэг алхам хүчрэгч нэгтэж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн онцлогтой аж үйлсийг тулаарлан хөтлөн дагуулахын улам нэг алхам дэс дэвшиж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэхийн нийгмийн тогтворжил ба ардын амьдралын сайжралт улам нэг алхам чидэмж олгож, нэг бүс нэг замын олон улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамтралцаа улам нэг алхам өргөжж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэхийн Шинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжүүлтэй хүчрэхгийг хөдөлгөгч энерги нэмрэлвэ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамн хийгээд бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талхс Эренка Шужи Шижинпингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрэг улсын битан байгуулалт ба Шинжангийн ажлыг сайнаар хийх тухай чихэл үеийн зөрг санааг гүнзгий суралцсан ойлгож, шин цаг үеийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлэр Шинжангийг туслах шин байдал, шин шаардлагыг өнөвчтэй эзэмшиж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлэр Шинжангийг туслах шин агуулах техникийг тасралтгүй баялагжуулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлэр Шинжангийг туслах шин байдлыг нээнэ. Шинжангийн тус биеийн шинийг үсгэх чидврийг дээгшлүүлэхийг нэн өлүч хэлжилж, алс хулын хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлнэ. Харц үлсэн давлагтаа суурлахыг нэн өлүч хэлжилж, тухайн газрын буттай байдлаа тохируулан шинжилх ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах арга хэмжээг ухаалан төлөвлөнө. Шинийг үсгэх амаахуг бэ болгохыг нэн өлүч хэлжилж, шинийг үсгэн үлс бтаака амжилтлын хүчийг үргэлжлэн хөгжөөнэ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх ба аж үйлсийн шинийг үсгэхийн гүнзгий уурсалцлыг нэн өлүч хэлжилж, Шинжангийн давлагтай аж үйлсийн дэс тэвшин хөгжгийг хүчтэй тулаарлана. Чөлөөтэй уулзаж хамтралцахыг нэн өлүч хэлжилж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэхээр Дунд Азия, Баруун Азиан улсуудыг нэгт хулуунэ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамн хулгалттай талхстай хамтрна. Нэн өндөр зогсоц, нэн их хүчилц, нэн бота арга хэмжээгээр хүчин хамтхан шинжилх ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах ажлын шин шат гаргахыг акуулж, нийгэм журамтай эдгэчилсэн Шинжангийг битэн байгуулахт нэн улан шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн хүчин чидлэн өргөнө гэвэ. Хуралд Шанхай, Жожан, Шандун, Хунан, Эрэн Засхуурн болон Бингтуана шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн салон мэтрийн гол хариуцлагатан нөхөр, Дундад улсын шинжилх ухаанаа курайлан, улсын байгалийн шинжилх ухаанаа сүйр мөнгнээ зөвлөлийн хулгалттай нөхөр солиутсан яра тавьба. Хуралд бас Шинжангийг туслсан шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн үр

0: Италийн хуйрлуултын төрөлсүүдийн гэрэ тогтолцохгүй ёслол эрхэлвэ. Шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлийн яамна дэд сайд линшин хурлыг эрхэлвэ. Эрен зас гурван болон бинг тана удирдлах хадан кавин, Кайсар Абдукерим, Шөбин, Янхун бин. Шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлийн яамн болон хулгалтаа улсын яамн солилын нөхөр. Академич тусгай мэрэгчлэлтэн болон дахуулагч чидвэртнэ төлөөлөгч. Эрен зас гурван ба Төвийн Шинжаанг тусууга хулгалтаа нэгцэн хариуцлагатан нөхөр. Шинжаангийг туслах мөч хот болон Кэсэг Ахтүм мужийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгчлийн салаа мэтрийн нөхөр. Альва аймаг жуу хот. Бингтвана ши хот болон Шинжаангийн голдлогтой ажилласан Кюралийн уран. Шинжилгээ ухаанаа судалгаанаа байгуулмж. Их дээд сургуулийн хулгалтаа хариуцлагатан нөхөр нар хурлд оролцов. Хурлаас өмнө Ин Хожин, Чин Шожанг нар хамтар Бүкүлсэн шинжилгээ ухааны техник мэрэгчлэр Шинжаангийг туслсан үрвтайлын үзүүлгийг тойрон үзвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурааны шман. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ерөнхийлсэн шинжилгээ ухааны байцаалт нь үрвтайлыг нийтлэх хурал 10 дугаар сарын 11 өдөр хөрөмжт хийгдвэ. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгчлийн яамна намын удирдахуй дугуурын гишүүжээ. Сайд Ин Хожин. Еврон засгарна намын хураан шүүжээ. Бингтона намын хураан 1 дугаар шүүжээ. 1-р улс төрийн гишүүн Чин Шаожан. Дундад улсын шинжилгээ ухааны Кюралингийн дэд дарга Хэ Хунпин Европтайг нийтлэг хурлд оролцсон хамт их гэлвэ. Еврон засгарны намын хураан дэд шүүжээ. Еврон засгарны тэргүүлэгч Аргентинаас хурлыг эрхэлвэ. Еврон засгарны намын хураан дэд шүүжээ. Бингтона улс төрийн гишүүн Хэ Жунюу хурлд оролцов. Чин Шаожан Еврон засгарны намын хураа заскын урдан болон Бингтоныг төлөөлн ерөнхийлсэн шинжилгээ ухааны байцаалтуу улсын элүг байлуг Европтад халуун баяр гүргэж. Шинжаангийн хөгжүүлтийг сануургын дэмжиж байгаа шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл, дундад улсын шинжилгээ ухааны Кюралин, Ахтүм мөн журам хот болон улсын дотоод нь их дээд сургуульд чин сэтгэлээс нь таалагдж байх нь илтгэв. Тэр хэлсэн 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ерөнхийлсэн шинжилгээ ухааны байцаалтын усны эквайлыг амахгүйг нь уршин тойрон гадар шураа тараалан амбиудс нь олон янзтай чинэрхэхэд амбиудс нь эквайлыг энерги нь уурхан гарал зэрэг Кюранд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Эквайлыг нь амахгүйг нь байгалын сүйр нөхцөлийг бих долар байцаан тодорхойлжээ. Алон анх үйлдэлтэн чинэртэй шүтлэлтэн чинэртэй үрвтал улсын Улсын дайдлах бодлогын үйлчлэлгүй Шинжаангийн өвтгийгүүрэн амар төвчнийг батламжлах дээр яч нартай хөвжлдэг ахгүйлхтэй чихлэх гээд алс холын ач холбогдолтой юм. 5 жилээс нар шинжилгээ ухааны байцаалт нь бүх ангийн гэшүүд тэнгэр уулын энэ хот биеэр явж давхар давхар кичэр бэрхшлиг дийлэн давж чихэл шинжилгээ ухааны байцаалт нь хариултан хууцыг тушааж Шинжилгээ ухаанд ам биян зориулах кил хизарт хүнэмэр үзүүлгүй үерг хариуцлага үердлийг үйлдэгч үлвэ. Бидэн Ши Жинпин амах хүгэн болуусна бизнес санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ тоха чихэл өглөлдөө гүнзгад гуурт болон бодтоо аруулжээ. Шинэ гөгжилтэн ойлгодох ба шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бэрэнгэд сонвчтой бүх талаар дуурслуулжээ. Намын төвх хураагаас Шинжаанд дуулгасан 5-ник дайлах бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэжээ. Эквайлгийн байгаль давлаг уран барин давлаг ажилсан сүйр ба эквайлаг орчин тойрна дааст сүйрлжээ. Шинжилгээ ухааны байцаалт нь Европтайлыг ерөнхийлөн хөрүүлэн хэрэглэгийг төрөлтгийж, амах үгэд хөрөндө тавих бузурдлого хөгжилтийг баримтлан, уул ус нь ээшүүгөө тарьмлан газар нуур зөрм нутбилчаар илсэн манхыг нэг зурчулн хамгаалах ба, системд засахыг авахгүйжээ. Атарсан цөлжхийг сэргалан засан үрбиталийг бэрхчүүлэн эрэгтгийж, усны урчин төрн усна амаахгүй усны эх байлог усна амар төвшнө засалтыг чамдахыж, олон зүйлэн арах хэмжээг зэргээр гэргэлж, гадар шураны эх байлогийг сайнаар хамгаална ашгүйж, чихэл энерг бо уурхан гаралтны эх байлогийг нэн гөвжүдгээ гэнзг авахгүйлэн, шинжилгээ ухааны байцаалт нь үрбиталаар дээр ячидртэй гөвжүлдэн нэн сайнаар чидэмж олгоож, Онцлогтой давуулгатай үтгэцсэн ажилсан системийг байгуулахдаа хүч нэмэрлэн, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулахдаа үйлчилжээ. Нийгэмд өрнөлт үтгэцсэн Шинжаангийг төрөлтгөн бутан байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Ийм хажуун зааж гаргасан 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ерөнхийлсэн шинжилгээ ухааны байцаалтын Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн

Шинжаан ажилтны тухай чихэл зааврын зөрөх санаа ба шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх тухай чихэл үйл явдлаараа тайлдах бодлого нь зулаадаг болгоё. Чихэл их бэлэг дэмнгийн ч нартай шинжлэх ухааны инженеринг гэх хөтлөн байгуулж шинжаан нь бүрдүүлгэх хөтөлбөр ба амах хүгэн болгосноо байгуулалт үйлч юм. 5 жилээс нар шинжлэх ухааны байцаалтны ажлын шинэ хэлбэр нь улс даяар нь байгуулагдсан.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундын инстна хамтын цогцын байгууллагыг ахуулъя.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байна. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөлжлөн хүлэн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонара ода байлын замд гавшхана дугаараар нь бидэн агтошина баарын сумна ажил олтын дадлаг болсрын сүрэн азат гөрч нэг хуршана хүйлэрсэн шавраар нь үлхнэг ойлгоё. Шидэр агтошина баарын сумна ажил олтын дадлаг болсрын сүрэн азрын милас нэрэмжтэ шавраар нь гаруулын тусга хуршаан үлхэлд обл талб аажи яг гарын хургаар нь шинэхэн кевшилсэн анаар нь Кэгулста шаураар нь юусхрийг нь гадар тал нь нарийн зэлсэг зурж байлаа. Обор тал боглаа мирас нэрэмжтэй шаураар нь гаруулын тусга хуршаан хариуцлатан болно. Твинэ гардаг памир нь өндөрлөх голын шаур удаа тэм газар алсалсан үр мэргэжилт үүсэлсэн шин гэрэлгэл багаан цасруулж байна. Обол тал нь баг насна дурсан бидөө тусганд 30 дөнгөрийн хөрх айла. Вар шалзан гүйлэн кэх адилсаар нь болгож байсан байна. Ажилдэрэн багц хэрэгсэл аадмар төх амжилтгэ дагалтна. Гаруулын шавраар нь сагт илэртэ. Эдэрэх тутан багс ши. Энгэн хуучин гаруулын гацгалд байралд учирсан байна. Обол таалам келептэн. Би дотран бачимдсан юм. Эн гаруул миний үдхэрэд ухлаа уламжил тасчихгас айсан юм гээ. 2015 онд эргэлтээ уусан байна. Жангшин бүжин системээр шинжлэх ухаан алин эм фронт хин жулаат газрын хавсарлагаар обол таалам Дондусын шаазан хот болох чигдөрөнд хэрч. Твинас урху 10 жилийн хугацаанд тэр юм хнаар 13 удаа чигдөрөнд хэрч давтан болсруулж сөрлсөж мэржил эзэмсэн байна. Тэр тухайн газрын бедсэн бус соёон дэвн ипак шиг дагч нялгаар ухаан шавар барна. Кев гарахгүй. Шил бүдгэн материал нь харьцлаг тааруулах. Цоолрын силх зэрэг үр мэржлийг системтэйгээр сөрлсөж чигдөрөнд вар шаазангын нялг чиндэр мэдрэмж ба памрын шавар барна бэдүүлэг. Анхна битэмжиг урнаар ухлаа ус суулж шин севхэн шавар барам биталик зухам тасмана. Адуу сар хаусам туслах төрөлдөд тишглэн хуурша 3000 тэгтэрүүлжин метрийн баримж ажигсан үйлэн дасгийг шинаас байгуулж юм. Ойлог дулааны эзэмдэх нэхэн зуухуу цахалхан хөлөрт твика кев засган машин зэрэг эдгэлсэн тоног тохромжиг уруул нь авчирж өнгөрсөнд бэр туршлагадан тишглэн эзэмд байгсан. Тила шатаах уу нэгэн зуух юухлаа тогтнор ухта эзэмж болох уу баримж ажигсан шатааны үлдхий явц болгон дэс твшүүлж үйлдэхнэ хэр тэнцсэн хэмжээн сууна чирд хөрхө байсныг нь сууна 95-аас дээгшд хөргөн дээглэсэн байна. Шинжаан суу хаадчд бас электрон хулдана тавцсан соёо зугаасны өсгөлэн цогцолроо нэг хавсран залгуулж шаурварны үлдхнийг хэрэн гэдэн мөж уран хот хөргөн хулдж байна. Одоо хуршааны үлдэрсэн шаурварны үлдхнийг та өнгөрснө бэлүлэг бар Аг сав байснаас нь удаа андрын хэгуста цагийн сав эндэснэ кино бата зүйлгийн нэг зэрэг сүн өнгөрөө төрөл зүйл болж өргөжн. Хуурмын 25 онд борлуултын магнатон 1980 тэм төргас давба. Тухайн газрын 50 гэдэн тосгоно хард гэрина хажууда ажил болж өнгөрсөндө гадаран гарч ажиллах үе кежи байсан цөөхөн бүсэн залуу учт дахин тосгондаа харж обл талбыг дахч шавраран гаруулыг сурсан байна. 2025 онд дунд усан жингдэж байна. Олон усан шаврын үсгэлэнгийн цогдраанд обл талб нь шаврын битэлэг онгоцч удаа гэлийн зүйл байна. Омгш уста явдлуухлаа тус хорша. Андар нэрс сэтгэл зэрхэн хуламнаг гэхээр гол сэтгэл болгон зухам тайсна. Шаврын битэл нь жингдэж байна. Дунд усан шаврын муузэн энд хадгалж. Ерэм шинжаан шаврын тусга мэрэгжлийн хурлын ордонд уруулсан байна. Жангши шинжаан хоёр газар болно. Тэмн газрыг алсан гаргараа хулгалцдаг төшөглөн. Агтогын шаврын хурмын хэрэгжлийн ажилласаар ардык байжлах цоошин зүрхдэрсийг зургулваа.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон күмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үүргэлдэг сунгаж. Өссөн божилттоо күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичир бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
4: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гээ.

0: Эртний өдөр сонсдоо. Одоо кэдэ жаах уу? Кэдэ тосхон. Тараатан тохой медага сонсхия. Сидэр тусгаа мэрилсэн илэрүүгэн кэнгэс яна. Нэмэн хуурсан 88 уу? Шишин бэрхсэдэг шийдрлэхэ. Тарвинан галарт боддоо хураалтын гаралдыг хэмжиж. Энгэс галарт дундулсан кэдэ жаахын. Шинухана күрэлэнгэн тарвилын шинухана сулгаана газрын. Ли шоукна бэлкмэн судлан нээсэн. Нэгт таржи дээр гарал тулах уу? Нарлаг унавч та тохируулны зэмтгэ мэрэгдэг хэргэлжээ. Будда хураасан тальвайна. Нэгзэн 8 цаг 48 мүд хэрчээ. Мүбэрэн гаралтын нэмэн 700 90 цаг 1 кг хэрчээ. Удааг нь сумбуган газрын дээр гаралтын тэмдэгл болох уу? Нэмэн 598 цаг 40 кг ас хоорзу цаг 7 кг дээр болж. Удааг нь шишин хамгийн дээр талаа нэгсэн гаралтын тэмдэгл болох уу? Нэмэн 693 цаг 25 кг ас 135 цаг 85 кг дээр болсон байна. Энэ дохла ли шокна бэлхэм 8 чуда пикусын шишин дээр гаралтын тэмдэглэг үсгч нэгтэн тарих дээр гаралт нь мэрэгжлийн систем нь тогтон байх ба хуулаж болох уу чинэг ухлаа шилгэн дотлоснаар барахгүй бас пикусын шишин талаа нэгсэн гаралт их хэмжээгээр дээшлэхэд болсонгүй байгаад бутаарж болох мэрэгжлийн төслийн хангаас байна. Сонсгонара. Алтын шархал намар нулилдо. Шинданг кэда жахан үсгэлэгэн күрэлэгэн. Дэчин му сүйр. Намар нудал цэцг салагар бадрын дэлгэр бай. Күрэлэн урндо. Мэнгэн дэнгэрүү сүйлэн. Удал цэцг бадрын дэлгэрчи. Гэн гэлгэрсэн цэцгэн дала. Элвагадан зугаастыг үхтэж байна. Шинданг кэда жахан үсгэлэгэн күрэлэгэн удал цэцгэн күрэлэгэр хорхто. Нарна кэрл сүйл бэрэн дэнгэта. Удал цэцг гэн гэлгэрэн мэрэлсэн дэлгэрчи. Цэцгэн ангилб цахны өнөр ангилж, кимсэн сэтлийг үүжруулна. Цэг мусыг хөрөлсөн нэрж, намраа зугаасан удвал цэцг сонирхч, хөйн хөйнаас нь гэр зүрэг татж, намр нэзэмжин дурсам жилдайна. Ерөмчин зугаасагч, жан ямин хэлэгтэн, юнар мас сайхан байна. Удвал цэцгэн сайхан нэзэмж ба, ангилб мэнэрийг үлсэн хэлбараар бейшин бэдэрч, сэтгэл санаа унцха таламжтай болва. Саушан доохла бидэн дагхад болсан. Найж таган хамт ирж, зугаас наадна гэвэ. Хунаана зугаасгч, Жангжинлин хэлэгтэн. Ен гэлгэрсэн удал цэцгийг үсээд, сэтгэл санаа маш үүжирч, маш баярлаа. Эк улс маань цэцлэн хөвч, бадран бандарч, улмаасалам, сам болхан хүрэна гэвэ. Энжи Шинжан кодадахан үсгэлэнгэн хүрэлэн, хуурзан тэмн тэгэрг ору үлж, удал цэцэн хүрэлэнгэг бихталар дэстэйшвэлэн байгуулва. Хүрэлэн гурн, Фужана, Чэнжугасы, Юр оруулан таарж байжсэн. Далан муу, содн удвал нь үзэмжийг байгуулж, сургаг огтлмал удвал. Даалж удвал, бас дэбиж удвал зэрэг. Мэнгэн дөнгөрөө зүйлэн удвалаар гол үзэмж болгсон байгаад, цэсгэл хугацааг нь 10-дугаар сарын дунаж болтол өргөжлөх болно. Шинжан кода жахан үсгэлэн крайлэн нэзэнгтэн хэлсэн хариуцлагат нь. Чангмингмин таньцлэн хэрэгтэн. Крайлэн орнд бас манхан дэвжин халан кэти бэмбэгэн сугаас хазар. Эртнэг хэвэн амбаада тусхан. Цаасан зэхрийн үзм зэргэ, хөрн дөнгөрөө зүйлэн унстаа, үзмжийн зангалган цагийг, ижил зэргэ, сонирхолтой тоглом гаргаж, сугаасын бэйчин ойлгохгүй, үйлдэлцлийг нэмэгдүүлээ гэвэ.
1: Ширмайж байгаа эвэргэн төрөвжүүлээ.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
4: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрил мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
4: Аривч хамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
4: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэт хүзэрхэн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүвжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлай Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлэл байгатан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс хэтэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлгээ нүргэлүүлээ. Шидэр дондуулсан кадажахын шинхэнэ крэдэнгэн барнорна тараалын сулгана тэ болно. Шинжаан Тяньшань шимэн эрэмжтэй шиматралын кызгард компани хамтран сунгын бойжулсан улсын дотоод нэгтгэш Кёнгэн жилэн алчуртуу тусга хэрэглэх Кёнгэн шин төрөл болох уу? Шимэн 1 дугаар нэмэртэйг дондуулсан кадажахын шинхэнэ крэдэнгэн барнорна тараалын сулгана тэвэн. Лоолон хогн эренкасын туршилтын шүрэн газарт жингнаар нийлсэн. Энх төрөл зүйлийн улсын дотоодын төвөнг жийлэн алчурд тусгай хэрэглэх Кёнгэн төрөл зүйлийг бийжүүлэх хуусан байрыг нөхрөлөснөйг харуулж байна. Утгаснаас нараа улсын дотоодын төвөнгөн жийлэн алчур нь ажил өстэй улс төрчин шигшрүүлэх үр мэржилд тохирох тусгай хэрэглэх Кёнгэн эргөө болохоо ажил төрөл зүйг нэгдэн хэрэглэх Кёнгэн төвх материалыг хэрэглэн үйлдвэрлэж цацгн унах хул сарын цагаана хэмжээ хөрөлцөхөө зэрэг асуудал орсон. Юулдэрн өрн өртгийг нэмэгдсэнээр барахгүй. Экнилгсний үлхнэ бузурлгаа. Амар төвчнэ дээр баримжаад чи хангаах төгсөртэй байваа. Дундусын кадажахын шинхэнэ крэлэнгэн Кёнгэн сулгааны газрын хоордгоо зэрэг нь сулгч. Барн дурна тараалын сулгаана тавина. Төрөн байрын шинхэнэ тань сумэйдэн хэлэгтэн. Шинжаан устран гэрлэлчнэг пайлогтод ишглэн. Шинхэнэ сулгаана бэлгэн хандлагатаагаар бэрхшээдэг шийдвэрлж Кёнг жийлэн алчурд тусгай хэрэглэх хэрэглэгэна Кёнгэн төрөл зүйлийг хамтар бий болгоч. Улсын дотоодын Кёнгэн жийлэн алчурд тусгай хэрэглэгэна хандлагата гэр бийжүүлэх хуусан байрыг нөхөрлж Кёнгэн тарилт төвх материал боловсруулах үзүүрэн хэрэглэгэна Биккелкасыг нэвтрүүлөө гэв. Шинжаан Тяньшань шимэн нэрмтэй шин материалын кызгард компани 2025 онд хотвь шина ажилдрын крэлэн орнд Кёнгэн ажилдрын ажилсан крэлэнд урж сүйрсэн байгаад одоо өдөртөн 15 буудл жилдэн 10 дүнсэр нөр гаах алчир хүйлдэлжчих чидэрдэ болж бигулсту олон өдгайсны үйлдэрн сүрэн газрыг байрлуулж тусгай мэрэгдэн цэвэршүүлэх тас гээд хэдэн нарын төрөнө үйлдэрн шугмыг тохируулсан байна. Тусдагын шимэ 1 дугаар нэмэртийг нийтлсэн Шинжаан бохлог хөвөнгөн ажилчдын Кэрлгана охо байдлыг баялаг зүүлж Кёнгэн тарааш нь урлаг хийгээ нэмэгдүүлэх арга замыг хэрэгтснээр барахгүй бас улсын дотоодын Кёнгэн битагдгэн усаар цөрчин шигшрүүлэх нэгмэл ус бийсэн ажил хөрлдөө чинэр сайтай төвх материалын шин төслийг хангаж төрөл зүйлийн ирэн ирэлтэн шинэг үсг хөрөглө. Уран бисэн онцлогт кедажахын дээрээс энэ төгөлдөө өргөлөн чидэмж болгоо.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аль нэгэн ардын амин судас мэн.
1: Эртний сонсда энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг улс орнуудын сонс эхлэн та нар бас Слүштин хэрлэгчний үсрийг буулган сонсолно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөтлөн нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагийн татсан.
2: Утхурлагийн татсан.
1: Утхурлагийн татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагийн татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагийн татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн гожашаан сукааж айсигийн цоодор сукаагад урнаан дуусна буцхан марцсан хүн гэхэд үг сонсох яа.

Күндіс сонсгүш та. Ода, тэнгэр үлін өмін хөд бийн шин дуулулдугаараар дайчин өкран дурсна гэхэх үсхэлд сонгдаг дууг сонсгүя.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгээн үгийн Пьютор Сока Жайсигийн Дамдын Сүрэн Сокагаа Дамдын Сүрэнгийн дуусан цагаалаг их дуугаар өргөжлүүлээ.

Одоо манай улсын амжилтгаар ажил олгогчдын ажилтан ажилчин эмэмлэгийн даатгалд оролцохыг хэвч аюургүйчлэн нэмэгдэж байна. Эрэгчтэй амжилтгаар ажил олгогчдын даатгалд оролцохдоо төгөм хэрэглэхтэй төгөм болохыг яагж биелүүлэх вэ? Юу жинжэ болвол шинэ ажилд орсон закаалгын хоол хэрэгч явуулна. Ажилд орсноо дараа тэр өврэнэ бас ажилтан ажилчин үндэсний эмэмлэгийн даатгалд оролцож болно гэдгийг ойлгож мэдээд тэр даруудын даатгалд оролцсоо. Тэрэн бодлогыг өндөсөлбөл тэр даатгалд орсноо дараа зөвх хэмжээний нөхөр хөрч чадах болохоор түүний хувь хүмнээ зардал тушаахаа дараас их хэрэг хөнгөрүүлсэн байна. Улсын эмэмлэгийн бат хэмжээний товч ана тов баримт илрүүлснээр нэгэн жил амьдлагаар ажил олсон зэрэг бусууд хүмсээс ажилтнаа ажилчин эмэмлэгийн даатгалд оролцсон хүмүүс тоо 6,982,800 хүмүүс төгөрч 2024 онд хас 105,54 хувар нэмэгдчихэ. Одоо бүх улсын олон хотоно Кетике хотод нэгт амьдлагаар ажил олгогчдын даатгалд оролцох эр камины дансны хязгаарлыг чалаатай болгож Холбогдлолтой гардан битак үйлчилгээний нэгэн дөхм төргөн болж 337 нэгдэлтэй төлөвлөх газар орondo хөв кмна данс өрхийн муж алслана туслалцах чадамжиг нээсэн байна. Тусудагийн тусга зүйлийн ажиллагааны амдлагаар ажил олгосдо тараач нах хүчдө шинграда ажил олгосдын үндсэн эмэмлэгийн даатгалд оролцохдо тулгарж байгаа хүчирт асуудалд анхаарлаа төвлөрлөн арга хэмжээ гардаж Шинграда ажил олгосдын онцлогт тохирсон даатгалд оролцож зардал тушаах хэлбэрийг сүвчлэн бай болгоч. Амдлагаар ажил олгосдын даатгалд оролцож зардал тушаахаас суур тоог зогсдоо тогтоохыг тодорхойлов. Амдлагаар ажил олгосдо зэргийн ажилтнаа ажилчин эмэмлэгийн даатгалын зардал тушаасан жилиг сараар нийлүүлэн бодохыг зөвшөөрж бүхэл 12 сар болох үрэ 1 жилээр бодно. Амдлагаар ажил олгосдын ажилтнаа ажилчин эмэмлэгийн даатгалд оролцох харгалзлын клак хугацааг зүй зогсдоо тохируулна. Тусгай мэрэгжилт нэлэрхийлэхтэн. Шинграда ажил олгосдын орлогын нийтэмдэн тогтвортой биш. Зардал тушаах чадварын хэлбэлзлээ их болохоор өнгөрсөнд даатгалд оролцох эр камины дансын хязгаарлалаа гихэд ажилтнаа ажилчин эмэмлэгийн даатгалын зардал тушаах арга хэлбэрийн харьцангуйгаар чанга Зардал тушаахаас суур той нилаад дээр зэрэг баримжаа нөлөөгөөс болж кэске үйлсэ эрхлэгсэд зөвхөн ажил олсон хоттан ажилж эркамине дансын газар танаа бусч суугалаар дини эмэмлэгэн даатгалд оролцдог байва гэвэ. Иймэрхүү ажил олсон газар болон даатгалд оролцсон газрын нэг газар биш байдлын тедна ундан газарт авчан үзүүлж дансаас хасуулахдаа дөхөнгөө болгоч Аргалзлаа кёрт гэврийн нэртхийг нэлээд дээр болгосноор барахгүй бас ажилтнаа ажилчин эмэмлэгийн даатгалд оролцох хүслийг нь зөвх хэмжээгээр хазгаарлсан байна. Тусудагийн дэрэн бодлогын голд баримжааг дургшлуулж зардал тушаахаа тогтцсон харимхаа чинэрийг чангалтах нь үйлллийн хугацааг нэг амдлаг болгож сараар үлрэлээр буюу бүх жилээр тушааж болно. Зардал тушаахаа суур тоно талаараа Энэ кэс сүр мэгна орлого зарлагын тэнцвэрийг баталсан байдлын дор тохон газрын ажилтнаа ажилчин настачт насрамжийн даатгалын сүр тоогаараа лавлалтаа болгоно зүй зогсда тогтаач болно гэж дурдсан байна. Амдлагаараа ажил олгосод ажилтнаа ажилчин эмэмлэгийн даатгалд оролцохдоо бас тусгаараа байгуулж нэгдэлтэй төлөвлөх касс эхэлж болох зардал тушаахаа дараас хөнгөрүүлвэ. Үүнээс гасаа

Улсын нэмэмлэгийн батал хэмжээнд товчаагаас бас орон нутгийн аймаглагаар ажил олгогчдод зэргийг үржилийн даатгалын хамрах хэвчээнд оруулахтай зэрэгжүүлж ажилтнаалчны нэмэмлэгийн даатгалд оролцохдоо адил алхмаар зардал тушааж үржилийн даатгалд оролцож болох байгаад тогтоол ёсоороо үржилийн даатгалын харгалзлыг хөртч болно гэж улам нэг алхам тодорхойлжээ. Хэрэглэлтийн талаараа хувь хүмнээ данс эрхийг мужалслана гэр бүлээрэн туслалцж хэрэглэхийг акуулж хан нөхөр үркөөд аавэ зэрэг өөр төрөл садна данс эрхийн хэрэмэнгийг хамтар эдлэхийг дэмжиж эвчэн үзүүлж эм хулдан авах суугаалард нь даатгалд оролцож зардал тушаах зэрэг хэрэглэлтийн ахуйдалд дохим сүлвэ. Улсын нэмэмлэгийн батлын хэмжээнд товчаагаас тодорхойлсон юм. Альва газар улсын тогтоосон төрийн бодлогын төм төлбөрийн дараа боттой байдал тагаан үйлдэлэн шинийг үсгэх гэж нэртэ төрийн бодлого арга хэмжээгийн судлаанаас өгчилж боттой акулах төслийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ.

Бигд нарандхад дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Бигд нарандхад дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төшлөөжээ. Шинжангын инстна бэлхэмдэл давшлалтын ажил үйлсийн гэр ясны төгсөлтийг ахуулъя.

0: Захны сонсогч та.
1: Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Идэна материалын найруулгын гэснэг нэг хэд ахар болох тумаа тед үе сайн юу? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд явуулахгүй ядуураар юуны тухай ярья. Амьдрал дундаа маш олон хэрэглэгчдийн зангшсан идэн ундна эрүүл мэндийн тухай мэдлэг нь үнэн дэнэ бүрмсэнээс биш байж мэднэ. Идэна материалын найруулгын гэснэг нэг ахар болох тумаа тед үе сайн юу? Кэлэсэн зэмс идэшн ногоона шим тижалын үнөрт хилапта шин соргог зэмс идэшн ногоонда кэрхгүй юу? Эдгара үсхтөө сүй осна танилтын ард баг уссан мэдлэгийн хэрэлцэхгүй тал нь өгч байдаг. Нэг идэна материалын найруулгын гэснэг нэг кэд ахар болох тутам кэд сайн биш байдаг байна. Урчлын бодолсон идэнд идэна материалын найруулгын гэснэгийг алдалгаараа тодорхойлдог юм. Хэрэглэгчтэй үйлдэхнийг үйлдвэрлэхэд явцдаа ямар ямар түүхэн материал хэрэглэснийг ойлгуулж, хэрэглэгчтэй үйлдэхнээс сүрэг зангийг тодорхой ойлгуулж, идэгийн он чараа сонгох гээд хавсрамж болох гэнтэй юм. Гэвч идэна материалын найруулгын гэснэгт энэ утаахрын идэна төрөл зүйл ба үйлдэхнэ найруулгын зураг тавилгаас тогтаагдгийж идэна амар төвшин шим тежалын өртөгтэй холбогдлого юм. Жишээлбэл кеск идэнд нийлмил амт оруулахэд хатвит өмдөн зэрэг нийлмил түүхэн материалыг нэмж түүнээ тусвийг олон зүйлийн бүрэлдэхнээр найруулж хэссэн юм. Хэрвээ түүнээ доторх буттай бүрэлдэхнийг нарийн тодорхойлбол идэна материалын найруулгын гэснэг нэ айн дана ут болно. Үүнээс гадаа идэна материалын найруулгын гэснэгтг идэна нэмэлт эдийн зурус олон байхын нэмэлт эдийн кемжа их гэснэг талаалахгүй юм. Олон төрлийн илжиркас сэргалх эдийг холж найруулна хэрглэхүйд хамжилцах үйлдэлд төшклэн илжиркас сэргалх үр өтмжийг биелүүлж Алва зүлийн илжиркас сэргалх эдийн бутта еринка нэмэлтийн кемжайн харин нэнг баг байдаг. Иймээс сохор балагара идэна материалын найруулгын кэснэг кэдэ ахар болох тутам тэдэ сан гэдгийг итгэхэд байж болохгүй. Сунгаж хулдан авахдаа идэна шим тижалын шинч чинэрийг голдлогт анхаарах хэрэгтэй. 2. Давс ариун нэдвэл амархан ясны дэс ирэгчх байдлыг үсгэнэ. Давсхтай идэн ундан болвол ясны дэс ирэгчхийн ажихал шилтан болохыг олонко хэмссэ мэдхгүй юм. Натра бөөр арай дамжна гадагшлах үед калцийг авч явж утх цагаараа давсхтай идэн ундыг жоол ясна кемжэн алдагдлыг төрөгтгэж ясны дэс ирэгчх айл төвшрийг нэмэгдүүлнэ. Манай улсын суугаалаар дине өдөр бүрийн дундч давс шингэн авах кемжэн барга исцэг 3 грамм байж 5 грамм-ийн санаачилсан кемжэгаас хэтэрсэн мэр тана 85% нэ кэмнэ калц шингэн авах кемжэний хөрөлцөхгүй байж давхар нэлээг үсгдэг. Натрийг шингэн авахыг багсах бол ясны дэс ирэгчгээ тоглоомжиг багсах нь. Давсыг багсах гэдэг юуны төрөнд будана гэрийн хоолн давс хэргэлэх кемжаг багсгаж хоол кэхтэн давсыг хазгаарлах халуугаараа кемжааг нь хазгаарлж хоол зуушиг хайснаас гарах гэвэдэн давс гэж үлүкнэ байгаалдаг үнэртэд хэргэлэн амт оруулна.

Жангю давсан ногоон зэрэг нүгдмөл давсаас сэрэмжилж наатар бахтай даг сунгаж хулд намнаа. 3. Кэлдасан зэмс идэшин ногооны шин соргог зэмс идэшин ногоноос нэн гүлө шимтэжалтай байж мэднэ. Кэлдасан зэмс идэшин ногооноо шимтэжал нь үнөрт хинэ шин соргог зэмс идэшин ногоноос дурго байдаг. Таслан төж хураах гохцаад боловсрсан хэмжээгээр нэлээд сайн төйхөн материалыг сунгаж таслан төж авснаг дараа төргөнө боловсруулж шим тэжээлийг хадгалдаг. Зөөврлэн хадгалах гохцаад шим тэжээлийн хорогдлын чигээр харьцангуугаараа баг байдаг. Энэ хамт хэлдэсэн зэмс эдишн ногааг дуур дулаанд төшөглөн ут хугацаагаараа хадгалж болох байгаад илжир кассергалка эдэнэмк чахалгүй юм. 4. Арчхлуугийн нүдмэтийн үлдэрлийн чинараар чанга зэмс эдэшн ногааг кэлдэк хэлбараар бүх жилийн хангалгыг биелүүлж болно. Амдэрлийн арга хэлбараа тасралтгүй хувирхий дахалдан кэлдэсэн зэмс эдэшн ногаана кэргэлэлтийн ах байдлчга улам асулам баялагчих болно. 4. Идэнэ ширхлэгийг нэкрүүлэхдээ зөвхөнө идэшн ногааг үлөхнө идэдэ болохгүй. Дундад улсын суугалаар дэнэ идэнэ ширхлэгийг шингэн авахын нийдэмдэнэ кэрүүлцөхгүй байж, эдэрвэрийн дунд учи шингэн авах хэмжээний бараг санаачлах хэмжээ 25 грамын хагас байдаг. Идэнэ ширхлэгийг нэкрүүлэхдээ зэмс идэшн ногааг үлөхнө итгэхэр барахгүй басса, моогийн төрөл бүрцгийн төрөл ба бүрэн намыг шингэн авах хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын идэн ундандо олон янз юм байхыг анхаарах хэрэгтэй. Ийгвэл тэгээд үүсэхгүй чинэртэй идэнэ ширхлэг ба үүсэх чинэртэй идэнэ ширхлэг зэргийг хамтдаа харгалзаж чадна. Үүндэ үүсэх чинэртэй идэнэ ширхлэг ин олон кинэ ашигтай үйсүрийн үйлдэл үзүүлж гэснэ эрдмент маш ашигтай байдаг. Үүнээс гасаа идэгийн хулдан авахдаа идэнэ ширхлэгийн агуулгыг анхаарч хөв хүмнэг хэрэгсэл шаардлагаа нэмэгдсэн идэнэ ширхлэгийн төрлийн идэгийг сунгаж болно. Жишээлбэл ширхлэг ихтэй нохон хөшүүн авс, ширхлэг ихтэй бинган зэрэг. 5. Цэцгэн дуусанд харших хүмс эдгэр идэгийг идвэл бас харшил өсч мэднэ. Тусгай мэрэгжилт нь илэрхийлэхтэй. Маш олон цэцгэн тоост харшдаг хүмүүс алим, шавдал, чин цай ногоо зэрэг идэг итх үед амна кондайны жахчинха, уруула минчүрх зэрэг эвг ойлрал гардаг. Үйгээ эмэлгийн ухаанд цэцгэн тоост идэнд харших нийллэг гэм гэдэг. Түүнээ үг ёс юм болвол цэцгэн тоостын кэсгэ зэмс идэш ногоонд агуулгатха харшуулгч бүтэстэй адилтэр байж. Хүмүүс биеийн салдах системийг солиул цулн илгэнэ таних болгоч. Үүнээ улмаас харших тусгал өсгдөг. Онцгойлон тодорхойлогчтой нэ харшихны эсэлдах чидвэр мууцсна илэрдэг биш. Харин эсэлдах системийн цэцгэн тоос идэнэ үүрэг метийн үгийн хорг бодисыг хортой хар бодисаар буруу магдалж кетрка сэргаалтыг хийснээс болсон юм. Харшуулхын идэгийг тодлсны дараа өдөр дутмаа илж чадхаараа зайлсхийвэл болчихна. Кэрва ицснэ дараа арсны эсэргэн гарах аимсгал давхцгаа толгой ирэх зэрэг бүх биеийн жинэртэ харших хэвчнээр л гарвал 10 төргөнө эмнэлэх хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Жагнал сонсогчдаа. Хоолойны чивар мөцсө хэвтхинэ би цогцтой ямар нөлөө тавья. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болбол хоолойны чивар сна дараа Бахан зураа суух буюу бахан зур зогсч хагас цагийн дараа кептнэ. Хоол идж бармагцсаг кептвэл хотаадын доторх идэм болон хотаадын хүчл амархан гэдэрэг урсан улаан хоолод орж чээж хорсч хоолоо гашуурж гулгдаг. Илэнгуя нилаад цаттал ичсэн үед хотаадын даралтаа ихтэж тэгшгэн кептхтэй нэн амархан гашуугаар гулгдаг. Утух цагаар игвэл улаан хоолооноо сасдвэр көвчийнэ байн дакана хотаадын гүчилдээ сэдэлтэгч амархан нэрүслээ өсгдөг. Термертанай шинкэна хоол идж бармагц кептвэл хотад гэснаа хэрвэлзэлтэ удааширж, шингаалт удааширж, амархан идэш хурж гэсэн хөйдөг. Хоол идж барсна дараа үр дараа суух буюу зогсч баахана кэнг нажил хэж болна. Жишээлбэл аах савхана хурааж угааха Бахан зураа зогсох буюу бахана алхач болно. Нэг адаа хагас цагийн дараа кепч амарна. Өнөөдөр хоолын дараа бичээ тэр дураана кептээрэй. Бахан зур сууж хотатк идэгэ дургш оруулаад дахин кептвэл гашуугаараа гулхгүй юм. Эркмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд амжилт боллоо. Тав их нэг класс онцсон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slush Think

0: хамтрагч нэвчлэрээ буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөдөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Бүгд нарийнх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа нэгэн олон төрлийн хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё. Тав. Хуулиар засах дундад улсыг бүтээн байгуулъя. Нийслэлийн ил этгээдийн одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуулийг нийтэлж хэрэгжүүлсэн 30 жилийн ойг дурсгах их хурл дээр хэлсэн үг. 2012 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр. Нөхдөө, найз нараа. 1982 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр 5 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 5 дугаар хурлаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын үндсэн хуулийг баталсан юм. Манай улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хууль нийтлэгдэж хэрэгжүүлэгдээд эдүгээ болтол нэгэнт 30 жил болжээ. Өнөөдөр

Бид энд өвдөгш ихээр хуралдаж, энэхүү чухал их түүхэд ач холбогдол ба ахуйч утга агуулгатай явдлыг дурсгон тэмдэглэж байх нь дарий. Үндсэн хуулийг бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг баталж, намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулахыг түлхэн ахиулахын төлөө юм. Түүх ерөн хүнд гүнзгий сэнхрүүлэл өгдөг сан. Манай улсын үндсэн хуулийн дүрмийн хөгжилтийн явцыг эргэцүүлж үзэх тусмаа манай улсын үндсэн хууль бол нам ба ард түмний хийсэн бэрх хадуучилтай тэмцэл болон үдэн бүдээсэн гэрэл цацрангүй амжилт бүтэмжтэй нягт холбоотой. Нам ба ард түмний нээсэн урагшилтын зам болон хурамдуулсан эрхэм нандин туршлагатай нягт холбоотой гэж бидэнд улам илүү санагдах юм. Манай улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуулийг 1949 онд тогтоосон төр цагийн үндсэн хуулийн үйлдэлтэй дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний нийтийн хөтөлбөр ба 1954 онд анхдугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын анхдугаар хуралдаанаас баталсан бүгд найрамдах дундад ард улсын үндсэн хууль хүртэл эргэцүүлэм мөрдөж болно. Эдгээр тулгуур бичгэн бүр улсын үндэс болох хуулийн хэлбэрээр ойр үеийн 100 гаруй жилийн турших дундад улсын ард түмний дотоод гадаадын дайсныг эсэргүүцэж үндэстний тусгар тогтнол ба ард түмний эрх чөлөө зул жаргалын төлөө хийсэн эрэлхэг баатарлаг тэмцлийг нотолж дундад улсын өв хамт нам дундад улсын ард түмнийг өдөрдөн шин арчилсан хувьсгалын ялалтыг тэмцэн олсон дундад улсын ард түмэн төрийн эрхийг эзэмссэн түүхэн хувьсалтыг нотолсон байна. 1978 онд манай нам чухал их түүхэд аж холбогдолтой 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлыг хурлдуулж, өөрчлөлт нээлт хийх түүхийн шин цаг үеийг нээснээс нийгэм журмын арчлалыг хөгжүүлэх, нийгэм журмын хууль дүрмийг бүрэншүүлэх явдал нь нам ба төрийн эрс гуйвшгүй үндсэн чиглэлт болсон байна. Энэ удааны хурал дээр нөхөр Дэн Шиопин ардын арчлалыг баталхын төлөө хууль дүрмийг заавал чангадах хэрэгтэй. Арчлалыг эрхэмш дүрмжүүлж хуульжуулах хэрэгтэй. Энэхүү дүрэм ба хуулийг удирдах хүн солигдсноос болж өөрчилж болохгүй, удирдах хүний үзэлт ба анхаарал хувирснаас болж хувируулж болохгүй гэж гүн гүнзгий зааж гаргасан байна. Бид намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас тогтоосон шугам чиглэлд төрийн бодлогыг үндэслэн манай улсын нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын зөв буруу хоёр талын туршилгаан дүгнж 10 жилийн соёлын их хувьсгалын харсалт сургамжийг гүнзгий шингэн авч дэлхийн нийгэм журмын ялалт ялагдал оног алдгаар тол болгож манай улсын өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалт хийх нийгэм журмын арчлал хууль дүрмийн байгуулалтыг чангатгах шин шаардлагад зохицуулан манай улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуулийг тогтоосон юм. Үүний зэргээр үндсэн хууль нь гагцгүй тасралтгүйгээр шин байдалд зохицож шин туршилгыг шингэн авч шин амжилт бүтээлийг нотолбол сая урт удаан амжирлын хүчинтэй байж чадах юм. 1988 он, 1993 он, 1999 он, 2004 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас манай улсын үндсэн хуулийн онц зарим зүйл зурбас ба хэсэг агуулгад шаардлага бүхий мөн ч туйлын чухал засвар оруулаад манай улсын үндсэн хуулийг тогтворт чанар ба эрх сүрт чанараан батлах суурин дээр цаг үеийн урагшилтын алхмыг салалгүй дагаж тасралтгүй шин цаг үетэй зэргээр урагшлах болгосон байна. Манай улсын үндсэн хууль нь улсын үндэс болох хуулийн хэлбэрээр дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын систем, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын хөгжилтийн өр бүтээлийг нотлон тогтоож, манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтын зориг санаа ба үндсэн ашиг тусыг харуулад, түүхийн шин цаг үеийн

ба төрийн гол ажил, үндсэн зарчим, чухал их чиглэлт, чухал төрийн бодлогын улсын хууль дүрмдэх хамгийн дээд илрүүлэл болсон байна. 30 жилийн турш манай улсын үндсэн хууль нь хамгийн дээд хууль дүрмийн байр суурь ба хүчрэг их хууль дүрмийн хүчнэр ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг хүчтэй баталж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтыг хүчтэй ахиулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг байгуулах акцийг хүчтэй ахиулж, хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг хүчтэй ахиулж, улс орны нэгдэл, үндэсний бүлгэмдэл, нийгмийн тогтун байдлыг хүчтэй хамгаалж, манай улсын улс төр, аж ахуй, соёл, нийгмийн амьдралд туйлын гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсэн байна. Манай улсын үндсэн хууль бол улсын байдалд нийцсэн, бодит байдалд нийцсэн, цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагад нийцсэн сайн үндсэн хууль мөн. Ард түмний хамтын зөрг санааг гүйцэд харуулсан, ардын арчлалын эрхийг гүйцэд баталсан, ард түмний үндсэн ашиг тусыг гүйцэд хамгаалсан сайн үндсэн хууль мөн. Улс орны хөгжилт давшилтыг түлхэн ахиулах, ард түмний зол жаргалт амьдралан үүдэн бүтээхийг батлах, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг батлах сайн үндсэн хууль мөн. Манай улс ба ард түмэн ил зүйлийн хүчир бэрхшээл, аюул түгшүүрийн шалгалтыг туулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар ямагт урагшлахын хууль дүрмийн үндсэн баталгаа мөн гэдгийг 30 жилийн турших хөгжилтийн явц гүйцэд гэрчилжээ. Үүнээс өгсүүлж шин дундад улс байгуулагдсанаас наашиг 60 гаруй жилийн турших манай улсын үндсэн хуулийн дүрмийн хөгжилтийн өнгөрлтийг харвал, үндсэн хууль бол улс орны ирээдүй, ард түмний хувь заяатай нягт холбоотой байдгийг бид тодорхой олж харж болно. Үндсэн хуулийн эрх сүрийг хамгаалах бол дарын нам ба ард түмний хамтын зөрг санааны эрх сүрийг хамгаалах явдал юм. Үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах бол дарын нам ба ард түмний хамтын зөрг санааны нэр хүндийг хамгаалах явдал мөн. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах бол дарын ард түмний үндсэн ашиг тусын биелэгдлийг батлах явдал мөн. Бид гагцгүй үндсэн хуулийг үнэнхүү хүндэтгэж бүтэмжтэй хэрэгжүүлбэл ард түмний эрх мэдэж эзэн суух нь баталгаатай болж, нам ба улсын ажил үйлс урагштай хөгжиж дийлнэ. Үүний эсрэгээр хэрвээ үндсэн хууль унтгайлагдаж, хүчин суларч, цаашлаад эвдэгдэхэд хүрвэл ард түмний эрх ба эрх чөлөө дарын баталгаагүй болно. Нам ба улсын ажил үйлс дарын нугарал бүдрэлд учрах болно. Урт хугацааны үйлдэлгийн дундаас олсон эдгээр эрхэм нандин цэнхэрвэллийг эрхэвч хувь дахин нандинах хэрэгтэй. Бид нэн ухамсараасан үндсэн хуулийн зарчмыг хичээнгүйлэн сахиж, үндсэн хуулийн зөрг санааг бадруулан, үндсэн хуульд тогтоосон үүргийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Амжилтаан гүйцэд нотлохын хамт бид бас оршиж байгаа хүрэлцэхгүй талан олж харах хэрэгтэй. Түүний гол илэрлэн гэвэл үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах хяналт тавих тогтоц ба бодтой дүрэм бас бүрэн төгөлдөр болж чадаагүй байж, хууль байвч журамлахгүй, хуулийг хэрэгжүүлэх нь чанга биш, хуулийг зөрчсөн байтал нэхэмжлэхгүй байх байдал зарим газар орон ба салаам мөчөрт мөн л орсоор байна. Ард олны амь биеийн ашиг тусад холбогдсон хууль хэрэгжүүлэх хууль барих талын асуудал бас нилээд товоом байна. Зарим албан тушаалтан эрх тушаалаан дураараан хэрэглэж, хариуцлага алдаж, тушаалдан осолдож, хуулийг хэрэгжүүлж байгаад хуулийг зөрчиж, цаашлбал хувийн найраар хуулийг гажуудуулаад, улсын хууль дүрмийн эрх сүрийг хүнд ночтой хохируулж байна. Зарим удирдах кадрыг багтаасан ард иргэний үндсэн хуулийн тухай үзэл ухамсарыг бас нэг алхам дээшлүүлэх чухалтай байна. Эдгээр асуудлыг бид эрхэвч дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үзэж, үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, намын 18 дугаар их хурлаас
хуулиар

Улсан засах бол намаас ард түмнийг удирдан улсан засах үндсэн бодлого мөн. Хуулиар засах бол төрийг засаж засгийг эрхлэхийн үндсэн арга хэлбэр мөн. Улсыг засах ба нийгмийг хамаарах ажил дэх хуулиар засахын чухал үйлдэлийг нэн чухалчлан бадруулж, хуулиар улсан засахыг бүх талаар түлхэн урагшлуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг төрөвчлөн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Энэхүү харалтын шаардлагыг биелүүлэхэд эрхэмс үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх бол нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулахын тэргүүн чухал үүрэг ба суурь чанартай ажил мөн. Үндсэн хууль бол улсын үндэс болох хууль юм. Улсыг засаж төрийг амаржуулах ерөнхий дүрэн мөн бөгөөд хамгийн дээд хууль цаазын байр суурь, хууль цаазын эрх сүр, хууль цаазын хүчинтэй байдаг. Үндсэн чанар, бүх талт чанар, тогтворт чанар, урт хугацаат чанартай байдаг. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн, аливаа төрийн байгууллага ба зэвсэгт хүчин, эл төрийн нам ба нийгмийн бүлгэм, эл аж ахуйлал ажил үйлсийн зохион байгуулалт цөм эрх хөвс үндсэн хуулиар ажиллагааныхан үндсэн дүрэм болгох хэрэгтэй бөгөөд үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах үүрэг хариуцлагатай байдаг. Ямар ба зохион байгуулалт юм уу хувь хүнд үндсэн хууль ба хууль цаазаас давсан онц эрх байж бүр болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль цаазыг зөрчсөн үйл ажиллагаа бүхнээс эрхэмш хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн амь нас нь хэрэгжүүлэлтэд байдаг. Үндсэн хуулийн эрх сүрэнч мөн хэрэгжүүлэлтэд байдаг. Бид үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг цоцолтгүй сайтар атгаж, үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх ажлыг нэгэн шин хэрэг хэмжээнд хүртэл дээшлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, зөв улс төрийн чиглэлийг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнана. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дайчилж, нийгэм журмын арчилсан улс төрийг хөгжүүлэх талаар чухал их давшилттай болж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замыг амжилттайгаар нээм баримталж, хамгийн өргөн дэлгэр ардын арчлалыг биелүүлэхэд зөв чиглэлийг тогтоосон байна. Энэхүү улс төрийн хөгжилтийн замын голлох үзэл санаа, голлох агуулга, үндсэн шаардлага нь бүр үндсэн хуульд нотлогдсон илэржээ. Тэдгээрийн зорих санааны мөн чанар нь нягт уялдаж, харилцан нэвтэрж, харилцан ахиулж байдаг юм. Улсын үндсэн байгууллал ба үндсэн үүрэг, улсын удирдах голлогч ба жолоодох үзэл санаа, ажилчин ангаар удирдуулсан, ажилчин тариачны холбоогоор суурь болгосон, ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтэц, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллалт засгийн бүтэц, дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууллал, үндэсний орны өөртөө засах байгууллал ба үндэсний шатны олон түмний өөртөө засах байгууллал, эх оронч нэгдмэл франт, нийгэм журмын хууль дүрмийн зарчим, арчил төвлөрлийн ёсны зарчим, хүний эрхийг хүндэтгэх ба батлах зарчим зэрэг үндсэн хуульд тогтоосон эдгээр байгууллал болон зарчмыг бид эрхэмш урт хугацаагаар баримталж, бүх талаар туушлуулж, тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замыг баримтлахын зангилга нь намын удирдлага, ард түмэн эрх мэдэж эзэн суух, хуулиар улсан засахын органик нэгдлийг баримталж, ард түмэн эрх мэдэж эзэн суухыг батлахаар үндэс болгож, нам болон улс орны амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлэх, ард түмний идэвхжилийг дайчилхаар харалт болгож, нийгэм журмын арчлалыг өргөтгөж, нийгэм журмын улс төрийн боловсныг хөгжүүлэх явдал болно. Бид
Улсын

Аливаа эрх бол ард түмнийх болох үндсэн хуулийн ойлгогдхууныг баримталж, ард түмнийг хамгийн өргөн дэлгэрэнгүйгээр дайчлах ба зохион байгуулж байгаад, үндсэн хууль ба хууль цаазын тогтоол ёсоор эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар дамжуулан төрийн эрхийг хэрэглүүлэн, эл зүйлийн арга зам ба хэлбэрээр дамжуулан улс ба нийгмийн хэрэг явдлыг

Ёсоор эрэх тушаалаан хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхийг баталж төрийн байгууллагын нэгдэлтэй бөгөөд бүтэмжтэйгээр ил зүйлийн ажил үйлсийг зохион байгуулахыг батлах хэрэгтэй. Бид үндсэн хуульд тогтоосон байгууллал ба зарчмыг үндэслэн төв ба орон нутгийн харьцааг зөв шийдвэрлэж, үндэсний харьцааг зөв шийдвэрлэж, ил талын ашиг тусын харьцааг зөв шийдвэрлэж, альва идэвхтэй хүчин зүйлийг дайчилж, ардчлал, бүлгэмдэлтэй, амьд цовоолог, төвшрөл, эй зөрчилтэй улс төрийн байдлыг баттахан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бид ардын ардчлалыг өргөдгөх, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ахиулах шин шаардлагад зохицуулан улс төрийн байгууллалын өөрчлөлтийг идэвхтэй бөгөөд лав дуунаар түлхэн урагшлуулж, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүйцэд, нэн бүрэн төгөлдөр ардын ардчлалыг хөгжүүлж, манай улсын нийгэм журамт улс төрийн байгууллалын давуулаг чанарыг гүйцэд бадруулж, нийгэм журмын улс төрийн байгууллалын өөрийн төгөлдөржилт ба хөгжилтийг тасралтгүй түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, хуулиар улсаан засах үндсэн бодлогыг найдваржуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг төргөвчлөн бүтээн байгуулна. Үндсэн хуульд нийгэм журмын хууль дүрмийн үндсэн зарчмыг тогтоогоод, бүгд наримдах дундад ардуулс хуулиар улсаан засахыг хэрэгжүүлж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулж, улсаас нийгэм журмын хууль дүрмийн нэгдэл ба нэр хүндийг хамгаална гэж тодорхой тогтоосон юм. Хуулиар улсаан засах үндсэн бодлогыг найдваржуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг төргөвчлөн бүтээн байгуулахад шинжилх ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг голчоор барих, бүх ардаараа хуулийг сахих акцийг эрхэмж бүх талаар түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Бид үндсэн хуулиар хамгийн дээд хууль цаазын дүрмжил болгож, үндсэн хуулиар ерөнхий жолоодөгч болгосон дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын системийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, улсын ил зүйлийн ажил үйлс ба ил зүйлийн ажлыг хууль дүрмийн замд оруулж, журамлах хуультай байх, хуулийг заавал журамлах, хуулийг заавал чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг зөрчвөл заавал нэхэмжлэхийг хэрэгжүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж, улс ба нийгмийн амьдралын дүрмжил хуульжилийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо голдлоготой хүрээндэх хууль тогтоох ажлаа чангатгаж, хууль тогтоох ажилд ард түмэн эмх журамтайгаар оролцох арга замыг өргөтгөж, бүрэн төгөлдөр хууль цаазаар үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг түлхэн ахиулж, үндсэн хуульд тогтоосон байгууллал ба зарчмын найдваржилтийг батлах хэрэгтэй. Төрийн явдлын хороо болон хууль тогтоох эрхтэй орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороонууд хууль цаазтай иж бүрдүүлэх засаг захиргааны хууль тогтоол ба орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг шалбадан тогтоох ба засаж, үндсэн хууль ба хууль цаазын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг батлах хэрэгтэй. Ил чадны төрийн засаг захиргааны байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллагнууд хууль ёсоор засаг явуулах, хуулийг төв голчоор барихыг баримталж, хуулиар засах засгийн ордны байгууллалтыг төрөвчлөн түлхэн урагшлуулж, хууль барихын нийтийн итгүүлэх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хороо ба орон нутгийн ил шатны ардын засгийн орднууд төрийн эрхэт байгууллагын хэрэгжүүлэх байгууллага болсны хувьд, улсын засаг захиргааны байгууллага болсны хувьд үндсэн хууль ба хууль цаазыг чанга туушлуулан хэрэгжүүлэх чухал тушаал хариуцлагатай байдаг болохоор засгийн ордны үйл ажиллагаагаа журамжуулж, хуулийг хэрэгжүүлэхдээ үнэнхүү чанга бөгөөд журамжуун, төв голч бөгөөд боловсон байх хэрэгтэй. Бид хууль барих байгууллалын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, шүүн таслах эрх, байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй.
Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо

0: болон улсын холбогдол бүхий хяналт тавих байгууллагууд үндсэн хууль ба хууль цаазын хяналтын тушаал хариуцлагаан үүргэлж үндсэн хууль болон хууль цаазыг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг хянан байцаах ажлаа чангатгаж хяналт тавих тогтоц ба журмаан бүрэншүүлж үндсэн хуулийг зөрчиж хууль цаазыг зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс залруулах хэрэгтэй. Орон нутгийн эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо эрх тушаалаан хууль ёсоор явуулж үндсэн хууль болон хууль цаазын тус засаг захиргааны орны дотор журмлагдах ба хэрэгжүүлэгдхийг батлах хэрэгтэй. 3-дугаарт ард түмний бэйж цогц болох байр суурийг баримталж ард иргэний эрхэн эдлэх ба үүргэн гүцэтгэхийг үнэнхүү батлана. Ард иргэний үндсэн эрх болон үүрэг бол үндсэн хуулийн гол агуулга юм. Үндсэн хууль бол ард иргэн нэгвэрийн эрхэн эдлэх, үүргэн гүцэтгэхийн үндсэн баталгаа мөн. Үндсэн хуулийн суурь нь ард түмний сэтгэлийн хүрээлэлд бий. Үндсэн хуулийн авгаа хүчин нь ард түмний чин үнэнч итгэл бишрэлд бий. Гагцгүй хууль цаазын өмнө ард иргэдийн эрх тэгш байхыг баталж, хүний эрхийг хүндэтгэн баталж, ард түмний өргөн дэлгэр эрх ба эрх чөлөөгөн хууль ёсоор эдлэхийг баталбал, үндсэн хууль сая хүний сэтгэлд гүнзгийрж, ард олны дотор туушлагдаж дийлнэ. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт сая жинхнээр ард түмний ухамсарт үйл ажиллагаа болж дийлнэ. Бид бүх ард иргэдийн өргөн дэлгэр эрх эдлэхийг хууль ёсоор баталж, ард иргэдийн хүний биеийн эрх, эд хөрөнгийн эрх, үндсэн улс төрийн эрх зэрэг эл зүйлийн эрх нь халдагдахгүй байхыг баталж, ард иргэний аж ахуй, соёл, нийгэм зэрэг эл талын эрхийн найдваржилтыг баталж, хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг чармайн хамгаалж, ард олны сайн сайхан амьдралын тухай эрмэлзэл ба хөөцөлдлийг батлах хэрэгтэй. Бид ард олны хүсэл шаардлагад хууль ёсоор голч хандаж, хууль барьсан хэрэг нэгвэрээс бүр төв голч шударга ёсыг ард олонд мэдрүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Голч бус шүүн таслалтаар ард олны сэтгэлгийг сэвтэж, ард олны эрх ашгийг хохируулж огт болохгүй. Бид бүх нийгэмд үндсэн хуулийн тухай ухуулах хүмүүжлийг чангатгаж, бүх ард түмэн, ялангуяа эл шатны удирдах кадр ба төрийн байгууллагын ажилтны үндсэн хуулийн тухай ухамсар ба хууль дүрмийн үзэлтийг дээшлүүлж, нийгэм журмын хуулиар засах зөрг санааг бадруулж, нийгэм журмын хуулиар засах соёлыг чармайн байжуулж, үндсэн хуулийг даяар мэдэх болгож, хуулийг суралцах, хуулийг хүндэтгэх, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх сайн сайхан уур амьсгалыг бүх нийгэмд бий болгох хэрэгтэй. Бид цөхөршгүй чармайлгаар дамжин үндсэн хууль болон хууль цаазын эрх сүрийг бүх нийгэмд бат бий болгож, өргөн олон ард түмнийг хууль цаазыг гүйцэд итгэх, хууль цаазыг ухамсараасан хэрэглэх болгож, үндсэн хууль бол бүх ард иргэний эрхвэш журмлах үйл ажиллагааны журамжил болохоор барахгүй, бас бүх ард иргэний эрхийг батлах хуулийн зэвсэг болохыг өргөн олон ард түмэнд таниулах хэрэгтэй. Бид үндсэн хуулийн хүмүүжлийг намын гишүүн кадрчуудад хийх хүмүүжлийн чухал агуулга болгож, эл шатны удирдах кадрчууд болон төрийн байгууллагын ажилтанд үндсэн хуулийн үндсэн мэдлэгийг эзэмшүүлж, үндсэн хуульд үнэнч байх, үндсэн хуулийг журмлан сахих, үндсэн хуулийг хамгаалах үзэл ухамсарыг бий болгох хэрэгтэй. Хууль цааз бол бичгээр бичигдсэн ёс мораль мөн. Ёс мораль бол дотоод сэтгэлийн хууль цааз мөн. Бид эрхэмш хуулиар улсаан засах ба ёс мораалаар улсаан засахыг уялдуулахыг баримталж, ёс моралын ард иргэний үйл ажиллагаад үзүүлэх журамжлын үйлчлийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үзэж, ард иргэнийг хөтөлж жолоодж байгаад хууль ёсны эрх ашхаан хуулиар хамгаалах мөртөө хуульд тогтоосон үүргэн ухамсараасан гүйцэтгэх болгож эрхэн эдлэх ба үүргэн гүйцэтгэхийг нэгдгэх хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч хувьсгалт Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу хөргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар Өчиг хүү хаюулын бүтээсэн Их гажрын урлаг гэсэн бүтээлийг Ордсын хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнд хүргэх болно. Таалан болгоно уу.
0: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эчиг хүү хоёулын бүтээсэн их газрын урлаг. Луи Пин. Ядуугаа сангижруулах асуудлын тухайд ядуугаа сангижруулсан үр бүтээлийг баттхан дахиж ядуурхгүй байлгаж, хөдөө тусганы хөгжүүлэлт гэвэл эрхийн үшээ найдвартай, аж үйлстэй болгох хэрэгтэй гэж Машин Ган боддог. Эмийн тул Шанши Жоугийнх нь аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн чиглэлээ тогтоож, чайгийн аж үйлсийг эн тэрүүнд хөгжүүлэхээр тогтжээ. Мала тосгон бол хажгай хөтөл дээр байрладаг болохоор нөхчлөөр тун анаа юм. Тосгоны 60 наснаас доош хүмүүсийн гертэн суудагны төйлийн чөн. Бүрэл гадны оронд хөлсөн ажил хийхээр явчихсан болохоор маш арвин таран газар атаршсан байна. Үүнээ дээр энэ хэдэн жил орчин ахыг хамгаалах болсноор өвс ургамал игч сахлаг болоод хээрийн гахаа айлын байшингийн урдуур хойгоор ирж холын төрөл болох тэжээвэр гахаагаан эргэж үчдэг болчихжээ. Ингээд хээрийн гахаа амтд төмөс эрдэн шишиг үгүй хийдэг болсон юм. Машинган тусгай мэрэгжилтнээс зөвлөгөө аваад мала тусганы уур амьсгал хөрөш шороо болон газаржийн нөхчил нь чай тарихад тохиромжтой гэдгийг мэджээ. Тэр тушаалд гарсан жилдээ тусгнаа хоёр жүвлэл болон олон төмнөө төлөөлөгчийг дагуулан Божин шана Хуанжин тусганд 3 удаа хүрч бодот байдлыг үжиж суралчжээ. Нэгдүгээр удаад 11 тэрэгэн дээр 60 гарын хүн багтаж ядтал чихэлтэн явжээ. Тэнд хүрээд үжингүүдэн олны дотор долгисож гарлаа. Тэндх мөн адилхан уулан газар байж, газрын байч нь мала тусгантай бараг адилхан. Гэвч тэнд уулын жилг дүүрэн чайгийн мод тариад, байшингийн өмнө хойно мод тарих жайл байвал чөм чай мод суулгажээ. Чай модноос өөр ганч сөнгөн лажу тарьсан айл алга. Айл болгон чөм харимайгийн гойхон жижиг байшингтай, идэж өмөсх явж суухна чөм хотинхтай адил. 60-70 насны хүмүүс чөм арсан шахаа өмөсдөг. Ам нэмэгч чагаан шүдэн ярилжин, мала тусгнаа хүмүүсийн шүд шиг ваа сууж шаралсан биш. Тэд хэдийгээр уулан нутагт сууж чай тарихчил гэдэг ч аль хэдийн чинэлэг амьдрал идлээд чарай жус чог сүлдийн талаар мала тусгнаахаас тас өөр харагдаж байлаа. Машинган хоёр газрын шорон чанартай PH-ийн туршилт хийж үзсэнд үндсэндээ адил дун гарсан байлаа. Харж ирээд хурал хийсэнд олнороон бид ч бухар тараа, атар газар, аглаг уулан хагалварлаад чай тарьж болондоо гэж гэлээ. Бануушан уулан далайн төвшнөөс 8 жуу 86 метр өндөр Хунан Гуйжуугийн уулжирдэх Шүүзэшан нуруугийн дунд хэсэгт байрлж, Минлэ балгасны мала тусган болон Шүүзэшан тусганы хооронд хөндлөсөж оршдог. Энэ хоёр тосгонд өндөр уулнай бартаатай үе олон гуу гангатай байдаг болохоор нэгэн үе Хуаян шана ядуу газар гэхсээр л энэ хоёр тосгоны нэр дурддагддаг болсон билээ. Машинган хүн дагуулан мала тосгонд чай мод тарьснаар барахгүй бас шүүзэн шан тосгоны аглаг уул атар газрын хэрэглэх эрхийг шилжүүлэн авчираад мала тосгоны газартай жалгал дуулж бүхэл хэсэг болгон нээн ашиглав. Машингангийн хүү Машочин мөн шүүзэн шан тосгоны намын үрийн шүүжигийн ажил хийж байгаа юм. Гэхдээ шүүзэн шан тосгоно нь мала тосгоноос бас ядуу зохион байгуулалтын талаар нэн сул жадгай болохоор шинэ намын хорооно зохион байгуулах хилтсээс Машочингийг шүүзэн шан тосгоны намын үрийн шүүжигээр томилжээ. Эчихүү хоёул уулнай наан чанах хоёр тосгонд бэрх хичүү үед үүр хүлэн ажилласан ажээ. Эчхийн урдаар ирж хүүн дараа ирсэн байна. Шүүзэн шан тосгоны байдал эдрээн будлантай гэдгийг шин даяараа мэддэг. Тус тосгон бол нийлмэл тосгон 2000 гарын хүнтэй. Тосгоны 390 гарын өрхийн доторх 260 гарын ядуу хүчирдэлтэй өрх болно. 130 нь ядуу хүчирдэлтэй өрхөд тоочөгдөхгүй. Ийм байдлын доор ажил хийх нь тийм амар биш юм. Ядуу хүчирдэлтэй өрх хийгээд ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн хүртэх харгалж ялан адилгүй. Ядуу хүчирдэлтэй өрх бол 2000 гарын төгрөгийн ажилсын бэлмөнгө олж хүүхдэн сургуульд суухад сэтгэл тушаахгүй өвчин үжүүлвэл жардлынх нь 190-с дээшхийг данс тайлж өгдөг болохоор зарим хүмүүс нь ханаад тагшуур олвож жаавал эмнэлгэд суух болжээ. Гэтэл ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн өвчин үжүүлсэн жардлын 150-ийн л данс тайлж өгдөг. Ядуу хүчирдэлтэй өрхийн хүн хотод хөлсөн ажил хийхээр явбал явж ирэх тэргэн жардлаан хүртэл данс тайлуулж болно. Ядуу хүчирдэлтэй өрх хоорондоо бас адилгүй. Наад жахын баталгаатай өрх бол хүн бүр сарын 40 төгрөгийн нөхөр хүртэн. 5 хүнтэй өрхөөр бодвол 1 сар 700 төгрөг, жилд 8000 гарын төгрөг олно. Амьдралын жардлын бүх нэрэн даах өрхийн хүн нэг бүрд сарын 252 төгрөг олгоно. Энгийн байдалд эдгээр нь бүр жимлэгчүүд байдаг. Ядуу хүчирдэлтэй бус өрх хийгээд ядуу хүчирдэлтэй өрхийн хооронд жарим нь үнээр жүрөөтэй байдаг. Гэхдээ жарымных нь жүрөө нь дэми мэдэгдэхгүй. Иймээс ядуу хүчирдэлтэй өрх болон ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн хооронд, ядуу хүчирдэлтэй өрхүүдийн хооронд, ядуу хүчирдэлтэй бус өрхүүдийн хоорондоо чөм жөрчилтэй. Тосгоны дотроо ямар нэгэн ажил явдал хийгээвэл хоорондоо хамжилчгүй, чаашлавал нэг нэгнээ түйддэг. Ийм байдлыг харсан Машинган хүүдэн тусдэм болж өхөн яраангүй хэрэг. Шүүзэн шан тосгоны атаршуулж хайсан газар арван, жарим аглаг уулан газар нь ашиглахмаар үн өртөггүй. Үүнийг үндэслэн Машинган тэднээ газар шураа болоод аглаг уулнаа хэрэглэх эрхийг шилжүүлэн авч, хоёр тосгоны газрыг нийлүүлэн хэрэглэж, нэн их хэвчээтэй болгожээ. Нэг тосгонд амьдардаг хүмүүс энгийн үед өөр өөрийн жаахан тарайнахын төлөө яарч байдаг болохоор тэгж их харилцдаггүй. Тийм үртэн хоёр тосгоны хооронд өндөр уултай болохоор хоорондох харилцаа нь нэмч чөөн. Чаашлаад

0: Жармин нь өгтлэнч явуулждаггүй. Нэгдэлтэй аж үйлс эрхэлснээс сүүлээр хоёр тусгай хүмүүс хамт ажиллан өдөр болгон ярилцэн хөөрөлдөж харилцан туслалчдагын дээр хамтын харалттай болсон болохоор өнгөрснөө тэдгээр жүрчлэн аажмаар мартагдаад олноо оюун санаанай байдал ондоо болжээ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхээх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Машинган 2018 онд жам жасах, утас татах, ус татах зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт хийхинхэн зэрэгт ямар аж үйлсийг хөгжүүлэх тухайгаа бодол хэлж эхэлсэн байна. Тэр 2019 онд олон төмнийг дайчлан, нэг жилийн чагийг хэрэглэн 3600 жуу гарын муу талбайтай чайгийн хүрээлэнгийн хагалбарлсан бөгөөд 2000 муу газарт нь нэгэнтэй чай модны чих суулгасан байна. Мала тосхон болон шүүзэн шаан тосхныг жалгуулахын тулд хоёр тосхны хоорондох жасмал жаминч жасаад аж үйлсийн хөгжих жамын нээжээ. Машинган энэ хурдчийн тухай ярихдаа би бол аж ахуйлал эрхэлдэх хүн, аж ахуйлал эрхлэхэд үр ашгийг эрхэмлэх хэрэгтэй. Би ер нь хэлбэрийн үжил гаргахгүй, хоосон юм ярихгүй гэсэн билээ. Тэд одоо компани нэмэх хорчоо, нэмэх трачин өрөх гэх жагураар ажиллаж байгаа. Өмнөх хугацааны бэл оруулалтыг ч юм машинган урдаар орлон гаргаж, трачин айлууд газар шороогорон ховь оржээ. Одоохондоо уулан дээр чай модны газар тэгшилж гаргахад олонхдон малтуур машин хэрэгэлдэг. Жарим дэндүү ихч газарт бол хүнээ хүчээр тэгшлэн, хөдөлмөрийн хөлс мөнгө нь өдөрт 60 төгрөг. Машинган өөрөө нэг өдөр хөдөлмөрлөсөн ч 60 төгрөг авдаг. Тосгоны намын үрийн шүүжи болохоос өрд хаяа тосгондон харивал зүгээр суугаад л хүжир тоглодог байсан бол одоо тосгонд ирмэгчэн хөдөлмөрлөн. Тосгоны хоёр жүвлэлээс тосгоны кадрчууд гараг бүр эрхэв ши 5 өдөр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Хөдөлмөрдөн чалин хөлс олгоно. Бүр бүх хүн адилхан хөдөлмөрлөж, адил харамж олж, өдрийн 60 төгрөгийн чалингаар ажилна гэж тогтов. Хоёр тосгоныхан чухтаан атар хаглан чай мод тарьж байх үеэс өдөрт хамгийн олондоо 388 хүн ирдэг. Мала тосгонд нийт 870 хүнтэй. Бодтой байгаа нь 826 хүн. Үүнээ учир нь жарим хүүхэнчүүд хард мордсныхон дараа өрх хамаан шилжүүлэн аваачсан гэдвээ. Тэднийг ядуугдэтгэх хүн амын тоонд оруулгүй. Гэхдээ тэднээ өрх ам болон даачлалтын газар нь бас энд байгаа болохоор бодтой хүн амын тоонд оруулах хэрэгтэй. Машингангийн отхон хүү Машочин 1984 онд төржээ. Хунанай ойшгон их сургуулаас төгсөөд Шенэ улсын нутаг дэвсгэрийн төвчөнд ажилладаг. Тэр 2018 онд Шилан Балгаснай Лүнмэн тосгонд хүрч нэгдүгээр шүүжи болжээ. Шүүзэн шан тосгон бол Хуаюн Шенэ онч хүчирдэлтэй 6 шенэ нэг болохоор ядуугаас ангижруулахад чадвартай хүний хэрэглэх хэрэгтэй. Жохон байгуулах хилтсээс хүн сонгохдоо түүнийг тоож сонгосон ажээ. Тэр 2019 онд Шүүзэн шан тосгоны намын үрийн нэгдүгээр шүүжи болж голдуу намын байгууллалтын ажлыг хамаарав. Шүүзэн шан тосгоны хоёр жүвлэл эдүүгээ нэгэнтэй хантаар тушаалаасан ухчирсан болохоор жохон байгууллалтаас түүнийг намын үрийн шүүжи болон тосгоны жүвлэлийн эрхлэгчийн ажлыг давхарлан хариуцуулсан байна. Тэр бүх ажлыг ерөнхийлэн жолоодох болохоор ажлын үүрэг нь нүсэр хүнд байдаг. Үүнд тосгоны ардууд Машочин бол албан байгуулгын хүн, алавтан болохоор тосгоны ажил явдлын төлөө байдаг чадлаараа чармайна. Гэрэн жоостай. Тэр тосгоны ардын жоосыг хэргэлэхгүй. Тийм өртөн тэр бол гадны хүн. Тосгонд түүний төрөл садан байхгүй болохоор явдал учрыг төв голч шийдвэрлэх болно гэж боддог тул их баяртай байв. Шүүзэн шан тосгоны нэг айлынх нь нөгөө нэг айлаас хоолой нэвтрүүлэн төгөөл ус татах гэсэнд чаадах айл нь зөвшөөрсөнгүй тул 2 жил гарын болтол нэвтрүүлж чадаагүй байв. Бас нэг жамыг 2 жил гарын жассан боловч дундах нэг өрхөн жам өнгөрхийг зөвшөөрөхгүй хашснаас нэвтрүүлж чадаагүй байжээ. Энэ хоёр асуудал нь жангилгын байж асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол ядуугаас ангижруулж дийлэхгүй болно. Маш очин тушаалд гарсны дараа эдгээр асуудлыг бүр шийдвэрлэв. Тосгоны хүмүүсийн үгээр хэлбэл нэг түлхүүрээр нэг онцыг нээсэн байна. Энэ нь хүүбит хоёул олон төмнийг дайчлан аж үйлс эрхэлсэнтэй холбоотой байхаа. Аж үйлсийг хөгжүүлснээ дараа энэ тосгоныхон ашиг хүртгийн улмаас тосгоны ард өөдтэй боллоо гэж бодох болжээ. Жам жасгыг хашсан тэр өрхөөр авч хэлвэл тэр жам тэдний таран газраар гархал хэрэгтэй. Түүнээ жуугарын алд таран газрыг ижилж хэрэглэн, тосгоныхон түүнээ жам хашихыг болиулахын төлөө тэдний нэг хүнд амьдралын наадчихын батлаг олгохоор тогтжээ. Тэгээд тэр өрхийнх нь 40-д алд газраан сулалж өхөөр болов. Сүүлээр нь үлдсэн 60 гарын алд газрын малтах болсонд тарааны ээжин нь энэ газартаан төлөвөр мөнгө авна гэв. Гэтэл тосгонд төлөх мөнгөгүй бөгөөд мөнгөөр төлжч болохгүй. Учир нь түүний газарт төлөвөр мөнгө өгөх юм бол өөр хүнээ газрыг хэрэглэвэл бас мөнгө өгөх хэрэгтэй болно. Ингэж тэйгэлсээр 2 жил гарыг болчихжээ. Тэр хүн үнэндээ газар тасалж өгөхөөр хяналт болгож, 1 жил удаашируулж дийлвэл амьдралын наадчихын батлагыг илүү 1 жил хүртэх хэрэг. Жам нэвтэрчгүүл тэр батлагыг эдэлж чадахгүй болчихно. 2019 онд миний хүү маршрутын тэнд хүрч ажилласнаахаа дараа амьдралын наадчихын батлаг хүртэж байгаа өрхийг ялгаруулан дэгэлжээ. Жам хашсан тэр айлд жасгийн ордонд ажиллаж байгаа хүн байх болохоор амьдралын наадчихын батлаг хүртэх нөхцөлд нийчгүй. Ингээд тэр хүн нэн их саналтай болжээ гэж Машинган ярьлаа. Машочин Шүүзэшан тосгонд хөрөнгүүдэ чадах өрхөд хүрч хідэнтэй ярилцж үжив. Машочин тэр хүнд та жам тавьж өгөхгүй юм бол бид үнээр аргагүй болно. Манай эндэгч чинь уулан газар. Тал газрын хэжиг энүүгээр нэвтрэхгүй бол өөр газраар тойроод гарчиж болдоггүй гэж тайлбарлан ярьсан боловч чаадх нь ер нааштай үг гаргахгүй байлаа. Энэ айлын дал гарсан өвгөн хөгшин хоёрол гертэн үлдэж суугаа юм байна. Тосгоныхан чайн аж үйлс эхэлж эрхлэх үед тэд хоёр бас өдөр бүр газар тэгшлэх ажилд оролчиж байв. Тэгээд чайн аж үйлсийн сайхан хөгжих ирээдүйтэй айл өрөх болгонд ашиг тус хүргэх болно гэдгийг ойлгосон байна. Чайн аж үйлс эрхлэхийн төлөө жам жасах гэж байгаа чагт бид үргэлжилэн жамыг бөглөөд байвал тосгоны бусад хүмүүс ч саналтай болж тосгоны хүмүүстэн жимлэгдэх болно гэж таньж олоод үжил санаанд нь эргэлт гарчээ. Тэд жам тавьж өгөхөд тосгоныхон ч тэднийг гомдоосонгүй, тэднээ 60 алд таран газрын газар шорон хувьчаа болгосон байна. Одоохондоо Мала тосгон болон Шүүзэн шаан тосгоных нь нийт 3600 жумуу газрыг шилжүүлэн аваад бүхнээр нь хагал урлсан байна. Үүнд Мала тосгоны талбайгаар баг байж 1200 гарын муу ижилж үлдсэн нь чөм Шүүзэн шаан тосгоных юм. Чай модноос аж ахуйн ашиг олоход хурдандаа 3 жил, удаандаа 5 жил болдог. Одоохонд энэ хоёр тосгоны хүм бүр домдчаар нэг муу гарыгийн чай модтой болов. Энэх талбайг хилэлгээнгүй бас өргөтгөн. Банушан уулийг чайн модот уул болгосны дараа харахад маш гой болж, шүлэгч хүнээ үгээр хэлвэл ихэл шүлэглэг санаа ахуйтай болжээ. Би өөрөнч жаримдан өндөрт гараад харвал баахан согтуурж очдгийм. Би энэ насандаа нэрээ нэг утаг улгатай учрыг бүтээлээ гэж боддог.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү янга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Мала тосхон болон шүүзэ шан тосхонд чайн ажиулс эрхлэгийн чаанах том харалт нь хөдөө тосхнаа жуулчлалыг хөгжүүлж, чайгийн ажиулс болоод жуулчлалыг нэг чөгчжүүлэх явдал болно. Энэ харалтыг биелүүлвэл энэ хоёр тосхных нь үнээр ядуугаас ангиж ирж болох бөгөөд бас чинээлэгж их жамдаан орох болно гэж аав хүү хоёулаа мэддэг байна. Хүн нэг бүр муу гарыгийн чай модтай болохоор чай мод гаралттай болсны дараа хүн бүрийн орлого 5,000 төгрөг нэмэгдэх бололцоотой. Шүүзэ шан тосхны хурч улаан жижиг хол ордон нэртэй. Тэр мөртөн хурч улаан жижиг дэлгэрэх үед яг сайхан хаврын чай түүх чаг болдог. Чайны ажиулс болоод хурч улаан жижигийн үжимж хослоод жуулчлалын шилдэг сайн их баялаг болох бөгөөд чайн ажиулс болоод жуулчлалыг нэг чөгчжүүлэн хөгжүүлэхэд сайн нөхцөл болж идэх, суух, наадах, тэжээн үржүүлэх, тарж ургуулах зэрэг ажиулсыг дайчилж болно. Айл өрөх болгон чөм ажиулсын ажлын хуваард оролцож тогтвортой орлоготой болно. Иймээс дахин ядуурах бололцоо тун баг болсон байна. Ажиулсыг хөгжүүлснээр одоо энэ хоёр тосгоны ард бодит ашиг хүртэж байна. 2019 онд өөрийг хэлэхгүй бидний төгөөсөн хөдөлмөрийн хөлс олгомж 68 төмөн төгрөгт хүрчээ. Тэгэхдээ тосгондон ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь настад юм. Эдгээр жоосыг тэдэнд олгожээ. Хойшид гадарн хийх ажил олохгүй, нас агширч нутагдан бочих хүмүүс гадарн хүчний ажил хийх стийн гол хүчин болох жерадон, далаадонд төрсөн хүмүүс эдүүгээ 50-60 хүрчээ. Хөдөө нутагдан бочиж ирээд өөр орлох үйлсгүй, тараа тарихаас өөр жамгүй бол дахиж атар хагалуурлах хэрэг. Тэрх нэг хоёр муу газраас юу л олох вүлээ? Доороо дахиад ядуурхан гарчаагүй гэж машинган хэлв. Хэрхэн гадн оронд хийх ажилгүй болсон нас агшираад нутагдан бочихсдыг дахин ядууруулахгүй байлгах вэ гэдэг бол үнэн дээр удалгүй тулгарах хүчир асуудал мөн. Мала тосхноор жишээлбэл гадн оронд хүчний ажил хийж байгаа жалуу идэр хөдөлмөрийн хүч 185-аас дээш байдаг болохоор одоо ядуугаас ангижраад байгаа хүмүүсийн олонх нь хүчний ажил хийсэн орлогодон түшгэлсэн юм. Хөдөө тосхноос гадн оронд хүрч хүчний ажил хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь үндэсэн бүтээн байгуулалтын ажил төрөлд тарж байдаг. Гэхдээ энэ ажил төрлийн хэрэгсэх хөдөлмөр хүч бараг л хөрлчээтэй болсон болохоор ийм олон хөдөлмөрчнийг шингэн ах уу ябрах болжээ. Хойшид далай дагуу орондох оюунчилсан ажиллас хөгжихийг дагалдан хөдөлмөрлөгчдөд тавих шаардлага нь улам өндөр болно. Соёл мэдлэггүй юм бол жалуу хүн болсон ч үйлдвэрд орж дийлэхгүй болох болжоотой. Ингэвэл гадагш гарсан үе олон хөдөлмөрчид нутагтаа буцах нь жайлшгүй. Тосгонд нь аж үйлсгүй бол тэд яаж амьдардаг вэ? Хуайюн Шэнэ намын хороо үүнийг бачим толгуу асуудлаар үжиж байгаа болохоор Шэнэ намын хороо болоод Жаскын ордноос аж үйлсийн нээн хөгжүүлэлтийг бэл мөнгөнө талаар дэмжсэн байна. Чайгийн хүрээлэнээр жишээлбэл нэг муу газарт 3,000 төгрөгийн шагналд нөхөр олгохоор тогтжээ. Үүнд чай модны чих бордуур газар шороо шилжүүлэн авахж ардал жиргийг Жаскын ордон чүм бодол хэлсэн байна. Чай модны чихий суулгаснаас чай түүх болтол татаж хэлэхэд 5 жилийн цаг хэрэгсдэг. Энэ жуур бас бордуур оруулж арчиж арчилж додомдох хэрэгтэй. Жишиж бодсноор нэг муу чайн хүрээлэнээс ашиг олъё гэвэл адагтаан 6,000 төгрөгийн оруулалт хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тарж ургуулах хугацаанд 3,000 төгрөг жарчуулж сүүлийн хэдэн жилийн арчилж додомдох явцад бас 3,000 төгрөг оруулах хэрэгтэй. Тосгоны ардад ийм жоос байхгүй, сүүлийн хугацаанд сайхан арчилж додомдохгүй бол чайн хүрээлэн атаршиж хаягдах болно. Үүнээ тулд Хуайюань Шэнай намын хороо улсын хөмчлөлт том банкнуудыг ирж, чайн хүрээлэнүүдийн хэрэглэх эрхээр данж болгон жээллэг авч, 5 жилийн дараа аажмаар бучаана гэжээ. Гэвч эдгээр банкын тавьдаг жээллэгийн хугацаа нь хамаг уртдаа 3 жил байдаг. Тэр байтугай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд олгодог маш олон жилийн жээллэгийн олонх нь жилийн эхэнд тавиад жилийн эцэст хураан авдаг. Ийм жээллэг бол тамих, ногоо тарих, гахай тэжээх зэрэг тус жилдээ ашиг хүртэх богн хугацааны үйлстэл тохирно. Чай бол ийм богн хугацаанд ашиг хүртэх зүйл биш болохоор богн хугацаат жээллэг авч чадахгүй юм. Хуайюань Шэнай намын хороо Хуарун Шанжан банктай харилцсанд тэр банк жээллэг өгөхөөр зөвшөөржээ. Шэнай намын хороо ингэж оюун чадлаан шавхан дэмжснээс машинган хилгээнгүй ховь дахин жоригжжээ. Тэр олон жил хурамдуулсан эд мөнгөн бараг бүр чайн хүрээлэн гаргахад хэрэгэлчгээд эдүүгээ яг жалгаж оруулах бэл мөнгө хэрэгтэй байв. Хуарун Шанжан банкийн жээллэг нь үнээр даарсан хүнд дах хүргэсэн хэрэг болжээ. Машинган Хуайюань Шэнай намын хорооны алсын бодлыг мэдв. Учир нь Хуайюань Шэндан буцаж ирэхээс өөр аргагүй тэр олон хүчний ажил хийх стыг тусган дэх аж үйлсэл багтаан авч чадна гэдгийг тэд таньж олсон байна. Сүүлээр тэдгээр хүмүүс харж ирвэл энтхийн ажилчин хамаарагч болох юм. Машинган жалуу хүмүүс ч юм гадагш явсан болохоор бид одоо тусганы кадрчудаар хамаарагч болгохоос өөр аргагүй байна. Хойштын ажил үйлс хөгжөөд ирвэл хамаарах, арчлах, түүх, боловсруулах, жах дэлгүүрт оруулах, борлуулах зэрэг талд ч юм гадагш явж нүд тайлсан жалуу хүн хэрэгтэй болно. Эдүүгээ бид тэдэнд тавтай нөхцөл бэлтгээгээд тэднээ нутагтаа буцаж ирэхийг хүлээж байна гэжээ. Тийм ээ. 5 жилийн дараа Мала тосхон болон Шүүзэ Шан тосхоны чайгийн хүрээлэн чай түүх үеэр жах дэлгүүрийн үн ханшийн байдлыг үндэслэн муу бүрээс 40,000 төгрөгийн чивэр орлого олно гэж төсөөлж бодвол зөвхөн одоо тэгшилж хагалурлаад байгаа чай модон газраас жилд 1,400 төмөн төгрөг орчмын орлого олж болно. Мала тосхоны ядуугаас ангижруулах бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх дагуулагч Машинган хэлвэл итгэмээргүй юм. Миний одоогийн хийж байгаа энэ ажлыг урд хийж байсан уурхай нэг ажилтай харьцуулбал нэн удаан уулан дээр чайн хүрээлэн гаргах бол сая баялаг уурхай нээж байгаа явдал юм. Дахиад хэлэхэд өнгөрсөнд би чинь өөрийнхөө төлөө жоос олж байла. Одоо бол нутгийн ахан дүүсэн дагуулад хамтаар жоос олж байна. Үүнээ утга уулга адилгүй шүү гэжээ. Тэр их газрын урлагийн бүтээл гэмээрхэн чайгийн хүрээлэн жүгэн эргэж харснаа уурхай гэгчийн малтаж дуусах чагвээ. Тэр мөртөн ер нь үйлдвэрлэлийн эндэл гараад байдаг орчин ахвыг ч эвдэн. Одоо чайгийн хүрээлэнгийн аж үйлс эрхлэх болсноор би айж санааширах явдалгүй болж санаа амар унтдаг болов. Тэр байтугай чайгийн хүрээлэн болгон тэр чигээрэн үжимжийн газар. Чайн хүрээлэн бол дарий айл амигийн ахан дүүсийн орлогын үүс хөр мөн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн байгаал орчиноо онгон дарханаар нь байлгаж байвал барагдашгүй эрдэнэ ново тэр мөн гэсэн үг араггүй жөвөө гэлээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, эрен үеийн гэгээрэл тус хай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хүндрэллээ. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туя. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудад анхаарлаа хандуулна уу.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арилжин бол амьдралд эдэшин өсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арилжин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арилжин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа.

0: дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанэ суур болох юм.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьж гай.
5: Бээжин цаг 16.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
5: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
6: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
5: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндээс олон сайн байцган та. Синжаг нарад төлөвсөрөн Монгол хэл нарад огн миний экулс минийгэр нэвтрэлг маань эргэн та нартаган мэндсэн долглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болном. Эргэн гүндээс сонсдаа. Энэ дэр нь би экулс таган би гүндээн тус таныг мартахад дугаараар нь олон дуу. Шинжүү нисгэ онгс мэрэгжлэн тулаарлагч Монгонжиг таньсуна. Бекустаган Тэнгэр улны өрхөгтийн гэрүүлсэн хайрцалт дугаараар нь олон дуу. 80 гарс нь Алтан хан, Вангүйж нь Шижир Алтан байс сэтгэлээр нь Некотик дулаа цусны үлгэрийг ярна. Гэнзэхнээ дугаараар нь олон дуу. Шинжанг нь хамгийн гарамгаа хөдөлмөрчнэ цол гөртгши. Нийжан хөг таньсуна. Жаа удагдлаа миний экулс. Минийгэр нэвтрэлэг нь дэлрүн агуулгыг клан авсан сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарадаг телевизорын Solution-ийн шинэ зөвсрийн Келлишний үсэд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсч минь эргэлэн сонсч болно.

Мигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд үсэн хүслэнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн гэнэ сонсдаа. Уянгын нөмсгар соёлын удам уламжлалыг уламжлан салгамжилж, ном бичгээр гэр улсын хайр салхийг зүадахна. Шидэр шаар шана 2026 оноо ном бичгээр шаарыг өмдөлж, үр нөмсгөлгаар гэр улсын хайр салхийг уянгалаг гэх сунгадаг үр нөмсгөлгийн мөрөө сань шана залуучд багшны хөтөлбөрийн төвд гайхам сайхам явагдав. Бүх шана айласан болгоснаас ирсэн 16 дугуйлан мөрөө санд оруулсан салагаар ухлаа тайзанд гарч, идэвхтэй үр нөмсгөлгаар сунгадаг бүтээл нь кишнийг ойлгож, намаа хайрлах, улсаа хайрлах, нутгусаа хайрлах, чин нэмчи хайр сэтгэлгэн илтгэж, тухайн царгийн эзэгчтэй нэг царан сэтгэл өргөг нь өмдлөх үү, суулын өвдөж нарыг дэвшүүл байна. Мэрэй цан тойбол болгоснаас авчирсан шидео гэтүү гэхэ, бэж хавсарсан үр нөмслэхэн тоглолтон дунд эхэл байна. Салгаад, багнаас ухлаа ном өмшгүү цаг мэнь гэхэ, хөвгөмнаа үр нөмслэгаа. Сарнаа гэрэл дөрхөө дунд ус гэхэ, ятах болон хулу бишгэрэн хөгжмийг хавсарсан үр нөмслэгаа. Багчдын магтаал шаарын шинайнд хамтар мордаг гэх хамт нь урнамжлах зэрэг урнамжлан тоглолт дараалан тайзанд гарч айлын цогцолтоогоор аялаг ба чинг нэмчи хайр цэлхэн тухайн царгийн эзэгчд нэг бүрийг нөлөөлж тайзан дур айлах ташлын дунд тасралтгүй сонсгоно. Тусудана мөрөө санд зун хөн дэр мэн тухайн царан дохлоо хөвөх арга гардаш хөв тогтаагт агуулг гол сэдв үккелнэ илтгэл тайзны илэрл битэл сэтгэмжийн илэр зэрэг дөрөн талаас барилд үлэн Ерэн хаалн нэлн тогтааж, хурц жүрэн дөрлөөнаар дамжин, тусудагын мөрөө санд нэг дуудасын шанглаас нэг, хуурдугаасын шанглаас хоёр, гурдугаасын шанглаас гурав, шилдэг шанглаас 10 ухлаа шилгэрүүлэн гаргасан байна. Тусудана мөрөө сан урн өмчлөх, царгал холва, үзэгдэлтэж жижиг, ядхын хавсарлах зэрэг, улан нээсдэг хэлбэраар дамжин, дундын шилдэг уламжилт, соёлог ухлаа шаярна, урн нутгын онцлта, органагаар хусал суулж, Шаар шана алив нэснэ, олон тэмнэ, цуг бадрангу, өөдөн давжсан. Уян санаа дэрс байдал ба, гэр улсын гүн зон, хайр сэтгэгийг гүйс сэлэрүүлсэн байна. Дараалтан дуу шаар шана, бих хардаар нь ном өмшгэн агуулгатныг эргүүлжилэн гүнзгаа үүдэлж, сүнгдэг зохаал нь урн өмшлэх, ном өмсөн төрөгдлээн хуалцах зэрэг, олон тэмнэ өвзжи сонирх дуртаа, суйлаар арту ашкур тайк хөлөрийг кевин жилэн дөрнүүлж, алив нэснэ олон тэмнэ, уйна ба, суйлын амьдралыг тасалдгаа баялагж үүлж, шаар шана, Дээр асын дах хөвжөлтө уян санаанаа хөлөгшгөж нэгтрүүлнэ. Сонсгонораа шидэр. Турфан агатч гэсгэн хуурмын нэгсэн 58 нэж Вьетнамын хэсэлийн ширээ сандлыг нэгт 12 төрсөн цагн сургуульд бутааруулав. Тусадана төрсөн цагт Уулын гэртэ мөртэн сүргэжтэн гэрэн бохлоо нэрэд хул сургуулийг охлоо урдаар сунгав. Юунд охлоо турфан уудан туршилтын дунд сургуульд 658 нэж Гоотан районд туршилтын цагт хоор сургуульд 750 нэж Бичэн шана туршилтын цагт хоор сургуульд охлоо 310 нэж Тогсон шана туршилтын цагт дулаан сургуульд 440 нэжийг тохируулжээ. Юд дох амралт авахд хүчтэй гэр нахуд үед амралт Кёгтан тус шиг хэрэг дараасыг зэрэг Арт намдрын эмжигтэй талыг битэмжтэй шийдэрлээ. Дараа алхамд турфан хотын төршлийн цагийн сургуулийн хэрэглэлтийн байдлыг өргөжлөн мөрдний ойлгож багс сургуульд гэрн ахмад сануул салуулгыг өргөн дэлгүй цуглуулж эло сургуулийн талбар газрын нэгжил сургууль эрхлэлгийг хэвч ава сургуулийн боддог хэрэгцээ шаарлагтаа уйл уулна. Эд намлын хязгаарын ширээ сандлыг тохируултыг хамрхо хэвчээг алхам алхмаар өргөтгөж сургуулийн хүрээнд ард дахмын зүйлгүй юмшилгийг өргөжлөн шилжүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедючнаан цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холусар идва.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулагдж байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үн зүйсүр, бидний цогц үлдэм

0: тухулс таныг мартахгүй.
1: Шинжу Нисконсин мэрэгдэн тулаарлагч Монгинж. 1930 онд Монгинж Лёнингийн чангтугийн нэгэн яду тарашна гэрт төржээ. Тэр үгэн тараалхыг сурч нэг гэрэн кимсинэн эмэтэн гис садглан байхыг бодж байжээ. 1950 онд Америкаг эсэргүүцэн сулан улсыг туслахуу дайны үсши Американ эсхэл Лёдонгийн ухтугаар улмуда нисэн өнгөрсөндө. Залуухан байсан Монгинж Кичиркигке улсын бадлан хамгаалалт байхгүй уухлаа. Кедүсэн амьдрэгч сагчдахгүй гэсэн нэгэн учрыг ойлгож мэджээ. Ингээд 1950 онд тэр Чимхайг сургуулийн агар айлын салурын нисклийн зурн тавилгаана тусгай салур төлөвлөгөн орсон байгаад хөвнийн улсаас твэнийг Москвад төмнөн сурулжээ. Улсын хэрэгцээгээс болж тэр бас ажил мэргэдэн сулж тэрл сум салур сумын зурн тавилгыг сурчээ. 1921 онд Монгол улс тамусч салур сумыг судлан үйлдэх хатуу бэрэгчтэй ажилдуу шургуу оруулжээ. 1924 онд Манус нангтгч Ёрцөр ба Ёр тусалтуу залур сумын харуултын туршилт өрдөж. Агаар маш халан болснаас төлөгчдийн халан тэлэгдэж. Будж үсэнд салур сумын харуултын сайн Кюрка болж үүргэн угалтан зогсон гүрчээ. Ингээд улнаар нь сандраад арга алдарч байхад салуухан Монгол Тэдэшээс 600 кг-ын авч харган тэрл сумыг кэнгэн болглаа. Гэдэрган болохоо нэн хул харвж чиднэ гэсэн зөрөгтэй бодлоо дуртагдв. Твэнийг итгэмгүй байв. Тэр шууд тохон царангийн хамгийн дээд мэрэгжлийн хариуцлалт нь Чаншиосыг хайж гүрээд төлөгч эдэн тохируулсан харьсны усыг нэг нэгээр тодорхой ярва. Чаншиос нь үнийг сонсоод тэр дур нь сал нэгдэж зүй шарва. Эцсийн энэг төслийн залуур сумын төвшлийг амжилттай болгожээ. Залур сум, Тэрл сумын хранд Вонгж 30 жил амж. 6 залур сумын Келар маяг, дээрнд Тэрл сумын Келар маягийг сулан хөвлөлт оруулсан буюу твэнэг ухлаа эргэжээ. 1993 онд дундуулсан кино суулгасан Нисконсын инжирингийн төрөлзүйлэг тогтоогт зэрэн настай Вонгж ангадч Эренка зурн төлгөөлөгчөөр тэмдэгдв. Усад хэм зэрэн настадаа нас намралт гарч байгаад тэр зэрэн настадаа нэн кэнд өргийг өргөв. Тэр төрөвчлэн кем суулгасан сансар найлын нисгэн өнгөсн гурн алмаар явахгүй сэтгцэг дурч бас эквислас нь асуудлыг байцааж ямар ч далдайл тагаар сансарт харамж болохгүй гэсэн хатуу ёс дэрмийг тогтоова. Хоорон гурн оноо 10 сарын 15-ны өдөр шинжүү 5-р номерт кем суулгасан нисгэн өнгөс сансарт руу дэгдхийг тавтна. Дунд усан кемнээ алхаа анхудаа сансарт гарва. Вангжи эргэлж хэлэгдэв. Би нэг насанд салуур сумыг судлан үйлдэхгүй давхлуудыг сансарт гаргахгүй дундсан кемнийг сансарт гаргаснаа хамт сансар нэртаг байгуулахгүй гурван явдлыг хэлэ гэдэг. Хоорон 24 нуна 6 сарын 11-ний өдөр Вангинж Бээжинд 92 настадаа нас орва. 3 сарын дараа Твэг бүгд найрамдах дунд дардуулсан гавьяаны тамдгаар нэхэмжилэн өргөмжилвэ. Тэр нэг насаа усны ураалгад тушааж байна.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг болгоод тав

0: ширээд гарах гүртэл 8000 790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм хэлдэ. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Нумд зум болуусн утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын энэстнэ бэлгэмдэл даашлтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.
4: Иргэн сонсдоо ода Бекулстаган Тэнгэр улсын өркөгтийн гэр улсын хайр сэлэг дугаараар нь олондоо 80 гарсан Алдан хаан Ван Гүжин Сижир Алтан Бэс сэтгэлээр нь нэг хүтэг дулаа цусны үлгэрийг ярьж өгье.
5: Би Экулстаган Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
4: Най гарсан Алтан хаан Ван Гүжин Сижир Алтан Бэс сэтгэлээр нь нэг хутаг дулаас уусан. 1958 онд Ван Гүжин Шинжаанг хутби шана хутби болгоснаа Шонгчон нийгмийн төрөгтэй хөрмөлж иржээ. Тэр ухлаа улан үндсэн төлөрн сүйрсэн хураа болно. Хошиал Нияз хаан эвчлээд Ирасан бийн дамбурчи эрэгтэй нөхрийн залуудаан эвчнээр нас барсан байгаад эрхүүхтэн бэр хажуудын байхгүй ганц харам суудаг байв. Ван Гүжин твинэ гэрийг нь ахуулж хувцхан нэрийг нь угааж хоол будааг хийж аруу шахуу жил харгалсан ирсэн байна. Нияз хаан твинэ гараг атгах шиг хэлэгтэн. Эвчлээд ийм олон жил боллаа. Чи надыг харгалсаар ирсэндээ таалаглаа. Чи бохлоо дару Алдан хаан юм гэж. Үйгөр хэлэндээ Алдан хаан гэдэг нь Сижир Алтан Бэс сэтгэлдээ кем гэсэн утгатай юм. Твинэс хойши энэ нэр нь Ван Гүжиник нэг насанд нь дахалдаж явсан байна. Жир өнгөрөж хилэн турши тэр Кенанкинд хүчтэй ухлаа тэр Кенанкинд хүчийг хавсардаг. Тэр юм хойноор 300 шахуу настан ба гертэн үлсэн күйгдэг энэ төлөргүйгээр харгалсаж 16 нас ашт ба зэмжигдэг утгасаагаар хавсарн тусалж вина доторхд дулаан энчин бэлвсэн нас ашт твина харгалзлаар ютла насан амар 50 өнгөрөөв. Хуурмын арны унд хошаал Шинжаанг нь эрэгтэй нөхрийн гэнтэй тархинаас нь цусан гарч утгасаагаар кетаард уурсан до Ван Гүжин өдөр бүр ирээд хариуд 6 км явж твина гертэн гэрчээ халуун нуур багсан татсан гурвда

Кэгад кургад өгчи. Твинта зууг дэлгдэг байваа. Удаа Чинжан сандурна үйлхэн ангин дээд дарг болсан байна. Твина давхулгар Алтанхан сандурна үйлхэн ангин нэг кимна бат баримтлайсан. Хуар ээж. Нэйфэн машин дэрнэ анги зэргэ. Нэгзэн далан дэрн салур бага ангин тэм кэм нурлсху болжу хүйрээд. Элвин дэснаа хэрин гэдэн тэмн улан тэмдэ ашкүр дайсан. Лижанху нөгсэл нэн халуулта чулантоос гаргүй хамиалдын хуудгар урунду тэмнэгдэч. Нэгдүгээр фронтын үйлэрн ангин дарган тушаалыг хүйргэл байв. Гаралта дээр кэмбус байдал улан үсгэ. Сам хол зэргэ алин онцлог нэмнэ. Лижанху хүчир бэрэгслээ сайхгүйгаар квинд үргийг зөрөгтэй хүйргэлж. Янг дугуулгыг давхлуун үйлэрн бодтой байдалд сүйрлж. Үйлэрлийн сангилг нь хүчтэй асуудлыг анхаарлан төлөөрүүлнэ. Мэргэжлийн бэрэгсэтийг шийдвэрлэхээр ажил өрдүүлж. Шидэрн 5 жилдээ Лижанхуг нь анг дугуулнг нь хамт алгастаг нь хамт. Кичэн хамтх нь үйлэрн мэргэжлийн 120 өнгөрийн зүйлийн хүчтэй асуудыг шийдвэрлж. Улсын дэсэн мэргэжлийн өрөв талаас хуур зүйл. Мужи амнаа дэсэн өрөв талаас өрөөр зүйлийг улзы. 13 зүйлийн тусгаш гөрцөн байна. Түнэ биен дажил судлан нэгсэн. Уйлнгаар даралдах хөрүүлэн дамжуулах нь давхар харгуулан шилэх мэржил хийгээд тунаг тохиромжийн бэхүүлсэн энерги нь хэмийн газар шинэлгээний системийн мэрэгжлийн шинэг үйлс гэсэн өрөвтэйлэн 3 дугаар дэсэн шанал хөтлсөн байгаад тус өрөвтэйлэг дэлгэрүүлэн хэрэгэлсэн дараа. Чилбэр ажахулд хуурд өнгөрө тэмд хөргөн үйлдвэрлийн өөр нөтгийг хариулсан байна. Удаа хүртэл Иранху биен дажил судлан нэгсэн. Ар нөгөрө зүйлийн шинэг үйлс гэсэн өрөвтэйлэг нэгдэ. Баруун хойд нь Чолон тусна уурхан хүйдэрлийн тон сарганд Викторад дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж. Тон сарангийн алын өрөвтөмжийг битэмжтэй дээгч билнэ. Үйлдэр нь амар төвчнэ. Айл төвшрийг багсгаш. Ажахлын өөр нөтгийг дурагчлуулна. Юрашкин нийтэ. Хэд мянган тэм төрг нэмэгдсэн байна. Алын дундаа Лиранху Ирас мохла мэрэгжлэн харанхугаар хуалсши. Төрчлөг хурмлуулж. Хажуудах залуу ажилтнаа. Энэ сатлаас нь давхуулна. Хамтар төлжн давш. Дээжанху нийт 15 шам дахуулж, Вина доторх 5 хэм дээ зэргэн мастар болж, Эвер Эринан айлан байрандаа биен даажиг хариуцлага хүргэлдэг мэрэглэн гол өгчөн болсон байна. Вина амтад хэрвас анг дугуулган дахуулна. Алай шатны үр чидрэм мэрай санд Эдгада уралж, Бихусн үр чидрэм мэрай санд алтан мөнгөн сес металаас төсвөрө хоорыг хүрцэн байна. Тэр Эвран бас өмнө хөндөр Бихусн ажил төрлийн ажил мэрэгжлийн үр чидрэм мэрэй санаа төлөвлөлийн дамжуулах ажилтнаа мэрэй цан. Эврон сгорна анг дугуулгын дарга нь Еренкасан хамьяалт нь үр чидрэм мэрэй цан бэр алтан медаль хүртсэн байна. Энэ айлын хэснээс нара Лиранху өмнө хөндөр Бихусн мэрэгжлийн чидвэрт нь дунд усан чолон тусна химн аж үйлдвэрийн залуучт нь ажил байрын чидвэрт нь дунд усан чолон тусна химн аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн чидвэрт нь зэрэг 30 өнгөрийн зүйлийн 90 алдрыг хүрчээ. Бас Бихшинжан шидэг анги дугуулгын дарган хуваар Чинхуайг сургуулдаг хэрчээ сурулсан байна. Ир алдар нэмнэ Лижан хуклаа хэсэд сэрэг байгаад даруг санги байхыг ухлаа баримсаар ирзэ. Тэр хэлэгтэн. Ир алдар ухлаа зэрэгжүүл юм. Нэнчиг хариуцлага юм. Мянган тэм тондан дэсэн эдгэлсэн том чулан тосн байгалын шатнаг хийгэн уурхам битэм байгалдаг төрөгдөг. Хуур чудааг нь үйлс тааж тэмцэгт би байнам гэдгийг үйлгжүүлгүй хайнд би эргүши. Ер нь нэн лавнар хэк хэрэгтэй гэв. Ажил болсон 18 жилдээ Лижанху чулан тосноо уурхааны үйлдвэрлийн 1 дугаар фронтыг хийсэт бацсагч. Ажахлын хөгжилт нь юу хэрэгсаатаа ухлаад хэр даруу. Нэг сэтгэлээр юуг судалж? Судалж дээшлэхэн алхам ухнаа ер зогсон го юм. Цахалгаан хэмжээлэг нь адобжилтын байлгийг өөрөө сурхаасаа хаваад төлөрөөр нь дамжуулахыг биелэл гүртлээ. Тэр тус чагшиг гарах тусгай мэржил нь өсөлтийг биелэл гүртэл тэр өдөр бүр бат баримтал ба зэрэгжлэр нь шин цагийн хөдөлмөрийн сайхныг амлагаар үйлдвэржүүлжээ. Лижанху хэлэгтэй нь эсэн цэлд алин амьдарч чулан тосноо уурхааг санаар сагч хариуцлага нь санаар гүйсгэж алин байран санаар сагч төөрэмэт энэ мөнгө нь амжирмгштай хэм болном гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.

0: цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна. Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжаангийг бүтэн байгуулъя.
4: Эрдэнэ сонсдоо. Энэ удаа миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хурд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлээн сонсон баярлаа. Нэн олон ноглог сонсхила та нар бас сүлүүрштийн кэлэгшнэлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр, гаригийн өдөр, бэлгийн үйлрлийн 9 дугаар сарын 2. Өрөмчтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 8-аас 17 градус.
1: Энэ цагт ханартан сонсохгүй зүйл болвол
0: 8 дугаар удаагийн Бүкүлсийн шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлэр Шинжангийг туслах ажлын хурал хийгдсэн.
1: 3 дугаар удаагийн Шинжангийн ерөнхий класын шинжилх ухааны байцаалт нь өрөвдөлийг нэгтгэх хурал өрөмжт хийгдсэн.
0: Их нэвтрхэ замын Торохно замыг залгуулдуулж, Сүйр тунаг төхрөмжийн бүтээн байгуулалтын Шинжангийг хөгжүүлэх сүйрийг бэхжүүлсэн гих сони медана тусгай их бичиг.
1: 5 жилаас нараа Шинжан нийгэм батламжийн дүрмийн өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгий харуулжээ. Нийгэм батламжийн хамгаалалтын төрийг нэгтгэв бэгэд бат бэк болгосон.
0: J3T33 дугаар шугамын Китэн тусн улгчаагийн Тэргэн хурдстуу Засман самын Зангилгын эзэмтлийн чинэртэй Нүхэн самын гол цогцын барилгын ажил эхэлсэн.
1: Манорны албагатар залгагарат бол аламж хангах ажлаар нь эхлүүлсэн зэрэг хаагуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань 10 дугаар сарын 11-ний өдөр 8 дугаар удаагийн Бүкүлсийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжанг туслах ажлын хурал өрөмжт гээгдэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн шинийг өсгөх тухай чиглэлдүүлдэг гинзгээ суралцсан төвшлүүлжээ. 10 дугаар удаагийн Бүкүлсийн системэрийн Шинжанг туслах ажлын хурлын зөрг санааг бодтаруулна. 15 дугаар 5 жилийн хугацааны шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжанг туслах ажлыг гинзгээрүүлэн бодтаруулахыг ухаалан төлөвлөн авахгүйжээ. Шинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр язгууртай хөгжүүлтийг нэгэн санаар тулгарлан хөтлөн дахуулах болов. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аман намын удирдлах дугуйлангийн шүүжээ сайд Янх Хажин. Еврон засхурны намын хураа шүүжээ, Бингтоны намын хураа 1 дугаар шүүжээ, 1 дугаар улс дээрэн гишүүн Чэн Шаожан хуралд орсон хамт үкэл байв. Еврон засхурны намын хураа дээд шүүжээ, Еврон засхурны тэргүүлэгч Аркин Туны яз. Еврон засхурны намын хураан дээд шүүжээ, Бингтоны улс дээрэн гишүүн Хэжун юу. Еврон засхурны намын хураан дээд шүүжээ, Еврон засхурны байнгын дээд тэргүүлэгч Жан Инчэн хуралд орсон. Чэн Шаожан Еврон засхурны намын хураа засгийн ордон болон Бингтоныг төлөөлнө. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл болно. Шинжангийн туслах мөж хотын Шинжангийн ажилд болсон хүчтэй дэмжлэгд таалархаж байх нь хэлтэх бай. Тэр хэлсэн. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл болно. Шинжангийн туслах мөж хотын системэрийн Шинжангийн туслахыг шигэл улс төрн хариуцлаган болгохыг баримтлаж. Шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжангийн туслах ажлын байршлыг өргөлжлөн төгөлдөржүүлжээ. Шинжанг шинийг үсг тавцангийн байгуулт шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр аж үйлсэн хөгжүүлтэд чидэмж олохгүй. Чидэртний ингээм байгуулт зэрэг талар илүүг байлог өрөвдөл олохыг авахгүйжээ. Намын удирдлага болон нийгэм зүрэнт байгуулалтын өрөмцөд давлгыг гүйцэлүүлвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаа бол нийгэм зүрмийн эдгээрчлэлтийг үндэстэн биелүүлэх сүйрийг бэхжүүлнэ. Бүхдөөр хүчлэгээ зангилгын хугацаа болно. Бидний ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн шинийг үсгэх тухай чиглэлүүдийг нарийн хэмжээнд суралцсан туушлуулжээ. Намын төвхөрөн шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн хүчрэхгүй гүйсэн битэн байгуулалтын дайлт хутлагын байдлуудыг бодтаруулж, улс нь орон бүсийн шинийг үсгэх системтик Шинжангийн чидэмжийн байр тогтолтыг өнөртө хайнуулж, шинжилх ухааны техник мэрэгчлэр Шинжангийн туслах давлгыг гүйц сайнар ашиглан, шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн хүчрэхгүй орныг төрөтгөн битэн байгуулж, сургамж хэмжил шинжилх ухааны техник мэрэгчлэл чиглэлтнийг нэг цогцлуулан хөгжүүлэхийг баримтлан, шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн шинийг үсгээр нийгмийн засалт ба ардын амьдралын сайжралтад чидэмж олгож, шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн шинийг үсгэ ба аж үйлсийн шинийг үсгийн гүнзгий өөрчлөлт шаардлагатай. Шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн шинийг үсгийг агуулах, шин хөдөлгөгч энергийг чөрөгтгөн боожулах, аж ахуйн бичиг шилдэгжүүлэлтэн дэс дэвшүүлэхийг агуулах талаар нэн их агслаа болж. Дунд Азия, Баруун Азиан улс муттай болсон шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн солилцох хамтрал цаг чамдахыг нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтад нэн санаар хүйлжилнэ. Шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл болон айлт хутлагын шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн хүчийг ихтгэх гэдэг хүч нэмрэлж мэрэгчлэн бэрсэдвийг шийдвэрлэх ба айлт хутлагын шинжилх ухааны техник мэрэгчлэн хүчийг ихтгэх гэдэг хүч нэмрэлж мэрэглэн бэрсэдвийг шийдвэрлэх ба Ерөвдалийн хөр улхыг чангадах гэж онцлогта давуулахдаа ажилсан Кёгжин ихтхийг оккуулжээ. Дээр хэрэг хэмжээтэй шинжил кон техник мэрэгжлийн шийдвэртнээ ингэнаг буужуулжээ. Шинжил кон техник мэрэгжлийн чулаатай уулзах хамтралцааг өргөтгийг дэмжиж, шинжил кон техник мэрэгжлээр Шинжангийн туслах ерөн касны юрашгийг татралгүй дээхтүүлгийг хүсэж байна гэв.
0: Хин хожин зааж гаргасан шинжил кон техник мэрэгжлийн яам нь намын төв хураан шийдвэрт болгын байрлуултыг эрс төвшлүүлэн ботааруулж, шинжил кон техник мэрэгжлээр Шинжангийг туслахыг бүх улсын шинжил кон техник мэрэгжлийн талхсын шин цагийн намын Шинжангийг засгаар буудлагыг ботааруулахын чихэл их улс төрийн үүрэг болгон ухаалан төлөвлөн акулж, салам өчр хулбалан хөдлөлсг, төвийн аж ахлуул ба уран нутг хамжилцах, улан талхсаар нь уралцах шинжил ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах том байршлыг бий болгоно. Альва талхсын хамтын чирмайлгаар Шинжангийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх чидвэр улам нэг алхам дээгшилж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чидвэрт наяа улам нэг алхам хүчрхэгжин нэгтэж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн онцлогтой ажилсыг тулаарлан хөтлөн дахуулахын улам нэг алхам дэс дэвшиж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэхийн нийгмийн тогтворжил ба ардын амьдралын сайжралт улам нэг алхам чидэмж олгож, нэг бүс нэг замын олон улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хамтралцаа улам нэг алхам өргөжж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэхийн Шинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжөлтөй хүчрхэгийг хөдөлгөгч энерги нэмрэлвэ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн яамн хийгээд бүх улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талхс Эренка Шужи Шижинпингийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалт ба Шинжангийн ажлыг сайнаар хийх тухай чихэл үгийн зөрг санааг гүнзгий суралцсан ойлгож, шин цаг үеийн шинжил ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах шин байдал, шин шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, шинжил ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах шин агуулгатхныг тасралтгүй баялагжуулж, шинжил ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах шин байдлыг нээнэ. Шинжангийн тус биеийн шинийг үүсгэх чидвэрийг дээгшлүүлэхийг нэн өлүч хэлчилж, алс хулын хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлнэ. Харц үлсэн давлагтаан суурлахыг нэн өлүч хэлчилж, тухайн газрын бутаа байдалдаа тохируулан шинжил ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслах арга хэмжээг ухаалан төлөвлөнө. Шинийг үүсгэх амаахуг бэ болгохыг нэн өлүч хэлчилж, шинийг үүсгэн үйлс бүтээх амжилтлын хүчийг үргэлжлэн хөгжөөнэ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх

0: Өх ба ажилсын шиний гүсгэн гүнзгий өвсөлцлийг нэн өлүч хэлж Шинжангийн давлагтай ажилсын дэс тэвшин көгчгийг күчтэй тулаарлана. Чөлөөтэй уулзаж хамтралцахыг нэн өлүч хэлж Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний гүсгээр Дум Дазья, Барун Азиан улсмуудыг нэгт хулуунаа. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яам нь хулгалттай талгастай хамтрна. Нэн өндөр зогсоц, нэн их күчлц. Нэн бота арга хэмжээгээр күчэн хамтхан шинжилх ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийн туслах ажлын шин шат гаргахыг акуулж. Нийгэм журамтай эдгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулахт нэн улан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн күчин чидлэн өргөнө гэвэ. Хуралда Шанхай, Жожан, Шандун, Хунан, Эрэн засгуурын болон Бингтуана шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн салон мэтрийн гол хариуцлагатан нөхөр. Дундад улсын шинжилх ухаана Күрайлан. Улсын байгалийн шинжилх ухаана Сүйр Мөнгнаа зөвлөлийн хулгалттай нөхөр Сулюцсан Яра Тавба. Хуралд бас Шинжангийг тусалсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн хуваарлуултын төрөл зүйн гэрэ тогтолцоо ёслол эрхэлвэ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамна дэд сайд Линшин хурлыг эрхэлвэ. Эрэн засгуурын болон Бингтуана удирдлагын Хадан Кавин, Кайсар Абдкерим, Шөбин, Янхунбин. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамн болон хулгалттай улсын яамн солилын нөхөр. Академич тусгай мэрэгжлэлтэн болон дахуулагч чидвэртнэ төлөөлөгч. Эрэн засгуурын ба Төвин Шинжаан тусууга хулгалттай нэгцийн хариуцлагатан нөхөр. Шинжангийг туслах мөч хот болон Кэсэг Ахтүм мужийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн салаа мэтрийн нөхөр. Альва аймаг жуу хот. Бингтуана ши хот болон Шинжангийн голдлогтой ажилсын Күрайлын уран. Шинжилх ухаана судалгаана байгуулмж. Их дээд сургуулийн хулгалттай хариуцлагатан нөхөр нар хурлд оролцов. Хурлаас өмнө Ин Хожин, Чин Шожанг нар хамтар Бүкүлсэн шинжилх ухаан техник мэрэгчлэр Шинжангийг туслсан үр бүтээлийн үзүүлгийг тойрон үзвэ.
1: Шинжангийн радио телесурааныч маань 3 дугаар удаагийн Шинжангийн 90 касын шинжилх ухааны байцаалт нь үр бүтээлийг нийтлэх хурал 10 дугаар сарын 11 өдөр хөрөмжт хийгдвэ. Шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн яамна намын удирдах дугуурын шүүжээ. Сайд Ин Хожин. Эвран засгарна намын хураан шүүжээ. Бингтона намын хураан 1 дугаар шүүжээ. 1-р улс төрийн гишүүн Чин Шаожан. Дундад улсын шинжилх ухааны Күрайлангийн дэд дарга Хэ Хунпин Юрипталыг нийтлэг хурлд оролцсон хамт их гэлвэ. Эвран засгарны намын хураан дэд шүүж, Эвран засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас хурлыг эрхэлвэ. Эвран засгарны намын хураан дэд шүүж, Бингтуана улс төрийн гишүүн Хэ Жунъюу хурлд оролцов. Чин Шаожан Эвран засгарны намын хураа заскын урдан болон Бингтуаныг төлөөлн 90 касын шинжилх ухааны байцаалтуу улсын элүг байлуг Юрипталд халуун баяр хүргэж. Шинжангийн хөгжилтийг сануургын дэмжиж байгаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн яамн зэрэг улсын яамн зөвлөл. Дундад улсын шинжилх ухааны Күрайлан, Ахтүм мөр журам хот болон улсын дотоод нь их дээд сургуульд чин сэтгэлээс нь таалагдж байх нь илтгэв. Тэр хэлсэн 3 дугаар удаагийн Шинжангийн 90 касын шинжилх ухааны байцаалтын усны эквайлыг амахуг нь орсон төрн гадар шураа тараалан амбиудс нь олон янзтай чинэрхэхэд амбиудс нь эквайлыг энерги нь уурхан гарал зэрэг крэнд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Эквайлыг нь амахуг нь байгалын сүйр нөхцөлийг бих долар байцаан тодорхойлжээ. Алон анх үйлдэн чинэртэй шүтлэлтэн чинэртэй үрбитал улсын Улсын дайдлах бодлогын үйлчлэлгүй Шинжангийн өвтгийгүүрэн амар төвчнийг батламжлах дээр яч нартай хөвжлдэг ахгүйлхтэй чихлэх гээд алс холын ач холбогдолтой юм. 5 жилээс нар шинжилх ухааны байцаалт нь бүх ангийн гэшүүд тэнгэр уулын энэ хот биеэр явж давхар давхар кичэр бэрхшлиг дийлэн давж чихл шинжилх ухааны байцаалт нь хариултан хууцыг тушааж Шинжилх ухаанд ам биян зориулах кил хизарт хүнэмэр үзүүлгүй үерг хариуцлага үердлийг үйлдэгч үлвэ. Бидэн Ши Жинпин амах хүгэн болуусна үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ тухай чихэл өглөлдийг гүнзгад гүрт болон бодд аруулжээ. Шинэ көгжилтэн ойлгодохан ба шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бэрэнгэд сонувчтай бүх талаар туурчлуулжээ. Намын төв хураагаас Шинжаанд дуулгасан 5-1 дайлах бодлого байр тогтоолтыг нөлөөлж Эх байлгийн байгаллаг давлаг, орон барин давлаг, ажуусын сүйр ба эх байлаг урчин тэрна даа.

хаалтдаа суйруулжээ. Шинжилх ухааны байцаалт нь Европтайлыг 90 калдных хөрүүлэн хэрэглэгийг төрөлтгийж, амах үгэд хөрөндөө тавих бузардлгоо хөгжилтэйг баримтлан, уул ус нь ээшүүгөө тармилан газар нь уур зөрм нутбилчаар илсэн манхыг нэг зогсчулн хамгаалах ба системд засахыг аккуужээ. Атарсан цөлжхийг сэргалан засан Европтайлыг бэхжүүлэн хэрэглэгийж, Усны орчин тойрон нь усна амаахгүй усны их байлог усна амар төвшнө засалтыг чамдгийж, олон зүйл нь арга хэмжээг зэргээр хэрглэж, гадар шурааны их байлгийг сайнаар хамгаална ашиглаж, чихэл энерги бо уурхан гаралтын их байлгийг нэнгэвч үдгээ гүнзг агуулна. Шинжилх ухааны байцаалт нь Европ талаар дээр ячилтдаг хөгжүүлэлтэд нэн сайнаар чидэмж олгоож, онцлогтой давуулгатай үдгээсэлсэн ажилсан системийг байгуулахдаа хүч нэмэрлэн, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулахдаа үйл шүлжээ, нийгэм зүрэнтэй үдгээсэлсэн шинжангийг төрөлтгөн бутан байгуулах хэрэгтэй гэв. Ийм хажуун зааж гаргасан юм. 3-р удаагийн шинжанг нь 90 касын шинжилх ухааны байцаалтын 90 кашуужи Ши Цзиньпингийн шинжанг нь ажин тухай чихэл зааврын зөрг санаа ба, шинжилх ухааны техник бэрэжлийн шинийг үүсгэх тухай чихэл үйл болтоор тайлдах бодлого нь жулаадлаг болгоё. Чихэл ике

0: Шинжангийн Эренкасын шинжилх ухааны байцаалтын үр бүтээлийг нийтлвэ. Тус удаанаа шинжилх ухааны байцаалт Шинжангийн Непалигийн урчин тойрон ба бузуртлгоо хөгжүүлтэд тулгуурч байгаа тува масуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, Эрен зас хуурын болон Бингтвана удирдлах Кадин Кавин, Кайсар Абдкерим, Шөбин, Янхун Бин, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн яамн, Дундад улсын шинжилх ухааны Куралин болон улсын хулгалттай яамн зөвлөлийн нөхөр, Хоёр Куралингийн академич болон шинжилх ухааны байцаалтын тусгай мэрэгжилт нь төрөл зүйн төлөөлөгч Эрен зас хуурын болон Бингтвана хулгалттай нэгцийн хариуцлагатан нөхөр хийгээд шинжилх ухааны судалгааны ажилтнуудын төлөөлөгч Кэсэг Мүж Орон хотын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн салаа мэчрийн төлөөлөгч Дум Дасян улс мөдийн засгийн ордон шинжилх ухааны судалгааны байгууламж болон их дээд сургуулийн төлөөлөгч нар нийтлэг хурлд оролцов. Нийтлэг хурлаас өмнө Жин Хожин, Чин Шожанг нар Шинжангийн шинжилх ухааны байцаалтын үр бүтээлийн үзүүлгийг хамтар тойрон үзвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхранч маань 10 дугаар сарын 9-ний өдөр нь үдэн хойно. Эвран зас хурны тэргүүлэгч Аркин Түний Аз Эвран зас хурны засгийн ордон банк хурлыг эрхлэн гээжээ. 90 шүүжийн Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихлийг гिचхэл зааврын зэрэг санааг суралцсан дуушлуунжээ. Эвран зас хурны намын хураан байршуултын усаар Шинжангийн Уйгур Эвран зас хурны тооцолсон Шинжанг тооцолсон засгийн ордон битэн байгуултын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээ. Шинжангийн Уйгур Эвран зас хурны тус шатын олон нийтэн тоо баримт нь Непалгийн бүхэл цогцоор эрх болгож эзэнгэж хэрэгжүүлэхэд төрсөлөө. Шинжангийн Уйгур Эвран зас хурны 15 дугаар 5 жилийн чулан тусны хэмн ажилтур нь ажилтурын хөгжүүлтэн төлөвжилгээ хинэн зөвлөлдөж батлана. Кэрмин чулуулгын шин материалын Шинжангийн төрөлтөнд тасгийг байгуулах ажил зэргийг судлан яарлацва. Хурлаас ааж гаргасын Шинжангийн улсын бэхталтгэд хавныхэд айлт хөдөлгөн байр тогтоолтыг нэгдэлжээ. Дээр ач нартай хөвжлөлтөөр гурал сэлб болохыг баримтлж, тоо баримтын гүчин зүйлийг зах дэлгэрчлэн тохируулах өөрчлөлтөөр гол шугам болохгүй. Туучилсан засгийн ордны байгууллалтаар голдол болгоёж, туучилсан Шинжангийн битан байгууллалтын шин шүтлэл гаргахыг төрөлтг нь акуулж, Ажахуны нийгмийн тооштолд ойнжилцүүгийг хэлбараан хөрвүүлэхийг бүх талаараа чилэмж олох хэрэгтэй. Тооцолсон Шинжангийн нэг төрлийн системийг төрөлтгөн байгуулж, бузурдлгодоор нэрстрэгчдэд ээр битэмжтэй бодлогын чидрэн торыг байгуулж, тоо баримтын сүйр тоног төгрөмжийн харилсан холбоолн харилсан нэвтрүүлэг үзгийг чангадах гэж. Зохам ойлгохтой уйлдуулсан засгийн явдлын тооцолсон сүйрийг бий болгох хэрэгтэй. Дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битэхийг хэмжүүлэн акуулж, бодлоо хэрэгцээтэй хэрэглэхдээ сайн үр битэмж олохын төрөг нь баг төргөн амьдлаг онцлогтой нэг явдлыг бий болгож, тооцолтой уянжлалтаар хөдөлгөр болгож, худалдаа эзэнхүү орчин төвийн системтэй чанартайгаар дээжлүүлэх хэрэгтэй гэвэ.
0: Хурлаас чиглэж хэлсэн туу баримтын гүчин сүлийн үн цэнийг гүйтс илрүүлж, Шинжангийн онцлогтой туу баримтын нэрт тэмдгийн системийг байгуулах хэрэгтэй. Эзэнлэлтийн байгууламжийн шилэн сунгах ажлыг төрөгдгөн акуулж, олон нийтийн туу баримтын экпайлгийн эрх болгож эзэнтгэ үн ханшийн бүрэлдэхүүн тогтцыг байгуулна. Олон нийтийн туу баримтын эд хөрөнгийн хамяарлтыг чангадахж, туу баримтын үйлдэхнэ ашиг урлагыг хуваарлах тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Бүх явцыг мөрдөж болох амар түшнэ кинт хамяарлтын системийг байгуулж, туу баримтыг хангаачдах, шилжүүлчдах, сайнаар хэргэлждэх, амар түшнийг батлахыг баталж, Ажахуугийн дээр яс чанартай хөгжүүлтэд үнэнгүй чидэмж олгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэж хэлсэн. Чулуун тусна хэмин аж үйлдвэрийн ажил төрөл болбол Шинжангийн тулаар аж үйлс ба энерги нэхбайлгийг хөрвүүлэх аж үйлс мэн. Альва газар альва салаа мэчэр аж үйлсийн байрлуулд. Голдлогтой өрхтэй байрлуулын төрөл зүйн өмдөх хугацаана судалгааны нотлолтыг төргөтгөж. Газар шороо энергийн хурагдал. Орчин тойрон зэргийн хүчин сүлийн батламжийг нэгэлтэй төлөвлөж, чихлэх төрөл зүйлийг төрөгдгөн ботааруулж, битэн байгуулахыг акулах хэрэгтэй. Боловсруулсан чулан тусна гаралтын харьцлыг багасгах, хэмийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнээ харьцлыг нэмэгдүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэхээр дамжина. Аж үйлсийн бүх талаар бузурдлагоо дуур нүрстөрөгчдөд зүгээр хэлбараан хөрвүүлэхийг акуулж, чулан тусна хэмийн аж үйлдвэр болон нүрснээ хэмийн аж үйлдвэр, Давсна хэмин аж үйлдвэр, хэмин ширхэг, нэхмэл зэрэг аж үйлсийн өвсөлсөн хөгжгийг чангадахж,

0: Бүкэлгасын туу баримтын суур болон туучилсан хамяарын эзэмтгэх системийг бэхжүүлж, амар түвшинэ кинэлт хамяаралтын үйлдэл чидвэр болон айл түгшрийг сэргаалгын чидврийг дээшлүүлж, Шинжангийг улсын чихэл дайлтах буудлагын чинэртэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн суурин газар болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэв. Гурлаас ааж гаргасан Шинжангийн гүрмэн чулуулгын эх баялагын байгалийн давуулаг илэрхэ байж, бузурдалгоо цаглагаан хүчин гүйцэс, уран байрын давуулгын өрмс унцхаа байдгаас гүрмэн чулуулгын иши материалын Шинжангийн туршилтын тасгийг төрөгдгөн байгуулж, түүхэ материал, ур мэрэгшил, тоноглол, үйлдэхник уйлдуулсан бүкэлгас энэ шинийг гүйсгэх системийг байгуулж, Сүйр судалгаанаас аваад аж үйлсчлэн дэлгэрүүлгүй хөртлөгө хамжилтсан бэрх сэдвэг шийдвэрлэхгүй калорийг бэ болгож, шинжилх ухаанаас судалгаанаа үр бүтээлийг хувируулахыг төрөгдгөж, аж үйлсийн көгжилт системт чанартай мэрэгжлийн тулаарлба шинийг үйлсгэх жулаадамж хангах хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинэ нийслэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Гэрэл затрангу 5 жил. Шинжангийн радио телевизийн шиман. Ерөнх ашуужи Ши Цзиньпин сүйр тоног тохиромжн байрлуулалт бүтцэд чидэмж болон хөвжөлтөн хэлбэрийг шилдэгжүүлжээ. Эдгээрчлсэн сүйр тоног тохиромж системийг байгуулж, нийгэм зүрэмт эдгээрчлсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахдаа бат бэх сүйрийг тавих хэрэгтэй гэж чиглэж хэлбэ. 5 жилээс наар Шинжанг чин сэтгэлийн хүчин найдвархийг батжээжилж, намын тэвхөргаас улгсан 5-1 дайлт хөдөлгөн байр тогтолтой нэгтэй байрлуулна. Зам харалтсаа энерги усны нашталт зэрэг нэгсгэ бэлтгэмдгийн чанартай чихэл их барилгын метан байрлуулдыг өргөлжүүлнэ гэж. Тэнгэрүүлийн эм нөхөд бид их зам гэнэн голд үсэлжилдэн, агарын гарам нэвтэрж цаглон төр өргөлжүүлж, дотор газаг нь харалтсан холболж харалтсан нэвтрэх хэрэг хэмжээ өргөлжүүлэн дээгсэлж, Бихорна дээр ячинэртэй хөгжөлтөй энд сүрийг бэхжүүлж кэдлэгч энерги хурамдуулва. Чи тиг дулаа нэг дугаараа шугмын юримч лобнурын төргөн хуртаа засма замна. Юнфунгэн сүрг занг кин эзэмтгэ төвд. Том дэрэгсээр нэг тууч усын зүрэ нэгэн замыг яг цагтын үзүүлж байхгүйгээд тэр бүрэн ономжтой байр хурд зэрэг сүрг занг олж үзж болно. Дундад усан зам харилцааны бүтээн байгуулалтын бэлгэлүүлэн Шинжангийн зам харилцааны их гурвалтын хөвжөлтөн гизгарт компаниг нь эзэнэлт нь Ермка Келсэн намын хураан шүүж, гүйцэтгэгч Ермка Закарл туг ангшин таримцуулан гэлэхтэн. Энэ нь чи ойншил системд түшкэлэн эрт илэрүүлж, эрт шийдвэрлж болно. Үхтарн тогтолоос зөрчсөн сухсаас нь машин тэргэнэ байрыг 10 метр хүртэлэн оновчтой байлгаж байсан мэлэ. Одоо бид нь 2 метр буюу 5 метр хүртэлөө тохируулж болох болва гэвэ. 2025 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Бикутын 320 дэвэрцэг дулаан километрийн ерөмчл од нурын төргөн хурдтай засма замын бих шугамд машин тэргэн нэвтэрж, Өгтан дулаан цаг хагас эргэн явах чихэлтэй уулын замын одоо зөвхөн 3 цаг хагас хэрэгсэх болжээ. Энэ замын эмхэд Шинжангийн нэвтрэх зайг хөвөрүүлснээр барахгүй энэ ч гээ туу томшгүй кимнэ амдэрлийг хөвөрүүлжээ. Ацана машин хэрэгнэ жулаач чөнхүй хэлэхтэй. Урд гангуугийн кэтл олон эрэх цуулан бас түргэн айлхын аргагүй байна. Одоо өрөмчл обнуурын түргэн хурдтай засман зам нэлээд сам болжээ. Нөхөн замаараа айлаад хүрчихнэ гэвэ. Ерөнхий лоднорын төргөн хуртаа засмын замын тэнгэрүүлийн шингийн нэгэн замын бачин байдлыг аргацх ажилд нь Цэрэнбат гэлэх тань. Бид нэ өдөр тутмын ажил болвол тээрэн байцаах явдал болно. Эдгэр замын гадаргад саад бүтсэ байж болох. Ерөнхий лоднорын төргөн хуртаа засмын зам нэвтрэхэсэн би болвол тус газартаа нь төрж өссөн малж байсан юм. Одоо энд ирж ажилсандаа маш аастаа санагдчих байна гэв. Хэрвээ өрөмчл лобнорын төргөн хуртаа засма замын тэнгэрүүлэн өнхөд би нү хөйран замын чихэл замыг нэвтрүүлсэн болвол тэгвэл өрөмчийн Тяншан олон усны нисгэлэн буудлын Шинжангийн Делката хол усны агарын тагтах холбоосыг босгочээ. 50 тэмн тэгтүүлж метр талбад шин агар айлын өртөө насар болвол угийн байсан 3 сүйр агар айлын өртөө насарын талбаа нийлүр болно. Одоо жилийн анчдыг зөөрлөх батламжлах чидврийн 4800 тэмн

нүүд адаг гэржа. Энэ жилэн 8 дугар сар гэртэл нисгэлэн бүүдл олон ус нь аньштын зүйлд нь агаралдын шугмас нийт 33 зүрвс, олон ус нь барамны зүйлд нь айлдын агаралдын шугмас 30 дулаан зүрвсийг эзэг нийж. Аньштын зүйлд нь агаралдын шугам нь 20 улс, 25 улс нь Газак хотд нэвтэрж. Олон улсын селаны нисгэлийн тухайн жилэн нэхэнд гараг бүрүү 80 села байснаас нь одоо гараг бүрүү 140 села болон дээшлж нэмтлэн хэмжээ нь 175 хэвтгэр байна. Ерөнхийн олон улсын нисгэлийн буудлын хуар компанигийн үйлчилгээ хамьяардан хэлсэн зөвлөлтөнд тухалсан наадгийн гол хамьяргч Ян Шуан 2015 оноос эхлэн нисгэлийн буудлын анчд үйлчилгээ ажлыг эрхэлж Ази Европын энэ агаар айлын төвчлөрийн эсрэгтэн хэлбарын хөгжилтийг гэрчил бай. Ян Шуан гэлхтэн. Хуучин агаар айлын өвтөн асарт аянчид нисгэлд суухд ирэн нисгэлд гарах цаасан байсд түшгэлд байсан юм. Шин агаар айлын өвтөн асарт цаас хэрэглэх айлын бийч ойлголтыг хэрэгжүүл бай. Одоо бид нь автор богц буудлыг зөөрлж Автор нисгэлд суух гараг үслийг битэх хэмжээ 170 хүсэд ээжтэй хэрч болно гэвэ. Гуанг шигэн зугаатч зү ян хэлхтэн. Уурж ирэхд маш дөхм юм. Ол нарын бас маш халуучрахгаар үйлчилвэ. Европа төвд утх маш улан селана нисгэл байдаг байна. Хөөшл бас Шинжаанд ирж эртэлхийг бодлох хэлж байна гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 9-р сар хүртэл Шинжаанг ерөнхийлсэн зам харилцааны бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн тогтмол хөрөнгө мөнгөний их гурал улдаас нийт 600 дулаан дүнжир дулаан 1400 төмөнд төрөл биелүүлжээ. Адилх хугацаанд гасууна 2.88 хөр нэмэгдвэ. Үүнд улс ба мужийн гол шугамны төрөл зүйн нийт 376 дүнжир 1800 төмөнд төрөл биелүүлжээ. Нийгмийн биелүүлсний их гурал улдны ерөнхий мөнгө тоона 190 бас дээгшиг эзэлвэ. Гэдэг тосхноос засгийн замын бүтээн байгуулалт үргэлжлэн хүчээр нэгтгэж нийт 106 дүнжир 1300 төмөнд төрөг биелүүлжээ. Гэдэг тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ба урамсан зовцонгоо хөгжүүлдэг гэжтэй батламж хангава. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээг хэрэгжүүлэх та уйлдуулна. Шинжаанг зам харилцаа энерги усны ашиглалт зэрэг чихэл их төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг төрөкт хийж сүйр тоног төхрөмж нь 10 төрөйг үргэлжлэн төгөлдөржүүлвэ. Арстуулын Хорматг чахлагаас Лингян кэрк 750 кВт цахилгаан дамжуулан хөшлөөрчлөг байрлагын ажлын тухайн царамд орохдоо сүйр нэхэг малдах тэмэр суургыг өксөрөн босго зэрэг ажил эмэг дараад явагдаж байна. Тус байрлагыг 2020 дулаан онд байгуулжуулаад ашиглалт оруулахар төлөвлөж байхгүй гэдэг. Тухайн үед хэрэг Шинжаангийн цахилгаан тур болон Баруун хотын цахилгаан турын 750 кВт холын хөш шугам 4 кК шугамаас нэмэгдээд 6 кК шугам болж Хөвсмөл гүйлт цахилгаан гадарын дамжуулах чиглэл 300 төмөн кВт байснаас нь дээшлээд бараг 480 төмөн кВт болох болно. Цахилгаас Линьян кэрк 750 кВт цахилгаан дамжуулан хөшлөөрчлөг байрлагын Шинжаангийн кэсгэн Эмчтэнэ төрөл зүйлэн хэлсэн дээд сакрал уучр пин хэлхтэн. Одоо сүйр нүк малтха ажлаас нийт 1045 сүйрийг биелүүлж, тэмэр суургаас 928 сүйрийг өксөрөн босгож, аливаа ажлын дараалал дээр битэмжтэйгээр залгалдж байна гэв. 5 жилаас нар Шинжаангийн ерөнхийлсэн бусаа цогцтой зам харилцааны тур өдрөөс өдөрт төгөлдөрж байна. Засам замын бикутын 23 тэмэн километраас авж, Бэбэк аймаг жухотын тэргэн хурцтай засам замын цаг үед дуржээ. Тэмэр замын зөвлөн эзэнтгэ үхтийн 9557 дулаан километрт гэржээ. Шинжаангийн доторхгүй 180 хасад ешгэ шана шатан засаг сакрганы урныг хамарва. Зээлтэн нисгэлэн бүүдлэх 28-д гэржээ. Тог хэмжээн бикусын алуу мүж урна түрүүн байран дуржээ. Шинжаангийн доторх холбон залгуулдуулж Шинжаанд орж гарахыг төрөгдөх өмнөх үед Шинжаангийн саадгүй нэвтрүүлэх Килар орж гарахыг холбох харилцааг яг төрөгдөх нь биелүүлж байна. 5 жилаас нар Шинжаангийн 750 кВт-ийн кэт дээр хүчлэлд цахилгаан турын хэвчээр дахин шин шаттай гарч шугам замын бүхүтэн нэгтмэн 5000 км-аас давж энийн ерөнхий Бээжинд гүрэх шулуун шугамын зайг 6 дахин та тэнцэнэ. Бикулсын хэпчагар хамгийн их

0: 759 кВт-ын гол цахилгаан торыг байгуулжээ. 750 кВт-ын кэшлэл өөрчлөлт гертагаас 39, шугамаас 126-аа болжээ. Манай улсын 750 кВт-ын кэшлэл өөрчлөлт гертана тоо хэмжээгээр хамгийн олон, шугамын бүкүүтийн хэмжээгээр хамгийн өт мужинд ясын засах сахарганы урам болжээ. Дутаддан хангах 8 цагараг тор гадаран дамжуулахуу 5 нитрик замтаа гол төрн бүтцэн байршлыг бэрэлдүүл бай. Ода Тэнгэр уулын нэмт хөт биений өргөн удам их гадарт аль олон зурвс зам көндлөн голдор сунулсан өргөлжилжээ. Агаран гар мөл дэлгэ дахныг холуу нэвтрүүлжээ. Цаглан гүшнэ тэргэн хурцтуу тоормод дэлгэ дийж. Сүйэр тоног төхрөмжн өсрөлтөн хэлбарын хөвжөлтийн шин янган аажаах хүн нийгмийн хөвжөлтөн тогтун сүйрийг нэн бат бих болгож. Үргэлжлэх хөдөлгч энергийг илэрхэ чангадгаж. Орон байр эквайлгийн байгаль давлгыг яг татралгоогаар дээр ачнартай хөвжөлтөн сүр далаацтай хөдөлгч энерги болгон хөвөрүүлж байна.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
2: Шинжаангийн радиод хэлс хураан чимэн. Энэ 5 жилд Шинжаан нийгмийн батламжийн дүрмийн өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж, нийгмийн батламжийн хамгаалтын турыг нэгт бөгөөд бат бэх болгож, альва төрлийн амаржуулан суулгаж, арт ашигкртака инженерингийг икаракуулж, хот хөдөн уран сууцын кэрэлцгөө талыг тасралтгүй нөхрүүлж, ардын амьдралд зул жиргал олохгийг мянга төмсн айл өрхтө хөргөн ботааруулва. 5 жил яснаар Шинжаан альва зүйн нийгмийн батламжийн улгомжийн хэр хэмжээг тогтуунаар дээгшлүүлж, ажаахлуулын ажилтан ажилчнаа үндсэн настаачдын асрамжийн даатгалыг бүх улсаар нэгдэлтэй төлөвлөхийг биелүүлж, ажил алдагсдын даатгал, ажлаас болсон гэмтлийн даатгалыг мужийн шатанд нэгдэлтэй төлөвлөхийг биелүүлж, хувь хүмүүс настаачдын асрамжийн мөнгөний дүрмийг бүх талаар ахиулж, хот хөдөн суугаал ардын настаачдын асрамжийн улгомжийг дээгшлүүлэх ажиллагааг эврэн засгуурна ардын амьдралын буттай явдалд оруулва. Бүх орна 3 зүйлийн нийгмийн даатгалд оролцсон комнуудаа 2020 оны адагт 1994 төмн 800 комнуудаа байснаас нь нэмэгдээд 2025 он болохдоо 2294 төмн 1000 комнуудаа болж, жил бүр дундчаар 96 төмн комнуудаа нэмэгдэж, үндсэн настаачдын асрамжийн даатгалд оролцсон хэмжээ 95% дээгшд тогтун байхыг баталва. Нийгмийн аврам туслах баримжааг хөдлөнгүйгээр дээгшлүүлж, хамгийн дуур амьдралын батламжийн хэр хэмжээг өргөжлөн дээгшлүүлж, хүчирдэлтэй улан төмнөө үндсэн амьдралын батламжийн суур шугамыг бат саква. Амаржуулан суулгахгүй уран сууцны инженерингийн аливаа үндэснээ улан төмнөө уршин суух нөхцөлийг өргөжлөн сайжруулж, бүх орондо нийт 6 төмн 3500 өрхийн Кода тусхна гэр байшингийн газар хөдлөлтөд төсвөртэй Гамшка Сергалк инженерингийг хэрэгжүүлж, батламжийн чинартай уран сууцаас 20 төмн 6700 нийжийг шинээс нэмэгдүүлж, хуучин эвдэрхэ уран сууцын орн, хотын доторхоо тусхна 22 төмн 6400 нийж уран сууцыг өөрчлөн шинтгийг биелүүлж, 5254 хуучин уран сууцын төргийг өөрчлөн байгуулж, 92 төмн 4300 өрхийн гэр бүлд ашигкртава. Хот балгаснаа ус хангах, байгалийн шатамхаа хийгээ төг амилжсан хэмжээ 100% шахууд гэрч, цаглагаагаар нүүрсийг урлах 1-р 2-р хугацаанаа инженерийн бүх талаар сүйл хурааж, 123 төмн 300 өрхийн тараачин малчнаа дулааламж хангах тунаг төхрөмжийг өөрчлөхийг биелүүлж, хот хөдөөгийн олон төмнөө амьдралын дүрс байдлыг үнэн бутаагаар хөрүүлж байна.
1: Бид нэ энэ 5 жил.
0: Шинжаангийн радио телевизээр шимэн. 5 жил ирэхэн өргөжлж буумт шинрээ хөөрвэ. Хорсон хоочин нэрмжт олон улсын бараанаас зөөлдөн орлон гүйцэтгэх хязгаарт компанигийн 90 закрал Лянхо Биарн өнгөрлөгч. Оролцогч болохоор барахгүй. Нэн шиг ашиг гүртгч байж. Боомтор өнгөрлөхийн үр бүтэмжийн үйс холбогдол дэс дэвшүүлт газар даралжааны эзэнтлэн хэлбар нь олон нийтэд шинчлэлт дээр бүтэмжтэй саадгүй нэвтрэхгүй олон улс нэвтрэхгүй замын яг дундад улсын үйлдэн хэсэн нэн олон үйлдэхэн дарвал кискэн газаад гарахдаг хүч нэмэрлж байна. Намаг Лянхо гэдэг хорсон тус газрын хүн Одоо мен чи нутгтан ажиллаж амьдарч байгаа гадаад арилжаа гэж байх хүм болнам. Би 2020 онд гадаад арилжааны ажил төрөлд оржээ. Голдо бараанаас зөөлтийг орлон гүйцэтгэх үйлчлэг гэж байна. Тэр үед машин тэргэнээ гадаад гарах гараг үсгэлийг битакт олон сарахтай кирчи мэрлэн зогсож нэх тухаалсан ажлыг буумт нэг ас 2 өдөр гүйж битакин кевин байдал байсан билээ. Одо нэгэсг машин тэргэнээ гараг үсгэлийг битакт зөөгн нэг л удаа гүйвэл болчихно. Битаж болснаас хоор ийм хоор кемжастык отыг наавл машин тэргийг гадаад гарахд саадгүй байж хэдэн 10 минут бүх шилгэн байцааж өнгөрөх ажлыг биелүүлэх болов. Эдгээр жил мөртөө буумт бас гарахд дулаан өдөр өдөр бүр 20 тэрэм цаг буумтар өнгөрүүлг. Засмус дамны буумт ба хараат гадарт шууд нэвтрхийг үйлдүүлсэн. Тавар нь машин тэргийг жолоод нь гадаад гарахыг тэрэгнар буумтар өнгөрүүлэх зэрэг дөхм зүйл гарах хэмжээ хэрэгжүүлжээ. Хэрэг битакийн үр бүтэмж худалдан эзэмх гурсан тэр нь нэг жилд нэг шат гарч. Горгос буунд бас манай улс нь хамгийн их таваар нь машин тэргийг хуйраа замаар газаад гарах буунд болсон байна. Одоо машин тэргэн готлогч цөөхөн бүс хургус гимна шин ажил мэрэгжил болж. Эрла машин тэргэж улаад нь улсын үе дараа гарч эдэнх өн хасгатанаас харж ирэх болж. Одоо манай компани гимна гатлагч нь бэлгэм 200 мянга хэм болн нэмэгдэад биднийг хавсрын тавар нь машин дэргийг дилкад гар гэж байна. Энэ 5 жилд бид нас харан дүмнэс газаад гарах тавар нь машин дэрг нь 200 мянга байснаас нь одоо 1000 мянга болж дундаас зүүн Европ зэрэг 10 хэдэн улсыг хамарч би бас нэг энгийн ажилтан байснаас нь ажиглуулан голлогч хүчин болва. Энэ 5 жилиг эргэцүүлэхэд зөвхөн манай нэг л ажиглуулан тухаалсан ажлын хэмжээ нэмэгдсэн тэд биш. Би хоргос зөм хөвөрлөлтэй байна. Чөлөөт оролцоно туршилт нь орноос шинэ уран зоо олгож, тэрэн бодлогоор шидэмж олгож, нэвтрхэг замны хурдсыг төрөлтхийж, кил алсас нь оролцоно амжилтлын хүчин өргөжил нийлэрвэ. Бидэн бас буумт нь сайжрахах хамтдаа төшөглөн нэг голн дундад усны үйдэн хэсн үйлдэхнийг хоргосоос Азиа, Европны их хүрээд гэрки кэсвэнэ гээ.
2: Шинжангийн нарадуу тэлс хураанч мэн 10 дугаар сарын 9-ны өдөр G3T33 дугаар шугамын Китнас тусны улдгэрчи дакын Кучад Кюркө төргөн хурцсто засмын замын зангилгын эзэмтлийн чинэртэй байрлуулах Хожайн нүхэн зам Үчмулгаан нүхэн замын гол цогцын байрлахын ажил жинкнаар эхэлжээ. Хойд тэнгэр үүлийг туулах хэсгийн Хожай болон Үчмулгаагийн 15 км дэсийн хоёр онц утуу нүхэн зам болбол тэнгэр үүлийн өмд хойтыг холуулсан газар дөөркө чихэл нэвтрэх зам болох байгаад Мөнчгө G3T33 дугаар шугамын Китэн тусн уул Кучан төргөн хурцстой засмын замын зангилгын эзэмтлийн чинэртэй байрлах болно. Энтгийн үйлийн үйлрлийн онцгой Китэн агарын дулааны тэгас дууруу 40 градустай хүрдэг байгаад газар шинжилгээний нөхцөлийн төлөвийн будлиантай байдаг. Хоёр онц утуу нүхэн замын дөөрөн газартаа дулаан ташуу хөдөг тохируулж ташуу хөдгөр дамжин гол нүхнэ байрлахын ажлын талбарыг гаргаж өт нүхэн замыг баг багаар кэсгэлэн хувааж зэргээр малтах хэлбэрээр байрлахын ажлын акцийг төргөдгөхийн хамт бүг байрлахын явцдаа машинчлан өрөмдөн дэлбчгийн аргаар байрлахын ажил хийхийг иж бүрдүүлвэ. G3T33 дугаар шугамын Китэн тусн уул Кучан төргөн хурцстой засмын замын төрөл зүлийн шороо модна байрлахын ажлын 3 дугаар даачлалтын кэсгийн 3 дугаар кэлсэн дэд закрал Хуу Чанг хэлэхтэн. Иргэчтэй бидэн 30 хэдэн суур иж том машин тоног төхрөмжийг оруулна. Барагцаалтаар 12 дугаар сарын дундчаар бүх том машин тоног төхрөмжийг иж бүрдүүлэн үргэштагаар нүхэндөө урж байрлахын ажил хийхийг биелүүлнэ гэвэ. G3T33 дугаар шугамын Китэн тусн уул Кучан төргөн хурцстой засмын замын бүхүүтийн бараг 393 км байж Хос чиглэлийн дөрөн машин тэргнээ замтай төргөн хурдустай засмал замын баримжаагаар битэн байгуулах бүгэд. Удаагийн улсын дутаатын битэн байгуулж байгаа засмал замын барилгын төрөл зүлийн доторгүй дан цогцын эк орлуултаар хамгийн их. Мэргэжлийн күчирдлээр хамгийн их төргөн хурдустай засмал замын барилга болно. Төрөл зүлийг битэн байгуулж буснаас хоор тэнгэр үлийн өмд хойд бид бүх жил бүхэл өдрөр машин тэргэн нэвтэрж болох бүгэд. Айлын

0: цагийг 14 цаг байсныг 4 цаг болгон ахартах эрмэлзэлтэй байна. Шинжаангийн зам харилцаанаа эко орлуултын бүлэглэлийн тусан уул гүчэн төргөн хурдстай засмал замын эко орлуултын хөгжилтийн хязгаарт харьцуулахт компани Дэд Эренка Закрал зөвжин шин хэлэхтэн. Барагцаалтаар тус сарын адгаар бүх шугамын нийт 28 нүхэн замын барилгын ажлыг нүхэн дуржиг хэкбэгэд дур тулаанд бетон бүтцтэй барилгыг арчлан хамгаалах нүхэн замын дулааны гэзэмтгэ цасан шуурхтай замын кескин тэргэн нэвтэрхийг баталх өндөрлөгтэй ажиллах сэргээлт хамгаалт зэрэг тоом гүчиртэй асуудлыг хандлагтайгаар шийдвэрлж хакер китэн далайн түвшин өндөр уулархаг орно тэргэн хурдстай засмал замын бетон байгуулалтын үйлдэлгийн үлгэр кэвийг бий болгоно гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурам сургуульчлагч Янгруугийн медальсар болвол шидрэн хугацаанд агаарн дулаан дууршлахыг дахалдан манорны альва газ залгаагаар дулаалдаг хангах ажлаа эхлүүлвэ. 10 сарын 10 өдөр Ирэмч хот дулаалм хангах ажлыг бих талаар эхлүүлвэ. Ирэмчийн элчин гүшнээ бэлгүүлэлэн хязгаарт компанийг нь дээр удгаар элч хангах компанийг нь 18 дугаар зэлд төлөрнгөгээр элч хангах өөрөн зуухан гэт. Зуухан ажилч нь 2 цаг
2: бүр өөрөн гаралт хин 1000 долларын 90 сек 1 кг гэрч бикулсан дээр гаралтын тэмдэглэг шинтгсэн. Бикулсан ангатчгийн Кевингийн дээл начтад тусаа хэрлэх Кевингийн шин төр зүйлийг Шинжаанг нэгдсэн зэрэг авуулгыг байршилаа. Чаудагтлаа нэвтрэлэг нь дэлгэрэн гоглог хэлэн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаанг нараад телесхран Слуштин шин зүйсрийн Кэлэшний үзэртэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайнт хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа. Кэдэд оснаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөл угаараар нь улныг давхлан хаглаг шанд гэрчи. Угн галт нь нийлгсэн улан тэмнэ амьдрал байдлыг ойлгоё. Алтын шархал намрын нөрлө хаглаг шана агдааш болгосна. Ажил олголт нь ажилсан крэйнгдэ байх. Шингэн ухааны эрмжтэй хувц зүйлэх хязгаард компанийн үйлдвэрлэлийн тасгад 45 настай Имамжан Хүжимдиаз буулах машина хажуудас зогсчи тэр тэгши хуалж тавьсан. Нэг гисгва сахупси төмөр жаазда тавьж машинаар дарж бууж байла. Имамжан ажилт нэгтэйг хамт энэ кэлганыг дахин тавтан гэж хуурхын өдөрт 4000 сахупсиг буулдаг байна. Имамужан кэлэн нуулын гүндхи чипан сумнаас ирсэн байгаад Урдан Монголын мочин гаруулдууд шүглэн амьдралаа нэгрүүлж ясан байна. Сумдуу ажил авах цөөхний үед тэр хол газарт явж гадар урандык хөрчи ахарч хэр

ажиллах гэдэг байв. 2018 оноос 2019 он хүртэл тэгэхээр Чипян сум, Кёкиар сум, Ошабас балгасна, Уулрах урнаас ирсэн нэгтэн 4000 нутгийн агтны тагаан хамт Гинулаас нэн гарч энийг Шинжаан нь хамгийн өнгөн аз тунд нийлгэн байршуулсан урныг ухлаа нүүж ирсэн байна. Тэр хэлэгтэн. Энэ нүүж ирээд 5 жил болж байна. Энд ажилласаар ирлээ. Сарвер

0: би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толр ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонараа удаа баялын замдыг гавжханаа дугаараар нь бидэн Ахтоо шинэ Баарын сумна ажил олтын дадлаг болсрын сүрэн азат гөржи нэг хуршаанаа үйлэрсэн шавраар нь үйлхнэг ойлгоё. Шидэр Ахтоо шинэ Баарын сумна ажил олтын дадлаг болсрын сүрэн азрын милаас нэрэмжтэй шавраар нь гар урлын тусга хуршаан үйлхэлд обл талб ааж яг гарын хургаар нь шинэхэн кевшилсэн анаар нь Кэг улста шаураар нь юскрийг нь гадар тал нь нарин зэлсэг зурж байлаа. Обр тал бохлаа мирас нэрэмжтэй шаураар нь гаруулын тусга хуршаан хариуцлатан болно. Твинэ гардаг памерны өндөрлөх голын шавар удаа тэм газар алсалсан үр мэрэгжэлт үүсэлсэн шин гэрэлгэл багаан цасруулж байна. Обл тал нь баг насна дурсамждоо тусганд 30 дөнгөрийн хөрх айла. Варшазын үлдэн кэк адилсан болгож байсан байна. Ажилдрын багц хэрэгсэл аадмар төх амжилтгэ дагалдна. Гаруулын шавраар нь сагтэлгэртэ. Эдэрх тутан багс ши. Энгийн хуучин гаруулын гацгалд байдалд учирсан байна. Обл талам келептэн. Би дотран бачимдсан юм. Энэ гаруул миний үдхрээд ухлаа уламжил тасчгаас айсан юм гээ. 2015 онд эргэлтээ уусан байна. Жангшин бүжин системээр шинжлэх ухаан алин эм фронт хин жилаат газрын хавсарлагаар обл талам Дондусын шаазан хот болох чигдөрөнд хэрчээ. Твинас орхо 10 жилийн хугацаанд тэр юм хинаар 13 удаа чигдөрөнд хэрчээ. Давтан болсруулж сурлсч мэржил эзэмсэн байна. Тэр тухайн газрын бедсэн бус соёон дэвн ипак шиг дагч нялгаар олоо шавар уарна. Кев гарахгүй. Шил бүдгэн материал нь харьцлыг тааруулах. Цоолрын силх зэрэг үр мэрэгждэг системтэйгээр сурлсч чигдөрөнд ваар шаазан нь нялг чиндэр мэдрэм ба. Памрын шавар уарна бэдэлг. Анхна битэмжиг урнаар ухлаа ус суулзь. Шин сэвхэн шавар барам биталик зухам тасм байна. Ажид сар хаусам туслах төрөө зүйлд тишглэн хуурша 3000 тэгтэрүүлжин метрийн баримж ажигсан үйлэн дасгийг шинаас байгуулж юм. Уйлэг дулааны эзэмдэх нэхэн зуухуу. Цахлан хөлөрт твика кев засхан машин зэрэг эдгайлсан тоног тохромжиг уруулн авчирж өнгөрсөнд бэр туршлагадан тишглэн эзэмд байгсан. Тила шатаах уу нэхэн зуухыг ухлаа. Тогтнор ухта эзэмж болох уу. Баримж ажигсан шатааны үлдэхийг авс болгон дэс дэвшүүлж. Үйдэхнаг хэр тэнцсэн хэмжээ. Сууна чирдэх хөрхгэ байсан гэнэ.

Сунай 95-аас ДХ-т хөргөн тэгжлүүлсэн байна. Шинжаан цэцүү хаадагч бас электрон хулдаанаа тавцсан соёл зугаасны үсгэлэн цуглараныг хавсран залгуулж шаурварны үлдэхнийг хэрэнгэдэн мөж уран хотд хөргөн хулж байна. Удаа хуршааны үлдэрсэн шаурварны үлдэхнийг та өнгөрснөө бэлүлэг бар аага сав байснаас нь удаа андрын хэгулс та цайгн сав эндэснаг хэвна бада үзүүлгэн нэд зэрэг сун өнгөрөө төрөл зүйл болж өрөгжин. Хуурмын 25 онд борлуултын магнатон 1980 төргас давба. Тухайн газрын 50 гэдэн тосгоноо хард гэрина хажууд ажил болж өнгөрсөндөө гадаран гарч ажиллах үг хэжи байсан цөөхөн бүсэн салуу үчт. Дахин тосгондаа нь харж. Уубл таалбагд ахч шавраарын гаруулыг сурсан байна. Хуурмын 25 онд дунд усан жингдааж байна. Улан усан шавраарын үсгэлэнгийн цугдраанд уубл таалбаг нь шавраарын битайлыг онгодч удаа дэлгэн зүйл байна. Омгш устай явдлуухлаа тус хорша. Андар нэрс сэтгэл зүрхэн хуламнаг гэхээр гол сэтгэл болгон зухам тайсан шавраарын битайлын жингдааж байна. Дунд усан шавраарын муузэн энд хадгалж Ерэм Шинжаан шавраарын тусгай мэрэгжлийн хурлын ордонд оруулсан байна. Жангши Шинжаан хоёр газар болно. Тэмн газрыг алсан гаргараа хулгалцдаг төшөглөн. Агтогын шавраарын хурмын мэрэгжлийн ажил усаар ардык байжлах цоошин зүрхдэрсийг зургулваа.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ангарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тулда хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол Кэлна радио.
3: Амбатаг арилын гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телескоран Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн нь сонсдоо. Удаа кэдэж ах уу? Кэдэ тосхон. Тараатан тохоо медага сонсгоё. Сидэр тусгаа мэрилсэн илэрүүгэн кэнгэс яна. Нэмэн хуурзан 88 муу шишин бэргсэдэг шийдрлэхэ. Тарвинан галарт бодо хураалдын гаралдыг хэмжичи. Энгэс галарт дундусан кэдэж ах уу? Шинухана күрәлінгін тәрбілін шинухана сұлғана ғазырын. Ли шауқына бүлкімін сұдлын елсін, некті тәржі дейір ғарыл толғу, нәрлік ұнымшта токруул незімдігі мергідік хергілші. Бұдда құрасын тәлбән. Негзін әмцәк дөші нәм мұғд көрші, мұбірін ғарылтын немүн долансын 20-сәк нег килограмд көрші. Одағын сұмбуғын ғазырын дейір ғарылтын темдігіл олғу. Немүн таузын 20-әмцәк 4 килограмм асы, хоуырзу цәге 7 килограмм дейір болжы. Одағын шешін хамын дейір Талаа нэгсэн гаралтын тэмдэгэл болох уу. Нэмэн зурвалзан жирэн гурбцэг 25 кг ас. Нэгзэн гүчэн тапцэг 95 кг дээр болсан байна. Энэ дуухла, лий шоуханда бүлхэм наймд чуда, бикулсан шишин дээр гаралтын тэмдэгэлэг үсэгчи, нэгтэй тарах, дээр гаралтын мэргэжлэн, системэн тогтан байх ба, хуулуж болох уу, чинрэг ухла шилган дотлснаар барах уу басам. Бикулсан шишин талаа нэгсэн гаралтыг хэкэм жагар дээшлэгээд, болсонгүй байгаад бод таарж болох мэргэжлийн төслийг хангасан байна. Сонсгонороо. Алтын шархал намар нулилдоо. Шинжан кэдаж ахын үсгэлэгэн күрайлэгэн. Дэчин муу сүйрэ. Намар нудал сэцг салагаар бадан дэлгэр байна. Күрайлэн урандоо. Мэнгэн өнгэрүү сүйлэн. Удал цэцгэ бадран дэлгэрчи, гэн гэлгэрсэн цэцгэн талаа, элва галан зугаастыг үхтэж байна. Шинжан кэда жахан үсгэлэнгэн күрайлэнгэн удал цэцгэн күрайлэнгэр хуурхту. Нарна гэрл сүйл бэрэн дэнгэта, удал цэцгэ гэн гэлгэрэн мэрэлсэн дэлгэрчи. Цэцгэн ангэл бжахан энэр ангэжи, кэмсэн сэтлэг үжрулна. Цэг мусы көрэлсэн нэрчи, намра зугаасын удал цэцг сонэрхчи, хэн хэнэсэн, гэрэл зүрг татчи, намр нэзэмжэн дурсам жилдайна. Ерімчін зүг аңсагчы, жаңямин келігдән, юнар мас сайхан байна. Удал цэцгэн сайхан үзінж ба, ангэлэ мэнэрэг үлсэн хэлбараар бэйшин бэдэрчы, сэтгэл санаа хуныцха талмашта болуа. Саушан доохла бидан дагхад болса, найж даган хамта ерчы, зүг аасын адна гэвэ. Хунана зүг аңсагчы, жаңжуэлэн келігдән, юн гэлгэрсэн удал цэцгэг үзээдэ, сэтгэл санаа маши үүзэрчы, маш байрла. Эх улсман цэцгэлэн хэвчы, бадрам бандачы, улмасылым, сан болохыг юрайна гэвэ. Энжи шинжан кэда жахан үсгэлэнгэн күрайлэн, хоурзан тэмэн тэгэрг ору үлжи удал цэсэн күрайлэнгэ бэхталар дэстэйшвэлэн байгуулва. Күрайлэн гурн хужайна, чэнжугасы үр оруулын тарж бэвжилсэн. Далан му, содн удвалын үзэмжэг байгуулжи, соргүг оқтылмал удвал, даалюжи удвал, бас дэбиэжи удвал зэргэ. Мэнгэн дэнгэрэ зүйлэн удвалар гол үзэмж болохсан байгаады. Цэсгэл хухцаагын Ардуга сарын дундж болтол өргөдөлх болно. Шинжан кэда жахан үсгэлэн күрайлэн эзэнгтэн келсэн хариуцлагдан. Чангмингмин танчилэн хэрэгтэн. Күрайлэн орнд бас манхан дэвжин халан кэтэ бэмбэгэн зугаас хазар эрдэнэ кэвэн амбаада тосхан. Саасан жикрэн үзм зэргэ хэрэн өнгэрэ зүйлэн онсда үзмжин зангэлгэн цэгэг издвэрдөлэн байгулжи. Зугаасан бэй шалгалтэг байлэг жүлва. Күрайлэн орн бас цэцгэн зугаасал Цэсгэрэгчэн зэргэ сонирхолтой тоглоом гаргаж, зугаасын бэйчин дэлэхгүй, үйлдэлчлэг нэмэгдүүлээ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулав. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээс сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсан та. Би Ухлай Шинжаан гэн Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан долгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаан нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтэя.

За нэвтрүүлгээ нэргэлүүлээ. Шидэр дондуулсан кэдажахын шинхуанаа кэрэлэнгэн барнуурна тараалэнгэн сулгаанаа тэ болн. Шинжаан тэншэн шэмэн эрмэжтэ шиматриалэн кэсгард компан хамтран сунгэн бөөжилсэн улсан дотаад нь ангтэш. Кэвэнгэн жээл налчуртуу туса кэрэлэх кэвэнгэн шин тэрэзүүд болоху. Шэмэн нэгдгоор нэмэртэгэ. Дондуулсан кэдажахын шинхуанаа кэрэлэнгэн барнуурна тараалэнгэн сулгаанаа тэвэн. Лоулан хогн эрэнкасан туршилтэн шүйрэн газарта жингнаар нийлсэн. Энэ хэд төрөл зүйлийн улсын дотоодын төвөнг жийл налчурд тусгай хэрэглэх төвөнгийн төрөл зүйлийг бөөжлөх хуусан байрг нөхрөлөгснгийг харуулж байна. Уг тухайнаас нараа улсын дотоодын төвөнгийн жийл налчурд нь аж үйлстэй ус өрчин шигшрүүлэх үр мэржилд тохирох тусгай хэрэглэх төвөнгийн эргөө болохоо ажил төрөл зэвэг нэгдэн хэрэглэх төвөнгийн төвхөн материалыг хэрэглэн үйлдвэрлэж цацгын унах хул сарын цагаан хэмжээ хөрөлцөх зэрэг асуудал орсон. Үйлдвэрлэлийн өрн өртгийг нэмэгдүүлснээр баруггүй. Эхнийлгсний үйлхнээ бузрлгүй. Амар төвчнээ дээр баримжаад чи хангахд өгчтэй байв. Дундусын кэдажахын шинхуанаа кэрэлэнгэн кэвэнгийн сулгааны газрын хуурдгоо зэрэг нь сулгач. Барнуурна тараалан сулгаанаа тавин төрөн байрын шинхуант нь сумбэйлэн хэлэгтэн. Шинжаан устран гэрлэлчнийг пайлогтод ишгэлэн. Шинхуанаа сулгаанаа бэлгэн хандлагатаагаар бэрхшээдэг шийдвэрлж Кэвэн жийл налчурд тусгай хэрэглэх хэрэглэнэ Кэвэнгийн төрөл зүйлийг хамтар бийлүүлж улсын дотоодын Кэвэнгийн жийл налчурд тусгай хэрэглэнэ хандлагатаа гэр бийлүүлэх хуусан байрг нөхөрлж Кэвэнгийн тарилт төвхөн материал боловсруулах үзүүрэн хэрэглэнэ бикэлкасыг нэвтрүүлэх гэв. Шинжаан Тяньшань Шэмэн нэрмтэй шин материалын кэсгард компани 2025 онд хотбын шинэ аж үйлдвэрийн кралын орнд Кэвэн аж үйлдвэр нь аж үйлсэн кралын дэ уржи сүйрсэн байгаад одоо өдөртөө Арын тэм буудал жилдэн арын дүншир нэр угаах алчир хүйлдэрж чадах чидвэртэй болж бигулсту олон өдгайсны үйлдэрн сөрөн газрыг байрлуулж тусгай мэрэгдэн цэвэршүүлэх тас гээд хэдэн нарын төрөнө үйлдэрн шугмыг тохируулсан байна. Тусдагын шэмэ нэгдүгээр нэмэртийг нийтлсэн Шинжаан бохлог хөвөнгөнд аж үйлсэн Кэрлгана ах байдлыг баялагч үлж хөвөнгөн тарааш нь урлах гээ нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтснээр барахгүй бас улсын дотоодын хөвөнгөн битагдгэн Усаар цөрчин шигшрүүлгэ. Нэгмэл ус өсөн ажил хөрөлд чинэр сайтай төвхөн материалын шин төслийг хангаж төрөл зүйлийн ирэн ирэлтэн шинэг үсгэ оруулаа. Уран бисн онцлогт кэдажахын дээр асинтаг хөдөлдөв. Өргөлөн чилэмж болгоо.

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарынхад дундудар дуусын инстана бэлхэмдэл давшлыг ахуулху хуулийг 2026 оноо дулаадгар сараа 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инсна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инсна ардна амин судсмен.
1: Эрхмэн сонсдоо, энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн улс ноглог сонс эхлэ. Та нар бас Solution Collective-ийн үсрийг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөтлөв.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн мэсхэн хүн сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизорын Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм хүнд сонсогч та. ММЛ-гийн даатгалын зардал тушаасан жилиг сараараа

Жүлэн бодох болж амьдлагаараа ажил олгохстой даатгалд оролцох шин сонголттой болсон. Идэнэ материалын найруулгын хэсэг нэг хэдөө ахр болох тутамд хэдөө сайн юу? Холоны ч бармагц кептхинэ би цогцтой ямар нөлөө тавь. Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөөлгөө клан авч сонсохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

Шахан сонсогч та. Одоо нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн төргөн дамжуулалт дугаараар ММ-ийн даатгалын зардал тушаасан жилиг сараар нийлүүлэн ботхоо болж амдлагаараа ажил олгохсоо даатгалд оролцох шин сонголт тавлсан тухай ойлгоё. Улсын ММ-ийн батлах хэмжээнд товчоо зэрэг 7 сарын мөчрөөс шидрэ амдлагаараа ажил олгохсоо тараач нь ахуйчдаа шин града ажил олгохсоо үндэсний ММ-ийн даатгалд оролцох яс чинэрийг дээгшлүүлэх тусга зөвлийн ажиллагаа өрнүүлэх тухай мэдээлэл нийтлэв. Эм болвол улсын талаас анхдагчудаа амдлагаар ажил олгохсоо зэрэг хүмүүстэй чиглүүлсэн даатгалд оролцох ажлын байрлуулалтын тусга зөвлийн ажиллагаа болно. Одоо манай улсын амдлагаар ажил олгохсоо ажилтны ажилчнаа ММ-ийн даатгалд оролцох хэвч авиргэлжлэн нэмэгдэж байна. Эрэгчтэй амдлагаар ажил олгохсоо даатгалд оролцохдоо дөхм кэргэлэгтэй дөхм болохыг яагж биелүүлэх вэ? Юу жинжээ болвол шинэ ажилд орсон закаалгын хоол хөргөгч болно. Ажилд орсон дараа тэр өврэнэ бас ажилтны ажилчнаа үндэсний ММ-ийн даатгалд оролцож болно гэдгийг ойлгож мэдээд тэр даруудын даатгалд оролцож. Тэрэн бодлогыг өндөсөлбөл тэр даатгалд орсон дараа зөвхөн хэмжээний нөхөр хөрч чадах болохоор түүний хувь хүмнээ зардал тушаах дараас их хэрэг өнгөрүүлсэн байна. Улсын ММ-ийн батлах хэмжээнд товчоо тов баримт илрүүлснээр нийт жил амьдлагаараа ажил олсон зэрэг бусууд хүмсээс ажилтны ажилчнаа ММ-ийн даатгалд оролцсон комнато 6982 төмөн 1800 хүмүнд өгөрч 2024 онд хас 105 цаг 54 хуваар нэмэгдчихэ. Одоо бүх улсын олон хотоо Кетике хотод нэгт амьдлагаараа ажил олгохсдын даатгалд оролцох эр камины дансын хязгаарлыг чалаатай болгож холбогдлоо гардан битак үйлчлэгийн нэгэн дөхм дөргөн болж 337 нэгдэлтэй төлөвлөх газар орондоо хөв хүмнээ данс өрхийн муж алслана туслалцах чидэмжиг нээсэн байна. Тусудагийн тусга зүйлийн ажиллагааны амдлагаараа ажил олгохсода тараач нь ахуйчда шинграда ажил олгохсодын үндсэн ММ-ийн даатгалд оролцохдо тулгарж байгаа кочрт асуудалд анхаарлаа төвлөрлөн арга хэмжээ гардаж шинграда ажил олгохсодын онцлогт тохирсон даатгалд оролцож зардал тушаах хэлбэрийг сүвчлэн бай болгоч амдлагаараа ажил олгохсодын даатгалд оролцож зардал тушаах суур тоог зогсда тогтоохыг тодорхойлвоо. Амдлагаараа ажил олгохсод зэрэг ин ажилтны ажилчны ММ-ийн даатгалын зардал тушаасан жилиг сараар нийлүүлэн бодохыг зөвшөөрж бүхлөө 12 сар болох үрэ 1 жилээр бодно. Амдлагаараа ажил олгохсодын ажилтны ажилчны ММ-ийн даатгалд оролцох харгалзлын клак авах цаг зүй зогсда тохируулна. Тусгай мэрэгжилт нэлэрхэлэх тань шинграда ажил олгохсодын орлогын нийтэмдэн доктортой биш. Зардал тушаах чидвэрийн кэлбэлзэл их болохоор өнгөрсөн даатгалд оролцох эр камины дансын хязгаарлал гэхэд ажилтны ажилчны ММ-ийн даатгалын зардал тушаах арга кэлбэрийн харьцангуйгаар чанга. Зардал тушаах суур тойн нэлээд дээр зэрэг баримжаа нөлөөг асуулж кэске үйлс эрхлэгсэд зөвхөн ажил олсон хоттан ажилж Эркамине дансын газар тана бусч суугалаар диний ММ-ийн даатгалд оролцдог байваа гэвэ. Иймэрхүү ажил олсон газар болон даатгалд оролцсон газрын нэг газар биш байдлын тедна ундан газартаа өвч чан үзүүлж дансаас хасуулахдаа дөхөнгө болгоч харгалзлаа гүрт гэврийн нэртхийг нэлээд дээр болгоснаар барахгүй бас ажилтны ажилчны ММ-ийн даатгалд оролцох хүслийг нь зөвх хэмжээгээрээ хасгаралсан байна. Тусудагийн дэрэн бодлогын голд баримжааг дурагшлуулж зардал тушаахаа тогтцсон харимхаа чинэрийг чангатах нь үйлллийн хугацааг нэг амьдлаг болгож сараараа үлэрлэр буюу бүх жилээрээ тушааж болно. Зардал тушаахаа суур тоноо талаараа НК суур магна орлого зарлагын тэнцвэрийг баталсан байдлын дор тохон газрын ажилтны ажилчнаа настач насрамжинд даатгалын суур тоогоороо лавлалтаа болгоно. Зүй зогста тогтаж болно гэж дурдсан байна. Амдлагаараа ажил олгохсод ажилтны ажилчны ММ-ийн даатгалд оролцохдоо бас тусгаараа байгуулж нэгдэлтэй төлөвлөх ас эхэлж болох зардал тушаахаа дараас өнгөрүүлвэ. Үүнээс гасаа
улсын нэмэмлэгийн батал хэмжээнд товч агаас бас орон нутгийн амдлагаараа ажил олгохсода зэргийг үржилийн даатгалын хамрах хэвчээнд оруулахдаа зэрэгжүүлж ажилтан ажилчин нэмэмлэгийн даатгалд оролцохдаа адил алхмаараа зардал тушааж үржилийн даатгалд оролцож болох байгаад тогтоол ёсоороо үржилийн даатгалын харгалзлыг хөрчж болно гэж улам нэг алхам тодорхойлжээ. Хэрэглэлтэн талаараа хувь хүмнээ данс эрхийг мужалслана гэр бүлээрээ туслалцж хэрэглэхийг акулж хан нөхөр үркөөд аавэж зэрэг өөр төрөл садна данс эрхийн хэрэмэнгийг хамтар эдлэхийг дэмжиж эвчэн үзүүлж эм хулдан авах суугалардан даатхалд оруулсж зардал тушаах зэрэг хэрэглэлтийн ахуй айдалд дохим сүлвэ. Улсын нэмэмлэгийн батлын хэмжээнд товчаг асаа тодорхойлсон. Альва газар улсын тогтаасан төрийн бодлогын төм төлвийн дороо боттой байдал тагаан үйлдэлэн шинийг үсг гэж нэртэ төрийн бодлох арга хэмжээг судлана сүвгчилж боттой акулах төслийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ.

Бигд найрамдах дундад ард улсын инстна бэлтгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бигд найрамдах дундад ард улсын инстна бэлтгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлтгэмдэл давшлалд нь ажил үйлсийн дээр ясны нартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

0: Захин сонсогчдоо.
1: Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Идэна материалын найруулгын гэснэг нэг хэд ахар болох тумаа тед үе сайн юу? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд явуулахуд ядгаараар юуны тухай ярья. Амьдрал дундаа маш олон хэрэглэгчдийн зангшсан идэн ундна эрүүл мэндийн тухай мэдлэгийн үнэн дээр бүрмсэнээс биш байж мэднэ. Идэна материалын найруулгын гэснэг нэг ахар болох тумаа тед үе сайн юу? Кэлэсэн зэмс идэшин ногоона шим тижалын үнөрт хилоптай шин соргог зэмс идэшин ногоонда кэрхгүй юу? Эдгараа үсхтөө сүй осна танилтын ард баг уссан мэдлэгийн хөрөлцөхгүй тал нь өгч байдаг. 1. Идэна материалын найруулгын гэснэг нэ кэд ахар болох тутам тед сайн биш байдаг байна. Урчлана бодолсон идэнд идэна материалын найруулгын гэснэгийг албадлагаараа тодорхойлдог юм. Хэрэглэгчтэй үйлдэхнийг үйлдвэрлэх явцдаа ямар ямар түүх материалаа хэрэглэснийг ойлгуулж, хэрэглэгчтэй үйлдэхнээ сүрэг зангийг тодорхой ойлгуулж, идэгэ он чара сонгох гээд хавсрамж болох гэнэ талаа юм. Гэвч идэна материалын найруулгын гэснэгт энэ утаахрын идэна төрөл зүйл ба үйлдэхнээ найруулгын зураг тавилгаас тогтаагдгийж идэна амар төвшин шим тежалын өртөгт холбодлогоо юм. Жишээлбэл кеск идэнд нийлмил амт оруулахэд хатвит өмдөн зэрэг нийлмил түүх материалыг нэмж түүнэ тусвийг олон зүйлийн бүрэлдэхнээрээ найруулж гэсэн юм. Хэрвээ түүнэ доторх буттай бүрэлдэхнийг нарийн тодорхойлбол идэна материалын найруулгын гэснэг нэ айн дана ут болно. Үүнээс гадаа идэна материалын найруулгын гэснэгтг идэна нэмэлт эдийн зурус олон байхын нэмэлт эдийн кемжа их гэснэг талаарахгүй юм. Олон төрлийн илжиркас сэргээлх эдийг холж найруулн хэргэлэх үед хамжилцах үйлдэлд төшөглөн илжиркас сэргээлх үр өтмжийг биелүүлж альва зүйлийн илжиркас сэргээлх эдийн бутта ерэнхэ нэмэлтийн кемжайн харин нэг баг байдаг. Иймээс сохор балагара идэна материалын найруулгын төснөг кэдэ ахар болох тутам тэд сан гэдгийг итгэхэд байж болохгүй. Сунгаж хулд навахдаа идэна шим тижалын шин чинэрийг голдлохтаа анхаарах хэрэгтэй. 2. Давс ариун идвэл амархан ясны дэс ирэгчхэ байдлыг үсгэнэ. Давс ихтэй идэн ундан болвол ясны дэс ирэгчхийн ачхал шилтан болохыг олон хүмүүс мэдхгүй юм. Натра бөөр арай дамжна гадагшлах үед калцийг авч явж ут хугацаагаар давс ихтэй идэн ундыг жуул ясна кемжэн алдагдлыг төрөгтгэж ясны дэс ирэгчхэ айл түгшрийг нэмэгдүүлнэ. Манай улсын суугаалаар дин өдөр бүрийн дунд очи давс шингэн авах кемжэн барга ис цаг 3 грамм байж 5 грамын санаачилсан кемжээгээс хэтэрсмээр танай 85% кэмна калц шингэн авах кемжээний хөрөлцөхгүй байж давхар нэлээг үсгдэг. Натрийг шингэн авахыг багсах бол ясны дэс ирэгчхэ тохиолдмжийг багсах нь. Давсыг багсах гээд юуны төрөнд будана гэрийн хоолн давс хэргэлэх кемжээг багсгаж хоол кэхтэн давсыг кызгарлах халуугаараа кемжээг кызгарлж хоол зуушиг хайснаас гарах гэвэдэн давс гэж үлүкэн байгальдаг үнэртэд хэрглэн амт оруулна. Жангю давссан ногоон зэрэг нүгдмөл давсаас сэрэмжилж наатар бахтай даг сунгаж хулд намна. 3. Кэлдасын зэмс идэшин ногоон шин соргог зэмс идэшин ногоонаас нэнгүлү шим тежалтай байж мэднэ. Хэлдэсэн зэмс эдишн ногоона шим тижалын үнэ өртхийн шин соргог зэмс эдишн ногоонаас дург байдаг. Таслан төж хураах гохцаад боловсрсан хэмжээгээр нэлээд сайн түүх материалыг сунгаж таслан төж авснаг дараа төргөнө боловсруулж шим тижалыг хадгалдаг. Зөөврлэн хадгалах гохцаад шим тижалын хорогдлын чигэ харьцангуугаараа баг байдаг. Үнэ хамт хэлдэсэн зэмс эдишн ногааг дуур дулаанд төшөглөн ут хугацаагаараа хадгалж болох вэ гэдэг илжир кас сэргалх эдэн эмх ачхалгүй юм. дөрөө арчхлуугийн үдмэтинэ үлдэрлийн чинараараа чанга зэмсэн идэш ногаагийн кэлдаака хэлбараараа бүх жилийн хангалгыг биелүүлж болно. Амьдралын арга хэлбараа тасралтгүй хувирхий дахалдан кэлдаасан зэмсэн идэш ногаана кэргэлэлтийн ахуй байдалчгаа улам асулам баялагчих болно. Дөрөв. Идэнэ ширхлэгийг нэкрүүлэхдээ зөвхөнэ идэш ногаа гүлүүхэнэ идэдэ болохгүй. Дундад улсын суугалаар дэнэ идэнэ ширхлэгийг шингэн авахынэ нийдэм дэнэ кэрүүлцөхгүй байж. Эдэрвэрийн дунд учи шингэн авах хэмжээний бараг санаачлах хэмжээ 25 грамын хагас байдаг. Идэнэ ширхлэгийг нэкрүүлэхдээ зэмсэ идэш ногаа гүлүүхэнэ итгэхэр барахгүй басса. Могины төрөл бүрцгийн төрөл ба бүрэн намыг шингэн авах хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын идэн ундандо олон янз юм байхыг анхаарах хэрэгтэй. Ийгвэл тэгээд уусахгүй чинэртэй идэнэ ширхлэг ба уусах чинэртэй идэнэ ширхлэг зэргийг хамтдаа харгалзах чадна. Үүндэ уусах чинэртэй идэнэ ширхлэг ин олон кинэ ашигтай үйсүрийн үйлдэл үзүүлж гэснэ эрдмент маш ашигтай байдаг. Үүнээс гасаа идэгийн хулдан авахдаа идэнэ ширхлэгийн агуулгыг анхаарч хөв хүмнэг хэрэгсэл шаардлагаа нэмэгдсэн идэнэ ширхлэгийн төрлийн идэгийн сунгач болно. Жишээлбэл ширхлэг ихтэй нохан хөшүүн авс ширхлэг ихтэй бинган зэрэг. 5. Цэцгэн дуусанд харших хүмс эдгэр идэгийн дүүл бас харшил үсч мэднэ. Тусгай мэрэгжилт нь илэрхийлэхтэй. Маш олон цэцгэн тоост харшдаг хүмүүс алим шавдал чин цай нугаа зэрэг идэгийн итх үед амна кондайны жахчинха уруула минчүрхэ зэрэг эвг ойлрал гардаг. Үйгээ эмэлгийн ухаанд цэцгэн тоост идэнд харших нийл гэм гэдэг. Түүнээ үг ёс юм болвол цэцгэн тоосын кэсгэ зэмс идэш нугаанд агуулгатха харшуулгч бүтэстэй адилтэр байж. Хүмүүс биеийн салдах системийг солиул цулн илгэнэ таних болгоч. Үүнээ улмаас харшихад тусгал өсгдөг. Онцгойлон тодорхойлогч хэлтэйн харшихын эсэлдах чиглэл мөцснэ илэрлэл биш. Харин эсэлдах системийн цэцгэн тоос идэнэ үүрэг метийн үгийн хорго бодисыг хортой хар бодисаар буруу магдалж кетрка сэргаалт хийснээс болсон юм. Харшуулхай идэгэ

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Жагнал сонсогчдаа. Хоолойны живар мөцсөг хэвтхинэ би цогцтой ямар нөлөө тавья. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болбол хоолойны живар сна дараа Бахан зураа суух буюу бахан зур зогсч хагас цагийн дараа кептнэ. Хоол идж бармагцсаг кептвэл хотаадын доторх идэм болон хотаадын хүчл амархан гэдэрэг урсан улаан хоолод орж чээж хорсч хоолоо гашуурж гулгдаг. Илэнгуя нилаад цаттал ичсэн үед хотаадын даралтаа ихтэж тэгшгэн кептхтэй нэн амархан гашуугаар гулгдаг. Утух цагаар игвэл улаан хоолооноо сасдвэр кивчинэ байн дакана хотаадын хүчлдээ сэдэлтэгч амархан нэрүслээ өсгдөг. Тэр мэртэнэ шинкэнэ хоол идж бармагц хэвтвэл хотод гиснаа хэрвэлзэлтэ удааширж, шингаалт удааширж, амархан идэш хурж гисэн хөйдөг. Хоол идж барсны дараа үр дараа суух буюу зогсч баахана кэнг нажил хийж болно. Жишээлбэл аах савханаа хурааж угаахаа

0: баахан зураа зогсох буюу баахан алхач болно. Игада хагас цагийн дараа кепт жамарна. Өнөөдөр хоолын дараа бичээ тэр дурааны кептарэй. Баахан зур сууж хотатк идэге дургшо оруулаад дахин кептвэл гашуугаараа гуйлахгүй юм. Эрхмэн сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштийн гэрэглэгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөдөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа инстна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкра харт бичгэн найз нар минь сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр, гаргийн өдөр. Синжангийн радио телевиз хороо Монгол хэлнэ радиогийн цомрлогийн мишэл нэвтрүүлгэн клан апт сонсхийг өгч байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Цомрлогийн мишэл нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хороо Solution-ийн шин сүүчлэрийн хэрэглэгчийн үйлчлэр Сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно. Бичгэн найз нар маань аав ээжтэйгээ хамтдаа анхаарлан хандуулаарай. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа? Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлан хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн учир явдал байдаг болхаа? Хамтдаа сонсъя.
0: Харт бичгэн найз нар минь, сургуулийн крана дотор газаг сүрэг сайн дугаар маань иклээ. Өнгөрсөн жил мөртөө малтаж гаргасан 8850 дулаан түүхийн дурсгал зүйлийг Бөгшинжангийн 41 музейд шилжүүлэн тушаах болов. 2026 оны Шинжангийн хүүч судлалын үүдлэн малтаж гаргасан түүхийн дурсгал зүйлийг шилжүүлэн тушаахыг ёслол Шинжангийн хүүч судлалын өлкөр Кевин Кэмерэгт явагдаж 5590 дугуйлан нийт 8850 дулаан түүхийн дурсгал зүйлийг Бөгшинжангийн Альвашатын 41 музейд шилжүүлэн тушаах болов. Тус удаана шилжүүлэн тушаах ажлыг улсын түүхийн дурсгал зүйлсийн төвчөөс жолаадж Евраз засгорна соёл ба зугаацлын тэнхим Евраз засгорна түүхийн дурсгал зүйлийн төвчөөс гол нэрклэв. Тус удаа шилжүүлэн тушаах түүхийн дурсгал зүйлийн 10 жилийн алхслын нэг. Тархалтын газар орн өргөн, материалын чинэрийн олон янз, багжин келварийн баялаг байва. Түүхийн дурсгал зүйлийн 10 жилийн Кюрл зэвшгийн үеэс мин улс, чин улсын үйгтэл байж, малтаж гаргасан үлдэгдлийн төрөл зүйлд эртнэ өнгөн, эртнэ хотын бүр багтаж, Бөгшинжангийн алва газарт тархаж байна. Түүхийн дурсгал зүйлийн материалд вар, сис, төмөр, алт мөнгөн, чулуу, ясан нөөр зэрэг багтаж, өдөр тутмын сав хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн багч хэрэгсэл, зэвшг тоноглол мөрнай хэрэгсэл, жоос, күүкэлдэ, сүүд кисах чимэглэлийн зүйлсэрэг олон төрлийн эд бодисыг хамарчаа. Эдгээр түүхийн дурсгал зүйл болвол дундад улсын үй үйн төвийн засгийн эркин Шинжангийн газар орондо харьяалын засалт хэрэгжүүлсэн эркэм нандин гэрчлэл болохгүй гэд бас дунддын болосна олон нэштэй нэг цогччихсэн. Өргөн дэлгүй багтаан шингаас нэг судалж, тодорхойлон тайлбарлахад буттай бодисын материал хангасан байна. Тус удаа болов Шинжангийн хүүч судлалын үүдлэн малтаж гаргасан түүхийн дурсгал зүйлийг шилжүүлэн тушаах ажлын түүхнас нарк, түүхийн дурсгал зүйлийн хуваарлалтын тоо кемжаагаар хамгийн олон, кепчаагаар хамгийн нэг, хологдох кепчаагаар хамгийн өргөн, төрөл зүйлээр хамгийн баялаг нэг удаа байж, 2024 оны 11-р сард гахц удаад 1823 дугуйлан нийт 3175 түүхийн дурсгал зүйлийг шилжүүлэн тушаасан тэмдэглэлээс давба. Евраз засгорны түүхийн дурсгал зүйлийн топчаана намын өдөртөх дугуйлангийн шүүжи, топчаан дарга Ли Жүн танилчлан хэлэхтэн. Энэ 8850 дулаан түүхийн дурсгал зүйлийн цаг үеийн дистаралын бүрэн бүтэн, соёлын агуулгын гүн сусан, газар орны бүркэлтийн өргөн дэлгэр байж, бүгэр шана, күйг шихар эртнэ хотын бүр, күчах хотын чүнтэй индүн бүр, чарчан шана, лайлилак бүр зэрэг зүн өнгөрө бүрэс малтан гаргаж, Шитрин жилас нарк тэнгэрүүлийн өмөн хот биеийн хүүч судлалын ажлын хоёр нандын үр бүтээл болно. тус удаа шилжүүлэн тушаасны Шинжангийн хууч судлал юм мартаж гаргасан Түйкийн дурсгал зүйлийг шилжүүлэн тушаахыг Кевин Жүлэг. Их байлгийн токролултыг нарилаг гонвчтай болгох акцийн алгасан чихэл алхам болно гэв. Олон жилаас нарын Шинжангийн Түйкийн дурсгал зүйлийн хууч судлалын судалгааны газар хууч судлалын мартаж гаргасан Түйкийн дурсгал зүйлийг Кевин Жүлэн шилжүүлэн тушаахыг Идуката хүлж Түйкийн дурсгал зүйлийн эх байлгийг шилдэг жүлэн тохируулж Альва музейн дэлгэн үзүүлэх кирк хэмжээг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Сонирхолтой бичгэн найз нар маань энх савшааг бичгэ алдаарай. Тэргэн Авиштагаан хамтгэрч үнэн байдлыг нь ойлгаарай.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлхэмдлийн түгийг гэндэр мандлуулж, аль үндэстэн дундуудын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлхэмдлийг ахуулъя.

Харт бичгэн найз нар минь, нэвтрүүлэг маань үргэлж сар алдар цутаа кимсийн үлгэр дугаартан крадерла. Өнөөдөр олонд Сычуан мужийн Яан Хутийн Тэнчуан Шана, олонд Икауга гэж Дотнаскаар дуудагцэн Ахмад Китэд эмэлгийн нэмч Чанхуай жүн настнай үлгэрийг хуалцая. 2025 оны 5 дугаар сард Чанхуай жүн настан 9 дугаар хугацаанаа Бекусийн бүстийг хавсрахаар жиргалан болгосон Ёсмор Алийн жишаачаар үнэлэгдэв. Чанхуай жүн настан 1944 онд Китэд эмэлгийн сурвалжилт гэрте төржээ.

15 настай тэр жилд бусад гүйхэд бас сургуульд суралцаж байхад тэр Эклин Эврин Гэренан баг эмнэлгийн газарт бусад өвчинсч эмчилж эхэлжээ. Тэр Гэренан гитэд эмнэлгийн яс барих гар урлуулыг уламжлан залгамжилж, гарын аул гарын хугаарсан ясыг үг байрандын оруулж, дахин хавчур хавдсаар бэклэн эмжээ. Энэ чи гар урлуулыг тэр бас тасралтгаа сэтгэн сайжруулж, чиногтнаа баг хавчур хавдсаар бэклэг аргыг гахцаар нь үйдэн гаргажээ. Угин мэс засалхийг чихэлтэй байсан маш улан ясын хугарсан өвчтөн түүнээ аргаар эмнүүлээд мэс засалхийгээр эдгэжээ. 1975 онд Хуай Жун Бүкү Кэмсин санаа насгаа загвар нэг тогтаалыг гаргаж, дээд сайсан уламжилсан эмэлгийн газар ба эм Жоран бүгдийн үн төлөргагаар заскын нуртанд хандуулжээ. Тэр жил тэр 31 настай байжээ. Эмэлгийн газар болвол чин өгтнээ хэдэн үеийн кэмсний сар ирсэн эв болох бүгэд эмин Жорин өвгтэд сас уламжилж ирсэн эрдэн болох юм. Хүчин үгээр хэлвэл тэрийн сөөк нь гэрийн кэмстэн уламжлахаас биш газар нь уламжлахгүй амин гол болно. Гэвчгээ Чан Хуай Жун хандулна гэж хэлсээр хандулжээ. Тухайн жилийн тэрг баг эмэлгийн газар сүйлэрийн Тэнчэн Шана китэд эмэлгийн хураа булан кэгжиж удаа Сычуан Тавидийн газар хурнаа 50 кэдэн 12 шанды үйлчилж жилдайн 97 тэмэн нэнгэрэг кэмэн удаа күлэн авч уншилж 3-дгаа дэсийн кэгжин зэргийн китэд эмэлгийн хураа бүлжээ. Тэр бас зөөхөн гэрин кэмстэн уламжлахаас биш газар нь уламжлахгүй гэхээ дээдсэн сургуулийг эвдэж, гэрийн уламжилт эмэлгийн мэрэгжлэн ясна салаанай дөрөнсөн жирэн нөнгөрө хөөч үингстэн зааж өгсөн байна. Тэнчэн Шана гитэд эмэлгийн хураад Чан Хуай Жунгийн дугаар авахад зөөхөн нэг төгрөг мөн төлнө. Тэр мөртэн энэ нэг төгрөгийн үнийг нэгэнт 17 жил баримтлжээ. Үнээс өмнө дугаарлах затлын үнэндээ зөвхөн 50 мөнгөл байжээ. Компьютерийн системд 50 мөнгө оруулахын аргагүй болохоор тэгээд арга бус нэг төгрөг болгон тохируулжээ. Зөвхөн энэ нэг зүйлээс 2023 онд даруй өвчтнийг хавсран 100 мөнгөрө тэмн төгрөгийн эмэмлэгийн зардал ариулж өгчээ. Чан Хуай Жун өвчсгтэн ирээсэн суудаггүй дадгалтай байв. Ажилд гарсан тэр цаг мөчөөс нэклэн тэр нэг жисэн зогсож ажилд байна. Зарим хүмүүс түүнээс юунд сууж байгаад өвчсдөггүй бэ гэж асуусан тэр зогсож байгаад ажиллахад нэн дөхөн бөгөөд бас нэн цаг ариулна. Тиймэр тань өвчтөнд авч хэлвэл эмч зогсож өвчтөн суул өвчтөнд таатай санагдж, эмч түүнийг чихэлжилж байна гэж өвчтөн үздэг гэж хэлжээ. Кэдүн 10 жилийн турш удаан жил күчлэн ясыг байрандын оруулж эмчилснээс болж, түүнэ хоёр гарын үе гишүүнийгнтэй илэрхэ гүдээжээ. Нэг жил уулархаг орнаас ирсэн нэг өвчтөн мөрөнж кэлэн шархтуулсан боловч цагдаар үдийн эмнүүлсэнгүйгээс болж, бүлчингийн илжирч, ясын бүр ил гарчээ. Бүсэд эмч үзад бүр мөчиг кэрчгас ундаан аргагүй гэж хэлжээ. Гэвчгээ их авгаа Чан Хуай Жун харин ургасангүй байна. Тэр дээд сас уламжилсан нүүч зорийн хан дэмиг газаан түркэж, гарын авлагтай хамжилт цулун байранд нь ургалжээ. Игээд кэдүн сарын дараа тэр өвчтөн кэлэн кэрчүүлсэн гомертан бас дакнас бус сөксжээ. Алдар сөкалч Виви тухан жил гэнст бор материал цуглуулахтан санамсаргагаар бүтрэн унж ясын хугарсанд бас Чан Хуай Жун гарын авлагаар анхалхам уншилсан байна. Игээд үрдөнгийн сүйлэрийн кэлгсэн айкс цацрагийн байцаалтын үрдөнгтэй бүрмсэн адил болж 10 өдрийн дараа ВВ сохсч алхаж чадах болжээ.

Тэр бүрийн хар өрөөний 5 цагт өр цайгаадгаа байтал нэг эцэн кат турунхаа настан төл тэр гүнж тань чаншана китэд эмгэн хуран үйдэн дилэрдэг. Үйдийг нээж шүмөр асааж угаагад батал цасан цагаан цамцаа нэмсэж хан дэм хавчур хавдасыг нэг нэгээр сайхан тавьж дараа нь уншлах тасгийн үйдэнд намжим зогсож нэгдүгээр өвчтнээ эрхийг күлээдэг. Энэ датгалыг тэр 26 жил баримтласан байна. 2025 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр 9 дугаар хүцаанаа Бүкүсийн ёс моралын жишээчин Шангнололгох ёслол Бээжинд явагдав. Чанхуайжун уншлах тасгадаг коллаж байсан өвчтнээ нь өрхөж чадсангаа болохоор Шангнул тушгаар күрсэнгаа байна. Тэр өдрийн үдийн өмнө тэр зуршил ёсаар үйдэн нэмэлгийн тасгатаа өнгөрч залгаагаар 44 өвчтнийг уншилжээ. Түнэ ковийн түүг орлон шангуу тусах тайзгарч ажил чаддгал юм болвол кулан авч уншлахыг баримтлана гэж аав минь үргэлж хэлдэг гэж хэлжээ. Чанхуайжуу настнаа үлгэр юм бидэнд нэг кэмэн нэг сайн юбдал кэкэм бэрк юбдал биш. Харин нэг насаран кэкэм бэрк гэдэг ёс учрыг хэлж өгвө. Чанхуайжуу 15 настайгаас наваад 80 кэдүтэй болох гэртэл өвчтөнд өвчсг явдлыг 26 жил давтан хэвэ. Тэр дээд сас уламжилсан эмэлгэн газар болон эмин жоран улстан хандвэлж, насан турштын сүрсэн зүйлэн 420 өнгөрөг хэмнэд зааж өгч, насан турштан ядуу кэчэрдэлтэй өвчтөнд 50 кэдүн тэмэн тэгэргийн эмэлгэн задлыг хасч келтрүүлвэ. Тэр бидэнд, Үнээр сүркакүмін тэнгзгэр газрыг донгсулгам их юбдал кэк биш. Харин бүсд керэгцаатай баг юбдалыг нэг насаар нь нарин кинамга кэк юбдал болохыг мэдүүлвэ.

0: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье.
1: Харт бичгэн найз нар минь, нэвтрүүлэг маань үргэлж сарай шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье дугаартай өнгөрөөд ирлээ. Наймэлжиг чанж болгосна дараа гадар хасын ягаад жүржин улаан өнгөтэй болдог вэ? Харт бичгэн найз нар минь, та нар ийм нэг сонирхолтой үзэгдлийг олж мэдсэн юу? Амд наймэлж усанд мэлхэж далайн сарахдын мэлхэг үед гадар хасын бүр кэг сарал өнгөтэй байж, үсгэд эб энгийн юм. Гэтэл түүг хайсанд гэж жигнэн сайнаар болгол наймэлж гадар хасын хурамхан зүрдэ хувирч, хурд сайхан жүржийн улаан өнгөтэй болдог. Ийгэж гайхалтайгаар өнг хувирхын чухам ямар учраас болсон бэ? Үндэ наймэлжийн өнг хувирх нүцийн түнээ нэмгэн хасанд нүгдэж байна. Наймэлжийн гадар хасан дотор нэг зүйлийн онцгой өнгөний дагуулж байдаг юм. Түг самын хар хэд гэдэг. Түнээ тус биеийн даруй сайхан жүржийн улаан өнгөтэй юм. Имэрг өнгөний маш чанга чөдвөртэй байж, их халуунд онцгой тэсвэртэй байж, энгийн жингэнж болгох их халуунын түг эвдэж задруулахын аргагүй юм. Зөвхөн наймэлж биш, бичгэн луу сам, том сам хурхаг чанж болгол улаан болдгийн бүр имэргүй гайхамшигтай өнгөнэт агуулж байдгаас болов. Улаан өнгөтэй самын хар эд байх юм чинь амд наймэлж ягаад улаан өнгөтэй биш бэ? Үн ашилтайнын болов даруй амд наймэлж гадар хасанд бас кэк, көрүн зэрэг улан зүйлийн байгалийг өнгөнэт агуулагдаж байдгаас болов. Эдгээр өнгөнэдийн самын хар эдийн үг өнгийн халхалж, улан зүйлийн өнг холилдн даруй үргэлж харагдаг кэг сарал өнгөтэй гадар халсыг бий болгодог. Имэргүй өнг болвол наймэлжийн хамгаалалтын өнг байж, түг уснаа юралын чулуунаас авсарт нүгдэж, шоунаа төрөл, сахснаа төрөл зэрэг төрлөх дайснаас давдлан зайлж, эврэгэн нэн санаар хамгаалах болгодог юм. Бидэн их галаар наймэлжигээ чанж болох үед көкөнг, көрөнг өнгтэй эдгээр өнгөнэдийн маши тогтургаа болж, их халуунд өчрөл даруй түргэн задарч, арилж үзэгдэхгүй болдог юм. Харин их халуунд тесвэртэй самын хар эдийн бүрмөтөн байж, бүрмэс нь илрээд, бүкэр гадар халсанд жигтэр тархдаг байна. Игээд үгийн көк сарал өнгтэй наймэлжин, күмнай жилвэг көргмөр, хурц жүржин улаан өнгөтэй болдог юм. Жа энэ болов даруй наймэлжийг чанж болгохт өнгийн хувирх байгалийг баг нүүц болно.

Күндэс сонсогчдаа хайрт бичгэн найз нар минь. Энэ удаагийн цомрлогийн мишаал нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавкна кленап сонсцон баярлалаа. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу? Баяртай.

0: Beijing цаг
1: хэр
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр гаргийн өдөр. Гүндэс сонсогчдаа Урдаар Югайсгийн Ли Дэлгэр Сокаж Эрдэнбилгийн дуусна буйнаа нэдл жиргаарэй ав мингэхэ дууг сонсхья.

Хүндэс сонсогчдоо та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулгыг хийх ширс дүмдийн сонирхомжаар Кил газгарын газар бүхэн жангнантай талхан гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн Эва Сокаж Айсигийн Шичмэл Сокагаа цагаана дуусна жангарын нутг ховгсар гих дугаар өргөжлүүлээ.

Хүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж урнаа. Төс нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо, Урагийн мен Кургя Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10-р сарын 11-ний өдөр, Горгийн өдөр. Урдаар цагурын байдлыг ойлгоё. Энэ сөгөөс Монгол өдрөг хүртэл Өмнө Шинжангийн баруун биеийн улархаг орн, Хөтөн аймгийн өмнө биеийн улархаг орн зэрэг газрын кесэг газартаа бахур уржээ. Өндөрцөр өндөр улархаг орндоон хур цасан холд нурах буюу цас нурна. Кызыл сүр жуугийн улархаг орнаа кесэг газартаа дум зэргээс нь их хур урах буюу цас нурна.
3: Юрэмчтэн шугаас Мангар өдөр хүртэл шилгэр заримдаа нүүлтэй 8-17 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсох гэсэн бол
3: Үүрчи багтаамжтай байж чулаатай улсын Шинжангийн амжирлын гүч урглан Бадарва гэх сони медана тусгай их вэ.
2: Шинжан гурван хойтын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дээр битэмжтэйгээр акулжээ. Өсгөлөн цайхын Шинжангийн нугаан үндэс суурийг нэнгэн зузаан болгосон.
3: 15-р 5 жилийн хугацаанд Манур нь олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн бүх улсын энергийн их байлгын дайлдах бодлогын батламжийн сүрэн газрыг төрөлтгөн бүтээн байгуулахаар байх.
2: Шинжангийн төмөр замын жилийн дотор зөөвөрлөн явуулсан барана зөөлтийн хэмжээ хуурдун шир тоноогоос давсан.
3: Ерөмжийн орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгө нь шин хэрэгцээтэй уулж. Өнөөдрөөс эхлэн гарган авч Шинжангийн дотор Эвран сууж байгаа орон сүсээ засан чимэглэлтэй хэрэглэх болох болгосон зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
3: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн давхуулъя. Гэрэл сасрангу 5 жил Шинжанг нарад үед хилус хураан чимээн. Ерэнгай шүүжийн Ши Жинпин Шинжангийн өөрмөгцө орон байрын давлгийг бадруулж, шин гэрэлтийн байршилд идэвхтэй үйлчлэх ба үүсэлсэж, буттай байдлаар мордол болгож, газаатай чулаатай уулзахуу ажлыг санар атгах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Күслэн найдлагыг бач ээжилж, Шинжан газаатай чулаатай уулзахыг дээр хэрэг хэмжээтэйгээр ахгүйулж, Ази Европын шижир алтан нэвтрхэ зам болон Баруун шин чулаатай уулзахуу тактикийн эхнээ бэхлэлтийг хүчлэн байгуулж, 5 жилаас наар дайлдах бодлогоор шидэмж олохгүй, дүрмийн шинийг үүсгэх, ажиллагыг төлөвлөх, оршин тойрныг шилдэгжүүлэхээр дамжин, газар даралж ана кепча тогтундар нэмэгдэх, гол цогц баялагч нь олон нисчих, бүтц үргэлжлэн шилдэгчхийг баялагжуулж, торгоно замын аж ахуйн бүсийн гол орны битэн байгуулалтын шин хөдөлсөгийг чирмэн бичгэлвэ. Ерөнхийн олон улсын хуурай гармын орондо Кяша нэмэрт олон хэлбэрийн хамдарсан зөөлтийн нэрти тэмдэгт барана зөөлтийн селена гал тэрэг нь өдөр бүр дундчаар 2 селагаас дээгш явуулах давтамж удаагаар дундд улсын сан барагийн ашчи дунд Азия Европа төвсөг айлж байна. Шидрэ энэ жил Кяша нэмэрт барана зөөлтийн селена гал тэрэгнээс нэгэнтэ 770 өнгөр селаг явуулж Нэгэн жилийн бэхжилийн явуулсан хэмжээгаас давсан байна. Шинжангийн Лянхуй Тунгаа нэрмэштэй олон улсын барана зөөлтийн урлан гүйцэтгэх хязгаартай компани тухайлсан ажлын захирал Мухай Тоо хэлэхдээ. Одоо бүх явцын цагийн көснөктөө барана зөөлтийн Селена гал тэрэг нь Алимтпа Ташкент гүрнэ. Төмөр замба далайн хамтарсан зөөлтийн шугам сам Европа төвдөг гэрч Гуанши Хэби Хуби зэрэг мууч хоттай цөм залгалцсан барана зөөлтийн селена гал тэрэгнэ зам шугамыг бүрүүлдүүлж. Биднэ бараа цуглуулах эврэн өртгийг нэн дур, кэрлэгчин ирэлтийг нэн өргөн болгоа гэвэ. Хөврэн гармын уран өөрчлөлтөд хийж шинийг үсгийг чулаатай уулсах нь бүх гэлкаст түүшлүүлва. Дару, төмөр замын түргэн нэвтрэг, харьяат газарт шүд нэвтрэг зэрэг дөхөм түргэн арга хэмжээг бутаарлан хэрэгжүүлвэ. TIR цуглуулрын төв Кил алсалсан электрон худалдаанаа олон нийтийн боомтын гар гүйцэтгэл бүтээг төв зэрэг тавцсан говайснаас нь бий болва. Хөрэн гармын нуран агарын нүүлсэн аж ахуйн нуран ерэнгайсан гайлын батлагт урна кесклэн хуахыг хөөрүүлж хамжилсан көгжгийг биелүүлвэ. 5 жилаас наар Хөрэн гармын урна жилийн барана зөөлтийн селена гал тэргийг явуулсан хэмжээ дундчаар Бүх Шинжангийн явуулсан ерөнхий хэмжээнэ зүүн 80% дээгшийг эзэлж, олон улсын барана зөөлтийн хэрэгнээс нийт 27,000 шахуу тэргийг зөөвөрлөн явуулж, цугларсан зах дэлгүүрийн гол зогцсоо 4400-аас давжээ. Ерөнхийн олон улсын хуурайн гармын уран болон агарын үйлсэн аж ахуйн урны хамьяралтын зөвлөлийн хуурайн гармын үйлчилгээнэ товчоно хариуцлагатан жүнх ухаа гэлэхтэн. Энэ 5 жилд бид энэ Дондод Европын барааны зөвлөлийн Селена галт хэрэгнэ зөвлөлийн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмтүүлэхийг акуулж олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлийн хэрэг хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлж ерөнхийн үйлчилгээний чидрийг өргөлжлөн төгөлдөрж үйлж барааны гүйлгэ Арлжаба ажүлсигий үйлдулун гүнсга үүсэлсэн чөлайтын уулсхог хэлбэрийн аж ахуйн системийн үнсэндээ бүрүлдүүлвэгивэ. Ода. Шинжангийн баруун шан чөлайтын уулсхог төвчлөрийн байр суурь өдөр ирэхэд тутам тоон болж байна. Алг үлийн нам нь хоргос, хос боомтар нэвтэрсэн дундад Европа, дунд Азиан барааны зөвлөлийн Селена гал тэргэн залгаагаар 6 жил төмөн Селена их боомтаас давба. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Хос боомтар нэвтэрсэн дундад Европа, дунд Азиан барааны зөвлөлийн Селена гал тэргэн нэгэнтээ нэгтмэн 2500 селегаас давжээ. Адил хусангаас зууна тавжи 3 хайр нэмэгдэж, газадаас уруулжи газааттаг гарах бараа өнгөрүүлсэн кемжээ 2500 төмөн тоннагаас давжээ. Адил хусангаас зууна 8 хуйр хайр нэмэгчээ. Нэвтэрсэн кемжээ жил дараалан дээгшилсэн оюнчи боомтын битэн байгуулалтыг гүнзгаар нь акулагцсана аш тусаас болсон юм. Алг үлийн намна боомттоо. Оюнчи төмөр замын боомт болон харьяатаг газарт боомтаар төргөн өнгөрүүлэхийг үйлдүүлсэн хэлбэр болон төмөр замын ерөнхийлсэн байцаан шилхэх талуурын холвалн ажиллах өөрчлөлтээр дамжина. Бүхэл зөвхөн боомтаар өнгөрүүлэхгүй цагийг 120% өнгөрөөр төрөгдсөн байна. Шинжангийн алг үлийн намна ЖА нэрмжтэй барааны гүйлгэнэ хазгаартай компани боомт мэдүүлэхэд хэлсэн дэд закрал. Ян яажээ гэлэхтэн. Хуудас баримтыг эрэмшин мэдүүлгэ. Байцаан шилгэж өнгөрүүлэхгүй хугацаад үнсэндээ нэг л удаа гүйх болж, барааны гүйлгэнэ эргэлтийн үр бүтэмж илэрхэдэй ээгшлэн. Жилийн дундч тухаас нь ажлын хэмжээ зүүнэ 20% шаху хуу нэмэгдэж болно гэвэ. Энэ жил, дундад улсын Шинжангийн чөлөөт арилжаана туршилтын орн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлгэ. Хамжилсан хамтар үргэлжлэх зэнгэлхэн жил дурва. Ода. Хашхрын гискорна ажилсэн сөрөглөл төргөн бүрлдэж байна. Хашхрын Шинхэ нэрмэштэй шин материалын шинжил ухааныхны мэрэгжлийн хазгаартай компани энэ жил тогтвортой эзэмлэлтийг биелүүлж, удаа үйлдэхний өртхийн нэгэнт 70,000 төм төгрөгөөс давж, нарны гэрлийн хавдас, даацын хавдас, кэшмил хавдас зэрэг үйлдэхнийг дунд Азия, Европа төвийн зах дэлгүүртө бөөмөр явуулж байна. Хашхрын Шинхэ нэрмэштэй шин материалын шинжил ухааныхны мэрэгжлийн хазгаартай компани олон улсын эзэмлэлтийн хэлтсэн закрал Кадрия Эйли хэлэхтэн. Уран байрын давлаг дээр чөлөөт арилжаана уран, ерөнхийлсэн гайлын батлагтай урна төрөн бодлогын давуцсан давлагтд төшхлөн кил алсан бүрэн бүтэн арилжаана хэлхээсийг нэвтрүүлвэ. Энэ жил бидэн үйлдэхний өртгөн дүншүр төгрөгөөс давлагтд итгэлтэй байна гэвэ. Чөлөөтэй уулсхын урсгал дунд төрэнэхэ болохоор эргэлхэн тэмцэж, Шинжангийн уран байрын давлаг яг хөвжилтийн дийлэлтийн хандаж болон төргөн хуурч, торгоны замын аж ахуйн бүсийн гол урнаа битэн байгуулалтын нэг ихе зүтгэл ширмэл гаргаж байна. Энэ жилийн 6-р сард ерөмжтэй өгцсөн 9-р хугацаанд дундад улс Ази Европын Нүсклингийн цуглаанд дөчсөн улс газар уран гихэд олон улсын зохион байгуулалтын Нүсклингийн цуглаанд оролцож 27 улс тусгай үзүүлгийн уран гаргаж, хилийн газаакийн өсгөлөнд урсан худалдаач нь 20,000-аас давж, худалдаачнаа кепчаа дахин шин дээр тэнвэрлэл гүйсгэж, Шинжангийн чөлөөтэй уулсж хамтралцах найжин баг явах тутам өргөжж байна. 5 жилаас наар Шинжан өөрмөгцөн уран байрын давлаг болон үрдөнд байгаагүй чөлөөтэй уулсах дүр байдлаар дэлхэ дахныг өгтөн авч, Улсын чөлөөтэй уулсхын их талд хэ чихэл үйлдлийн өдр ирэхэд утам тоон болва. Ода, Шинжан 14 төрлийн 56 нь улсын дэсэн голдлогтой чөлөөтэй уулсхот тавцсан. 19 газааттай чөлөөтэй уулсхо боомттой байж, 228 улс ба газар орнтой арилжаана уулсаа байгуулвэ. 5 жилаас наар Шинжангийн газаад арилжаана газаадаас уруулж газаат гаргасан ерөнхий өртөг залгаагаар 4 мянган дүншүр төөргийн дэсийг давж 2025 онд 5,203 дүншүр 7,000 төм төрөгтө хүрчээ. Нэмэглийн хурдсын бүх улсдөө 1-р дурва. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаангийн газаадаас уруулж газаат гаргасан 90 өртөг 3947 дулаан дүнгшүр төвөрөлтгөрч адил хугацаандгаас зүүн 10 цаг дулаан хуваар нэмгчээ. Дээр ялч чанартай хөвжөлтөй идэрхэн алхмыг алхаж. Замнийн эргэлэн өргөшлөхө хөдөлгч энерги ид гүштэй байна. Өнөөдрийн Шинжаан яг намын төвх хураагаас улгсан 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөлөлж, бийдан нэн итгэлтэй дүр байдлаар дэлгэд ахныг өгтөн авч, улсын дутаад ба олон улсын хос орчлын дунд зөрөгтэйгээр чихэл үргийг үргэлж, торгоно замын ажах үгэн бишийн гол урнаа битэн байгуулалтыг үргэлжлэн дээр ялч нартайгаар ахуулж, баруун шан Чулаатын уулсхо нэвтрэх замыг нэн саатго, ажиүлсгийн нэн буттай, ашиг төсгийн нэн өргөн болгож байна.
2: Шинжаан радио телесуранч мэн. 2-р сарын 11-нд Еврен засхурнаа Тэнгэрүлийн хөөт бэлийн хутмудын агаар мандал орчин дээрэний сэгслийн засах ажлыг акул хурлгийгэд 2026 оны 3-р үлрэлийн тохиролтын хурл өрөмжтгийгдвэ. Хурлаас Ши Жинпин амахуугийн боловснаа үзэл санааг гүнзгай сурлсан түйшлүүлж, Еврен засхурнаа Намураба засгийн ордноо агаар мандалын бүзрдлийг сэргээлэн засах ажлын тухай байрлуултыг буттаруулж, үр бүтэмжийн дүнжээ байдлыг судлан магдалж, Номер үлэн үлдэрлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэхгүй голдлогтой үргийг байрлуулж, 15-р 5 жилийн агаар мандлын бузрдлыг сэргээлэн засах ажлын сайн байдлыг нээжээ, сайн алхмыг алгахтоо Ботбек сүйр тавьба. Еврен засхурнаа Намуран дээр шүүжээ, өрөмч хотын Намуран шүүжээ, Ванлин хурлд оролцсон намт үхгэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын, энэ жилээс нар алива газар алива салай мэчир, нэрлэг унавштайгаар бузрдлийг засхуу, шинжил кухачаар бузрдлийг засхуу, хуул ёсоор бузрдлийг засахыг баримтлжээ. Үйлд илрүүлсэн асуудлыг сунар шийдвэрлэхгүй аль олон засалтны арга хэмжээг ихээр хэрэгжүүлжээ. Дээр дуур шатуу холвоолон хөдөлсжээ, зүүн баруун бие хамжилтсжээ, холвоолон сэргээлжээ, холвоолон кизгарилжээ. Уран бүсийн агарын яс чинарын үргэлжлэн сайжрахыг акулаг юу. Хурлаас чихэлчилсэн, голдлогтайгаар бэрхсэдвийг шийдвэрлжээ. Харалттайгаар нарилг унавчтайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Номер үрэн үлдэрлийн агаар мандлын бузрдлыг сэргээлэн засахуу бэрхсэдвийг шийдвэрлэхгүй ажлыг эрс санаар хийх хэрэгтэй.

0: Эдсийн бузурдал бедсийн гадагшлуутыг багасгахыг төрөгтгчээ. Ажилсын бүтц, энергийн бүтц, сам харилцаа зөвлөлтийн бүтцийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн тэншээрүүлжээ. Бузурдлыг засах энэхүү зангилгыг чангатах хэрэгтэй. Инженерингийн бузурдал бедсийн гадагшлуутыг багасгахыг гүнзгийрүүлжээ. Нэг аж ахуйд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхээр засалтын төрөл зүйлийг тувам сайнаар атгачээ. Цэвэр энергиэр дулааламж хангах үйлчлэлтийг төрөгтгөн нөхүүлжээ. Бузурдал бедсийн гадагшлуутыг багасгахгүй бэлтгэл төрөл зүйлийг урьдчилан ухаалан төлөвлөжээ. Агаарын яс чанарын сайжралтын хатуу тулаарлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Амьяралтын бузурдал бедсийн гадагшлуутыг багасгахыг өргөтгчээ. Урглан хугацаагийн зөрүүлэн үйлдвэрлэлийг шинжилх ухаачаар хэрэгжүүлжээ. Эврэйн бэлтгсэн цаглагаан үйлдвэрийн улсын олон нийтийн том цаглагаан тураасуу цаглагаа хулд навчийг хэрэглэхийг акулжээ. Туусан дэгтгэ бузурдлыг хамьяарнизмтгийг чангадах нь Цэсэгтэй Пожангийн хамьяарч чадах бүгэд сайнар хамьяарчээ. Бузурдлыг сэргээлэн засах Брексидвийг шийдвэрлэх шин уран зайг уудлах хэрэгтэй. Бочин байдлыг орхицоохын бузурдал бедсэн гадагшлуултыг багасгахыг чангатгачээ. Урчлан жишжээ урчлан сэрэмжлүүлэхийг нэг нарилаг унамжтай болгожээ. Бочин байдлыг орхицоон тусгал гаргахыг нэг шинжилх ухаач болгожээ. Уран бүсийн хулаалан хөдөлсхийг нэг хамжил цулуун гүнд бузурдалтай цаг үрийг орхицоох санаачлагтай ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Төй хураан ам ах угн орчин тойрны хамгаалтын 7 дугаар кинэн байцаах дугуйлангийн хариу тусгасны асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг эрс сайнар атгачээ. Цэгслэн сайжруулахыг гол цогцоо, хоролт, орох гэмжээ, цогийн хязгаарыг зүйл дараалан тодорхойлжээ. Ёбдл бүхэндээ бот даруултай, кэрэг бүхэндээ хариултай байхыг ботлох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан. Номер 1-ийн үлрэлийн агаар мандлын бузурдлыг сэргээлэн засах Брексидвийг шийдвэрлэх ажлыг сайнар хийхдээ цог бочим, үрэг гүнд болохоор хариуцлага үргэлэн чангатгачээ. Жилийн харалт үргийг нүдэлжээ. Бүгдгэж арай Брексидвийг шийдвэрлэн шүпдэлт гэх хэрэгтэй. Харьяат газрын хариуцлагыг бот үргэлжээ. Салам өчрийн хамжилцааг чангатгачээ. Хуул хэрэгжүүлэлтийн кинэлт хамьяарлыг чангатгачээ. Брексидвийг шийдвэрлэх нийлмэл хүчийг нэгтрүүлжээ. Альва зүйлийн ажлын үргийг буттай газартын хөргөн боттааруулжээ. Буттай өрөвтөмж болохыг баталжээ. Цэлмиг октургуг сока хамгаалжээ. Уран бүсийн дээр асч нартай хөвжлтийг охлохдоо нэг хүү кимсэн анхаарлыг татсан хариултын хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас юмнэ хурал дурлагсад бас аж үйлдвэрийн аж ахуйлал машин тэргийг байсан шилхгийн байгууламж зэл гудамж нийгмийн төрөктэй гүнзгийрчээ. Аж ахуйлын эйдэсийг юзгэн байгуулжээ. Бидэсүгөө дэстэвшгэ шилжмийн ирэлттэй бузурдлыг кинэ хамьярхэ. Цэсэгт Пожангийн хамьяарнизмт хэсэг голдлогтай Кураны ажлын үр бүтэмжтэй барилдуулна төрн үзжээ байсан судлал гэвэ. Кайсар Кейм Рэмпинг зэрэгэ холобдолтай хөдлөрт оролцов. 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
1: Синжаан радио телевиз хураан чимэн 5 жилаас наар Синжаан 3 хотын инженерингийн битэн байгууллагыг дээр бүтэмжтэйгээр акуулжээ. Усны их байлгийг шинжилх ухаанчаар тохируулах системийг өргөлжлөн төгөлдөрж үйлжээ. Юсклин сайхан Шинжангийн ногоон үндэс зүрэгийн нэг гүн зам болгоо. Шинжан улбол 3 хотын инженерингийн хөшигийн хонкол такал маканы хэлсэн цөлийн кваз ахыг хөргөлөн хэсгаарлах ажлын гол ажлын уран байж. Одоо хүртэл 3 хотын инженерингийн битэн байгууллагын үүргээс нийт 6023 төмөн шаху мөгий бийлүүлсэн байна. 2025 онд Шинжан элсэргигчгийг засахын голдлогыг хөргөлөн туссан халахвчгийн өрөвтгөн яс чанарын дээгшлүүлэхийн зүгээс шилжүүлж бүх жилд 8376 төмөн мөө элсэн цөлийн засалтыг бийлүүлж кваз ахыгийн хөргөлөн туссан ногоон халахвчын өргөнийг 110 метрээс 7500 метр зэрэг адил ус хэмжээгээр өргөтгчээ. Элсэн сухурчи нугаруултуу нэмэгдэж олширсны зөөхн ногоон өнгөд хэдвэш. Манай орн Элсэр гихчгийг засах ба урлагыг нэмгдүүлэхийг харилцан үйлдүүлсэн замыг алхам алхмаар сүйгшилж, элсэнд урахгүй ажахуугийн тарилын талбай 8083 төмөн мөд хөрч, үйлдэхнээ 90 өртөг, хоорзон 90 шаху дүншүр төгрөг болва. 5 жилаас наар Шинжан голдлогтой гол горох нүүр цоримд амахуугийн ус нөхрөлөх ба сэрган засах ажлыг өргөлжлөн акулва. Таармын голын савгазарт амахуугийн ус дамжуулах инженерингийг залгаагаар 27 нуудаг хэрэгжүүлж нийт 110 дүншүр шаху куб метр ус нөхрөлвэ. Шивэрлэг газрын хамгаалтыг сэргээр акуулж, Чайвопу нуур, нартаг икүү Евразийн зас хурнаа хуурчхал шивэрлэг газрыг шинээс нэмэгдүүлж, Евразийн зас хурнаа чихэл шивэрлэг газрын ерөнхий туу нэмэгдээд 19 болва. Бүх Шинжаанг удаагийн байгаа шивэрлэг газрын ерөнхий талбай 420 өөр тэмн 1600 хэгтар байж, зүүн өнгөрөө тэмн нүүдлийн шуудын нүүдлэхэн самба Оромсын амахуугийн тэнгисүрийг хамгаалах зангилахын халахвч улс мэнэ.
0: Шинжаанг радио телесуран сурулжилгч Гомон Хүй Тонгшо Чана медальснаар болвол 10-р сарын 11-ны өдрийн үдийн хойно Евразийн зас хурнаа ордын засаг нурднаа сонин медаль алган гэр Викулсын энерги нэх байлгийн дайлдах бодлогын ботломжийн суйрын газрыг төрөгдгөн байгуулжээ. Онцлогтой давлагтай эдгэжилсэн ажилсан системийг байгуулаа гэхэ сонин медаль нийтлэг хүрлэгэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд мануурын олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн Бүкүлсэн энерги нэх байлгийн дайлдах бодлогын батламжийн суйрын газрын бүтээн байгуулалтын докин шин шаттоо гарахыг акулна. Еврэн зас хурнаа хөгжилд ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн номон дүртх дуулангийн дээд шүүжээ. Эрхлэгч Тухтуу Рахман танилцуулан гэлэхтэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Манурын Шинжангийн 15-р 5 жилд Бүкүлсэн энерги нэх байлгийн дайлдах бодлогын батламжийн суйрын газрыг байгуулах төлөвжилгээ. Шинжангийн 15-р 5 жилийн Шин Келверийн энергийн системийн бүтээн байгуулалтын төлөвлөлт гээд Альва энергийн Кураны ажиллагааны төлөвлөгийг төрөгдгөн хэрэгжүүлжээ. Энергийн эх байлгийн Дэрэс Жинертэй хөгжилтийг акулн. Хоормингийн 30 ном болохдоо энергийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чидрийг дээшлүүлэн дулаан дуншир тоноо баримжаат нүрснээс дээш гүрэхээр чирмэнэ. Бидэн чулан тус байгалийн шатамхай хийгэн эх байлгийг хам байцааж нэн хөгжүүлэх ба Хадгалцыг нэмэгдүүлэн горалтыг дээгшлүүлэхэд хүчилсэн ихтгчээ. Нүүрснээ үйлдвэрлэлийн нэн хөгжүүлтийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн, элсэн цөл гүв сайрах отор газрын цэвэр энергийн суйрын газрыг эмх дараатай бүтээн байгуулжээ. Шиннийг ээлжэнэ уурхай хайхай шүвтэлтийн дайлдах бодлогын ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг акулжээ. Уурхан горалт нэх байлгийн үйлдвэрлэлийн чидрийг илрүүлэхийг төрөгтгэнэ. Баруун биеийн байгалийн шатамгаа хийгээ зүнш томжуулах уу. Шинжангийн үрсийг газараан зөөвөрлөх, Шинжангийн цахилгааг газараан дамжуулах нэвтрэг замын зөөлтийн чидрийг дээгшлүүлжээ. Энерги нэх байлгийн олон улсын хамтлцааг чангатгажээ. Улсын энерги нэх байлгийн амар төвшөнд нэн хүчтэй тулаарл ба батлан чангана гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжанг бузурдалгүй дуур нүрстрэгч зүг Келвераа хөрвүүлэх шин зав тукалыг амжин атгажээ. Шин энерги болон уламжлалт энерги, хангаалаг болон хэрэглэгэнэ харьцааг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөжээ. Цэвэр энергийн дээр битэмжтэй хангалгийг батламжлах уу чидрийг чангатгахна. Тухтуу Рахман гэлэхтэн. Цахилгааны үсгэгч цахилгаан тур, даац, энерги хадгалахыг нэг цогцоолох уу, бузурдалгүй цахилгааг шууд холуух зэрэг шин энергийг өөр эргэндээ багтаан шингээг шин эзэмлэлтийн келвер. Шин келверийн хөгжилтийг акулжээ. Докин үсч болох уу энергийн цахилгаан гүшинэ албадлагаар хэрэглэгээ хийхэд тогтцыг гүнзгий хэрэгжүүлнэ. Дакын үсч болох энергийн цахилгаан гүчийг багтаан шингээкийн хариуцлагыг боттооруулжээ. Шинээс нэмэгдсэн цэвэр энергийн цахилгаа гаргасан хэмжээнь Бүкникмийн шинээс нэмэгдсэн цахилгааг хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг алхам алхмаар хамрахыг акулжээ. Хоормингийн 30 ном болохдоо шинэ энергийн машин цогцлуурын кепчааг 3 дуншир киловаттаас давуулахар чирмэнэ гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжан энерги нэх байлгийн Курантхэ шин чиндрийн үйлдвэрлэлийн гүчийг төрөгдгөн боожулжээ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажилсан шинийг үүсгэхийн гүнзгий үйлчлэлийг акулна. Тухтуу Рахман танилцуулан гэлэхтэй. Мануурын уянжуулах уу, бузурдалгүй болох уу, үйлчлэлцүүлэх уу чиглэлдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, энергийн эх байлгийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба үлгэр үзүүлэн хэрэглэгээ ажил өрнүүлнэ. Химийн ажилдвар, төмөрлөг хайлдвэрэн боловсруулах уу, материал зэрэг уламжлалтаа ажилсан яс чанарыг дээшлүүлэн дэсдэвшлэгийг акулжээ. Салхины хүчээр цахилгаа гаргахгүй, нарны энергиээр цахилгаа гаргахгүй, энерги хадгалах уу, шин материал зэрэг шинээс хөгжсөн ажилсан келгасыг утхам нөхрөлн гүжрэх хөгжүүлжээ. Устрагч энерги, бодлогын чидвэр зэрэг эрхчин ажилсыг буужуулан ихтгчээ. Шинжан эх байлгийн том уран байснаас нь ажилсан хүчрэг горон зүг хөөрхийг акулна гэвэ.
1: Бид нэ энэ 5 жил. Шинжан радио телес хураан чимэн. Лиулиан жи болвол Гулс хотын Лиушин зээлд төрж өссөн хүн болно. Зээлийн өөрчлөлийн дээгшлүүлсэн ашигтай заптоколдод төшөглөн тэр эврийн хуучин хураагаан амьдлагаар ашиглаж, шивэ үндэснээ өөрмөгцөө зангуулын онцлогтой ардн уран сүсгийн бүүдлээр хэлж, соёл зугаслын хөгжлөлтийн хуучин зээлийн

0: олон тэмдэ олгсон үнэн буттай золжиргалыг гэрчилвэ. Ажилчи хоёр гараарын гэр байшингаа нөөршлөн энэ 5 жилд асрыхийн хөөрөлтөө болва. 2021 онд би энэ хураадаа наран дээвэрлж суудаг байсан юм. 2026 онд би энэ хураадаа захаалга тосхов болва. Юушинсэл үндэн 2020 онд улсын дөрний дэсн үзмжийн нуран болсон юм. 2022 онд анхдагчиг хэсэг нь улсын дэсн зугаацл сэлүүслийн зээл болсон юм. Гэвч 5 жилийн өмнө зугаацгчд эрэхтэй зөөхөн зүрх татчи, эргэн тойрч, кюмиг үлдэж чадахгүй байлаа. 2023 онд үзмжийн нуран дээгшлүүлэн өөрчлөх ажлыг эхлүүлж, 5 машин дэргэнэ зогсоол, 8500 өнгөрөө машин дэргэд зогсоох байрыг шинээс нэмж, гудамжийн замыг дан чиглэлийн зам болгон өөрчилж, 3 дугаар цагаргаас доторхийг шууд явган аялах орон болгова. Зам харилцаа Саатко улсанд кюмс үлдэхэд дуртай болва. 2023 онд Лёшин зэлийн зугаасгчдад сүрчилтийн хэлбараар нэмэгдэж, нийгмийн төргаас биднийг сул байгаа гэр байшингаа ард нуран сүүсийн бүүдэл болгон өөрчлөхдө зөргжүүлвэ. 2024 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр манай ардын уран сүүсийн бүүдэл эзэмлэлтэй нэгтлүүлвэ. Нэг бах хураа, 6 тасалга гийч нөөрэ, 10 ортой байж, би эхнөр болон төөттэйгэн хамт хамьяарвэ. Жилийн надагт бодж өссөнд цэвэр ашиг хонжор дулаан төвийн өнгөрөө төгөрг болва. Зугаасгчдгийг үлдэж чассны үндэн бас нэг зүйл байна. Даруу Юушинзэл энэ 5 жилд соёлын үүр амьсгал нэн гүн сам болсон юм. Баян хүрийн үзүүлгийн ордныг 8000 өнгөрөө тэгш дөрлж метр байсныг 2000 өнгөрөө тэгш дөрлж метр болгон өргөтгөж, баян хуур 800 өнгөрөө байсныг 8000 өнгөрөө болгон нэмэгдүүлж, бас тус газрын 13 утхурлын тоглолтын энгэ зээлд уран сайхны тоглолтын хөтөлбөр кемжлэн өрнүүлвэ. Өнгөрсөн дэ зугаасгчд ирээ зүрх татдаг байлаа. Ода баян хүрийн төгжим сонсч тоглолто сонморхож үзүүлгийн урнаар тойрох болва. Энэ хэдэн жилд Лёшин зэлийн худалдааны өрхөн нэмэгдээ 600 өнгөрөө болж, бас Бикулсийн 14 мүж хотаас ирсэн үйлс бүтээгчд энд дэлгүр нээж амьдрал үнэн буттайгаар сайжирж байна. Гудамжийн басл тэр гудамж боловчиг амьдрал маань адил биш болва. Би энд төрж өссөн болохоор Лёшин зэлийн дараачийн 5 жилийн илэнхий агсан хүлээж байна юм гээ.
1: Шинжаанг радио телесуран сүрүүлж, Лукагийн медальснаар болов. 10 дугаар сарын 11 өдөр гэртэл Шинжаангийн төмөр замын бараанаа зөөлтийн зөвөрлөн явуулсан хэмжээ хоор дүншүр орон төм тоноод гөрчээ. Нэдэн жилдгээс 12 өдөр урчлан хоор дүншүр тоноог нь их бомтыг шүпгэлвэ. Энэ жилээс нар Шинжаангийн аж ахуйдуу тогтун байхын дундуу урагш акулах тухай хөгжилтэн байдал илэржээ. Төмөр замын солон мочир 33 дайлдах бодлогын кирлэгчийг үргэлжлэн мөрдөнд огчээ. Хоор дүншүр 400 төм тоноог нь жилийн зөвлөлт сарын зөвлөлтийн хэмжээг боттоор улва. Олон калварын хамтарсан зөвлөлтийн нэг зохиолгын хуудсын дүрэм, нэг обдрлын ачхо обдрын дүрмийн зөвлөлт ба төмөр зам, зосмон замын хамтарсан зөвлөлтийн цэгээс сект гүрхгэ барана гүлгнэ үйлчлэгийг ихээр хөгжүүлжээ. Бүх төрөл калварын барана ирэлтийн нээлтийг акулва. Үнэ хамт ködө тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгэ. Пургна замын электрон худалдаанаа ширс үйлдэхнэ жигсгайлыг үргэлжлэн баялагжуулж, Шинжаангийн шин сургаг эдбараг газаран зөөрлөгө барана зөөлтийн селена гал тэргийг кевнжүлэн явуулж, Шинжаангийн кевнгийг газаран зөөрлөгө барана зөөлтийн селена гал тэргийг тогтунаар явуулж, ам буда хэмин бурдурыг газаран зөөрлөгийг тэнцвэртэй зохион байгуулж, цагаан эдбарана нэмэгдлийг 518 төм 7000 тонноо дэйчилжэ, адл хусантхас зуна 19.7 хуэр нэмэгдвэ. Нөөрсөн болвол төмөр замын барана зөөлтийн тогтуржулагч мэн, Шинжаангийн төмөр замын салам өчөр их гэмжэнэ барана шууд гөрггэ зөөлтийн үйлдэхнэ хангалгыг чангатгчээ. Төвлөрүүлгэ тархааху зөөрлөгэ системийг төгөлдөржүүлэн. Төмөр зам нөөрснэ урхэ. Цаглганай үйлдөр 3 талгсын хамтарцанай келварийг байгуулжээ. Көгжанго үлдөрл ба көгжанта үлдөрлдө кемжаба үн ханшигэ харилцан батлахыг хэрэгжүүлжээ. Нөөрснэ зөөлтийн кемжэнэ үндсэн байдлыг тосралтгүй ихтгэв. Хоор дүншир тоноо зөөлтийн кемжаагийн дотроо Шинжаангийн нүрсийг газаран зөөрлсөн кемжаа 8134 төм 7400 тоноог эзэлжээ. Адлах сантгасоо зуна 11.7 хуваар нэмэгжээ. Дундад улсын Тэмир замын Үрэмчин Топчанай бөлгөлөө

0: Лин хизгаард компани Баранаг бүлгэнэ ажил үйлсийн хэлтсийн үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах хэлтсийн дээд зохиол Мачаан танилцуулан гэлэхтэн. Зөвлөлийн хүчнээ батламжийг чангадагч Шинжангийн үрсийг газараан зөвлөлөхөй кепчаг дээгшлүүлэн. Дайлдах бодлогын гол тэрэгдэнд очих уу цэгтээ Баранаг бүлгэнэ ажил үйлсийн хэлтсийн шууд хамьярах хэлбэрийг хэрэгжүүлжээ. Хамтран зөвлөлжээ. Нэг өртөөд нэг төсөл хэрэглэхийг тохируулан тогтоожээ. Барааны ирэлтийг зохион байгуулах гээд бараа гаргахгүй тэргэнд очих уу тэрэг авчрах ба кэрэг. Тогтмол зөвлөлтийн шугам тогтоох зэрэг ажлын баримжааг дүрмжлүүлжээ. Төслийг төрөгдөхөн ботторуулжээ. Үр бүтэмж олохыг хамтар ахвуула. Шидрийн хуцаанд нүүрснэ дон өдрийн тэргэнд очих гэмжээ 7000 тэргэн байснаас нь дэмэгдээд 7800 өнгөрөө тэрэг болжээ. Нүүрс зөвлөлтөд засан замаар зөвлөлхийгээ төмөр замаар зөвлөлх болгон хөрвүүлэх. Тархаа зөөрлж байснаас нь цуглуулын зөөрлөхийгээ бүггүчээрээ нахвулжээ. Улсын энергийн амар төвшнээ хонгоолгийг ботлох ихтолыг күштэй батламжилваа гэвэ.
1: Шинжанг нарадын төлөс хураан сүрүүлжилэгч Янжуугийн медаснаар болвол 10 сарын 11 өдөр Еврэн засхурнаас ах дэлгүүрийн хилнэтэй хамьяралтын систем аж ахлуулын байдлыг ойлгох гэж аж ахлуулын гүшрэлийг намдуулж аж ахлуулын гүшрэгчхийг дэмжих хөтөлбөрийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Сах дэлгүүрчилсэн хуулж өгсөн, дэлхийж өгсөн төрөнөө худалдаа эзэмдэх орчин төрнийг бий болгох гэдэг дундо зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын үйлдлийг өргөлжлөн бадруулж, зах дэлгүүрийн амжирлын хүчин ба аж ахлуулын бүтээлч хүчийг хөгжөөх болва. Тус удаагийн хөтөлбөрийг лабдуунаар бутааруулахын тулд Еврэн засхурнаа зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын төвчө, Еврэн засхурнаа зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын системийн аж ахлуулын байдлыг ойлгож, аж ахлуулын гүшрэлийг намдуулж, аж ахлуулын гүшрэгчхийг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэхүй төслийг нийтэлж, зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын салаа мөчөр эрхийг кулажи суух байсныг санаачилгаас нь дурагш буух болгон хувирлахыг ахиулж, найрлаг унагштай бүтүү цагар хэлбэрийн бүх талыгийг хамарсан аж ахлуулыг дэмжих үйлчилгээ тогтцыг байгуулан бүрэншүүлвэ. Еврэн засхурнаа зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын төвчин яс чанарын хөгжлийн газрын хариуцлагат Луши Танчулын гэлэхтэн. Төсөлд эзэмнэгтийн байдлыг тодорхой ойлгож, аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг оновчтой хайж олохын хамтоо төвжирлийн цэгийг нэвтрүүлж, бүтүү цагаргаар хавсран туслах хэрэгтэй гэж шаардва. Бид орон, аймаг, шан гурван шатын аж ахлуулыг дэмжих үйлчилгээ ангийг зохион байгуулж, аж ахлуулын үйлчилгээнэ их дансыг байгуулж, буттай газраар эргэн явж байдлыг ойлгох, нүүрдэн ярилцах, ажил төрлийн байдлыг асуун ойлгох зэрэг арга хэлбэрээр дамжин, аж ахлуулын эзэмлэлтийн байдал болон хөгжлийн төвжирлийн цагийг бүх талаар ойлгоно. Бидэн зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын хүрээнтэг аж ахлуулд ашиг хүртээг төрөн бодлогыг, төрөн бодлогын тодорхой карт болгон эмтгэн дэгэлж, аж ахлуулд хөргөж өгөх, ажил төрөл хуваан ухааруулан ярих, төрөн бодлогыг шууд хэрэгжи төргөн эдүүлхийг ахуулахын хамтоо 123-155 ба код ширвж аж ахлуулд урх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин төсөл шаардлагын тусгах арга замыг саадко нэвтрүүлж, орон, аймаг, шан гурван шатын аж ахлуулын төсөл шаардлагын эх дансыг байгуулж, бүх ёбстуу бүтэц аграгийн хамьяралт хийж, аж ахлуулын хүсэл шаардлага бүхэн хариу тусгалтай, хэрэг явдал бүхэн бутааруултай байхыг батлана гэвэ. Энэ жилээс нар бүх орны зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын систем, эзэмлэлтийн гол зохицын орхтуу зөвшөөрхө, эзэмлэлт зөвшөөрхийн дөхм зүлхүү хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлж, нэг ёбдлыг дээр бүтэмж тагаар битээх өөрчлөлтийг күштэй акуулж, төвөгөлч дөрлдэг сахан хамгаалах тусгай сүлийн ажиллагааг лабдуунаар өрнүүлж, аж ахлуулын итгэмжийн айл төвшрийг төрөл хуваан хамьярахыг хүчлэн чангадах гэж, шинэр чинсаагаар тэнгэр уулд ашиг хүртээг үйлчилгээний айлын хөдөлбөрийг бүх талаар хамруулан өрнүүлж, хөвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн келвэрэн хөрвөлн аж ахлуул болохыг дэмжих, туслан дэмжих арга хэмжээ мод, Кос ширвж аж ахлуулд уржиг хинэн хамьярах үйлчилгээ өөрчлөлтийг ахуулах төсөл зэрэг ширс төрөн бодлого арга хэмжээгийн нийтлвэ. Удаа хүртэл 106 зүйлийн назгаа талын тодорхой хуудсыг бүгдийн дансан тэмдэглэх системд оруулж, байгуулах, хөөрөх, хүчингөө болгох, нүүлэх, хөвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн хэлбэрэн хөөрөлн аж ахлуул болохдоо нэг явдлаар битээхийг хэрэгжүүлж, цагийн хязгаарыг нэг ажлын өдөр болгон ахардах гэж, гүйкийг зүүнэ 76-6 хуваар багасгах ба. Шинжангийн хайхун нэрэмжтэй ажилласан эх орлуулалтын хязгаартай компани Еринка Захар

0: хэрэгчийн туслагч Люро Пин хэлэхдээ Заскин ордноос салаа мэжрийн дотно хавсралгүй байснаас биднийг зөрөгтэйгээр эх урлын зөрөгтэйгээр байрлуулж тухайлсан ажлаа зөрөгтэйгээр өргөдөхгүй болгов. Ардын амьдралын хангалгын хэлгээс нь аж ахлуул болсны хувьд бидэн бас хайхын хүрээлэн урнаа эзэнлдэг сайнар гээх эрчи зөрөгтэй болж орчис уусан худалдааны өрхийг тогтунаар эзэнхтэй дайшлана. Хийтнар хадгалан хэрэг хэлгээсэн гүйлгэнэ гол ажлыг улам нэг алхам кишүргэж үйлж Шинжаангийн аж ахуйн хөгжлөлтөд аж ахлуулын нөхөв хүчин чидлэг нэмэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран сурулжилгч Гомон Хүйгийн медальснаар болвол 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Шинжаангийн нэртэй чинэр сайтай газар зүйн бэлэг тэмдгийн үйлдэхнийг улсын яамн зөвлөлийн алан байгууллагад оруулан шилгэн нэлхгийг хөтлөрийг өрөмжт эхлүүлвэ. Тус өдрийн үдийнхэн Шинжаангийн онцлогтой Сэнэд Борагийн дүүртэл атсан төргөн гэргэлтийн дөрвөн машин тэргэн өрөмчаас эмх дараатай гэр гарч Бээжин зүг аялла. Шинжаангийн Шүмфэн нэрмштэй төргөн зөвлөлтийн хязгаарт компани Дээд Эрэнхэй Закрал Ли Шу Го сурулжилгч хэлэхдээ тус удааны хөдөлгөөрийг Шүмфэн нэрмштэй төргөн зөвлөлтийн хязгаарт компаниас үйлдэхнийг зөвөрлөх эргэлтийг баттамжлах ажлыг хариуцна. Бид нь Шүмфэнгийн Бүх Шинжаангийн Баранаа гүйлгэнэ турт төшөглөн Батламжийн ажлыг сайнар хийж, агарын зөвлөлт хуурай замын зөвлөлтийн арх гэлбэраар бүкёвстууд авч, үйлдэхнэ чинэр чингсгайг хамгаална гэвэ. Шинжаангийн нэртэй чинэр сайтай газар зүйн бэлэг тэмдгийн үйлдэхнийг алан байгуулгын шилгэн нэлхгийн хөтлөртөө оруулж, сүлжэнэ бус аргаар шилгэн нэлгэж, гэлгэрүүлэх ба сүлжэнэ электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэх гэхийг үйлдвэрлэх арх гэлбэраар дамжна. Шинжаангийн чинэр сайтай онцлогтой үйлдэхнийг дэлгэн үзүүлж, Шинжаангийн сан үлдэхнэ нэрт тэмдгийн нийгмийн нэр алдаршлыг өргөдөх гээ болно. Шинжаангийн шуудны хамяарлын төвчөнө Зохтэлгүрийн кинт хамяарлын газрын дарга Рэншин Юн хэлэхдээ тусуда даачлан зөвөрлсөн газар зүйн бэлэг тэмдгийн үлдэхэн ба онцлогтой үлдэхний 39 зүйл байж голду оксугын алим корлин кедим алтай хүн хөтэнэ чивг зэрэг байна. Тус хөдлөрээр дамжин Чинэр сайтай онцлогтой үйлдэхнийг нэг сайнаар дэлгэн үзүүлэхээр барахгүй бас Шинжаангийн үйлдэхнийг шин сургагаар хөрөгө. Төргөн гэргэлтээр кодо ажахуугийн туслах уу нэр тэмдгийг нэг олон гүмдө таньлна гэвэ.
0: Шинжаанг радио телесхоран чимэн. Шидрэ 24 тонна Эквадорын Кэлдасын өмнөд Америкын цагаан сам хурхайгийн ерөмчин ерэнгайсан гайлын батлагт орондоо үргэжтэйгээр зөөвөрлөн авчирва. Энийн Күрэлэн орн анхтчууда Кэлдасын өмнөд Америкын цагаан сам хурхайн гайлын батлагт газадаас оруулах тухайлсан ажлыг бутарлсан явдал болно. Гарамд авчирсан нэг хэсэг Эквадорын Кэлдасын өмнөд Америкын цагаан сам хурхайгийн Күрэлэн орнд зөөрлөн авчирснаас хоор бомбын захиргаана бүк юпсын хинэлт хамьяалт дор хийтнэр хадгалан кэрк хэлгээсэн байцаан шилхгийг биелүүлснэ хамт Гайлын батлагт кийтэн хөмөрөгд уруулан хадгалва. Өнгөрсөнд энэ төрлийн газадаас уруулсан усны гаралтын олонгийн бүсэд бомбт бомбын гар хүчлэл битээж гайл тушаасны дараа тэгээд Шинжаангд дахин зөөвөрлөн авчирх чихэлтэй байжээ. Доуда жаачин нэрмжт олон улсын арилжаана хазгаарт компани Ерэнхэй Закрал шүүтгээд сурулжилгчдээ хэлэхтэй. Энэ удаа бидэн Гайлын батлагт орноор дамжин шууд урдаар өрөмжтэй зөөвөрлөн авчирж, тэр цаг гайл батлва. Бидэн буурлуулах үед дахин бомбын гайл ба өртгөн нэмэгдэл гайл тушаана. Сүүлийн хугацаанд бидэн бас Кэлт, Самхорха, Наймэлжиг залгаагаар ерэнгайсан гайлын батлагт орондо зөөвөрлөн авчирж, Бүгшинжаангийн альва газарт явуулна гэвэ. Хийтнар хадгалан кэрк хэлгээсэн барана бомбтар өнгөрүүлэх цаг хугацаанаа өрөвтөмштэй дээр шаардлагатай байхдаа чиглүүлэн. Өрөмжи санжийн бомбын захиргаа үрчлэн аж ахлуултаа ажлаа залгуулдуулах кинэ хамяарх ёпсыг шилдэгжүүлэн. Барагийн дээр битэмжтэйгээр тогтоолд нийцүүлэн оронд оруулж хадгалахыг батламжилва. Өрөмжи санжийн бомбын захиргааны кинэлт хамяарлын 3 дугаар салан дарга Хоуканви хэлэхтэн. Саадко нэвтрэх зам гаргаж, тусгай күм тусгай ажлын байр байршуулн, аж ахлуулын газадаас оруулах кир кемба, бомбтар өнгөрүүлэх хуудас баримтыг кинэн харгуулж, өршлөн ирэмшин мэдүүлэх, гарагт дулаан өдөр, өдөрт 24 цагаар өршлөн болсож бомбтар өнгөрүүлэх зэрэг, бомбтар өнгөрөхдө дөхөм зүлэх олон зүлийн ар хэмжээг тасралтгүй шилдэгжүүлж, ирэмгц өнгөрүүлж, дээр битэмжтэйгээр зөөвөрлөн явуулва гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуранчмен.

0: Шидр улсын голдлогтой судал нээхээ төлөвлөгийн туслаг, ширхлэг, тэжээврийн бүгдийн хэрэглэгийг хэлбэрийн Көвингийн шин төрөл зүйлийг сунгун боожлох гээд дээр битэмжтэйгээр тарж боожлох уу мэрэгжлийн төрөл зүйлийн бинтванд буттай хураалтын гаралтыг нь кемж бай. Энийн тус төрөл зүйлээс нэгэнтэй шатвийн чинартай үрбитал улсныг харуулж байна. Бинтвана 1-р шиг нь 10-р тана гаралтыг кемжгээ тухайн царанд тусгай мэрэгжлтнэ дугуулан Шинжангийн Тармин гол нэрэмжтэй Үрийн үйлсийн Хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани тарсан 300 мө үлкэр үзүлгөө тарилын газраас 5 үлкэр үзүлгөө цэгийг тукаалдлаар сунган авчи гаралтыгын кемжжээ. Тухайн царанд буттай хураах күндигийн кемжжээ нуглан бутхаар дамжин. Мүү бүрийн үртэй Кевингийн гаралтын 603 кг болсон мөртэн. Дээр гаралтай үүрэг элэг онцлогийн тоо мэлрэлтэй болсон байна. Шинжангийн тараалангийн шинжилх ухааны Кюрэлингийн Кевингийн судалгааны газрын судлагч Ли Шөйвэн танилцуулан гялгтай. Үүрэг нь агуулгдсан 146.25 хэвдэг хэрч болно. Бидний үсгээр энэ төрөл зүйлийн үүрэг элэг ба дээр гаралтай туслаг ширхлэг тэжээврийн бүгдийн хэрэглэгийн онцлог шинжийг бүрдүүлв агив. Көн болвол ширхгийг тусна агуулгдц. Үүргийн бүгдийн хэрэглэгийн чихл ажахуугийн термил мэн. Гэвчгээ туслаг ширхлэг тэжээвэрд ерэнкалин ашиглахуу давулгийн гүйцэд бадруулгдсан гоо байна. 2024 онд Шинжангийн тараалангийн отор хагарлуултын шинжилх ухааны Кюрэлин төрөвчлэн манай улсад туслаг ширхлэг тэжээврийн бүгдийн хэрэглэгийн Көвингийн шин төрөл зүйл дутагдж байгаа күчиртэй асуудлуудыг чиглүүлэн туршилт гэж судалгаа өрнүүлвэ. Шинтамийн 7-р номертийн дээр гаралтай үүрэг элвийг давлгаараа туршин дэлгэрүүлгээ төрөл зүйлээр сунгагдаж тус төрөл зүйлд бийдүү замшлуураар нарилаг тарих. Услахгоогаар тарж ус туслуулан чийгтүүлэн соёолуулах уу, бузрдлгоогаар сэргээлэн эзэмтэх. Ус бордуурыг нэгс сухчлуулах зэрэг дээр битэмжтэй тарж буужлах уу мэрэгжлийг төлөвлөрүүлэн хэрэгжилжээ. Сайн үргийгээд сайн аргыг ижбэрдүүлэн уусцуулахыг биелүүлжээ. Их талаагаар дээр гаралт болохдоо мэрэгжлийн тулаарлах хангасан байна. Шинжангийн тараалангийн отор хагарлуултын шинжилх ухааны Кюрэлингийн Көвингийн судалгааны газрын намын үрийн шүүжи Дарго Шезунмин илэрхийлэхдээ 3 жилийн тармилын газрыг ажиллахаар дамжин Көвингийн төрөл зүйлийн дээр гаралтай тувам Көвингийн үүргийн агуулгдсан дээр болжээ. Энэ жил нэгэнтэй Шинжангд 3 түмэн 1000 мө үлкэр үзүүлэн тарва. Төрөл зүйлийг туршаад амжилт олсын Шинжангийн Көвин ширхгийн дан гагцоо гол үйлдэхэнтэй байснаас нь ширхгийг Көвингийн үргэгээ хоёр гол үйлдэхэнтэй болжээ. Дэстэвшгийг акулжээ. Көвингийн ажилсын Урашкийн дөрөлт хүчигэ улам нэг алхам дэгшлүүлвэ. Шарбурцкийн үүргийн Крылцко талыг нөхөрүүлсэн Көвингийн үрийн үүргийн ажилстчгэ нэгшин нэмэгдлэн цаг болох юм уу? Тусна чинэр чин сайн асуудлыг шийдрүүлэх тэжээврийн үүргээр мал аж ахуйг хөгжүүлэх ба эргэжтэй эрүүл мэндийг хамгаалахдоо хэрэглэх Кэмэл үргийг хангалах талаар цөм Осрикке долд күштэй юм гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизхран сурулжилгч Яан Жүгэн медаснаар болвол шидр ерөмж хот орон сүүсийн нийтэн хурамдлагын мянгаар арт ашиг хүртээг шин төрөн бодлогыг нийтэлж орон сүүсийн засал шимгэлд хэргэлкэр гарган авах аху байдлыг шинаас нэмэгдүүлэн нийтэн хурамдлагын мянгаа хэргэлкэ хүрээ гэвчээгийн өргөтгөвэ. 10 сарын 18 өдрийн үдийн өмнө Сургуульжлагч Ерөмжийн Орон сүүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөнд хамьяралтын төвийн Тэнгэр уул районы хамьяралтын гэлдсээс Чөйгөн ус олон төмөн хурамдлагын мөнгийг орон сүүсийн засал шимгэлд хэрэглэхээр гарган авахд халсан ажлыг асуун лавлах ба битээхэр ирснийг олж үзвэ. Ерөмж хотын нарад Ван Минжуу гэлэхтэн ард төлийн нэхэ ашиг хүртэвэ. Би сүйлжин хугацаанд орон сүүсэн засан шимгэлхэр дайсан болохоор эн мөнгийг хэрэглэж нэг хэсэг дараасан көнгөрүүлж чадахулваа гэвэ. Тус удаа буттаарулсан орон сүүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгийг засал шимгэлд хэрэглэхээр гарган авах шин төрөн бодлогыг 10 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн жинхэнэ хэрэгжүүлж гүшинтэй хугацаа нь 2 жил болно. Хэрэглэхэд үеийнхэн ерөмжийн орон сүүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгө тушаан хадгалуулсан ажилт нь ажилчин болно. Хэрэглэгийг хэвчээгийн зөвхөн ажилт нь ажилчнаа Шинжангийн орны дотор байх Евран суух орон сүүсийн төрлийн орон сүүсээр хязгаарлана. Ерөмжийн орон сүүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгө хамьяралтын төвийн цуглуулан нийлүүлж хамьярах Саландид дарах Ван Тянтян илэрхийлэхдээ төрөн бодлогодо гарган авах мөнгө тоо битэхэд автамж удаа зэрэг гол байрамжааг тодорхой найрлагжуулжээ. Ажилтан ажилчин тус хүмүүс гээд

0: Хүйна хан нөхөр буюу хамтын өмчлөлийн эрэгтэй Күмин Зөөхн адилын нэг иж Эвран суух орон сүсгийг 10 жилийн дотор тус бүр нэг удаа гарган авчи засчи чимгэлэхтэй хэргэлэхтэй хзгаарлана. Гарган авчи болох мөнгөний тоогийн байрлагын талбайн тэгш дөрүүлжин метр бүрдөө 8300 төгрөгөөр харгуулан бутх мөртэйн хамгийн дээрдэн гарган авч болох мөнгөний тоон нийлээд 10 төмөн төгрөгөөс хэтрүүлж болохгүй. Олондо сануулхын нэг иж орон сүсгийг 10 жилийн дотор нэг л удаа эрэмшиж болно. Орон сүсгийн бүс хэлбэрийн худалдааны дэлгүүр машин дэргэд зогсоох байр зэргийн энхө тухаалсан ажлыг битааж болохгүй гэвэ. Тэрэн бодлогыг нарилг онцтойгоор бутааруулж ашгийг хэрэгцээтэй олон төмд шууд хэрэглүүлэхийг батлахын тулд цус удаагийн шин тэрэн бодлогод тухаалсан ажлыг битаахт зөв шарын уруулах нөхцөлийг тодорхой тогтоож тогтаалд нийцүүлэн битаах байдал ба хзгаарлах шаардлагыг тодорхой тогтоон тухаалсан ажлыг битаах баримжааг улам нэг алхам дүрмжүүлвэ. Ван Тентиан гэлэхтэн дорах 3 зүйлийн байдлын аль нэг зүйлд нийцвэл бүр битааж болно. Юуны төрөнд эрэмшигчи Шинжангийн дотор шинаас байгуулсан таварын уран сүсгийг хулдан авахдаг хэрвэл таварын уран сүсгийг арилж алах гэрээд тодорхой тэмдэглэсэн тушаа нөхсөн өдөр буюу үл хөдөлгөө хөрөнгөний эрхийн өмнөл улсын өдрөөс эхлэн 5 жилийн дотор гар гүйцэтгэл битэж болно. Хоёрдугаарт эрэмшигчи Шинжангийн дотор гар дамжсан уран сүс хулдан авахдаг хэрвэл үл хөдөлгөө хөрөнгөний эрхийн өмнөлгийг олоод бүхэл 6 сараас дээш 5 жилийн дотор болвол засч шимэлхэ мөнгийг гарган авч болно. 3 дугаарт эрэмшигчийн Шинжангийн дотор эвран суух орон сүстэй байж үл хөдөлгөө хөрөнгөний эрхийн өмнөлгийг олоод 10 жилаас дээш болсон байвал засч шимэлхэ мөнгийг гарган авахыг битааж болно. Эрэмшигчи болон хан нөхрийн орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгнөөс ээлх буюу Дэм хүүхтэй зээлгийг хариулж дуусгасан говлбол гарган авч болохгүй. Тогтоолоос зөрсөн гаргаж авсан тэмдэглэлтэй байгаад гаргаж авахыг хязгаарлсан нэрст урсан байвал битааж болохгүй гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран сруулжилгч ЮК-гийн медальснаар болвол 10-р сарын 10 өдрийн үдийн өмнө Дундуудын Китэд эмэмлэгийн нийкэмлэг Дундуд улсын үндэстнээ эмэмлэгийн нийкэмлэгээс голлон эрхэлсэн 2026 оны Илж нухлахуу заслын эрдэм шинжилгээний суулцааны оны хурал өрөмжт хэгдвэ. Тус удаанаа хөдлөрийн нэг гол зөрилдөттэй хурлын царан ба дөрвөн зэрэгцээ хуваар хурлын царангийг үйлдүүлсэн эрдэм шинжилгээний суулцааны байршилд бөө болгожээ. Улсын дотоодын олон нураалсан тусгай мэрэгжилтэн гол зөрилдөттэй мэдүүлт гэжээ. 57 тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн тайзанд гарчээ тусгай сэдэвтэй хуваалцаа хэвэ. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн китэд эмнэлгийн дээд сургуулийн номын хураан гишүүн дээд дарго Лүжүн Чан хэлэхтэн судлын ярилцжээ зөвдөлцөх сэдвийн илж нухлахуу заслын баримжаанаа байгуулалт хийгээд гэрчээ зурмлахуу судалгаан туучилсан оюнжигсан илж нухлахуу заслын үр бүтээлийг хөөрөлөн хэргэлхэ залуу чидвэртний кэмжүүлхэ зэрэгэ альвал чиглэлийг өргнээр хамарва иг хурлдоо нийтээ 97% эрдэм шинжилгээнаа өглөл ээлсжээ. Шидрэн жилээс нарко улсын дотоодын илж нухлахуу заслын суур судалгаан эмчилгээний үйлдэлэг үндэстнээ онцлогтой илж нухлахуу засал зэрэг курантхэ хамгийн шин судалгаанаа үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Дараачийн шинжилгээний салаан шинжил кохоны судалгаан болон эмчилгээний хөвөрөлтө чихэл эрдэм шинжилгээний

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкри харт бичгэн найз нар минь сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр, гаргийн өдөр. Синжангийн радио телевиз хороо Монгол хэлнэ радиогийн цомрлогийн мишэл нэвтрүүлгэн клэнапт сонсхийг өгч байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Цомрлогийн мишэл нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хороо Solution-ийн шин сүүчлэрийн хэрэглэгчийн үйлчлэр Сергар нэвтрүүлнэ. Сонсогчид маань эргүүлэн сонсч болно. Бичгэн найз нар маань Авиштагаан хамтдаа анхаарлан хандуулаарай. Жадивэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа? Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлан хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа? Хамтдаа сонсъя.
0: Харт бичгэн найз нар минь сургуулийн крана дотор газаг сүрэг зайн дугаар маань иклээ. Өнгөрсөн жил мөртөө малтаж гаргасан 88,850 дулаан түүхийн дурсгал зүйлийг Бөгшинжангийн 41 музейд шилжүүлэн тушаах болов. 2026 оны Шинжангийн хүүч судлалын үүдлэн малтаж гаргасан түүхийн дурсгал зүйлийг шилжүүлэн тушаахын ёслол Шинжангийн хүүч судлалын өлкөр кевин камерагд явагдаж 5,590 дугуйлан нийт 8,850 дулаан түүхийн дурсгал зүйлийг Бөгшинжангийн Альвашатын 41 музейд шилжүүлэн тушаах болов. Тус удаана шилжүүлэн тушаах ажлыг улсын түүхийн дурсгал зүйлсийн топ жагсаалаад иж Евраз асхурна соёл ба зугаацлын тэнхим Евраз асхурна түүхийн дурсгал зүйлийн топ жагаас гол нэрклвэ. Тус удаа шилжүүлэн тушаах түүхийн дурсгал зүйлийн 10 жилийн алхслын нэг. Тархалтын газар орн өргөн, материалын чинэрийн олон янз, багжин келварийн баялаг байва. Түүхийн дурсгал зүйлийн 10 жилийн Кюрл зэвшгийн үеэс мин улс, чин улсын үе хүртэл байж, малтаж гаргасан үлдэгдлийн төрөл зүйлдэ эртнээ өнгөн,

Эртнахуутийн бүр багтаж, Бүгшин жангийн алуа газарт тархаж байна. Түүкийн дурсгалт зүйлийн материалд вар, сис, төмөр, алт мөнгөн, чулуу, ясан нөөрсэрэг багтаж, өдөр тутмын сав кэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн багч кэрэгсэл, сэвшиг тоноглол мөрнай кэрэгсэл, жоос, күүкэлдай, сүүд кисах чимэглэлийн зүйлсэрэг олон төрлийн эд бодисыг хамарчаа. Эдгар Түүкийн дурсгал зүйл болвол дундад улсын үй-үйн төвийн засгийн эркин Шинжангийн газар орond харьяалалын засалт хэрэгжүүлсэн эркэм нандин гэрчлэл болохгүй гэд бас дунддын болсна олон нэштэй нэг цогччихсэн. Өргөн дэлгүй Багтаан Шингасник судалж тодорхойлон тайлбарлахад буттай бодисын материал хангасан байна. Төс удаа болуу Шинжангийн хууч судлалын уудлан малтаж гаргасан Түүкийн дурсгал зүйлийг шилжүүлэн тушаах ажлын Түүк нас нарк, Түүкийн дурсгал зүйлийн хуваарлалтын тоо кемжаагаар хамгийн олон, кепчаагаар хамгийн нэг, холугтах кепчаагаар хамгийн өргөн, төрөл зүйлээр хамгийн баялаг нэг удаа байж, 2024 оны 11-р сард гахц удаад 1823 дугуйлон нийт 3175 Түүкийн дурсгал зүйлийг шилжүүлэн тушаасан тэмдэглэл Астаппа. Эврэ засхурна Түүкийн дурсгал зүйлийн топчана намын өдөртөх дугуйлингийн шүүжи, топчан дарга Лижүн танилчлан хэлэхтэн. Энэ 8857 Түүкийн дурсгал зүйлийн цаг үеийн дестаралын бүрэн бүтэн, соёлын агуулгын гүн сусан, газар орна бүркэлтийн өргөн дэлгэр байж, Бүгэр шана күйг шихар эртнахуутийн бүйр, күчахуутийн чүнгтэй индүн бүйр, чарчан шана лайлилак бүйр зэрэг зүн өнгөрөө бүйр асмалтан гаргаж, шитрин жилас нарк тэнгэрүүлийн өмөнхөт биеийн хууч судлалын ажлын хоур нандан үрбтал болна. Тусудаа шилжүүлэн тушаасын Шинжангийн хууч судлалын мартаж гаргасан Түүкийн дурсгал зүйлийг шилжүүлэн тушаахыг Кевин Жүлк, их байлгийн токролултыг нарилаг ономжтай болгох акцийн алгасан чихэл алхан болна гэвэ. Олон жилаас нар Шинжангийн Түүкийн дурсгал зүйлийн хууч судлалын судалгаанаа газар, хууч судлалын мартаж гаргасан Түүкийн дурсгал зүйлийг Кевин Жүлэн шилжүүлэн тушаахыг Идукатаа хүлж, Түүкийн дурсгал зүйлийн эх баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулж, Алва музейн дэлгэн үзүүл кэркэмжааг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Сонирхолтой бичгэн найз нар маань энх завшааг бичгээ алдаарай. Тэргэн аавэштэйгэн хамтгэрч, үнэн байдлыг нь ойлгаарай.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аль үндэстэн дундын инстна их гэрбэлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлши учрин мана думдчёт эдлхэ самар сам хуудурта хари тана америкачу урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Зунгланшаа өг аав нанжинд төржа энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Мянлунпин 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсруунгүй эзэмшиж, түнчдүн жаалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгосон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Харт бичгэн найз нар минь, нэвтрүүлэг маань үргэлж сайра алдар зүйтэй кэмсийн үлгэр дугаартан күрэдэрлээ. Өнөөдөр олондоо Сычуан мужийн Яан хотын Тэнчэн Шэна, олондоо Икаугаа гэж дотнаскаар дуудагдсан Ахмад Китэд эмэлгийн нэмч Чанхай Жүнгнастнай үлгэрийг хуалцъя. 2025 оны 5-р сард Чанхай Жүнг Настан 9-р хугацаанд Бикусийн бүстийг хавсрахаар жиргалан болгосон Ёсмаралын жишээчээр үнэлэгдэв. Чанхай Жүнг Настан 1944 онд Китэд эмэлгийн сурвалжилт гэрте төржээ. 15 настай тэр жил бүсэдгүйгэд бас сургуульд суралцаж байхад тэр эклэн Эврин Гэренан баг эмэлгийн газарт бүсэд өвчилж эмчилж эхэлжээ. Тэр Гэренан Китэд эмэлгийн яс барих гар урлуулыг уламжлан залгамжилж, гарын аул гарын хугаарсан ясыг үг байрандын оруулж, дахин хавчур хавдсаар бэклэн эмжээ. Энэ ч гар урлуулыг тэр бас тасралдгаа сэтгэн сайжруулж, чин өгтнэ баг хавчур хавдсаар бэклэг аргыг гахцаар нь үйдэн гаргажээ. Үгийн мэс засалхийг чихэлтэй байсан маш улан ясын хугарсан өвчтөн түүнэ аргаар эмнүүлээд мэс засалхийгээр эдэгжээ. 1975 онд Чанхай Жүнг Бүккүмсийн санаа нас гасаагүй нэг тогтаалыг гаргаж, дээд сайс нь уламжилсан эмэлгийн газар ба эм жоран бүгдийн үн төлөргагаар заскын урдд хандуулжээ. Тэр жил тэрэ 31 настай байжээ. Эмэлгийн газар болвол чин өгтнэ хэдэн үеийн кэмэсний сар ирсэн эв болох бүгэд эмин жорын өвөг дээд сас уламжилж ирсэн эрдэн болох юм. Хүчин үгээр хэлвэл тэрийн сөөкн гэрийн кэмэстэн уламжлахаас биш газар нь уламжлахгүй амин гол болно. Гэвчгээ Чанхай Жүнг хандулна гэж хэлсээр хандулжээ. Тухайн жилийн тэрхэ баг эмэлгийн газар сүйлэрийн

Танчин шана китэд эмгэн хура болон кэгжич ода Сычуан тавидын газар урнаа 50 кэдэн 12 шанды үйлчилж жилдан 27 түмэн нэнгэрэг кэмэн ода күлэн апч уншилж гурбдага дэсэн кэгэгчин зэргийн китэд эмгэн хура болжа. Тэр бас зөөкэн гэрин кэмэстан уламжилхас биш газарын уламжилхгүй гэхгээ дээдсэн сургуулийг эвдэж гэрин уламжилт эмэлгийн мэрэгжлэн ясна салана дөрөнсөн жирэн нөнгөрөх хөөч үингстэн зааж өгсөн байна. Тэн чон шана гихтэд эмэлгийн хураад чонхуай жүнгийн дугаар ухад зөөкэн нэг төгрөг мөн төлнэ. Тэр мөртэн энэ нэг төгрөгийн үнийг нэгэнд 17 жил баримтлж. Үнээс өмн дугаарлах затлын үнэндээ зөөкэн 50 мөнгөл байж. Компьютерийн системд 50 мөнгө оруулахын аргага болохоор тэгээд арга бус нэг төгрөг болгон тохируулжээ. Зөвхөн энэ нэг зүйлээс 2023 онд даруй өвчтнийг хавсран 180 төгрөгийн эмэмлэгийн зардал арилж өгчээ. Чанхуай жүн өвчсэгтэн ирээсэн суудаг га дадгалтай байв. Ажилд гарсан тэр цаг мөчөөс нэклэн тэрэ нэг жисэн зогсож ажилдаг байна. Зарим күмэн түнэс, юунд сүүж байгаад өвчсдөг бэй гэж асуусан тэрэ. Зогсож байгаад ажилхад нэн дөхөн бөгээд бас нэн цаг ариулна. Тийм өртэн өвчтэнд авч хэлвэл эмч зогсож, өвчтэн сүүл, өвчтэнд таатай санагдаж, эмч түүнийг чихэлжилж байна гэж өвчтэн үздэг гэж хэлжээ. Хэдүн 10 жилийн турш удаан жил күчлэн ясыг байрандын оруулж эмчилснаас болж түнэ хоёр гарын үе гишүүнийгнтэй илэрхэ гүдэж. Нэг жил уулархаг орнаас ирсэн нэг өвчтөн мөрүнж кэлэн шархтуулсан боловч цагдааруудын эмнүсэнгүйгээс болж бүлчингийн илжирч ясын бүр ил гарчээ. Бүсэд эмч үзад бүр мөчиг кэрчгээс ундаан аргагүй гэж хэлжээ. Гэвчгэ их гавга чанхуай жүн харин ургасангүй байна. Тэр дээд сас уламжилсан нүүч зорийн хан дэмиг газаан түркэж, гарын авлагтай хамжилт цулун байранд нь ургалжээ. Игээд кэдүн сарын дараа тэр өвчтөн кэлэн кэрчүүлсэнгүй амартан бас дакнас бус согсжээ. Алдар сугалж вэйвэй тухан жил, гэнст бор материал цуглуулахтан санаамсаргүйгээр бүтрэн унж ясын хугарсанд бас чанхуай жүн гарын авлагаар анхалхам уншилсан байна. Игээд үрдөнгийн сүйлээрийн кэлгсэн айкс цацрагийн байцаалтын үрдөнгтэй бүрмсэн адил болж 10 өдрийн дараа вэйвэй сохсч алхаж чадах болжээ. Өдөр бүрийн хар өрөнө 5 цагт өр цайгаадгаа байтал нэг эцэн кат турунха настан кэлтэр гүнж танчин шана китэд эмлгэн хуран үйдэн дилэрдэг. Үйдэг нээж шүмөр асааж угаагад батал цасан цагаан цамцаа нэмсэж хан дэм хавчур хавдасыг нэг нэгээр сайхан тавьж дараа нь уншлах тасгийн үйдэнд намжим зогсож нэг дугаар өвчтнээ эрхийг күлээдэг. Энэ датгалыг тэр 26 жил баримтласан байна. 2025 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр 9 дугаар хүцаанаа Бүкүсийн ёс моралын жишээчин Шангнулулгах ёслол Бээжинд явагдав. Чанхуай жүн уншлах тасгад күлайж байсан өвчтнээ нь өрхөж чадсанга болохоор Шангнул тушгаар күрсэнга байна. Тэр өдрийн үдийн өмн тэр зуршил ёсаар үйдэн нэмэлгийн тасагт өнгөрч залгаагаар 44 өвчтнийг уншилжээ. Түнэ ковийн түүг орлон шангуул тусах тайз гарч ажил чаддгал юм болвол кулан авч уншлахыг баримтлана гэж аумийн үргэлж хэлдэг гэж хэлжээ. Чанхуай жүн настнай үлгэрийн бидэнд нэг күмэн нэг сайн юбдал кэкэм бэрк юбдал биш. Харин нэг насаран кэкэм бэрк гэдэг ёс учрыг хэлж өгвө. Чанхуай жүн 15 настайгаас наваад 80 кэдүтэй болох гүртэл өвчтөндөө өвчсөх явдлыг 26 жил

хэвэ. Тэр дээд сас уламжилсан эмэлгэн газар болон эмин жоран улстан хандвэлж, насан туршдын сүрсэн зүйлэн дөрөн зүн жирэн нөнгөрөг хүмэнд заажигч, насан туршдан ядуг хүчирдэлтэй өвчтэнд 50 хэдэн тэмэн тэгэргийн эмэмэлгийн задлыг хасч келтрүүлвэ. Тэр бидэнд, үнээр сүркакүмэн тэнгэр газрыг донгсолгом их ёбдал кэк биш. Харин бусад керекцаатай баг ёбдалыг нэг насаар нь нарин кинамга кэк ёбдал болохыг мэдүүлвэ.

бусуудаа намайраа сайн уран өмчлөх царгал холваа, үзэгдэлтэж өжиг, ядхан хавсарлах зэрэг, улан нээстэг хэлвээрээр дамжин, дундын шилдэг уламжилт, соёлог ухлаа шаяарн, уран нутг нь унсалта, органагар хусал сулж, шаяар сайн алив нэснэ, улан тэмнэ, цуг бадрангу, өөлн давжсан, уян санаана дэрс байдал ба, гэр улсын гүн зон, хайр сэтгэгийн гүйс сэлэрүүлсэн байна. Дараалтандуу шаяар сайн, бих хардаар нь ном мушхан агуулгатныг эргүүлжилэн гүнзгаа уудалж, сүмдэг зохиол нь уран өмчлөх, ном өмсөн төрөглөө нь хуваалцах зэрэг, улан тэмнэ авсжи сонирх дуртай, соёлоор артуу ашгур тайх хөлөрийг кевинжилэн өрнүүлж, анивнэс нь улан тэмнэ, уйна ба, соёлын амьдралыг тасалгаа баялагж уулж, шаяар сайн, дээр асын дах хөвжөлтөй, уян санаанаа хөлөгшгөш нэгтрүүлнэ. Сонсгон раа шидар. Турпан агаташ гэсгэн хуурмүн дэгсэн 58 нэж, үйд намурдан хэсайлын ширай самдлийг

0: Өкрөм ахыг булгаата тавгүл шираад гарах гүртэл 8000 дулаанзун жирэн цаг хэрэгждэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Нум дутун болуусн утуудан уламжлахта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын энэстнэ бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.
4: Иргэн сонсдоо, ода Бекулстаган Тэнгэр улсын өркөгтийн Гэр улсын хайр сэлэх дугаараар нь олондоо. Най гарсан Алтан хаан Ван Гүжин Сизэр Алтан байс сэтгэлээр нь нэг хутагт улаалсан үлгэрийг ярьж өгье.
5: Би Экулстаган Тэнгэр уулын өрх хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
4: Най гарсан Алтан хаан Ван Гүжин Сизэр Алтан байс сэтгэлээр нь нэг хутагт улаалсан. 1958 онд Ван Гүжин Шинжаанг хутби шана хутби болгосна. Шонгчон нийгмийн төрөгт хөрмөлж иржээ. Тэр ухла улан үндэсэн төлөрн сүйрсэн хураа болно. Хосиал Нияз хаан эвчлээд өрэсэн биеийн дам мөрчий эрэгтэй нөхрийн залуудаан эвчнээр нас барсан байгаад ерх хөхтөн бэр хажуудын байхгүй ганц харам суудаг байв. Ван Гүжин твинэ гэрийг нь ахуулж хувцхан нэрийг нь угааж хоол будааг хийж 10 шахуу жил харгалж ирсэн байна. Нияз хаан твинэ гараг атгах шиг хэлэгтэн. Эвчлээд ийм олон жил боллоо. Чи надыг харгалсаар ирсэндэ таалаглаа. Чи бохло даруу Алтан хаан юм гэж. Үйгэр хэлэндээ Алтан хаан гэдэг нь Сизэр Алтан мэт сэтгэлдээ кем гэсэн утгатай юм. Твинэс хойши энэ нэр нь Ван Гүжиний нэг насанд нь дахалдаж явсан байна. Жир өнгөрөж хилэн турши тэр Кенанкинд хүчтэй ухлаа тэр Кенанкинд хүчи хавсардаг. Тэр юм хуйнаар 300 шахуу настан ба гертэн үлсэн күйгдэг үн төлөргүйгээр харгалж 16 нас ашт ба зэмжигдэг утгасаагаар хавсарн тусалж вина доторхот дулаан энчин бэлвсэн нас ашт твина харгалзлаар ютла насан амар 50 өнгөрүүлвэ. Хуурмын нарны унд хушаал Чинжаг нь эрэгтэй нөхрийн гэнтэй тархинаас нь цусан гарч утгасаагаар кетаард урсан до Ван Гүжин өдөр бүр ирээд хариуд 6 км явж твина гертэн гэрч халуун нуур багсан татсан гурвда кегад кургад өгч твинта зууг дэлгдэг байв. Удаа Чинжаг сандурна үйлхэн ангин дээд дарга болсан байна. Твина давхуулгаар Алтан хаан сандурна үйлхэн ангин нэг кимнэ бат баримтлаас нь хуар ээж нэйфэн машин дэрнэ анги зэрэг нэгзэн далан дэрн салур багаан гин тэм кэм нуруусхо болж хүрээд алвын дэснэ 20 гэдэн тэм нь улан тэмд ашгүр тайсан байна. Твина үлгэрийг Алтан хаан гэхэ кино болгон шилэрсэн байгаад Сизэр Алтан мэт сэтгэл гэхэ Шинжаан дүүрлэг нь удагийн шижөөж болгон найруулан зугааж. Хуурмын 26 оны 1-р сард Алтан хааныг Шинжаанг нөгөр Эронс хорно засгийн нурна айлын итгэл бич уруулва. 86 настай энэ настан хэлэгтэн. Миний бие согсоо сайн байж, юб чидгэл юм боглаа. Би даруй үргэлжлэн кэнэ гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэлтэх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгтэй.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг.

0: хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя.
5: Эргэн тосолстаа. Энэ удаагийн миний экулс, минийгэр нэвтрэлэг маань энэ дөхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олон ноглог сонсхила та нар бас сүлэрштийн кэлэгшнэлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараа айт нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо, Урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клан апч сонсохул. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр, Горгийн өдөр. Урдаар цагурын байдлыг ойлгоё. Энэ сөгөөс Монгол өдөр хүртэл Өм Шинжангийн баруун биеийн улархаг орн, Хөтөн аймгийн өм биеийн улархаг орн зэрэг газрын кэсэг газарт бахур уржээ. Өндөрцөр өндөр улархаг орндоо хур цасан холд нурах буюу цасан урна. Кызылсуу жуугийн улархаг орна кэсэг газарт дум зэргээс нь их хур урах буюу цасан урна.
3: Юримчдийн шугаас Монгол өдөр хүртэл шилгэр заримдаа нүйлтэй 8-17 градус.
2: Энэ цагаар танартан сонсох гэсэн бол
3: Үүчи багтаамжтай байж чулаатай уулссан Шинжангийн амжирлын гүч урглан Бадарва гэхэд сони медана тусгай их бичиг.
2: Шинжанг гурван хуйтын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дээр битэмжтэйгээр ахуулжээ. Өсгөлөнг цайхын Шинжангийн ногоон үндэс суурийг нэнгэн зузаан болгосон.
3: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Мануур нь олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн бүхэлсэн энергийн их байлгийн дайлдах бодлогын батламжийн сүрэн газрыг төрөвтгөн бүтээн байгуулахаар байх.
2: Шинжангийн төмөр замын жилийн дотор зөөвөрлөн явуулсан барана зөөлтийн хэмжээ хуур дуншир тоноогоос давсан.
3: Үрэмжийн орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгө нь шин хэрэгцээтэй уулж. Өнөөдрөөс эхлэн гарган авч Шинжангийн дотор эвран сууж байгаа орон сүсээ засан чимэглэхтэй хэрэглэх болох болгосон зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсох ёо.
3: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя. Гэрэл засрангуу 5 жил Шинжаан нарадыг хилсхрын жимэн. Ерэнгаа жүжи Ши Жинпин Шинжаангийн өөрмөгцө орон байрын давлгыг бадруулж, шин гэрэлтийн байршилд идэвхтэй үйлчлэх ба үүсэлсэж, буттай байдлаар мордол болгож, газаатай чулаатай уулзах ажлыг санар атгах хэрэгтэй гэж шихэлжилвэ. Күсэл найдлагыг бачижилж, Шинжаан газаатай чулаатай уулзахыг дээр хэрэг хэмжээтэйгээр ахиулж, Ази Европын шижир алтан нэвтрэх зам болон Баруун шин чулаатай уулзах тактик нэхнэ бэхлэлтийг хүчлэн байгуулж, 5 жилаас наар дайлдах бодлогоор шидэмж олох, дүрмийн шинийг үүсгэх, ажилсыг төлөрүүлэх, оршин тойрныг шилдэгжүүлэхээр дамжин, газаа даралжаана кепча тогтундар нэмэгдэх, гол цогц баялагч нь олон нисчих, битцүү өргөлжлэн шилдэгчгийг баялагжуулж, торгоно замын ажаах үгэн бүсийн гол орна битэн байгуулалтын шин хөдөлсөгийг чирмэн бичгэлвэ. Үрэмчин олон улсын хүрээ гармын орондо. Кенша нөмөртө олон келбарын хамдарсан зөөлтийн нэрти тэмдэгтэй барана зөөлтийн селана гал тэрэгэн өдөр бүр дундчаар 2 селагаас дээгш явуулах давтамж удаагаар. Дундад улсын сан барагийн ашчи дунд Азия, Европа төвсөг айлж байна. Шидрэ. Энэ жил Кенша нөмөртө барана зөөлтийн селана гал тэрэгнээс нэгэнтэй 770 өнгөр селаг явуулж, Нэдин жилийн бүхчлийн явуулсан хэмжээгаас давсан байна. Шинжангийн Лянхуй Тунгдаа нэрмэштэй олон улсын барана зөөлтийн орлон гүйцэтгэх хязгаартай компани тухайлсан ажлын захирал Мухай Тоог хэлэхдээ. Одоо бүх явцын цагийн көснөктөө барана зөөлтийн селена гал тэргэн Алимтпа Ташкент көрнө. Төмөр замба далан хамтарсан зөөлтийн шугам зам Европа төвдөгөрч Гуанши, Хэби, Хуби зэрэг мүж хоттай цөм залгалцсан барана зөлтийн селена гал тэрэгнэ зам шугмыг бүрүүлдүүлж. Бидна бара цуглуулах эвэрн өртгийг нэн дур, кэрлэгчин ирэлтийг нэн өргөн болгоа гэвэ. Хэвран гармын орн өөрчлөлтөд хийж шинийг үсгийг чулаатай уулсах нь бүх келкаст түүшлүүлва. Дару, төмөр замын түргэн нэвтрэг, харьяат хазарт шүл нэвтрэг зэрэг дөхөм түргэн арга хэмжээг бутаарлуулан хэрэгжүүлвэ. TIR цугларлын төв. Кил алсалсан электрон худалдаана олон нийтийн боомтын гар гүйцэтгэл бүтээх төв зэрэг тавцан говайснаас нь байвулва. Хөрэн гармын уран. Агарын нүүлсэн аж ахуйгийн уран. Ерэнгайсан гайлын батлагтай урна кесклэн хуахыг хөрүүлж. Хамжилсан көгчгийг бийлүүлвэ. 5 жилаас наар. Хөрэн гармын урна жилийн барана зөөлтийн селена гал тэргийг явуулсан хэмжээ дундчаар Бүгшинжангийн явуулсан ерэнгаа хэмжээнээ зүүнэ 80 хувиас дээгшийг эзэлж, олон улсын барана зөөлтийн тэрэгнээс нийт 27,000 шахуу тэргийг зөөвөрлөн явуулж, цугларсан зах дэлгүүрийн гол зогцсоо.
2: Хайхайхай шүпгэлтийн дайлдах бодлогын ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг акулжээ. Уурхан гаралтын эх байлгийн үйлдвэрлэлийн чидүрийг илрүүлэхийг төрөгтөхнө. Баруун биеийн байгалийн шатамгаг хийгээ зүнш дамжуулах уу. Шинжангийн үрсийг газараан зөөвөрлөх, Шинжангийн цаклагаа газараан дамжуулах уу нэвтрэх замын зөвлөлтийн чидүрийг дээшлүүлжээ. Энергийн эх байлгийн олон улсын хамтлцааг чангатчээ. Улсын энергийн эх байлгийн амар төвшөндөө нэнгүштэй тулаарл ба батлан чангааныг вэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжан бузурдалгүй дуур нэрстрэгч зүг Кэлвэрэн хөрөлхө шин зав тухайг амжин атгчээ. Шин энерги болон уламжлалт энерги, хангалах болон хэрэглэгэнэ харьцааг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөжээ. Цэвэр энергийн дээр битэмжтэй хангалгыг батламжлах чидүрийг чангатхна. Тухтурх мэн гэлхтэн. Цаклгаан үсгэгч, цаклгаан тур, даац, энерги хадгалахыг нэг цогцоолох, бузурдалгүй цаклгааг шууд холуух зэрэг шин энергийг өөрөргөндөө багтаан шингээг шин эзэмлэлтийн кэлвэр. Шин кэлвэрийн хөгжилтийг акулжээ. Дахин үсчүүлэх энергийн цаклгаан гүшинэ албадлагаар хэрэглэгээ хийх тогтцыг гүнзгий хэрэгжүүлэн. Дахин үсчүүлэх энергийн цаклгаан гүчийг багтаан шингээг хариуцлагыг боттооруулжээ. Шинээс нэмэгдсэн цэвэр энергийн цаклгаа гаргасан хэмжээ нь Бүкникмийн шинээс нэмэгдсэн цаклгаа хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг алхам алхмаар хамрахыг акулжээ. 2030 он болохдоо шинэ энергийн машин цогцлуурын кепчаг 3 дүмшир киловаттаас давуулахар жирмэнэ гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжан энергийн эх байлгийн курантх шин чиндрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг төрөгтгөн буужулжээ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажилсын шинийг үүсгэхийн гүнзгий уулзалцлыг акулна. Тухтурх мэн танилцуулан гэлэхтэн. Мануур нь уянжуулах уу, бузурдалгүй болохгүй. Уулзалцлах уу чиглэлдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, энергийн эх байлгийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба үлгэр үзүүлэн хэрэглэхээ ажил өрнүүлнэ. Химийн ажилдвэр, төмөрлөг хайлдвэрэн боловсруулах уу. Материал зэрэг уламжлалтаа ажилсан яс чанарыг дээшлүүлэн дэстэвшлэхийг акулжээ. Салхины хүчээр цаклгаа гаргахгүй, нарны энергиээр цаклгаа гаргахгүй. Энерги хадгалах уу, шин материал зэрэг шинээс хөгжсөн ажилсан келкасыг утхам нөхрөлн гүжирхэгжүүлжээ. Ус төрөгч энерги, бодлогын чидвэр зэрэг эргчин ажилсыг буужуулан ихтгчээ. Шинжан эх байлгийн том уран байснаас нь ажилсан хүчрэг уран зүг хөөрхийг акулна гэвэ.
3: Битна энэ 5 жил. Шинжан радио телевиз хураан чимэн. Лиулиан жиг болвол Гулс хотын Лиушин зээлд төрж өссөн хүн болно. Зээлийн өөрчлөлийн дээгшлүүлсэн ашигтай заптоколдод төшөглөн тэр эврийн хуучин хураагаан амьдлагаар ашиглж шивээ үндэснээ өөрмөгцө зангуулийн онцлогтой ардн уран сүсгийн буудлыг эрхэлж соёл зугаслын хөгжлөлтийн хуучин зээлийн олон төмд олгсон үнэн боттай золжиргалыг гэрчилвэ. Ажилчи хоёр гараарын гэр байшингаа өөрчлөлн энэ 5 жилд асрыхи хөөрөлтөй болва. 2021 онд би энэ хураадаа наран дээвэрлж суудаг байсан юм. 2026 онд би энэ хураадаа захаалга тосх болва. Лиушин зэл үндэн 2020 онд улсын дөрний дэсэн үзмжийн нуран болсон юм. 2022 онд анхдагч хэсэг нь улсын дэсэн зугаацл сэлүүслийн зэл болсон юм. Гэвч хэ 5 жилийн өмнө зугаацгчд эрэхтэй зөвхөн зүрх тачи, эргэн тойрчи, кюмиг үлдэж чадахгүй байлаа. 2023 онд үзмжийн нуран дээшлүүлэн

нь өөрчлөлгүй ажлыг эхлүүлж, 5 машин дэргэнэ зогсоол, 8500 өнгөрө машин дэргэ зогсоох байрыг шинээс нэмжээ. Гудамжийн замыг дан чиглэлийн зам болгоно өөрчилж, 3-р цагаргаас доторхийг шууд явган аялах орон болгов. Зам харилцаа Саатко улсанд кимс үлдэх дуртай болов. 2023 онд Лёшин зэлийн зугаасгчдад сүрчилтийн хэлбэрээр нэмэгдээж, нийгмийн төргөөс биднийг сул байгаа гэр байшингаан ард нуран сүсгийн бүдэл болгоно өөрчлөлтөд зөргжүүлвэ. 2024 оны 5-р сарын 1-ний өдөр манай ардын уран сүсгийн бүдэл эзэмлтэй нэгтлүүлвэ. 1 баг хураа, 6 тасалгыг ийч нөөрэ. 10 уртай байж, би эхнэр болон Кёттэйгэн хамт хамьяарвэ. Жилийн адагт бод жүссэнд цэвэр ашиг хонжор дулаан

0: үнэн бутаагаар сайжирж байна. Гудамжийн бас л тэр гудамж боловчиг амьдрал маань адил биш болва. Би энд төрж өссөн болохоор Лювшин зэлийн дараачийн 5 жилийн илэнхийг гүсэн хүлээж байна юм гээ.
1: Шинжаангийн радио телесуран сүрүүлжлэгч Лукагийн медальснаар болвол 10 дугаар сарын 11-р гэртэл Шинжаангийн Төмөр замын Баранаас өлтийн зөвөрлийн уулсан хэмжээ хоор дүншир орон төм тоноод гөрчээ. Нэдэн жилдгээс 12 өдөр урчлан хоор дүншир тоноог нь их бомбтыг шүптлва. Энэ жилээс нар Шинжаангийн аж ахуйдуу тогтун байхын дундуу урах шахуулагдхуу хөвжилтэн байдал илэржээ. Төмөр замын Салай мочир 33 дайлдах бодлогын кирлэгчийг үргэлжлэн мөрдөнд огчээ. Хоор дүншир 400 төм тоноог нь жилийн зөвлөлт сарын зөвлөлтийн хэмжээг боттоорулва. Олон келварын хамтарсан зөвлөлтийн нэг зохиолгын хуудсын дүрэм, нэг обдрлын ачхо обдрын дүрмийн зөвлөлт ба төмөр зам, зосмын замын хамтарсан зөвлөлтийн цэгээс сэгт гүрхгэ барана гүлгнэ үйлчлэгийг ихээр хөгжүүлжээ. Бүх төрөл келварын барана ирэлтийн нээлтийг ахуулва. Үнэ хамт ködө тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгэ, тургнай замын электрон худалдааны ширс үйлдэхнэ жигсгэлийг үргэлжлэн баялагжуулж, Шинжаангийн шин сургаг эд бараг газараан зөөрлөгөө барана зөөлтийн селена гал тэргийг кевнжүүлэн явуулж, Шинжаангийн кевнгийг газараан зөөрлөгөө барана зөөлтийн селена гал тэргийг тогтунаар явуулж, амбуда хэмийн бурдурыг газараан зөөрлөгийг тэнцвэртэй зохион байгуулж, цагаан эд барана нэмэгдлийг 518 төм 7000 тонноод ячилжээ. Адил хуцаантхас зүүнэ 19-ыг 7 хуваар нэмэгдвэ. Нүүрсэн болвол төмөр замын барана зөөлтийн тогтуржуулагч мэн Шинжаангийн төмөр замын Салай мочир их гэмжэнэ барана шууд гөрггөө зөөлтийн үйлдэхнээ хангалгыг чонгодчээ. Төвлөрүүлгөө тархаах уу зөөрлөгөө системийг төгөлдржүүлэн. Төмөр зам нүүрснэ урхаа. Цаглаганы үйлдвэр гурван тал гисэн хамтралцаанаа келварийг байгуулжээ. Көгжанго үлрэл ба Көгжанта үлрэлдөө Кемжаба үн ханшигэ харилцсан батлахыг хэрэгжүүлжээ. Нүүрснэ зөөлтийн кемжэнэ үндсэн байдлыг тосролтгүй ихтгвэ. Хоёр дуншир тоноо зөөлтийн кемжаагийн дотор Шинжаангийн нүрсийг газараан зөөрлсөн кемжаа 8134 төм 7400 тоноог эзэлжээ. Адил хусантгаас зүүнэ 11-ыг 7 хуваар нэмэгжээ. Думдуд улсын Тэмир замын Үрэмчин Топчана бөлгөлөлийн Кизгарт компани Барана гүлгнэ ажил үйлсийн хэлтсийн үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах хэлтсийн дээд зохирол Мачан танилцуулан гэлэхтэн. Зөөлтийн хүчнээ ботломжийг чонгодчээ. Шинжаангийн нүрсийг газараан зөөрлөхөй кепчааг дээгшлүүлэн. Дайлдах бодлогын гол тэрэгдэнд очих уу цэгтээ барана гүйлгнэ ажил үйлсийн хэлтсийн шууд хамярах келварийг хэрэгжүүлжээ. Хамтран зөөрлжээ. Нэг өртөөд нэг төсөл хэрэглэхийг тохируулан тогтоожээ. Барана ирэлтийг зохион байгуулах гээд бараа гаргахгүй тэрэгэнд очих уу тэрэг авчрах ба кэрэггүй. Тогтмол зөөлтийн шугам тогтоох зэрэг ажлын баримжааг дүрмжлүүлжээ. Төслийг төрөгтгөн боттооруулжээ. Үр бүтэмж олохыг хамтар ахвалва. Шидрийн хуцаанд нүүрснэ дон өдрийн тэргэнд очих гэмжээ 7000 тэргэн байснаас нь дэмэгдээд 7800 өнгөрөө тэрэг болжээ. Нүүрс зөөрлөхдөө засан замаар зөөрлөхийгээ төмөр замаар зөөрлөх болгон хөөрүүлэх. Торхоо зөөрлж байснаас нь цуглуулан зөөрлөхийгээ бүгкчээрээ нахвалжээ. Улсын энергийн амар төвшнээ хангалгыг ботлох ихтолыг күштэй батламжилва гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесуурын сүрүүлжилэгч Янжуугийн медальснаар болвол 10 сарын 11 өдөр Еврен засгуурны зах дэлгүүрийн хилнэт хамьяралтын систем аж ахлуулын байдлыг ойлгож, аж ахлуулын гүчирлийг намдуулж, аж ахлуулын гүчирэгчгийг дэмжих хөдөлгөөрийг эхлэн хэрэгжүүлж, зах дэлгүүрчилсэн, хуулж өгсөн, дэлхийжсэн төрөнө худалдаа эзэмших орчин тойрныг бий болгох гэдэнд зах дэлгүүрийн хилнэт хамьяралтын үйлдлийг өргөлжлөн бадруулж, зах дэлгүүрийн амжирлын хүчин ба аж ахлуулын бүтээлч хүчийг хөгжөөх болва. Тус удаагийн хөтөлбөрийг лабдуунаар бутааруулахын төлөө Еврен засгуурны зах дэлгүүрийн хилнэт хамьяралтын төвчөө Еврен засгуурны зах дэлгүүрийн хилнэт хамьяралтын системийн аж ахлуулын байдлыг ойлгож, аж ахлуулын гүчирлийг намдуулж, аж ахлуулын гүчирэгчгийг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, зах дэлгүүрийн хилнэт хамьяралтын салаа мөчрө Иркий Кулажи суух байсныг санаачилгаас нь дурагш буух болгон хувирлахыг ахгүйлж, найрлаг унавчтай бүтүү цагар келварийн бүх талыг хамарсан аж ахлуулыг дэмжих үйлчилгээний тогтсыг байгуулан бүрэншүүлвэ. Еврен засгуурны зах дэлгүүрийн хилнэт хамьяралтын төвчөн яс чанарын хөгжлийн газрын хариуцлагат Луши таньчлын гэлэхтэй. Төсөлдөө эзэмнэгтийн байдлыг тодорхой ойлгож, аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг унавчтай хайж олохын хамт

0: жирлийн цэгийг нэвтрүүлж, бүтүү сагаргаар хавсран туслахыг хэрэгтэй гэж шаардваа. Бид орон аймаг шин гурван шатын аж ахлуулыг дэмжигч үйлчилгээний ангийг зохион байгуулж, аж ахлуулын үйлчилгээний их дансыг байгуулж, буттай газраар эргэн явж байдлыг ойлгох, нүүрдэн ярилцах, ажил төрлийн байдлыг асуун ойлгох зэрэг ар хэлбэрээр дамжин, аж ахлуулын эзэмлэлтийн байдал болон хөгжлийн төвжирлийн цэгийг бүх талаар ойлгоно. Бид зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлалтын хүрээндх аж ахлуулд ашиг хүртээг төрөн бодлогыг төрөн бодлогын тодорхой карт болгон эмтгэн дэгэлж, аж ахлуулд хэрэгж өгөх, ажил төрөл хуваан ухааруулан ярих, төрөн бодлогыг шууд хэрэгж төргөн эдвэлхийг ахуулахын хамт 123-155 ба кос ширвж аж ахлуулд орхо зэрэг ар хэлбэрээр дамжин хүсэл шаардлагын тусгах арга замыг саадко нэвтрүүлж, орон, аймаг, шин, гурван шатын аж ахлуулын хүсэл шаардлагын эх дансыг байгуулж, бүх ёбстой бүтэц саграгийн хамьяарлт хийж, аж ахлуулын хүсэл шаардлага бүхэн хариу тусгалтай, хэрэг явдал бүхэн бутааруултай байхыг батална гэвэ. Энэ жилээс нар бүх орны зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлтын систем, эзэмлэлтийн гол зогсчийн орхотуу зөвшөөрөх, эзэмлэлт зөвшөөрөхийн дөхм зүлхүү хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлж, нэг явдлыг дээр бүтэмж тагаар битээх өөрчлөлтийг күштэй акуулж, төвгүүлч дөрлдэйг сакан хамгаалахад тусгай сүлийн ажиллагааг лабдуунаар өрнүүлж, аж ахлуулын итгэмжийн айл түвшрийг төрөл хуваан хамьяархыг хүчлэн чангадах гэж, шинэр чинсаагаар тэнгэр уулд ашиг хүртээг үйлчилгээний айлын хөдөлбөрийг бүх талаар хамруулан өрнүүлж, хөвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн хэлбэрийн хөрвөлн аж ахлуул болохыг дэмжих, туслан дэмжих арга хэмжээ мод, кос ширвж аж ахлуулд уржиг хинэн хамьярах үйлчилгээний өөрчлөлтийг акуулах төсөл зэрэг ширс төрөн бодлого арга хэмжээг нийтэлвэ. Удаа хүртэл 106 зүйлийн назгаа талын тодорхой хуудсыг бүгдийг дансан тэмдэглэх системд оруулж, байгуулах, хөөрөх, күчингөө болгох, нүүлэх, хүвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн хэлбэрийн хөрвөлн аж ахлуул болохдоо нэг явдлаар битээхийг хэрэгжүүлж, цагийн хязгаарыг нэг ажлын өдөр болгон ахардах гэж, гүйкийг зүүнэ 76.6% багасгах ба. Шинжангийн Хайхун нэрмшт аж үйлсэн эх орлуулалтын хязгаартай компани Еренка захирагчийн туслагч Люро Пин хэлэхтэй. Заскин ордна салам ичрийн дотна хавсарлага байснаас биднийг зөрөгтэйгээр эх орлуулалтын зөрөгтэйгээр байрлуулж, тухаалсан ажлаа зөрөгтэйгээр өргөдөхгүй болгова. Ардын амьдралын хангалгын хэлгээс нь аж ахлуул болсны хувьд бидэн бас Хайхун Хүрэлэн орны эзэмлэлтийг санаар хийх эрчи зөрөгтэй болж, орж суусан худалдааны өрхийг тогтунаар эзэмлэхдээ дайшлан, хийтнаар хадгалан хөрөх хэлгээсэн гүйлгэнэ гол ажлыг улам нэг алхам хүчрүүлж үйлж, Шинжангийн аж ахуйн хөгжлөлт аж ахлуулын нөхөв хүчин чидлэг нэмэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжанг радио телесуран сурулжилгч Гомон Хуйгийн медальснаар болвол 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Шинжангийн нэртэй чинэр сайтай газар зүйн бэлэг тэмдгийн үйлдэхнийг Улсын яамн зөвлөлийн алан байгууллагын уруулн шилгэн илхгийг хөдөлмөрийг өрөмжт эхлүүлвэ. Тус өдрийн үдийнхээ Шинжангийн онцлогтой Сэнэд Борагийн дүүртэл атсан төргөн гэргэлтийн дөрөн машин дэргэн өрөмжөөс эмх тараатайгаар гарч Бээжин зүг аялва. Шинжангийн Шүмфэн нэрмштэй төргөн зөвлөлтийн хязгаарт компани Дэд Эренке Закрал Ли Шугоос руулжүүлж гэлэхтэй. Тус удааны хөдөлмөрийг Шүмфэн нэрмштэй төргөн зөвлөлтийн хязгаартай компаниас үйлдэхнийг зөвөрлөх, эргэлтийг батламжлах ажлыг хариуцна. Бидэн Шүмфэнгийн Бүх Шинжангийн Барана гүйлгнэ турд төшөглөн, батламжийн ажлыг сайнаар хийж, агарын зөвлөлт, хуурай замын зөвлөлтийн арга хэлбэрээр бүх ёбстууд дагч, үйлдэхнээ чинэр чингсгайг хамгаална гэвэ. Шинжангийн нэртэй чинэр сайтай газар зүйн бэлэг тэмдгийн үйлдэхнийг алан байгуулгын шилгэн илхгийг хөтлөртөө оруулж, сүлжэнэ бус аргаар шилгэн илгэж, гэлгэрүүлэх ба сүлжэнэ электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэх гэхийг уйлдуулах арга хэлбэрээр дамжин, Шинжангийн чинэр сайтай онцлогтой үйлдэхнийг дэлгэн үзүүлж, Шинжангийн сан үйлдэхнээ нэрт тэмдгийн нийгмийн нэр алдаршлыг өргөдөхгүй болно. Шинжангийн шуудны хамьяарлалтын төвчөнө зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлалтын газрын дарга Рен Шин Юн хэлэхтэн, тус удаа даачлан зөвөрлсөн газар зүйн бэлэг тэмдгийн үйлдэхэн ба онцлогтой үйлдэхнийн 39 зүйл байж, голду, оксугын алим, Корлин Кедим, Алтай Хүн, Хөтэнэ Чивг зэрэг байна. Тус хөдөлмөрээр дамжин, чинэр сайтай онцлогтой үйлдэхнийг нэг сайнаар дэлгэн үзүүлэхээр барахгүй, бас Шинжангийн үйлдэхнийг шин сургагаар хөрөхгүй, Төргөн гэргэлдээр кёдэ ажах уугийн туслах уу нэр тэмдгийг нэн олон гүмдүү таньлна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилусхуран чимээн. Шидр. 24 тонна Эквадорын көлдайсан өмнөд Американ цагаан сам хурхайгийн үрімчин ерінгасын ғайлин батлықты орынды өргіштайғар зөөрілін апчырва. Энін, күрәлін орын аңқты жуда көлдәсін өмніт Американ цаған сам хорхан ғайлин батлықты қазадасы орылғы тұхайсын ажлиге боттарылсын ептіл олны. Қарымды апчырсын некесіг Эквадорын көлдәсін өмніт Американ цаған сам хорхаге күрәлін орынды зөөрілін апчырсын асқоуыры. Боомтин закырғана бүк ептсін кенілті хамиярлты дор, хийтнар хадгалын күрггі келгасын байсан шилгийгі бийлүсіна хамты. Гайлин батлығды кейтін көмірігді оруулын хадгалва. Өнгірсінді энгі төрлийн газадас оруулсын усна гаралтын олынгийгі бусуд боомтду боомтин гаргүзгіл бүтайж. Гайл түшасына дараад хияд шинжанды дакан зөөрлін апчырху чихылтавайжа. Доуда жаачын нэрмшді олын улсын арылжана хызгарты компана ерінгә закрыл. Шүйт ядо сурулжулгүшті келіхтан. Энэ уда бидэн гайлин батлагд орнаар дамжин шууд урдаар үрүмчтө зөөрлөн апчиржи. Түр цаг гайл батлва. Бидэн боорлуулах үед дакан боомтын гайл ба өртгөн нэмэгдэл гайл тушаана. Сүйлжин хугацаанд бидэн бас келт сам хорха. Наймэлжиги залгаагаар ерингэлсэн гайлин батлагд орнод зөөрлөн апчиржи. Бүгшинжангийн алба газарт явуулна гэвэ. Кийтнар хадгалын көрүккө келгасын барана боомтар өнгөрүлкө цаг хугацаана үрүптүмштө дээр шаардлагатай байхты чиглүүлэн. Үрүмчи санжин боомтын закырга үрчлэн ажахлуултаа ажлан залгуулдуулху кинэн хамиархы ёпсыгэ шилдэгжүүлэн. Бараагы дээр бүтүмчтэйгээр тогталды нийцүүлэн орондо оруулж хадгалахыг батламжилва. Үрүмчи санжин боомтын закырганы кинэлтэ хамиярлтын 3 дугаар салаан дарга. Хоу Канви келгтэн. Саатко нэвтрэхэ зам гаргаж, тусга күмэн тусга ажлын байр байршүлэн, ажахлуулын газадас оруулху кир кемба, боомтар өнгөрүлкө хуудас баримтыгэ кинэн харгуулж, үршлэн эрэмшин мэдүүлкө, гарахта долан өдөр, өдөртө 24 цагаар үршлэн болзэж боомтар өнгөрүлкө зэргэ, боомтар өнгөрүхтө дөкім зүлкө, олон зүлийн ар кемжаге тасралтко шилдэгжүүлж, эрэмхсэ өнгөрүлж, дээр бүтүмштэйгээр зөөрлөн явуулва гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуранч мэн. Шидр улсын голдлогта судал нэгэ төлөвлөгийн туслаг ширхлэг тэжээврийн бүгдийн хэрэглэгийн хэлбэрийн Көвингийн шин төрөл зүйлийг сунгун боожлох гээд дээр бүтэмжтэйгээр тарж боожлох мэрэгжлийн төрөл зүйлийн бинтванд буттай хураалтын гаралтыг нь кемжвэ. Энийн тус төрөл зүйлээс нэгэнтэй шатвийн чинартай үр бүтээл улсныг харуулж байна. Бинтвана 1 дугаар шиг нь 10 дугаар тана гаралтыг кемжгэ тухайн царанд тусгай мэрэгжлтнээ дугуулан Шинжаангийн таармын гол нэрэмжтэй өрийн үйлсийн хүн нийлүүлсэн хизгаарт компани тарсна 300 мө үлкэр үзүлгөө тарьмлын газраас 5 үлкэр үзүлгөө цэгийг тукалдлаар сунган авчээ гаралтыгын кемжижээ. Тухайн царанд буттай хураах күндийн кемжижээ нуглан ботхоор дамжин. Мүү бүрийн үртэй ковингийн гаралтын 603 кг болсон мөртэн. Дээр гаралтаа үүрэг элэг онцлогийн товаа мэлрэлтэй болсон байна. Шинжаангийн тараалангийн шинжил кухааны күрэлэнгийн Көвингийн судалгааны газрын судлагч Ли Шөө Юэн танилцуулан гэлэхтэн. Үүргэн агуулгдсан 146 цаг 25 хөвдөө кэрч болно. Бидний үсгээр энэ төрөл зүйлийн үүрэг элэг ба дээр гаралтай туслаг ширхлэг тэжээврийн бүгдийн хэрэглэгийн онцлог шинжийг бүрдүүлвэ гэвэ. Көвинг болвол ширхгийг тусна агуулгдц. Үүргийн бүгдийн хэрэглэгийн чихэл ажах уугийн тармил мэн. Гэвчгээ туслаг ширхлэг тэжээвэрд ерэнхайлан ашиглах давуулгын гүйцэд бадруулагдсан гоо байна. 2024 онд Шинжаангийн тараалангийн отор хагарлуултын шинжил кухааны күрэлэн төрөвчлэн манай улсад туслаг ширхлэг тэжээврийн бүгдийн хэрэглэгэ Көвингийн шин төрөл зүйл дутагдж байгаа кучиртэй асуудлыг чиглүүлэн туршилт гэжээ судалгаа өрнүүлвэ. Шинтамийн 7 дугаар номертийн дээр гаралтай үүрэг элвэг давуулгаараа туршин дэлгэрүүлгээ төрөл зүйлээр сунгагдаж Тус төрөл зүйлд бейдүү замшлуураар нарилаг тарих. Услахгоогаар тарж ус туслуулын чийгтүүлэн соёолуулах. Бузурдалгоогаар сэргээлэн эзэмтгэ. Ус бордуурыг нэгс сухчлуулах зэрэг дээр бүтмэжтэй тарж буужлах мэрэгжлийг төлөвлөрүүлэн хэрэгжилжээ. Сайн үргийгээ сайн аргыг ижбэрдүүлэн уусулцуулахыг биелүүлжээ. Их талаагаар дээр гаралт болохдоо мэрэгжлийн тулаарл хангаас мэнэ. Шинжаангийн тараалангийн отор хагарлуултын шинжил кухааны күрэлэнгийн Көвингийн судалгааны газрын намын үрэн шүүжи. Даргу Шезунмин илэрхийлэхдээ 3 жилийн тарилын газрыг ажиллахаар дамжин

0: Кёнгийн төрөл зүйн дээр гаралтай тувам Кёнгийн үүргийн агуулгдсан дээр болжээ. Энэ жил нэгэнтэй Шинжаангдо 3 түмэн 1000 мөө үлгэр үзүүлэн тарва. Төрөл зүйлийгэ туршаад амжилт олсын Шинжаангийн Кёнгийн ширкийн дан гагцоо гол үйлдэхэнтэй байснаас нь ширкийг Кёнгийн үргэгээ хоёр гол үйлдэхэнтэй болжээ. Дээс дэвшгийг акулжээ. Кёнгийн ажүүлсийн Урашкийн дөрөлт күчигэ улам нэг алхам дээгшлүүлвэ. Шарбурцкийн үүргийн Кюрлцко талыг нөхөрүүлсэн Кёнгийн үрийн үүргийн ажүүлстчгэ нэг шин нэмэгдлэн цэг болох юм. Тусна чинэр чинсайн асуудлыг шийдвэрлэх тежаврын үүргээр мал аж ахуй хөгжүүлэх ба эргэжтэй эрүүл мэндийг хамгаалахдуу хэрэглэхэ кемэл үргийг хангах талаар цөм асрыхке долд күштэй юм гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизхуран сүрүүлжилэгч Янжуг Миласнар болвол шидр Ерөмж хот орон сүсийн нийтэн хуримдлагын мянгаар арт ашиг хүртэг шин төрөн бодлогыг нийтэлж орон сүсийн засал шимгэлд хэрэглэхээр гарган авах ахуй байдлыг шинээс нэмэгдүүлэн нийтэн хуримдлагын мянгана хэрэглэхээ хүрээ гэвчээг өргөтгөвэ. 10 сарын 11 өдрийн үдийн өмнө сүрүүлжилэгч Ерөмжийн орон сүсийн нийтэн хуримдлагын мянгана хамьяралтын төвийн Тэнгэр уул районы хамьяралтын гэлдсээс чөөгөн өсөө олон төмөн Хурамдлагын мөнгийг орон сүсийн засал шимгэлдээ хэрэглэхээр гарган авах тухайлсан ажлыг асуун лавлах ба битэхэр ирснийг олж үзвэ. Ерөмж хотын нарад Ван Минжуу хэлэхтэн ард төлийн нэг ашиг хүртэвэ. Би сүйлийн хугацаанд орон сүсийн засан шимгэлхээр байсан болохоор эм мөнгийг хэрэглэж нэг хэсэг дараасан көнгөрүүлж чадах уу гэвэ. Тус удаа бутааруулсан орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгийг засал шимгэлд хэрэглэхээр гарган авах шин төрөн бодлогыг 10 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн жинхэнэар хэрэгжүүлж гүшиндээ хугацаан 2 жил болно. Хэрэглэхэд үе шангийн Ерөмжийн орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгө тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчин болно. Хэрэглэгийг хэвчээгийн зөвхөн ажилтан ажилчнаа Шинжаангийн орны дотор байх Евран суух орон

0: байгаа.
1: Шинжангийн нарадио тэлс хураагаас ярьж байна.
2: Хөхөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийе.
2: Шинжангийн радио тэлмс хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Иргэн гүнээс сонсмын сайн байцгаана та. Синжаанг нарада төлөвсөхран Монгол хэл нарадогийн кэдэ нутгийн кэгдэн нэвтрэлэг маань эргэн та нартагаан мэндэлсэн золлоо. За би ухлаг хөтлөгч төв баяр та болно. Иргэн гүнээс сонсдоо технэнуудагийн нэвтрэлгээр нь Кахлык шинэ онгон газарт нэвэлгэн олон тэмнэн сайн сайхан амьдрал өнгөрүүлж байх. Авточ энэ шаурвар нь гүрмэр хэрэгжлэн уламжлан залган билч обл талб ааж үйлх нам бихулсан улан гацд хөргөнд хулцсан. Илийн шишин мөбөрн гаралт хин 1799 1 кг хэрч бихулсан дээр гаралт хин тэмдэглэг шинтгсэн. Бихулсан ангатчгийн кэнгэн жийл начт тусаа хэрлэх кэнгэн шин төр зүйлэг Шинжаанг нэгдсэн зэрэг авлаг байршлаа. Чаудагтлаа нэвтлэгэн дэлрэн гоглог хэлэл авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг нарада төлөвсөн Слүштин шин зөвсрийн Кэлэшний үзвэртэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Хөтрөн харагт хуултай, хөвсөн нүрсх хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань өргөжлөн хүлэн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн өнөө сонсдоо удаа. Кэдад оснаар эргэн явж цэцгэлэл хөглэг өсгөл дугаар арна. Улныг тавхлана. Хаглаг шанд гэрчээ. Угн газд нь нийлгсэн улан тэмнэ. Амьдрал байдлыг ойлгоё. Алтай сархал намрын нэрлээ. Хаглаг шана. Агташ болгосна. Ажил олголт нь ажилсан крайлингд байх. Шингүү хон эрмжтэй хөвс үйлдэх хсгард компани нь үйдрлийн тасагт 45 настай. Имамжан хүжимдээ яаз буулах машина хажуудас өгсөж тэр тэгши хуалж тавьсан. Нэг хэсгүүа сахупсыг төмөр жаазда тавьж машинаар дарж бууж байлаа.

Имамжан хажитныг даган хамто энэ кэлганыг дахан тавтан гэж хөөрхөн өдөрт 40,000 захвцыг буулдаг байна. Имамужан кэлэн нуулын гүндхи чипан сумнаас ирсэн байгаад урдан моглоо мочин гаруулууд шүглэн амьдралаа нөнгөрүүлж ясан байна. Сумдуу ажил авах уу цөөхн үед тэр хул газарт явж гадар урмдаг хөрч ахарчхэр ажил авах гэдэг байв. 2018 оноос 2019 он хүртэл тэр чипан сумна кэкэр сум Ошабас балгасна уулах урнаас ирсэн нэгтэн 40,000 нутгын агтын тагаан хамт гинулаас 1,000 гарч энийг Шинжаан нь хамгийн онгон алтын нийлгэн байршуулсан урныг ухлаа нүүж ирсэн байна. Тэр хэлэгтэн. Энэ нүүж ирээд 5 жил болж байна. Энд ажилласаар ирлээ. Сар бүр 3,000 өнгөрөд төргөн цалин авч байна. Дагчи энд тэнд явж аллах үг хэж хайгчлгоо болов гэв. Имамужана шингэрт усан цахалгаан нэвтэрч Терес Кэлдагр хувц угаах машин зэрэг бүрэн бүтэн гүйс байлаа. Тэр өмнө талдх уйлан машина дун тасралгаа сонсч байгаа хувцсан үйлдэхүй урныг зааж хэлэхтэй. Хамгийн нэг хөрөл тухлаа гэрээний хажууд ажил болох ус авчанта болсон явдал болно. Олон урлаг нэмснээс уян санаанаа төрс байдал ши ядлгаа болов гэв. Хувцсан үйлдэхүй урандуу эмгт ажилт нь ишгч үйхээр яарал ши. Тэд нуулах мохлоо бэр сүс чирага мохлоо нарлаг сайхан гойсон байгаад хувц хундрын мохлоо бэр цэвэр сайхан байлаа. Имамужан шинэхэн үйлдвэрлэл урах үед маш олон ажилт нь ажилласан. Үг гэлэхэд үргэ. Өөрөн бие мохлоо илрүүлэх хаас имаадаг байсан нэг тодорхой хэл байлаа. Ахархан хэдэн жилийн хугацаанд улнаар мохлоо ажил хэвтэн хипката мөртэн санаалгаас нь хэдэг болж ихтгэл төгөлөр болсон байна. Эндхүү дөрөнтөм дөнгөрө тэгтөрлж мэтрэн ажил олтын ажилсан крайланд хувц хундрын үйлдэх янг болцох зэргийг багтаасан. Исэн ажаахал урж сүйрч 400 өнгөрө унган алсны үйлгсэн улан тэмн ажилсан ажилтан болон хөөрч гэрэнэ хажууд урлага нэмгдүүлэх болсон байна. Ажилсан крайлангаас тэм хулгай байх агтааш балгасна. Бэйн сургуулийн том хэсэлэн завсрын хонхон дун цагтан дугаарч күгт эм таратагаар Кэсэлэн гэрэсэн гарч тамирын талбар зүг гүйлдэнэ. Энэ байршуулсан орондоо ид бүрдүүлэн байгуулсан сургуулиудаа хуурмын дөнгөрөөс сүргэж өмсөж байх байгаад 143 багш ажилтантай юм. 100 нарын ус сургуулийн кранд 300 метрийн цагараг хэлбэрэн гүйлтийн зам. Долоон кэмнэ бэрэмд хөлбөмбөгнө талбар баримжаалсан сүргэжний хоолн гэрэ бэрэн гүйс байлаа. Шинээс байгуулсан их файлын хэсэлэн гэрийн үдлгүй аруулах ашиглалт хуруулж Тусгаал мохлоо сургуулийн доторх хөрн онцгой сургалт тухлаа. Ирэлжил нь хавсамж хангавт байна. Бэйн сургуулийн 6 дахь удаа Келвичгэн багш Гланиша Абдхерм тамирын талбартын найлдан гүйсэн сургалтыг үзад гүн төрөлтлөр хэлэгтэн. Цөөгмөс гүйс гэрэнэн комтер ба сүлжаагаар дамжин дэлхийг ойлгож сэтгэлдэн мохлоо алус холын гүсэн тавлаа гэв. Төвнөсхөр энэ дүүж ирсэн мохлоо сургууль хэмжлийн зан сургалтын нөхцөлийг сайжруулахар барахгүй. Күүгтэн зангаалдч илэрхэ хөрөлт гарсан байна. Гүдэнээс өнгөрсөнд утгасаг руухлаа уулах хорондо багтлаж байв. Тэгэхэр уухлаа нүүлгсэн олон төмнийг дагч уулнаас буусан онгоц хэсэг багш болно. Твинэ чэйл байхар уухлаа уулах хорноо хэсэлэн гэр уухлаа үйл нь үлдэ бэр суухаар дулаалдаг байв. Удаагийн сургуулийн байран гэрн дулааламж хангах тоног тохромж байхаар баруугаа. Үйдг ашилсан зан сургуулийн тоног тохромж аажмаар төгөлөрч Сургуулаас гадар орнодо багш нарт бас суух гэр тохируулж өгсөн байна. Гүлэнэса хэлэгтэн. Өөр иргэн худалдааны газар хам дэлгэр, идэунтаа дэлгэр маш олон бурхаар амьдрал тухлаа их дөхмөс үйл байна. Хотуудаа кэхэ дөрөнгөө уухлаа бас сахалгын хоол захаалд болно. Санаашилгаа болснаас бидэн бас бүх сэтгэл бүгсэргээр нь сан сургуульд уралц болно гэв. Удаан нэг олон залуучд нутгатан бусч ажил олохыг сунгаж байна. 24 настай Рейхангул тогтоо. 2024 онд Амхан Бужин Тунглин хотод нэг нэгтэй сургуулаас төгснөөс хоор Балгасаа засгийн дорд орж харилж. Одоо Онгон газрын үйлгсэн ухаалаг хэмжлэн хурдна тайлбарч болж байна. Урдна дотор дэлгэн зүйж байгаа хүүчин гэрэл зург хүүчний эдбэлсэн Твина багныын дурсамжийг бодогдуулдаг байна. Тэр хэлэгтэн. Нам болоод усан сан төрм хэм газар алсалсан үр мэрэгжэлт үүсэлсэн шин гэрэлгэл байгаа нь цасруулж байна. Овол талд баг насны дурсамжид тосгонд 30 өнгөрөө хөрх айл. Варшазын үйлэн кэк ажилласан болгож байсан байна. Ажилдрын багц хэрэгсэл аадмар төх амжилтгүй дагалдна. Гарлын шавар барн сах дэлгэртэ. Эдэрэх тутан багс ши. Энгийн хүү

гаруулын гацгалт байдалд учирсан байна. Обл таалам клиптэн. Би дотран бачимдсан юм. Энэ гаруул миний үдхрээд ухлаа уламжил тасчгаас айсан юм гэв. 2015 онд эргэлтэй улс байна. Жангшин бүжин системээр шинжанг цолох уу алин юм фронт хин жулаат газын хавсарлагаар обл таалам. Дундуусын шаазан хот болох уу чигдөрдөнд хэрчээ. Тэвнээс урху 10 жилийн хугацаанд тэр ер нь хинаар 13 удаа чигдөрдөнд хэрчээ давтан болсруулж сурлсч мэржил эзэмсэн байна. Тэр тухайн газрын бедсэн бус ус хоёр дэвн ипак шиг дагч налгаар ухаа шавар уарна кев гаргахгүй шил бүдгэн материал нь харьцлаг тааруулах уу цоолрын силх зэрэг үр мэрэгждэг системтэйгээр сурлсч чигдөрдөн вар шаазан нь налг чиндэр мэдрэм ба хамрын шавар уарна бэдэлг анхны мэдрэмжиг

тавцсан соёл угаасны үсгэлэн цуглараа нэг хавсран залгуулж шаурварны үлдэхнийг хэрэнгэдэн мөж уран хот хэрэгн хулж яана. Удаа хоршааны үлдэрсэн шаурварны үлдэхнийг та өнгөрснө бэлүлэг бар ааг сав байснаас нь удаа андрын хэг уста цайгн сав эндэснаг хэвна бада зүйлгэн нэд зэрэг сун өнгөрөө төрөл зүйл болж өргөжнө. Хуурмын 25 нуунд борлуултын магнатон 1980 тэм төргас давба. Тон газрын 50 гэдэн тосгнаа ордой. Гэрина хажууд ажил болж өнгөрсөндө гадаран гарч ажиллах үг хэжи байсан цөөхөн бүсэн залуу үчдө. Дагхан тосгандаа нь харж. Обл талбагд ахч шавраран гаруулыг сурсан байна. Хуурмын 25 нуунд дунд усан жингдаар жана. Улан усан шавраарны үсгэлэнгийн цугдраанд. Обл талб нь шавраарн битайлыг онгодч удаа. Дэлийн зүйл байна. Омгш уста явдлуухлаа тус хорша. Андар нэрс сэтгэл зэрхэн хулмнаг гэхээр гол сэтэ болгон зухам тайсан шавраар битэлэн жингдэж на дундуулсан шавраар нь муузэн энд хадгалж юм шинжаан шавраар нь тусга мэрэгжлэн хурлгын ордонд уруулсан байна. Жангши шинжаан хоёр газар болно. Тэмн газрыг алсан гаргараа хулулцдаг төшөглөн агтог нь шавраар нь хур мэрэгжлэн ажилсаар ардык байжлах цоошин зүрхдэр шиг зургулваа.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрхт орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телескоран Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арын гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
3: Шинжаангийн радио телескоран Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, төсөл билх

0: үлдсэн газар байдаг. Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кедан нутгийн Кюслинган эрхлэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг нь өргөжлөн хүлээн авах сонсгох уу.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн Кедан нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдаа удаа кэдэ жаху кэдэ досхан тараатан тоха мэдэгэ сонсхия. Сидэрэ тусга мэрэлсэн илэрүүгэн кэнгэс сэнэ нэгмэн хуурсан 88 муу шишин бэргсэдэг шидэрлэхэ тарвэн галарта бодда хуралдын гарлдэг хэмжичи. Энгэс галарта дундусан кэдэ жахухан шинухана күрэлэнгэн тарвэлэн шинухана сулгана газрын. Ли шоукна бэлгмэн судлан нээсэн. Нэгтэ таржи дээр гарал толох уу? Нарлаг унавчта тохируулнизмтх мэрэгдэг хэрглэжээ. Будда хураасан талбайн 18 цаг 48 мүд хэрчээ. Мөбөрөн гаралтын 1700 90 цаг 1 кг хэрчээ. Удааг нь сумбуган газрын дээр гарал нь тэмдэгл болох уу? 1598 цаг 40 кг ас хоорзу цаг 7 кг дээр болж. Удааг нь шишин хамгийн дээр талаа нэгсэн гарал тэнд тэмдэгл болох уу? 1693 цаг 25 кг ас 135 цаг 85 кг дээр болсон байна. Энэ дохла ли шоукна бэлгэм 8 чуда пикусын шишин дээр гаралтын тэмдэглэг үсгч нэгтэн тарах дээр гаралт нь мэрэгжлийн систем нь тогтон байх ба хуулаж болох уу чинэг ухла шилгэн дотлоснаар барахгүй бас пикусын шишин талоногсон гаралт их хэмжээгээр дээшлэхэд болсонгүй байгаад бутарж болох мэрэгжлийн төслийн хангаас байна. Сонсгонара алтын шархал намар нулилд шинжан кэда жахын үсгэлэн крэнэн дэчин му сүйр намар нудал цэцэг салагар бадран дэлгэр ба крэнэн урнду мэнг нөнгөрөө сүйлин удал цэцэг бадран дэлгэрч энгэлгэрсэн цэцэгэн тала ялуугадан зугаастыг үхтэж байна. Шинжан кэда жахын үсгэлэн крэнэн удал цэцэн крэнэнгар хорхтоо нарна гэрл сүйл бүрэн дэнгэта удал цэцэг энгэлгэрэн мэрэлсэн дэлгэрч Цэцгэн ангны цахны өнөр ангиж кимсэн сэтлийг уужруулна. Цэг мусыг хөрлсөн нэрч намра зугаалсан удаал цэцэг сонирхч хөөн хөнаас нь гэр зург татчи намр нэзэмжин дурсамж үлдэнэ. Ерөмчин зугаалсагч жан ямын хэлэгтэн энэр мас сайхан байна. Удаал цэцгэн сайхан нэзэмж ба ангны минерийг уулсан хэлбараар бичэн бидэрч сэтгэл санаа унцга таламжтай болов. Савшанд охла бидэн дагхад болсон. Найж таган хамт ирж сугаас наадна гэв. Хунана зугаасч Жангжинлин хэлэгтэн. Ян гэлгэрсэн удаал цэцгийг үзээд сэтгэл санаа маш үүдэрч маш баярлаа. Эх улсман цэцлэн хөвч бадран бандч улмааслам самбалхын хүрэнэ гэв. Энд Шинжан кода жахын үсгэлэн хүрэлэн хуурзан тэм төрг оруулж удаал цэцэн хүрэлэн бих талар дэсэшүлэн байгуул ба. Хүрэлэн горн фужана чэндругас Юр оролн тарж байжсэн. Далан муу судны удаалын үзмжиг байгуулж, сургаг огтлмал удаал. Даалж удаал бас дибиж удаал зэрэг. Мэнгэн дөнгөрөөс үйлэн удаалаар гол үзмж болгосон байгаад цэсгэлх хугацааг нь 10 дугаар сарын дундч болтол өргөжлөх болно. Шинжан кода жахын үсгэлэн крэлэн эзэнтэн хэлсэн хариуцлагат нь Чангмингмин таньчлан хэрэгтэн. Крэл норонд бас манхан дивжин халан кэти бэмбгэн сугаас хазар. Эртнэ хэвэн нам бата тусхна. Цаасан шикрийн эзэм зэрэг 20 өнгөрөөс үйлэн унстаа үзэмжийн зангилган цагийг иж бүрдүүлэн байгуулж. Сугаалсан бие шалгалтыг баялагч болов. Крэлэн уран бас цэцгэн сугаалсал цэс гөрөгч зэрэг сонирхолтой тоглом гаргаж. Сугаалсан бие чинь ялхгүй үйлдэлцлийг нэмэгдүүлэв гэв.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Тэгрэн харагт хуултай, хэлсэн нүрс хустай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бихтолар ахгүлхтө, манай тусахнаа кадрчад лабдүүбн боттагар ажилж, алхам алхмар олныг дахулын орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүнээ сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн цайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчэд байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дам. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

За нэвтрүүлгээ нэргэлүүлээ. Шидэр дондуулсан кэдажахын шинхэнэ краалын барнорна тараалын сулгана тэ болно. Шинжаан Тяньшань Шэмэн эрэмжтэй Шиматралын кызгаард компани хамтран сунгын божилсан. Улсын дотоод анх тшэ. Кэнгэн жийлэн алчуртуу тусга хэрэглэх. Кэнгэн шин төрөлд болох уу? Шэмэн 1 дугаар нэмэртэйг дундуулсан кэдажахын шинхэнэ краалын барнорна тараалын сулгана тавина. Лоолон хогн ерэнгаасан туршилтын шүрэн газар дээр жингнаар нийлсэн. Энх төрөл зүйлийн улсын дотоодын төвөнг жийлэн алчурд тусга хэрэглэх кэнгийн төрөл зүйлийг бийжүүлэх хуулсан байрыг нөхрөлөхсөнийг харуулж байна. Уг тусгаас нараа улсын дотоодын төвөнгийн жийлэн алчур нь ажил өстэй улс орчин шигшрүүлэх үр мэржилд тохирох тусга хэрэглэх кэнгийн эргөө болохоо ажил төрөл зүйг нэгдэн хэрэглэх кэнгийн төвх материалыг хэрэглэн үйлдвэрлэж цацгын унах хул сарын цагаан хэмжээнд хөрөлцөхөө зэрэг асуудал урсан. Юулерн өрн өртгийг нэмэгдсэнээр барахгүй. Яг нэлгсний үлхнэ. Бузралгүй. Амар төвшнэ дээр баримжаад чи хангаах төгсөлтэй байна. Дундуусан кэдажахын шинхэнэ краалын кэнгийн сулгааны газрын хоордгоо зэрэг нь сулгач. Барн дурна тараалын сулгааны тавина. Тэрэн байрын шинхэнэ тань. Сүм мэйлэн хэлэгтэн. Шинжаан уусчран гэрлэлчнийг пайлогтод ишглэн. Шинхэнэ сулгааны бэлгэм хандлагатаагаар бэрхшээлтэй шийдвэрлж Кэнг жийлэн алчурд тусга хэрэглэх хэрэглэгэна Кэнгийн төрөл зүйлийг хамтар бий болгоч. Улсын дотоодын Кэнгийн жийлэн алчурд тусга хэрэглэгэна хандлагата гэр бийжлэх хуусан байрыг нөхөрлж Кэнгийн тарилт төвх материал боловсруулах үзүрэн хэрэглэгэна Бикэлхасыг нэвтрүүлэг юм. Шинжаан Тяньшань Шэмэн нэрмтэй Шиматралын кызгаард компани 2025 онд хот бишэна Ажилдрын краалын орondo Кэнг ажилдрын ажилсан краалынд урж сүйрсэн байгаад од өдөртэн 10 тэм буудал жилдэн 10 дүмшир нэр угаах алчир хүйлдэрж чадах чидэрдэ болж Бигулсту олно өдгаачны үйлдрийн сүрэн газрыг байрлуулж тусга мэрэгдэн цэвэршүүлэх тас гээд хэдэн нарын төрөнө үйлдрийн шугамыг тохируулсан байна. Тусдагын Шэмэн 1 дугаар нэмэртийг нийтлсэн Шинжаан Бохлог Кэнгэн ажилсан Кэрлгана охо байдлыг баялаг зүүлж Кэнгийн тарааш нь урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг эрэгдсэнээр барахгүй бас. Улсын дотоодын Кэнгийн тагтг нь усаар цөрчин шигшрүүлэх. Нэгмэл ус өсөн ажил төрөлд чинэр цайта төвх материалын шин төслийг хангаж төрөл зүйлийн ирэн ирэлтэн шинэг үсг оруулаа. Уран бисн онцлогт кэдажахын дээрээс энэ төрөлд өргөлөн чидэмж болгоо.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүши тийн хэрэглэгч нөлөөлсөрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нөлөөлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантах дундудар дулсын инстана бэлхэмдэл давшлыг ахуулху хуулийг 2026 оноо дуладгар сараа нэгний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инсна бэлхэмдэл болвол манай улсын аливаа инсна ардын амин судас мэн.
1: Эрхэмгэн сонсогчдаа, энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг улс нэг улс сонсох л

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх болно. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертна ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулжултаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кинос сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол Кэлнэ 90.5 радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштаа, сан хунгу.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Самас хана гэнэ сосгочтой. Шинжаангийн радио телевизорын Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханий төрөлөг маань эрхэм дандартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сосгочтой. ММЛ-ийн даатгалын зардал тушаасан жилиг сараараа нийлүүлэн бодох болж амдлагаараа ажил олгохстой даатгалд оролцох шин сонголттой болсон. Идэнэ материалын найруулгын хэсэг нэг хэдөө ахр болох тутам тедүү сайн юу? Холоны ич бармагц кептхинэ би цогцтой ямар нөлөө тавь. Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөгья. Клон авч сонсохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слушгийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

Жахан сонсогч та. Одоо нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн төргөн дамжуулалт дугаараар ММ-ийн даатгалын зардал тушаалсан жилиг сараар нийлүүлэн ботхоо болж амдлагаараа ажил олгохсоо даатгалд оролцох шин сонголт тавлсан тухай ойлгоё. Улсын ММ-ийн батал хэмжээнд товчоо зэрэг 7 салаа мэтрээс шидрэ амдлагаараа ажил олгохсоо тараач нь ахуйчдаа шин градаа ажил олгохсдын үндэсний ММ-ийн даатгалд оролцох яс чинэрийг дээгшлүүлэх тусга зүйлийн ажиллагаа өрнүүлэх тухай мэдээлэл нийтлэв. Эм болвол улсын талаас анхдагчудаа амдлагаар ажил олгохсдоо зэрэг хүмүүстэй чиглүүлсэн даатгалд оролцох ажлын байрлуулалтын тусга зүйлийн ажиллагаа болно. Одоо манай улсын амдлагаар ажил олгохсдын ажилтны ажилчнаа ММ-ийн даатгалд оролцох хэвч авиргэжлэн нэмэгдэж байна. Эрэгчтэй амдлагаар ажил олгохсдын даатгалд оролцохдоо дөхм, кэргэлэгтэй дөхм болохыг яагж биелүүлэх вэ? Юу жинжээ болвол шинэ ажилд орсон закаалгын хоол хөргөгч болно. Ажилд орсон дараа тэр өврэнэ бас ажилтны ажилчнаа үндэсний ММ-ийн даатгалд оролцож болно гэдгийг ойлгож мэдээд тэр даруудын даатгалд оролцож. Тэрэн бодлогыг өндөсөлбөл тэр даатгалд орсон дараа зөвх хэмжээний нөхөр хөрч чадах болохоор түүний хувь хүмнээ зардал тушаахаа дараас их хэрэг өнгөрүүлсэн байна. Улсын ММ-ийн батал хэмжээнд товчоо тов баримт илрүүлснээр нийтэн жил амьдлагаараа ажил олсон зэрэг бусууд хүмсээс ажилтны ажилчин ММ-ийн даатгалд оролцсон комнато 6982 төмөн 1800 төмөнд өгөрч 2024 онд хас 105 цаг 54 хуваар нэмэгдэж. Одоо бүх улсын олон хотоо Кетике хотод нэгт амьдлагаараа ажил олгохдын даатгалд оролцох эр камины дансын хязгаарлыг чалаатай болгож Холбогдлолтой гардан битак үйлчилгээний нэгэн дохим төргөн болж 337 нэгдэлтэй төлөвлөх газар орондоо хөв кмна данс өрхинэ мужалслана туслалцах хэдэмжиг нээсэн байна. Тусудагийн тусга зүйлийн ажиллагааны амдлагаараа ажил олгохсода тараач нах хүчдэ шинграда ажил олгохсодын үндсэн ММ-ийн даатгалд оролцохдо тулгарж байгаа кшүрт асуудалд анхаарлаа төвлөрлөн арга хэмжээ гардаж Шинграда ажил олгохсдын онцлогт тохирсон даатгалд оролцож зардал тушаах хэлбэрийг сүвчлэн бай болгоч. Амдлагаараа ажил олгохсдын даатгалд оролцож зардал тушаах суур тоог зогсда тогтоохыг тодорхойлвоо. Амдлагаараа ажил олгохсд зэрэг нь ажилтнаа илчнэ ММ-ийн даатгалын зардал тушаасан жилиг сараар нийлүүлэн бодохыг зөвшөөрч бүхлөө 12 сар болох үрэ 1 жилээр бодно. Амдлагаараа ажил олгохсдын ажилтны ажилчин ММ-ийн даатгалд оролцох харгалзлын клак авах цаг зүйс зогсдод тохируулна. Тусгай мэрэгжилт нэлэрхэлэхтэй. Шинграда ажил олгохсдын орлогын нийтэмдэн тогтвортой биш. Зардал тушаах чиглэлийн кэлбэлзэл их болохоор өнгөрсөн даатгалд оролцох эр камины дансын хязгаарлал гэхэд Ажилтны ажилчин ММ-ийн даатгалын зардал тушаах арга хэлбэрийн харьцангуйгаар чанга. Зардал тушаах суур тойн нэлээд дээр зэрэг баримжаа нөлөөгөөс болж кэске үйлс эрхлэгсэд зөвхөн ажил олсон хоттан ажилж эр камины дансын газар тана бусч суугалаар диний ММ-ийн даатгалд оролцдог байваа гэвэ. Иймэрхүү ажил олсон газар болно даатгалд оролцсон газрын нэг газар биш байдлын Тэдна ундан газартаа авч чанизулж дансаас хасуулахдаа дөхөнгө болгоч. Харгалзлаа гүрт гэврийн нэртхийг нэлээд дээр болгоснаар барахгүй. Бас ажилтны ажилчин ММ-ийн даатгалд оролцох хүслийг нь зөвх хэмжээгээр хазгаарлсан байна. Тусудагийн дэрэн бодлогын гол дуу баримжааг дурагшлуулж зардал тушаахаа тогтцсон харимха чинэрийг чангатах нь үйлллийн хугацааг нэг амдлаг болгоч. Сараара үлэрлэр буюу бүх жилээрээ тушааж болно. Зардал тушаах суур тоны талаараа НК суур магна орлого зарлагын тэнцвэрийг баталсан байдлын дор тохон газрын ажилтны ажилчин настачт насрамжинд даатгалын суур тоогоороо лавлалтаа болгоно зүйс огста тогтааж болно гэж дурдсан байна. Амдлагаараа ажил олгосод ажилтны ажилчин ММ-ийн даатгалд оролцохдоо бас тусгаар байгуулж нэгдэлтэй төлөвлөлтөөс эхэлж болох зардал тушаахаа дараас хөнгөрүүлвэ. Үүнээс гасаа
улсын нэмэмлэгийн батал хэмжээнд товч агаас бас орон нутгийн амдлагаараа ажил олгохсода зэргийг үржилийн даатгалын хамрах хэвчээнд оруулахтай зэрэгжүүлж ажилтан ажилчин нэмэмлэгийн даатгалд оролцохдоо адил алхмаараа зардал тушааж үржилийн даатгалд оролцож болох байгаад тогтоол ёсоороо үржилийн даатгалын харгалзлыг хөрчиж болно гэж улам нэг алхам тодорхойлжээ. Хэрэглэлтэн талаараа хувь хүмнээ данс өрхийг мужалслана гэр бүлээрэнэ туслалсч хэрэглэхийг акуулж хан нөхөр өрхөөд аавэ зэрэг өөр төрөл садна данс өрхийн хэрэмэнгийг хамтар эдлэхийг дэмжиж эвчэн үзүүлж эм хулдан авах суугаалардан даатгалд оролцож зардал тушаах зэрэг хэрэглэлтийн ах байдалд дохим эсүүлвэ. Улсын нэмэмлэгийн батлын хэмжээнд товчаг асса тодорхойлсон юм. Альва газар улсын тогтоосон төрийн бодлогын төм төлбөрийн дараа боттой байдал тагаан үйлдэлэн шинийг үсгэх гэж нэртэ төрийн бодлого арга хэмжээгийн судлалаас өвчилж боттой акулах төслийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ.

Мэгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдах дундад ардуусын ерөнсийн бэлтгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжаан нь ерөнсийн бэлтгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясны төгөөжүүлтийг ахуулъя.

0: Захин сонсогч та.
1: Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Идэна материалын найруулгын гэснэг нэг хэд ахар болход тумаа тед үе сайн юу? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл орхихын дэвлхүүл ядгаараар юу нэ тухай ярья. Амьдрал дундаа маш олон хэрэглэгчдийн зангшсан идэна ундна эрүүл мэндийн тухай мэдлэгийн үнэн дээр бүрмсэнээс биш байж мэднэ. Идэна материалын найруулгын гэснэг нэг ахар болход тумаа тед үе сайн юу? Кэлэсэн зэмс идэшн ногана шим тежалын үнөрт хилапта шин соргог зэмс идэшн ноганда кэрхгүй юу? Эдгара үсхтөө сүй осна танилтын ард баг уссан мэдлэгийн хэрэлцэхгүй тал нь өгч байдаг. 1. Идэна материалын найрвлгын гэснэг инэ кэд ахар болох тутам тед сайн биш байдаг байна. Урчлоно бодолсоно идэнд идэна материалын найруулгын косныг алавдлагаараа тодорхойлдог юм. Хэрэглэгчтэй үйлдэхнийг үйлдвэрлэх явцдаа ямар ямар түүх материалаа хэрэглэснийг ойлгуулж, хэрэглэгчтэй үйлдэхнээс сүрэг зангийг тодорхой ойлгуулж, идэгийн он чараа сунгах гээд хавсрамж болох гэнтэй юм. Гэвч идэна материалын найруулгын косныг тийм утаахрын идэна төрөл зүйл ба үйлдэхнээ найруулгын зураг тавилгаас тогтаагдгийж идэна амар төвшин шим тежалын нэртэгт холбогдлогоо юм. Жишээлбэл кеск идэнд нийлмэл амт оруулахэд хатвит өмдөн зэрэг нийлмэл түүх материалыг нэмж түүнэ тусвиг олон зүйлийн бүрэлдэхнээр найруулж гэсэн юм. Хэрвээ түүнэ доторх буттай бүрэлдэхнийг нарийн тодорхойлбол идэна материалын найруулгын кэснэг инэ айн дана ут болно. Үүнээс хаза идэна материалын найруулгын кэснэгтэг идэна нэмэлт эдийн зурус олон байхын нэмэлт эдийн кемжа их гэснэг талайлахгүй юм. Олон төрлийн илжир кас сэргээлх эдийг холж найруулан кэргэлх үед хамжилцах үйлдэлд төшклэн илжир кас сэргээлх үрүтмжиг бийлүүлж альва зүйлийн илжир кас сэргээлх эдийн бутта ерэнхэ нэмэлтийн кемжайн харин нэг баг байдаг. Иймээс сохор балагара идэна материалын найруулгын кэснэг кэдэ ахар болох тутам тэдэ сан гэдгийг итгэхэд байж болохгүй. Сунгаж хулд навахдаа идэна шим тежалын шин чинэрийг голдлогт анхаарах хэрэгтэй. 2. Давс ариун идвэл амархан ясны дэс ирэгчих байдлыг үсгэнэ. Давс ихтэй идэн ундан болвол ясны дэс ирэгчихийн ажихал шилтан болохыг олон хүмүүс мэдхгүй юм. Натра бөөр арай дамжна гадагшлах үед калцийг авч явж ут хугацаагаар давс ихтэй идэн ундыг жоол ясна кемжэн алдагдлыг төрөгтгэж ясны дэс ирэгчих айл түвшрийг нэмэгдүүлнэ. Манай улсын суугаалаар дине өдөр бүрийн дундч давс шингэн авах кемжэн барга ис цэг 3 грамм байж 5 грамын санаачилсан кемжэгаас хэтэрсэмэр танай зуна 85% кэмна калц шингэн авах кемжэний төрөлцөхгүй байж давхар нэлээг үсгдэг. Натрийг шингэн авахыг багсах бол ясны дэс ирэгчгээ тоглоомжиг багсах нь. Давсыг багсах гээд юуны төрөнд будана гэрийн хоолн давс хэргэлэх кемжааг багсгаж, хоол кэхтэн давсыг хазгаарлах халуугаараа кемжааг нь хазгаарлж, хоол зуушиг хайснаас гарах гэвэдэн давс гэж үлүхэн байгаалдаг үнэртэд хэргэлэн амт оруулна. Жангю давс ногоон зэрэг нүүгдмөл давсас сэрэмжилж, наатар бахтайдаг сунгаж хулд намна. 3. Хэлдэсэн зэмс идэшин ногайны шин соргог зэмс идэшин ноганаас нэн гүлө шим тежалтай байж мэднэ. Хэлдэсэн зэмс идэшин ногана шим тежалын үн өртхийн шин соргог зэмс идэшин ноганаас дурго байдаг. Таслан төж хураах гохцаад боловсрсан хэмжээгээр нэлээд сайн түүх материалыг сунгаж таслан төж авснаг дараа төргөнө боловсруулж шим тежалыг хадгалдаг. Зөөврлэн хадгалах гохцаад шим тежалын хорогдлын чигээ харьцангуугаараа баг байдаг. Үүнэ хамт хэлдэсэн зэмс эдишн ногааг дуур дулаанд төшөглөн ут хугацаагаараа хадгалж болох вэ гэдэг илжир кас сэргээлх эдэ нэмэх чахалгүй юм. дүрүү арчхлуугийнэн үдэмэтийнэ үлдэрлийн чинэрара чанга зэмсэ идэшногаагэ кэлдаака кэлбарара бүгчилийн хангалгийг бийлвж болна. Амдэрлийн арх кэлбара тасралтгай хуэрхий дахалдан кэлдасын зэмсэ идэшногаана кэргэлэлтийн ахуэ адлжгэ улмас улум байлэгчих болна. Дэрүү Идэнэ ширхлэгийг нэкрүүлэхдээ зөвхөнө идэшн ногаа гүлүүхэнэ идэдэ болохгүй. Дундад улсын суугалаар дэнэ идэнэ ширхлэгийг шинган авахынэ нийдэмдэнэ кэрүүлцөхгүй байж. Эдэрвэрийн дунд учы шинган авах хэмжээнэ барга санаачлах хэмжээ 25 грамын хагас байдаг. Идэнэ ширхлэгийг нэкрүүлэхдээ зэмсэ идэшн ногаа гүлүүхэн итхар барахгүй баса моогийнэ төрөл бүрцгийн төрөл ба бүрэн намыг шингэн авах хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын идэн ундандаа олон янзын байхыг анхаарах хэрэгтэй. Ийгвэл тэгээд уусахгүй чинэртэй идэнэ ширхлэг ба уусах чинэртэй идэнэ ширхлэг зэргийг хамтдын харгалзаж чадна. Үүнд уусах чинэртэй идэнэ ширхлэг энэ олон кинэ ашигтай үйсүрийн үйлдэл үзүүлж гэснэ эрүүл мэндэд маш ашигтай байдаг. Үүнээс гадсаа Идэгийн хулдан авахдаа идэнэ ширхлэгийн агуулгыг анхаарч хөв хүмнэг хэрэгсэл шаардлагын үндэслэн идэнэ ширхлэгийн төрлийн идэгийг сунгаж болно. Жишээлбэл ширхлэг ихтэй нохон хөшүүн авс, ширхлэг ихтэй бинган зэрэг.

5. Цэцгэн дуусандаа харшихаа хэмэс Эдгар Идагийн дүүл бас харшил өсч мэднэ. Тусгай мэрэгжилтний илэрхийлэхтэй нь маш олон цэцгэн дуусандаа харшдаг хэмэс Алим Шабдл, Чин Цай Нугаа зэрэг Идагийн итх үед Амна Кэндайны Жахчинха, Уруула Минчүрхэ зэрэг эв гойлрал гардаг үйгээ эмэлгийн ухаанда цэцгэн дуусаа Идаанда харшихаа нийллэг гэм гэдэг түүнээ үг ёс юм болвол Цэцгэн дуусын кэсгэ зэмс идэш ноганда агуулгатха харшуулгч бүтэстэ адлептер байж. Кюмна биеийн салдаха системиг солиул цулна илгэнэ таних болгоч. Үйна улмаас харшиха тусгал үсгдэг. Онц халан тодорхойлогч хэлтэйн харшихын салдаха чидвэр мүтснэ илрэл биш. Харин салдах системийн цэцгэн дуус идэна үүрг метийн үгийн хорго бүтсэг хорта харбитсаар буруу магдалж кетерка сэргаалтай хэснээс болсон юм. Харшуулхаа Идагийн тодлсны дараа өдөр дутмаа илж чадхаараа зайлсхийвэл болчихна. Кэрвэ итснэ дараа арсны эсрэгэн гарах аимсгал давхцгаа толгой ирэх зэрэг бүхвийн жинэртэ харших хэвчнээр л гарвал даруй төргөн эмнэлэх хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Жахан сонсогч та. Хоолойны жавар мөцсө хэвтхинэ би цогцтой ямар нөлөө тавь. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг бол хоолойны жаварснаа дараа баахан зураа суух буюу баахан зур зогсч хагас цагийн дараа кептнэ. Хоол идж бармагцсаг хептвэл хотаадын доторх идэм болон хотаадын хүчил амархан гэдэрэг урсан улаан хоолод орж чээж хорсч хоолоо гашуурж гулгдаг. Илэнгуяа нилаад цаттал ичсэн үед хотаадын даралт эхтэж тэгшгэн кептхтэй нэн амархан гашуугаар гулгдаг. Утх цагаар игвэл улаан хоолооноос сэтвэр кивчинэ байн дакана хотаадын хүчилдээ сэтэлдэгч амархан нэрүслээ өсгдөг. Тэр мэртэнэ шинкэнэ хоол идж бармагц хэвтвэл хотод гиснэ хөрвөлжлтө удааширж, шингаалт удааширж, амархан идэш хурж гисэн хөдөг. Хоол идж барсны дараа үр дараа суух буюу зогсч баахана кэнгэн ажил хийж болно. Жишээлбэл аах савхана хурааж угааха баахан зураа зогсох буюу баахан алхач болно. Яг ада хагас цагийн дараа кепт жамарна. Өнөөдөр хоолын дараа бичээ тэр дураана кептарэй. Баахан зур сууж хотатка идэгэ дургшо оруулаад дахин кептвэл гашуугаараа гуйлахгүй юм.
2: Эрхмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн хани нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштийн гэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?
3: Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа инстна олон төрнө хамтар урсан сууж хамтар суралцах, хамтар байгуулж хамтар идэлх, хамтар ажиллаж хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

Дин агуулгыг сонсгоё. Тав. Хуулиар засах дундад улсыг бүтээн байгуулъя. Нийслэлийн ил этгээдийн одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуулийг нийтэлж хэрэгжүүлсэн 30 жилийн ойг дурсгах их хурл дээр хэлсэн үг. 2012 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр. Нөхдөө, найз нараа. 1982 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр 5 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 5 дугаар хурлаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын үндсэн хуулийг баталсан юм. Манай улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хууль нийтлэгдэж хэрэгжүүлэгдээд эдүгээ болтол нэгэнт 30 жил болжээ. Өнөөдөр бид энд өвдөгш ихээр хурлдаж, энэхүү чухал их түүхэд ач холбогдол ба ахуйч утга агуулгатай явдлыг дурсган тэмдэглэж байх нь дарыг үндсэн хуулийг бүх талаар бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг баталж, намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулахыг төлхөн ахиулахын төлөө юм. Түүх ерөн хүнд гүнзгий сэнхрүүлэл өгдөгсөн. Манай улсын үндсэн хуулийн дүрмийн хөгжилтийн явцыг эргэцүүлж үзэх тусмаа манай улсын үндсэн хууль бол нам ба ард түмний хийсэн бэрх хадуучилтай тэмцэл болон үдэн бүтээсэн гэрэл цацрангүй амжилт бүтэмжтэй нягт холбоотой, нам ба ард түмний нээсэн урагшилтын зам болон хурамдуулсан эрхэм нандин туршлагатай нягт холбоотой гэж бидэнд улам илүү санагдах юм. Манай улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуулийг 1949 онд тогтоосон төр цагийн үндсэн хуулийн үйлдэлтэй дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний нийтийн хөтөлбөр ба 1954 онд анх дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын анх дугаар хурлаанаас баталсан бүгд найрамдах дундад ард улсын үндсэн хууль хүртэл эргэцүүлэм мөрдөж болно. Эдгээр тулгуур бичгэн бүр улсын үндэс болох хуулийн хэлбэрээр ойр үеийн 100 гаруй жилийн турших дундад улсын ард түмний дотоод гадаадын дайсныг эсэргүүцэж үндэстний тусгар тогтнол ба ард түмний эрх чөлөө зул жаргалын төлөө хийсэн эрэлхэг баатарлаг тэмцлийг нотолж дундад улсын өв хамт нам дундад улсын ард түмнийг өдөрдөн шин арчилсан хувьсгалын ялалтыг тэмцэн олсон дундад улсын ард түмэн төрийн эрхийг эзэмссэн түүхэн хувьсалтыг нотолсон байна. 1978 онд манай нам чухал их түүхэд аж холбогдолтой 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлыг хурлдуулж, өөрчлөлт нээлт хийх түүхийн шин цаг үеийг нээснээс нийгэм журмын арчлалыг хөгжүүлэх, нийгэм журмын хууль дүрмийг бүрэншүүлэх явдал нь нам ба төрийн эрс гуйвшгүй үндсэн чиглэлт болсон байна. Энэ удааны хурл дээр нөхөр Дэнг Шиопин ардын арчлалыг баталхын төлөө хууль дүрмийг заавал чангадах хэрэгтэй, арчлалыг эрхэмш дүрмжүүлж хуульжуулах хэрэгтэй. Энэхүү дүрэм ба хуулийг удирдах хүн солигдсоноос болж өөрчилж болохгүй, удирдах хүний үзэлт ба анхаарал хувирснаас болж хувируулж болохгүй гэж гүн гүнзгий зааж гаргасан байна. Бид намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас тогтоосон шугам чиглэлд төрийн бодлогыг үндэслэн манай улсын нийгэм журамт бүтээн байгуулалтын зөв буруу хоёр талын туршилгаан дүгнж 10 жилийн соёлын их хувьсгалын харсалт сургамжийг гүнзгий шингэн авч, дэлхийн нийгэм журмын ялалт ялагдал оног алдгаар толь болгож, манай улсын өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалт хийх, нийгэм журмын арчлал хууль дүрмийн байгуулалтыг чангатгах шин шаардлагад зохицуулан, манай улсын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуулийг тогтоосон юм. Үүний зэргээр үндсэн хууль нь гагцгүй тасралтгүйгээр шинэ байдалд зохицож, шин туршилгыг шингэн авч, шин амжилт бүтээлийг нотолбол сая урт удаан амжилтын хүчинтэй байж чадах юм. 1988 он, 1993 он, 1999 он, 2004 онд
бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас

Манай улсын үндсэн хуулийн онц зарим зүйл зур бус ба хэсэг агуулгад шаардлага бүхий мөн ч туйлын чухал засвар оруулаад манай улсын үндсэн хуулийг тогтворт чанар ба эрх сүрт чанараа батлах суурин дээр цаг үеийн урагшилтын алхмыг салалгүй дагаж тасралтгүй шин цаг үедээ зэргээр урагшлах болгосон байна. Манай улсын үндсэн хууль нь улсын үндэс болох хуулийн хэлбэрээр дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлын систем, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт байгууллын хөгжилтийн өр бүтээлийг нотлон тогтоож, манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтын зориг санаа ба үндсэн ашиг тусыг харуулад, түүхийн шин цаг үеийн нам ба төрийн гол ажил, үндсэн зарчим, чухал их чиглэлт, чухал төрийн бодлогын улсын хууль дүрмдэх хамгийн дээд илрүүлэл болсон байна. 30 жилийн турш манай улсын үндсэн хууль нь хамгийн дээд хууль дүрмийн байр суурь ба хүчрэг их хууль дүрмийн хүчнэр ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг хүчтэй баталж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтыг хүчтэй ахиулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг байгуулах акцийг хүчтэй ахиулж, хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг хүчтэй ахиулж, улс орны нэгдэл, үндэсний бүлгэмдэл, нийгмийн тогтун байдлыг хүчтэй хамгаалж, манай улсын улс төр, аж ахуй, соёл, нийгмийн амьдралд туйлын гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсэн байна. Манай улсын үндсэн хууль бол улсын байдалд нийцсэн, бодит байдалд нийцсэн, цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагад нийцсэн сайн үндсэн хууль мөн. Ард түмний хамтын зориг санааг гүйцэд харуулсан, ардын арчлалын эрхийг гүйцэд баталсан, ард түмний үндсэн ашиг тусыг гүйцэд хамгаалсан сайн үндсэн хууль мөн. Улс орны хөгжилт давшилтыг түлхэн ахиулах, ард түмний зол жаргалт амьдралаан үүдэн бүтээхийг батлах, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг батлах сайн үндсэн хууль мөн. Манай улс ба ард түмэн эл зүйлийн хүчир бэрхшээл, аюул түгшүүрийн шалгалтыг туулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар ямагт урагшлахын хууль дүрмийн үндсэн баталгаа мөн гэдгийг 30 жилийн турших хөгжилтийн явц гүйцэд гэрчилжээ. Үүнээс үгсүүлж шин дундад улс байгуулагдсанаас наашиг 60 гаруй жилийн турших манай улсын үндсэн хуулийн дүрмийн хөгжилтийн өнгөрлтийг харвал, үндсэн хууль бол улс орны ирээдүй, ард түмний хувь заяатай нягт холбоотой байдгийг бид тодорхой олж харж болно. Үндсэн хуулийн эрх сүрийг хамгаалах бол дарий нам ба ард түмний хамтын зориг санааны эрх сүрийг хамгаалах явдал юм. Үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах бол дарий нам ба ард түмний хамтын зориг санааны нэр хүндийг хамгаалах явдал мөн. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах бол дарий ард түмний үндсэн ашиг тусын биелэгдлийг батлах явдал мөн. Бид гагцгүй үндсэн хуулийг үнэнхүү хүндэтгэж бүтэмжтэй хэрэгжүүлбэл ард түмний эрх мэдэж эзэн суух нь баталгаатай болж нам ба улсын ажил үйлс урагштай хөгжиж дийлнэ. Үүний эсрэгээр хэрвээ үндсэн хууль ундгайлагдаж хүчин суларч цаашлаад эвдгэдэхэд хүрвэл ард түмний эрх ба эрх чөлөө дарий баталгаагүй болно. Нам ба улсын ажил үйлс дарий нугарал бүдрэлд учрах болно. Урт хугацааны үйлдэлгийн дундаас олсон эдгээр эрхэм нандин сэнхрүүллийг эрхэвч хувь дахин нандинах хэрэгтэй. Бид нэн ухамсараасан үндсэн хуулийн зарчмыг хичээнгүйлэн сахиж, үндсэн хуулийн зориг санааг бадруулан, үндсэн хуульд тогтоосон үүргийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Амжилтаан гүйцэд нотлохын хамт бид бас оршиж байгаа хөрөлцөхгүй талаан олж харах хэрэгтэй. Түүний гол илэрлэн гэвэл үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах хяналт тавих тогтоц ба бодтой дүрэм бас бүрэн төгөлдөр болж чадаагүй байж, хууль байвч журамлахгүй, хуулийг хэрэгжүүлэх нь чанга биш, хуулийг зөрчсөн байтал нэхэмжлэхгүй байх байдал
зарим газар орон ба салаа мүчирт мөн л орсоор байна. Ард олны ам биеийн ашиг тусад холбогдсон хууль хэрэгжүүлэх хууль барих талын асуудал бас нилээд товоом байна. Зарим албан тушаалтан эрх тушаалаан дураараан хэрэглэж, хариуцлага алдаж, тушаалдан осолдож, хуулийг хэрэгжүүлж байгаад хуулийг зөрчиж, цаашлбал хувийн найраар хуулийг гажуудуулаад, улсын хууль дүрмийн эрх сүрийг хүнд ночтой хохируулж байна. Зарим удирдах кадрыг багтаасан ард иргэний үндсэн хуулийн тухай үзэл ухамсарыг бас нэг алхам дээшлүүлэх чухалтай байна. Эдгээр асуудлыг бид эрхэвч дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үзэж, үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа, намын 18 дугаар их хурлаас хуулиар улсан засах бол намаас ард түмнийг удирдан улсан засах үндсэн бодлого мөн. Хуулиар засах бол төрийг засаж засгийг эрхлэхийн үндсэн арга хэлбэр мөн. Улсыг засах ба нийгмийг хамаарах ажил дэх хуулиар засахын чухал үйлдэлийг нэн чухалчлан бадруулж, хуулиар улсан засахыг бүх талаар түлхэн урагшлуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг төрөвчлэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Энэхүү харалтын шаардлагыг биелүүлэхэд эрхэмс үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх бол нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулахын тэргүүн чухал үүрэг ба суур чанартай ажил мөн. Үндсэн хууль бол улсын үндэс болох хууль юм. Улсыг засаж төрийг амаржуулах ерөнхий дүрэн мөн бөгөөд хамгийн дээд хууль цаазын байр суурь, хууль цаазын эрх сүр, хууль цаазын хүчинтэй байдаг. Үндсэн чанар бүх талт чанар, тогтворт чанар, урт хугацаат чанартай байдаг. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн, альва төрийн байгууллага ба зэвсэгт хүчин, эл төрийн нам ба нийгмийн бүлгэм, эл аж ахуйлал ажил үйлсийн зохион байгуулалт цөм эрхэвч үндсэн хуулиар ажиллагааныхан үндсэн дүрэм болгох хэрэгтэй бөгөөд үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах үүрэг хариуцлагатай байдаг. Ямар ба зохион байгуулалт юм уу хувь хүнд үндсэн хууль ба хууль цаазаас давсан онц эрх байж бүр болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль цаазыг зөрчсөн үйл ажиллагаа бүхнээс эрхэвч хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн амь нас нь хэрэгжүүлэлтэд байдаг. Үндсэн хуулийн эрх сүр нь ч мөн хэрэгжүүлэлтэд байдаг. Бид үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг цоцолтгүй сайтар атгаж, үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх ажлыг нэгэн шин хэрэг хэмжээнд хүртэл дээшлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, зөв улс төрийн чиглэлийг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнана. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дайчилж, нийгэм журмын арчилсан улс төрийг хөгжүүлэх талаар чухал ихэд давшилттай болж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замыг амжилттайгаар нээм баримталж, хамгийн өргөн дэлгэр ардын арчлалыг биелүүлэхэд зөв чиглэлийг тогтоосон байна. Энэхүү улс төрийн хөгжилтийн замын голлох үзэл санаа, голлох агуулга, үндсэн шаардлага нь бүр үндсэн хуульд нотлогдсон илэржээ. Тэдгээрийн зөрг санааны мөн чанар нь нягт уялдаж, харилцан нэвтэрж, харилцан ахиулж байдаг юм. Улсын үндсэн байгууллал ба үндсэн үүрэг, улсын удирдах голлогч ба жолоодох үзэл санаа, ажилчин ангаар удирдуулсан, ажилчин тариачны холбоогоор суур болгосон ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтэц, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллалт засгийн бүтэц, дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууллал, үндэсний орны өөртөө засах байгууллал ба үндсэн шатны олон түмний өөртөө засах байгууллал, эх оронч нэгдмэл франт, нийгэм журмын хууль дүрмийн зарчим,
арчлал төвлөрлийн ёсны зарчим, хүний эрхийг хүндэтгэх ба батлах зарчим зэрэг үндсэн хуульд тогтоосон эдгээр байгуулал болон зарчмыг бид эрхэвч урт хугацаагаар баримталж, бүх талаар туушлуулж, тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн улс төрийн хөгжилтийн замыг баримтлахын зангилга нь намын удирдлага, ард түмэн эрх мэдэж эзэн суух, хуулиар улсын засгийн органик нэгдлийг баримталж, ард түмэн эрх мэдэж эзэн суухыг батлахаар үндэс болгож, нам болон улс орны амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлэх, ард түмний идэвхжилийг дайчилхаар харалт болгож, нийгэм жирмийн арчлалыг өргөтгөж, нийгэм жирмийн улс төрийн боловсныг хөгжүүлэх явдал болно. Бид улсын аливаа эрх бол ард түмнийх болох үндсэн хуулийн ойлгогдхууныг баримталж, ард түмнийг хамгийн өргөн дэлгэрэнгүйгээр дайчлах ба зохион байгуулж байгаад, үндсэн хууль ба хууль цаазын тогтоол ёсоор эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар дамжуулан төрийн эрхийг хэрэглүүлэн, эл зүйлийн арга зам ба хэлбрээр дамжуулан улс ба нийгмийн хэрэг явдлыг хамааруулж, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамааруулж, хамтаар бүтээн байгуулж, хамтаар эдэлж, хамтаар хөгжөөд, улс нийгэм болон өөрийн хувь заяаных нь эзэн болгох хэрэгтэй. Бид үндсэн хуульд тогтоосон арчлал төвлөрлийн ёсны зарчим, төрийн эрхийн байгуулал ба ажиллагааны дүрм ёсоор төрийн эрхийг ардын төлөөлөгчдийн их хурл нэгдэлтэй явуулахыг хэрэгжүүлж, шийдвэрт бодлого тогтоох эрх, хэрэгжүүлэх эрх, хянах эрх нь зүй зохистой ажлын хуваарлалтай мөртөө бас хоорондын зохицуулагтай байхыг биелүүлж, төрийн байгууллагын хуульд тогтоосон эрхийн хэвчээ ба журам ёсоор эрх тушаалан хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхийг баталж, төрийн байгууллагын нэгдэлтэй бөгөөд бүтэмжтэйгээр эл зүйлийн ажил үйлсийг зохион байгуулахыг батлах хэрэгтэй. Бид үндсэн хуульд тогтоосон байгуулал ба зарчмыг үндэслэн төв ба орон нутгийн харьцааг зөв шийдвэрлэж, үндэсний харьцааг зөв шийдвэрлэж, эл талын ашиг тусын харьцааг зөв шийдвэрлэж, аливаа идэвхтэй хүчин зүйлийг дайчилж, арчлал, бүлгэмдэлтэй, амьд цовоолог, төвшрэл, эй зөвчлөлтэй улс төрийн байдлыг баттахан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бид ардын арчлалыг өргөтгөх, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ахиулах шин шаардлагад зохицуулан, улс төрийн байгууллагын өөрчлөлтийг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар төлхөн урагшлуулж, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүйцэд, нэн бүрэн төгөлдөр ардын арчлалыг хөгжүүлж, манай улсын нийгэм журамт улс төрийн байгууллагын давуулаг чанарыг гүйцэд бадруулж, нийгэм журмын улс төрийн байгууллагын өөрийн төгөлдөржилт ба хөгжилтийг тасралтгүй төлхөн урагшлуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, хуулиар улсаан засах үндсэн бодлогыг найдваржуулж, нийгэм жирмийн хуулиар засах улсыг төргөвчлөн бүтээн байгуулна. Үндсэн хуульд нийгэм жирмийн хууль дүрмийн үндсэн зарчмыг тогтоогоод, бүгд найрамдах дундад ард улс хуулиар улсаан засахыг хэрэгжүүлж, нийгэм жирмийн хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулж, улсаас нийгэм жирмийн хууль дүрмийн нэгдэл ба нэр хүндийг хамгаална гэж тодорхой тогтоосон юм. Хуулиар улсаан засах үндсэн бодлогыг найдваржуулж, нийгэм жирмийн хуулиар засах улсыг төргөвчлөн бүтээн байгуулахад шинжилх ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг голчоор барих, бүх ардаараа хуулийг сахих акцийг эрхэвч бүх талаар төлхөн урагшлуулах хэрэгтэй. Бид үндсэн хуулиар хамгийн дээд хууль цаазын дүрмжил болгож, үндсэн хуулиар ерөнхий жолоодогч болгосон дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн хууль цаазын системийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, улсын эл зүйлийн ажил үйлс ба эл зүйлийн ажлыг хууль дүрмийн замд оруулж, журамлах хуультай байх, хуулийг заавал журамлах, хуулийг заавал чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг зөрчвөл заавал нэхэмжлэхийг хэрэгжүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж,
улс ба нийгмийн амьдралын дүрмжил, хуульжилийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо голдлоготой хүрээндэх хууль тогтоох ажлаа чангадахж, хууль тогтоох ажилд ард түмэн эмх журамтайгаар оролцох арга замыг өргөтгөж, бүрэн төгөлдөр хууль цаазаар үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг түлхэн ахиулж, үндсэн хуульд тогтоосон байгуулал ба зарчмын найдваржилтыг батлах хэрэгтэй. Төрийн явдлын хороо болон хууль тогтоох эрхтэй орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороонууд хууль цаазтай иж бүрдүүлэх засаг захиргааны хууль тогтоол ба орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг шалбадан тогтоох ба засаж, үндсэн хууль ба хууль цаазын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг батлах хэрэгтэй. Эл чатны төрийн засаг захиргааны байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллагнууд хууль ёсоор засаг явуулах, хуулийг төв голчоор барихыг баримталж, хуулиар засах засгийн ордны байгууллалтыг төрөвчлөн түлхэн урагшлуулж, хууль барихын нийтийн итгүүлэх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хороо ба орон нутгийн эл шатны ардын засгийн орднууд төрийн эрхт байгууллагын хэрэгжүүлэх байгууллага болсны хувьд, улсын засаг захиргааны байгууллага болсны хувьд үндсэн хууль ба хууль цаазыг чанга туушлуулан хэрэгжүүлэх чухал тушаал хариуцлагатай байдаг болохоор засгийн ордны үйл ажиллагаагаан журамжуулж, хуулийг хэрэгжүүлэхдээ үнэнхүү чанга бөгөөд журамжун, төв голч бөгөөд боловсон байх хэрэгтэй. Бид хууль барих байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, шүүн таслах эрх, байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо болон улсын холбогдол бүхий хяналт тавих байгууллагнууд үндсэн хууль ба хууль цаазын хяналтын тушаал хариуцлагаан үүргэлж, үндсэн хууль болон хууль цаазыг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг хянан байцаах ажлаа чангадахж, хяналт тавих тогтоц ба журмаан бүрэншүүлж, үндсэн хуулийг зөрчиж, хууль цаазыг зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс залруулах хэрэгтэй. Орон нутгийн эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо эрх тушаалаан хууль ёсоор явуулж, үндсэн хууль болон хууль цаазын тус засаг захиргааны орны дотор журамлагдах ба хэрэгжүүлэгдхийг батлах хэрэгтэй. 3-дугаарт ард түмний бейж цогц болох байр суурийг баримталж, ард иргэний эрхэн эдлэх ба үүргэн гүцэтгэхийг үнэнхүү батлана. Ард иргэний үндсэн эрх болон үүрэг бол үндсэн хуулийн гол агуулга юм. Үндсэн хууль бол ард иргэн нэгбэрийн эрхэн эдлэх, үүргэн гүцэтгэхийн үндсэн баталгаа мөн. Үндсэн хуулийн суурь нь ард түмний сэтгэлийн хүрээлэлд бий. Үндсэн хуулийн авгаа хүчин нь ард түмний чин үнэнч итгэл бишрэлд бий. Гагцгүй хууль цаазын өмнө ард иргэдийн эрх тэгш байхыг баталж, хүний эрхийг хүндэтгэн баталж, ард түмний өргөн дэлгэр эрх ба эрх чөлөөгөн хууль ёсоор эдлэхийг баталбал, үндсэн хууль сая хүний сэтгэлд гүнзгийрж, ард олны дотор туушлагдаж дийлнэ. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт сая жинхнээр ард түмний ухамсарт үйл ажиллагаа болж дийлнэ. Бид бүх ард иргэдийн өргөн дэлгэр эрх эдлэхийг хууль ёсоор баталж, ард иргэдийн хүний биеийн эрх, эд хөрөнгийн эрх, үндсэн улс төрийн эрх зэрэг эл зүйлийн эрх нь халдагдахгүй байхыг баталж, ард иргэний аж ахуй, соёл, нийгэм зэрэг эл талын эрхийн найдваржилтийг баталж, хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг чармайн хамгаалж, ард олны сайн сайхан амьдралын тухай эрмэлзэл ба хөөцөлдлийг батлах хэрэгтэй. Бид ард олны хүсэл шаардлагад хууль ёсоор голч хандаж, хууль барьсан хэрэг нэгбэрээс бүр төв голч шударга ёсыг ард олонд мэдрүүлэхээр чармайх хэрэгтэй.
голж бус шүүн таслалтаар ард олны сэтгэлгийг сэвтэж, ард олны эрх ашиг хохируулж огт болохгүй.

0: бүх нийгэмд үндсэн хуулийн тухай ухуулаг хүмүүжлийг чангатгаж, бүх ард түмэн, ялангуяа эл шатны удирдах кадр ба төрийн байгууллагын ажилтны үндсэн хуулийн тухай ухамсар ба хууль дүрмийн үзэлтийг дээшлүүлж, нийгэм журмын хуулиар засах зөрг санааг бадруулж, нийгэм журмын хуулиар засах соёлыг чармайн байжуулж, үндсэн хуулийг даяар мэдэх болгож, хуулийг суралцах, хуулийг хүндэтгэх, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх сайн сайхан уур амьсгалыг бүх нийгэмд бий болгох хэрэгтэй. Бид цөхөршгүй чармайлгаар дамжин үндсэн хууль болон хууль цаазын эрх сүрийг бүх нийгэмд бат бий болгож, өргөн олон ард түмнийг хууль цаазыг гүйцэд итгэх, хууль цаазыг ухамсараасан хэрэглэх болгож, үндсэн хууль бол бүх ард иргэний эрхэвш журамлах үйл ажиллагааны журамжил болохоор барахгүй, бас бүх ард иргэний эрхийг батлах хуулийн зэвсэг болохыг өргөн олон ард түмэнд таниулах хэрэгтэй. Бид үндсэн хуулийн хүмүүжлийг намын гишүүн кадрчуудад хийх хүмүүжлийн чухал агуулга болгож, эл шатны удирдах кадрчууд болон төрийн байгууллагын ажилтанд үндсэн хуулийн үндсэн мэдлэгийг эзэмшүүлж, үндсэн хуульд үнэнч байх, үндсэн хуулийг журамлан сахих, үндсэн хуулийг хамгаалах үзэл ухамсарыг бий болгох хэрэгтэй. Хууль цааз бол бичгээр бичигдсэн ёс мораал мөн. Ёс мораал бол дотоод сэтгэлийн хууль цааз мөн. Бид эрхэмш хуулиар улсаан засах ба ёс мораалаар улсаан засахыг уялдуулахыг баримталж, ёс мораалын ард иргэний үйл ажиллагаад үзүүлэх журамжлын үйлчлийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үзэж, ард иргэнийг хөтөлж жолоодож байгаад хууль ёсны эрх ашхаан хуулиар хамгаалах мөртөө хуульд тогтоосон үүргэн ухамсараасан гүйцэтгэх болгож, эрхэн эдлэх ба үүргэн гүйцэтгэхийг нэгдгэх хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Чадаагүй байжээ. Энэ хоёр асуудал нь жангилгын байж асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол ядуугаас ангижруулж дийлэхгүй болно. Маш очин тушаалд гарснаа дараа эдгээр асуудлыг бүр шийдвэрлэв. Тосгоны хүмүүсийн үгээр хэлбэл нэг түлхүүрээр нэг онцыг нээсэн байна. Энэ нь хүүбит хоёул олон төмнийг дайчлан аж үйлс эрхэлсэнтэй холбоотой байхаа. Аж үйлсийг хөгжүүлснээ дараа энэ тосгоныхон ашиг хүртгийн улмаас тосгоны ард өөдтэй боллоо гэж бодох болжээ. Жам жасгыг хашсан тэр өрхөөр авч хэлвэл тэр жам тэднээ таран газраар гархал хэрэгтэй. Түүнэ жуугарын алд таран газрыг ижилж хэрэглэн, тосгоныхон түүнэ жам хашихыг болиулахын төлөө тэднээ нэг хүнд амьдралын наадчихын батлаг олгохоор тогтжээ. Тэгээд тэр өрхийнх нь 40-д алд газраан сулалж өхөөр болов. Сүүлээр нь үлдсэн 60 гарын алд газрын малтах болсонд тарааны ээжин нь энэ газартаа төлөвөр мөнгө авна гэв. Гэтэл тосгонд төлөх мөнгөгүй бөгөөд мөнгөөр төлж ч болохгүй. Учир нь түүний газарт төлөвөр мөнгө өгөх юм бол өөр хүний газрыг хэрэглэвэл бас мөнгө өгөх хэрэгтэй болно. Ингэж тэйгэлсээр 2 жил гарыг болчихжээ. Тэр хүн үнэндээ газар тасалж өгөхөөр хяналт болгож, 1 жил удаашируулж дийлвэл амьдралын наадчихын батлагыг илүү 1 жил хүртэх хэрэг. Жам нэвтэрчгүүл тэр батлагыг эдэлж чадхгүй болчихно. 2019 онд миний хүү Машочин тэнд хүрч ажилласнаахаа дараа амьдралын наадчихын батлаг хүртэж байгаа өрхийг ялгаруулан дэгэлжээ. Жам хашсан тэр айлд жасгийн ордонд ажиллаж байгаа хүн байх болохоор амьдралын наадчихын батлаг хүртэх нөхцөлд нийчгүй. Ингээд тэр хүн нэн их саналтай болжээ гэж Машинган ярьлаа. Машочин Шүүзэшан тосгонд хөрөнгүүдээ чадах өрхөд хүрч хідэнтэй ярилцж үжив. Машочин тэр хүнд та жам тавьж өгөхгүй юм бол бид үнээр аргагүй болно. Манай эндэгч чинь уулан газар. Тал газрын хэшиг энүүгээр нэвтрэхгүй бол өөр газраар тойроод гарчиж болдоггүй гэж тайлбарлав.